0: Каким вам представляется будущее России?
1: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
2: Будущее России лучше, чем в Америке.
3: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
4: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
5: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
6: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
7: А я Наталья Джампаладова. И мы ведем подкаст «Человек имеет право».
6: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
8: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
7: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
9: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что она как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
10: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
6: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты, кого ими называли. Что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
11: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
7: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
12: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
6: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
13: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
7: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
14: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
6: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что...
15: Женю Радиос. Дилос Новаргес.
16: Sveiki, eteryje laida Tylus Nuovargis ir aš jos autorius Aleksejus Žlutkovski. Svečiuose šiandien pas mus yra alpinistas, ne, verslo mokymų vedėjas, konsultantas Mečys Mažonas. Ir šiandien pasirinkom tokią temą, ne, kai konfliktą nutylėme, kur mus tai atveda. Mes prieš laidą šnekėjomės, ne, kokia laida, kas, kaip, kokia ta tema galėtų būti apie tylų nuovargį ir pasirinkai šią temą. Jinai tau aktuali pačiam, ar kaip yra, vat, kodėl tu pasiūlė šią temą, jeigu nepaslaptis?
17: Ar šiuo metu jinai aktuali, gal taip sakyčiau iš dalies, bet mano gyvenime tikrai yra buvę tų momentų, kada ši tema buvo labai aktuali. Ir mano galva, nu, negaliu sakyti, kiekvienas žmogus su tuo susiduria. Labai linkėčiau, kad tokių žmonių, kurie su tuo susiduria, būtų nedaug, bet pastebiu, kad kalbant, mes labai dažnai, na, gyvenam gyvenime laikotarpį, kada neturime jėgų, rankos yra nusvirusios, darbai nebedžiugina, hobi ar būdai, kaip leisdom laisvalaikį, pasidaro nebe tokie smagus ir labai dažnai nesuprantame, kodėl taip yra. Tai gal dėl to šitą temą iš tų temų, Aleksėjau, apie kurias tu kalbėjai, vat manai pasirodė tokia... Įdomiausia, netinka ta žodis, bet galbūt ta, apie kurią tikrai norėčiau pasikalbėti, papasakot, kaip pat su to susidūriau, kaip tai matau kitose žmonėse, paklausti lygiai taip pat tavęs, kaip tu su to susidūrėjai ir pažiūrėti, gal mes išdiskutuosim arba aptarsim kažkokius vienus ar kitus klausimus, kurie napus įdomus, vertingai klausytėm.
16: Pastarosius kelius metus gyvenau skirtingose kultūrose, taip didžiąją dalį laiko praleidau Ukrainoje ir ten santykis toks, ne, nu, žmonės nenutylė, jie pakankamai aktyviai reiškia, kažkas jiems nepatinka, tiek prie pietų stalo, tiek virtuviai, tiek išeinadami į gatves, ne, tai jie turi to tokio, atvirai sako, kas nepatinka. Dalį laiko buvau praleidęs Egipte, tai ten dar labiau, ne, dar karščiau žmonės reaguoja, netgi toks jausmas, ne, kad jeigu tu egiptiečiui šalia kojos pasatysi savo koją, tai jisai šauks, ne, lyg ten tojam kojų nupjoviai, o pas mus yra toks pakentėsiu, jeigu kažkas užlipo ant kojos, ne, važiuojant viešam transportui ar dar kažkur, ne, taip pats pasistengsiu pasitraukti, bet garsiai nereaguosiu ar dar kažkas, ne, tai vat kaip tu tai matai?
17: Aišku, čia yra tie šiauriečių pietiečių skirtumai, kai mes esame pratę juos matyti, atrodo, ko žmonės labiau į pietus, to mes sakom karštesni arba atviriau reiškiantis. Aš manau, kad, aišku, gal ir klimatas tai įtakoja, bet aš manau, kad čia ta kultūrinė, istorinė dalis, jinai turi labai labai didelį įtaką. Nes žiūrint per visą istoriją, na, daugumos Lietuvos gyventojų, nu, ne prosneliai, o proprosneliai tikrai buvo baudžiauninkai, ne? Tai reiškia, buvo žmonės, kurie buvo priklausomi, ar jie buvo valstybės baudžiauninkai, ar jie buvo dvarininko baudžiauninkai, bet tai buvo žmonės, kurie buvo priklausomi nuo, pavadinkim, darbdavio arba šeimininko. Ta prasme, aišku, tos teisės vienokios arba kitokios buvo, bet tai žmonės buvo tie, kurie labai turėjo galvoti, kam jie gali sakyti ir kam jie negali sakyti, ar ne? Tas labai stipriai suformavo tą tokį požiūrį arba nuostatą, kad jeigu aš sakysiu, o mano atviras reiškimas gali man labai pakenkti Ir na, tikrai aš tikiu, kad pro prosnelių kartą matė tos pavyzdžius, kas būdavo, jeigu neįtikdavo arba nepatikdavo, tai natūraliai pagalvojo, kad nu, gal reikia nu, labiau save
16: susilaikyti,
17: patylėti, nes bus geriau, ar ne? Tarsi bus mažiau problemų, bus mažiau dalykų. Ir žiūrėkim toliau, tada baudžiava panaikinta, žemė negauta, ar ne? Tarsi žmonės lyg ir jau teisiškai jų padėtis pagerėjo, bet to savistovumo, atsargumo, saugumo neatsirado daugiau. Mūsų proseneliai buvo tie, kurie gavo žemę, ar ne? Mūsų seneliai buvo ta karta, kurie gimė jau savo tėvam turint nuosavybę, bet kas labai dažnai tada atsitiko, tada žmonės išsikėlė gyvenimas, vienkiemėse buvo, nes Lietuva, mes labiau esam žemdirbių ūkininkų kraštas, aišku, buvo miestai ir miesteliai, bet dažniausiai miestuose ir miesteliuose ne tiek daug lietuvių gyveno, ar ne, tai buvo didelis žydų bendruomenės, kažkuriuose regionuose buvo vokiečiai, lenkai, ukrainiečiai, rusai, na, įvairios tos, įvairios, kažkada skaičiau, kad netgi armėnų bendruomenė Lietuvoje buvo pakankamai didelė, ar ne?
16: Ir mieste galėjo būti daugiau negu pačių lietuvių.
17: Jo, ir mieste galėjo būti daugiau negu pačių lietuvių. Aš kaip, pavyzdžiui, kilimo iš Gargždų, čia Klaipėdos rajone esantis miestas, tai 80% Gargždų gyventojų buvo žydai. Ar ne? Tai reiškia, vėl man atrodo, mano vaikystėje tai buvo absoliučiai lietuviškas gyvenamas miestas, kuris tapo lietuviškas ten 30 metų iki man gimstant, ar ne? Na, ir su ta liūdna istorija, kodėl taip atsitiko. Bet ką norėjau pasakyti, kai išsikėlė mūsų seneliai, mūsų proseneliai į vienkiemį, žmonės pasidarė tokie, nu, savo žemėje, bet visą laiką tas santykis su kaimynais dažniausiai buvo toks, nu, kad jeigu tau nepatinka kažkoks, nu, tarkim, nežinau, nepatiko kaimyno kažkoks veiksmas, bet tu prašysi jo pagalbos, nežinau, per bulvekose arba pjaunant rugius, tai tu vėl turi labiau taip biškutį pagalvot, ar aš galiu viską tiesiogiai komunikuoti savo kaimynui, kas man nepatinka, nes aš iš dalies esu nuo jo priklausomas, nes man reikės jo pagalbos, man reikės jo dalyvavimo. Sovietiniai laikai ir okupacija atėšė savo tą dalį, kad vėl, tarkim, tie, kas turi didesnę galią, čia būtų valstybės struktūros, įvairias formas, tam pradant teisėsaugą, vidaus reikalais ir visais kitais, kurie vėl tau sukuria tokį, kad tu nelabai gali kalbėti. Tai mes vat esam tokie visuomenės žmonių, kurie esam išaugę ir išmokę, kad ne visada yra gerai pasakyti ir labai dažnai net nesusimastom apie tai, kodėl mes taip elgiamės, tai tiesiog kažkuria prasme per kartas į mumis įsirašė būtent taip. Ir mano galva čia ateina vienas iš tų tokių tos temos kertinio arba pamatinio elemento, tai yra, kad mes nemokam konfliktuoti. Mes labai dažnai, jeigu norim išreikšti save, kitą pusę, nes vienas, mes nemokam išreikšti tas, kas mums tinka arba netinka, ir lygiai taip pat mes labai dažnai nemokam priimti arba girdėti, ką mums išreiškia kažkuris kitas žmogus. Man labai patinka vienas iš pavyzdžių, kai sako, kai eini pro kažkokį kiemą ir viduje yra kiemo teritorija, yra palaidęs šuo, kuris garsiai loja, ar ne? Mes dažnai labai sakom, kad šuo yra piktas. O iš tiesų šuo ką daro, jisai nėra piktas ant mūsų, jisai saugo savo teritoriją. Taip, taip. Ir aš iš jaunystės turiu tokią linksmą istoriją. Gyvenau Lazdynuose, prie Lazdynų ligonės eidau pabėgioti. Ten yra toks didelis pušynas, už jo ir buvo kažkiek keletas tuo metu mažai nuo savų namų, dabar ta teritorija nuo labai stipriai pasikeitus. Ir aš bėgdau pro tokią teritoriją, kur buvo didelis Kaukazo vyganis, kuris, kai aš bėgdau šalia tos teritorijos, į priekinėm letinom atsistodo ant poros ir lodai mane. Ir aš galvodau, kaip gerai, kad jis yra toj teritorijoje, nes nieko jis man negali padaryti. Ir kažkurio momentu, kai aš bėgu, jis atsirėmė letinom į priekinę tvorą ir su tą tvorą išlūžo į lauką. Ir aš tuo metu apsižiūriu, aplinkui yra visos pušės, vien tik tai aukštos, ir aš suprantu, kad aš neįsivaizduoju, kas dabar bus, nes aš net neturiu galimybės įlipti medį paslėpti arba apsisaugot. Nežiūrint mano sutrikimo, šuo buvo nustebęs dar labiau. Ir tuo metu jis apsižvalgė, ir kas buvo labai linksma, jisai grįžo atgal į teritoriją, prie kitos tvoros segmento, atsistojo ir toliau lojo. Ir man va čia tokia mano labai gera patirtis, kad šuo ant manęs nepyksta, jis tiesiog saugo tai, už ką jis jaučiasi atsakingas. Ir labai dažnai konfliktinėse situacijose mes arba nemokam, mes įeinam labai stipriai emocinę dalį ir tada jau užgriūnam su savo emocijom, nežinau, pašnekovo žmogų, ar tai būtų draugas, bičiulis, kolega, bendradarbis, kartais tai gali būti mūsų darbdavys.
16: Santykiai pablogėja.
17: Jo, ir santykiai pablogėja. Ir šitoj vietoj mes matyt bijom to, kad santykiai pablogės, nes, kaip kalbėjau, tas istorinis kultūrinis

0: Neišreikšto, mhm. ir bus atviras, netgi kai žmonės išreiškia, aš irgi pradedu gintis arba pradedu pulti, mhm. nes nemoku to priimti, nemoku suprasti, kad tai yra tiesiog, nu, kaip kabutėse, pavadinkim, šuo, kuris loja, nes jam reikia kažką pasakyti, bet tas šuo iš tikrųjų nepyksta ant manęs, arba net jeigu mhm. tuo metu jaučia, kad manęs pyksta, jis nenori nieko blogo man padaryti. Jis tiesiog nori, kad jis būtų išgirstas, kad jį būtų atkreiptas dėmesys ir kad žmonės, kurie yra šalia, suprastų, kad su to žmogum kažkas vyksta, na, ne visai taip, kaip jis arba jį jaučiasi mhm. priimtinai.
1: Žinai, aš studijuoju tokią pozityvę psichoterapiją, tai nėra pozityvioji psichologija, dažnai pas mus nelabiau žinoma, ne?
0: Taip.
1: O pozityvioji psichoterapija tai yra tam tikra struktūra su vidiniais konfliktais, kaip su jais dirbama, ten yra ten tam tikra sistema. Ir vienas iš dalykų, kuris išskirtas į atskirą kategoriją, vadinamas raktinis konfliktas, ir jis yra mandagumas, atvirumas. Tai yra idėja, žmonės, kurie yra labai mandagus, jie stengiasi įtikti, prisitaikyti prie kitų žmonių poreikių, ignoruojant savo poreikius.
0: Taip.
1: O atviri žmonės, atvirkščiai, jie savo poreikius pastato į pirmą vietą ir jie pasiruošia atvirai konfliktuoti, esant poreikiu, ignoruodami kitų žmonių poreikius. Ir šitoje vietoje mes turim visą virtinę. Pavyzdžiui, mandagumas eina į autoagresiją. Kada, ne, ten psichosomatika pradeda kažką skaudėti viduj, nes mes nesupykstam. Toks klasikinis ženklas, man skauda galvą. Aš tada pasakau, žiūrėk, ant ko pyksti? Sakau, nieko nepykstu, nieko čia nėra. Sakau, ten, vat, padaryk ta, kas susijęs su pykčiu ir sakau, o, pas mane galvos skausmas praėjo. Ir aš negėriau vaistų, nieko, galvos skausmas praėjo. Ne? Tai ar teisingai suprantu, kad tu ir kalbė apie tokį vat mandagumą, atvirumą, kada mes nežiūrime savo poreikių ir laikom tam tikras nuoskaudas, o po to sprokstam. Ir vat toj tokio dinamikoje mes ir šokinėjom iš vieno kraštutinumo į kitą kraštutinumą.
0: Dažnai taip ir yra. Labai teisingai ir gerai vardinai tą dalyką. Aš gal... šitai vietoj mandagumas ir atvirumas, mes nemokam būti tam balanse, mhm, ar ne?
1: Taip.
0: Nes mano galva tas teisingas būdas arba elgsena būti kažkur per vidurį, mhm, ne? Kur tu kartais sąmoningai pasirenki, kad reikia būti dabar galbūt mandagesniam arba labiau galvojant, ką sakau ir kaip sakau, mhm, ar ne? O kartais yra kaip tik pasirinkti, kad nu va dabar reiktų labiau išreikštis, kaip mhm. jaučiuosi, arba kas čia dabar vyksta ir kas to daryti, ką mes to darom, ar ne. Ir kai mes nesugebam būti tam balanse, tada natūraliai mes arba automatiškai nueinam į tą sulaikymo, susilaikymo būseną, arba tada jau į tą tokią ugnikalnio sprogimo būseną, ne, kai sprogo tą ir išsitaškė lavą ten visur po apylinkę šimtais kilometrų. Ir kas labai dažnai nutinka, ar ne, kad po to sprogimo, jeigu mes labai labai daug save ribojam arba labai daug save sulaikom, tada tas sprogimas būna toks tikrai
1: greunantis
0: ir efektyvus, ne, ir po kažkurio laiko kai, nežinau, praeina pusdienis diena ar kitas rytas atsikelia ir galvoja, dieve mano, tai nu, kodėl aš iš tikrųjų taip dariau ir labai mhm. dažnai nesupranti, kas buvo tas, nežinau, triggeris, nežinau, lietuviškų žodžių tinkamo, kaip jį pavadinti, kas buvo ta priežastis, dėl mhm. ko aš vat, būtent taip sureagavau, o sureagavau dėl to, kad labai daug uždariau, taip, kaupiau, taip. Laikiau, spaudžiau, vis bandžiau supresuoti ir tikėtis, kad tai kažkur savaime išgaruos, bet tas niekur neišgaruoja, ar ne? Ir vat, mano galva, tas gebėjimas būti balanse tarptų dviejų dalių mm-hmm. ir yra tas kelias, kurio mes turėtumėm siekti.
1: Klausytojams priminsiu, kad eteryje yra laida Tylus nuovargis ir mes kalbamės dabar ne apie mandagumą ir atvirumą, va tą tokį balansą. Ir pozityvioje psichoterapijoje labai įdomus tas sprendimas yra, kad aš esu mandagus forma, parenku mandagę formą, kur atsižvelgiu, kaip man dabar pasakyti kitam žmogui, kokią formą, jeigu ten pietėtis, ane, tai galiu ir garsiau pasakyti ir jisai sakys, kad mes čia normaliai bendraujam, rėkdami vienas ant kito mūsų akimis, mūsų kultūros akimis, ane, bet atvirai kalbėti savo poziciją, savo interesus, savo norus, savo poreikius. Ir ane, va, tada tas va, tokia, va, mokytis subalansuoti tas dvi pozicijas.
0: Aš pamenu pirmą kartą sudrimą su Sakartvelo alpinistais. Uh-huh. Ir kažkurio momentu pokalbis tarp jų pasidarė toks karštas, kad aš

0: Taip. Aš nesupratau, kas įvyko, bet mano galva jie tai susimuš. Ir aš sakau, vyrai, žiūrėkit, čia gal ramiau, o jie taip pat viską sako, o kas čia blogai? Mhm. Sakau, tu, bet jūs jau mano galva agresyviai elgitės. Tai ne, sako, mes tik nu, niekam nesutariam, ar mėlyną, ar raudoną virvę pasiimti, žinai.
1: Taip.
0: Ir mano buvo toks, o tai kam taip, man atrodo, su agresija, taip, su energija, su daug...
1: ekspresijos
0: tokios. Ekspresijos, spręsti tokį paprastą klausimą, ne, nu galų gale galima ten išsivaskinti.
1: Taip.
0: Ar, žinai, ištraukti burtus, ar galų gale pasiimti abi virves. Nu, jeigu matysit, kad vienas galvoja, kad storesnė raudona būtų geresnė tam, kam reikia, kitas sako, plonesnė mėlyna bus geresnė, kaip tik, jeigu mes to sudursim, tai nešam jas abi, taip, dieve mano, panaudosim tą, kurį reikia, ir tas klausimas bus išspręstas. Ir ką aš tau supratau, kad iš to savo asmenio arba mūsų regiono to, jeigu aš matau tą didesnę ekspresiją, aš jau ją priimu kaip mandagumo nebuvimą. Mhm. Ir mandagumo nebuvimas man iš karto yra pagarbos nebuvimas, ar ne? Ir pagarbos nebuvimas, tada aš elgiuosi jau truputėlį, nu, ne visai pagal mūsų kultūrai arba mūsų regionai įprastą elgesio modelį. Ir man jisai duoda tokio biškutuką, nu, kaip ir nesaugumo jausmo, ar ne? Ir man atrodė, kad ne, reikia čia kažkaip kitaip daryti. Ir ką aš darydavau dažniausiai, tai užgniauždavau savyje tos dalykus. Ypač jeigu tai yra kažkokios sunkios arba neigiamos emocijos arba jausmai, kurie yra, juos užgniaužiai tikėdamas, kad jie, nu, kažkaip mūsų psichika ir mūsų mes patys sugebėsim tą perdirbti, kad kažkaip taip stebuklingų būdų išsispręs, bet iš esmės tai neišsisprendžia. Ir va čia vat atsidurim su tuo, nu, tyliu nuovargiu, ką aš savo gyvenime tiek darbuose, tiek kalnų ekspedicijose esu matęs, kur ateina žmonės, kurių kaip ir matai, kad liktai su to žmogum kaip ir viskas gerai, bet kažkaip gyvenimas, darbas ir tai, ką jis daro, jo nedžiugina. Jo arba jos. Na, nedžiugina ir tarsi, na, net nesupranti, kodėl taip yra, ar ne. Kaip mes sugebam tame atsidurti, kaip mes sugebam būti nedėmesingi savo, nedėmesingi tame, kas su mumis vyksta ir... net patys nesuprantam labai dažnai, o kaip mes čia papuolėm.
1: Žinai, tu įvardinai dabar portretą mano kliento tokio tipinio. Tai yra žmogus, kuris funkcionuoja, daro, atrodo, viskas tvarkoja, ne, ten pasižiūri, mašina gera, namai, viskas tvarkoja, ne, ten kažkaip darbai irgi juda, ne, bet viduj jaučiu, kad nėra to tokio pasitenkinimo, nėra tiek energijos ir vat tie dalykai. Ir pas mane yra toks testų psichologinių rinkinys, ne, ir ten parodo, jau kaip taisyklė, aš matau iš akių, ne, vienas dalykas, tai kad yra tam tikras tylus nuovargis, o tada pasižiūriu į testą ir yra tokie du kraštutinumai. Tai yra mandagumas, ne, kada aš vat, atidedu savo poreikius, nesakau, ko noriu, ir atskritai, kada paklausiu, tai ko norite, arba kada skambinamės, tai žmogus sako, kada jums patogiau. Sako, žiūrėkit, jūsų užduotis dabar, ne, pasakyti, kada mes skambinamės, išrinkit laiką, aš netgi pasiruošęs su klientais kitais paprašyti pasikeisti, tik pabandykit dabar įvardinti, ne, vat, savo norą, kada jums būtų patogesnis laikas. O antras punktas toks yra, aš viską pats. Na, ir toks atrodo, kad viską, ką darau, turiu pats daryti, negaliu prašyti pagalbos, negaliu ten kažkam deleguoti ar dar kažką ten tokio. Kaip tai tavo praktikoje atrodo?
0: Aš galvoju, kad Lietuvoje vienas iš tų, kad mes tikrai esam, nu, va, tie žmonės, kurie sunkiai prašo pagalbos. Nes pirmiausia atrodo, kad jeigu... čia tik aš, tiek daug mano pažįstamų turi tokį stereotipinį mąstymą, kad jeigu aš prašau pagalbos, tai aš jau esu silpnas. O jeigu esu silpnas, tai reiškia su manim kažkas negerai, ne? O jausti silpnais, na, mum yra labai sunku. Ir mes labai dažnai nesuprantam to, kad pagalbos prašymas nėra apie silpnumą ar stiprybę, ar ne, nes, nu, natūraliai mes negalim mokėti su viskuo, su kuo susidurim gyvenime. Nuo paprastų būtinių užduočių iki labai sudėtingų užduočių padaryti viską patys. Ir
1: net
0: čia...
1: neapsimoka viską pačiam daryti.
0: Net neapsimoka viską pačiam daryti, ar ne? Ir nes ar gerai būti tokiu savistoviu nuo... pasaulio mažai priklausomų subjektų, pliusų yra, po brandolinio karo, brandolinio žemos sąlygom tai tikrai padėtų, bet visais kitais atvejais na, gyvenimą galima žymiai paprasčiau organizuoti ir jame žymiai geriau jaustis, mokant paprašytos pagalbos. Ir dar ko mes pastebėjau tiek pats asmeniškai ar dalis mano bičiulių, mes galvojam, kad jeigu mes prašom pagalbos, mes automatiškai tampam žmogui skolingi, mm-hmm. kurio paprašom, ar ne? Ir net dažnai net nesusimastom, kad lygiai taip pat kartais būna, jeigu žmonės mums pasiūlo pagalbą, neprašome, tada mes pradėm juos atsakinėti. Ir pradėm atsiminėti, nes galvojom, kad palauk, tai žiūrėk, čia dabar pasiūlė, jeigu aš tą priimsiu, tai aš tampu jam arba jai skolingas. Jo, nes aš turėsiu jau tą atiduoti, klausimus, ko manęs paprašys, žinai, gal aš visai nenorėsiu to daryti arba nenorėsiu daryti būtent tą dieną to laiku, kada manęs paprašo. Tai va čia vienas irgi iš mūsų charakterio, mūsų regionų žmonių, mūsų šalies žmonių bruožų, kad... Ką aš vėl sėjau su istorija, kaip sakiau, mūsų proseneliai ir proproseneliai labai norėjo būti savininkai savo žemėje ir gyventi tą gyvenimą, kaip jie norėtų. Ir tada šitoje vietoje, nu, kai aš jau esu pats ūkininkas, pats savininkas, tai niekas mane nurodys, kaip aš turiu dirbti. Ir aš geriau, nu, nesvarbu, ką, kiek tai eisiu prašyti pagalbos, nu, tik jeigu labai, labai, jau, nu, labai, taip. Labai, nu, kraštutinį atveju, bet žinau, kad už tai tampu skolingas. Ir turėsiu tą skolą kažkada atiduoti. Mano galva, į tą reikia žiūrėti, na, žymiai paprasčiau. Nes, kaip tu labai gerai pasakėjai, ar ne, kad neapsimoka viską mokėti. Duosiu pavyzdį, žinai, nu, tokį paprastą... Nežinau, ten, ar reikia mums visiems mokėti save apsikirpti?
1: Taip, taip.
0: Nu, iš esmės gali mokėti, bet ar reikia, tai iš esmės ne, ar ne? Nes vieni galim norėti kažkokios pašnesnės šukuosnės ir išvaizdos ir einam į saloną, kuris jau brangiau kainuoja, kitiem tas klausimas yra labai paprastas. Taip. Ir iš esmės kraštinė atveju visi galim nusipirti mašinėlę, jo. Nusiskusti iki labai labai trumpo šukuosnos ir tą klausimą išsispręs, bet kažkodėl to nedarom. Ir va čia šitai vietoj su prašymu ir gebėjimu paprašyti, tai čia vienas tokį įgūdį iš įgūdžių, kurį mums reikėtų praktikuoti ir suprast. Ir na, jeigu labai jau bijom to tapimo skolingų žmogų iš pagalbą, galim pasiklausti iš karto, žiūrėk, nežinau, a ko tu už tai norėsi, arba ko tu iš manęs tikėsi, ir gali būti, kad žmogus pasakys nieko. Nu, tikrai, ir čia viena iš tų kalnų istorijų, kad kažkada su bičiuliu išdalyvam gelbėjimo darbuose, išgelbėjom tėtį ir sūnų, tėtis sūnum kopė, tam sūnui tuo metu buvo 15 metų, tėtis šveicaras alpinistas, sūnus irgi šveicarai, jie, na, tam laikotarpį prieš 30 metų mūsų akim buvo beprotiškai turtingi žmonės. Ir atsimenu, kai tėtis sako, žiūrėk, sako, vyrai, jūs padarėt, nu, nerealų darbą, sako, aš, nu, sakykit, ko jūs norit, gal reikia kokios įrangos, gal reikia kokių rūbų, gal reikia kuprinių, gal kažko. Ir mes sakom, nu ne, nieko, nu žinai, nu jeigu nori, nu nežinau, eikim vakarienės, atsigerkim alaus, išgerkim vieną taurį ir viskas. Ne, sako, bet jūs, nu, išgelbėt mūsų gyvybę, sako, aš jaučiuosi jums skolingas. Aš sakau, nu žiūrėk, jeigu tai eisi pro tvenkinį ir matysi skęstantį vaiką, tu kai jį ištrauksi, tu tikės, nu, kad jo tėvai tau turi dabar, žinai, nežinau, ten naują automobilį pirkti ar pervesti ten į tą sąskaitą 5000 frankų, aš kaip pavyzdys sakau, taigi ne, sakau, taigi vaikas kest, nu tai sakau, čia lygiai tas pats, žinai, sakau, faina, kad tu jauti tą dėkingumą, sakau, man tai yra, žinai, sakau, man bus vienas iš dalykų, kad aš savo gyvenime pagalvosiu, kad kalnuose esu padaręs daug gerų dalykų ir vienas iš jų, vat, padėjau, sudalyvau gelbėjimo darbuose dviem šveicarų alpinistam. Man, sakau, tai yra pats fainiausias dalykas, kurį aš galiu papasakoti ir dabar beje pasakoju ir to džiaugiuosi daug labiau, negu kad atsiminčiau, kad atsidėkodamas tą žmogus man nupirko ten, nežinau, naują įrangą, gerą palapinę ar dar kažką tai kitą.
1: Iš tikrųjų taip, nes jeigu taip pasižiūrėti aplinkoje mūsų daug žmonių, kurie faina džiaugiasi, kai gali padėti, ne, kažkokį gerą darbą padaryti. O dabar padarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
2: Sunkus nuovargis. Jūs klausotės Žinių radijo. Tylus nuovargis.
1: Grįžtame į studiją ir tęsime laidą. Šiandien mes kalbame apie kur mus atveda vengimas konflikto. Kur mus atveda pats toks mandagumas, apie kurį šnekėjome, kur nepasakom savo norų. Ir mano patirtis yra tokia, kad dažnai žmonės praranda energiją dėl tos tokios, kad mes vis sulaikom, vidui sulaikom. Ir, žinai, vat klausantis tavęs ir tavo istorijų, kurios pasakojai, man atrodo, kad mūsų mentalitas yra tobulas išgyvenimui ir ne visai subalansuotas gyvenimui. Ir va tam vat, gyvenimui reikia tam tikrą tuningą padaryti, na tam tikrus, tai yra atviriau sakyti, ko nori, ir daugiau bendradarbiauti su kitais, o ne tik pačiam daryti.
0: Ir žinai, kas man, aš esu pastebėjęs kalnuose, kai mes ateinam į tą tokį gilesnį bendradarbiavimą arba atviresnį bendradarbiavimą, jame visada yra konfliktai, bet kai tie konfliktai yra, žmonės netampa priešis. Po to jie kai suranda sprendimą toj situacijoje, jie sako, nu čia biš pastaškim viens ant kitą. Tai tu nepyk, jeigu aš perstengiu. Bet kaip faina, kad mes atėjom į gerą sprendimą. Ir mano galva tie geri sprendimai be išsakymo kažkokių minčių arba emocijų, kurias mes įprastiniam gyvenime norėdami būti mandagus nedarome, jos duoda mum pakankamą tokią medžiagą tam geresniam bendradarbiavimui arba geresniam sprendimo ieškojimui. Ir aš tikiu, kad ta win-win pozicija, ne, jinai gali būti ne iš mandagumo, bet tada ne vien tik tai iš mandagumo, bet tada, kai yra ir emocinis fonas, ir emocinis įtraukimas, ir išreiškimas dalykų, kurie man tinka arba netinka. Ir tik tai juos išreikšdami, mes kaip žmonės patiriam tą jausmą, kad nu, girdi pagaliau mane. Nu, pagaliau girdi, ir jeigu girdi, tai gal tada atsižvelgs. Ir gal kartu pasakydami, nes jeigu, na, pavyzdžiui, aš pradėčiau dabar konfliktuoti su tavim ir tu numotum ranką ir išėtum pro duris, ar ne? Man jausmas, ar Aleksėjus mane išgirdo, yra ne, neišgirdo, nes išėjo. Aišku, jeigu tu grįši po ten, nežinau, pusės minutės ir sakysi, mečiai, man reikėjo biškutį taip, laiko taip. Pravirškint ir žiūrėk, jeigu aš išeidamas pajaučiu tave, priverčiu tave jaustis nepatogiai, už tai atsiprašau, aš pakvėpavau, pabuvau ir tęskim tą mūsų pokalbį, tęskim ten, kur sustojom. Jeigu tu reikia dar kažką pasakyti man, pažadu dabar neišeisiu, išklausysiu. Ir gali būt, kad vat, vien to jau man užtenka, kad mane girdė ir aš tada jau drąsiau kalbu ir drąsiau išreiškiu. Kaip tu sakei, kad prieš tai davėjai tą pavyzdį, ne, kai neišreiškim, mes uždarom savyje ir tarsi nebelieka energijos, bet mano galva, laikyti viską savyje, reikia energijos labai labai daug.
1: Taip.
0: Ir kažkuria prasme, žinau, yra tie greitpodžiai, tai vadiname, ne, kur tu užsuki dangtį, kad garas neišeitų ir ten maistas galėtų greičiau būti paruštas, negu standartiniam puode. Dėl tos priežasties jie ir daromi tvirti ir jiem reikia daug energijos jos pagaminti ir jiem laikyti tą visą karštį. Tai ir mes.
1: Ir vis tiek jos reikia nuleisti tą garą, ne, reikia spausti mygtuką,
0: klapaną, kad tas garas išeitų, ar ne, nes kitaip tai negali būti. Ir va čia tada dėl ko tos nebelieka energijos džiaugtis gyvenimo arba dalyvauti gyvenime pilnai, dėl to, kad mes tiek daug jos sunaudojam, sulaikydami tai, ko neišreiškime, kad jos tiesiog, nu, nebelieka.
1: Iš tikrųjų, jeigu taip pažiūrėtų per skirtingas sritis, ne, ten vienas bičiulis odontologas sako, aš tau klientus galiu siūsti pagal jų žandikaulių nuotrauką arba kaip žandikaulis atrodo. Jie sako, nepikstu, ne, dažniausiai, bet žandikaulis parodo, kad tas labai dažnai yra sulaikytas pyktis, ne, sukastas toks. Kas dirba su širdies lygom, irgi gali pasakyti, kad nu, va, šito žmogus matyt neturi, kaip nuleisti garo ir viską laiko viduje. Ir man labai patiko Džono Gotmano mintis, tai yra meilės laboratorijos tyrėjas, kuris jau 20 metų pasako, kaip 20 metų jo meilės laboratorijoje kūrė ir stebė. Ir jo mintis yra, kad pastebėjo, kad tos poros, kurios nesipyksta ir komunikacijoje 100% yra vadinama pozityvioji, ta tokia, žinai, glostanti, mandagi komunikacija, jie išsiskiria, tos poros. O tos, kurios turi 4 pozityvius ir 1 negatyvų signalą komunikacijoje, kada išsako, kas jiems nepatinka, jie turi ženkliai tvaresnius santykius. Tai žinai, tai reikalingas tam tikras balansas ir vis tiek neužtenka vien pozityvumo, kad įtikti tau, o santykis tikras atsiranda ir kokybiškas per konfliktą, per nesutarimą.
0: Viskai sutinku ir su tavim, ir su Gotmanu, nes mandagumas, jisai, žinai, mes nesam nei geri, nei blogi žmonės. Mes nesam žmonės užsipildyti vien tik tai teigiamom emocijom, kaip ir nesam žmonės užsipildami vien tik neigiamom emocijom. Taip. Bet jeigu mes šitoj vietoj pradėm save filtruoti, tai mes nustojam būti savimi.
1: Atviri, autentiški.
0: Taip, mes nustojam būti tikroviški, mes nustojam būti autentiški, mes nustojam būti atviri ir labai dažnai pradėm išgirsti tos klausimus iš antrųjų pusių, kurios sako, tai ką, apie ką dabar galvoja, ar ne? Ir galvoja, pasakyti, apie ką aš dabar galvoju, aš nenoriu, nes nieko faino aš nepasakysiu. Ir tada būna toks momentas, pagau, reikia greit kažką išduoti, ne, kažkokią informaciją reikia duoti kažkokį atsakymą, nu, nes klausimą gavau, sakyti tai, ką galvoju, nenoriu, o nesakyti tada irgi nu, kažkaip jau nebesigauna. Ir šitoj vietoj atvirumas yra gebėjimas dalintis tuo, kas skauda mum vidui tuo metu, kas mum rūpi to, su ko mum nėra gerai vidui, bet jeigu mes tuo nesidalinam, tai tada natūraliai mes tokie pradėm darytis vienpusiai net netinka ta žodis. Mes netikri.
1: Va. Žinai, tas toks kaukio aptarnavimas labai brangiai kainuoja.
0: Būtent.
1: Ne, ta prasme, ten sakyti, kad aš dabar geros nuotaikos, arba ten mane neerzinė tu, ten, žinai, nežinau, ten. Pavyzdžiui, jeigu pavėluotinu susitikimą, o aš ten, nežinau, turiu kitą susitikimą ir erzinus, ir aš dabar bandysiu suvaldyti erzulį, sakyti, ne, viskas gerai, aš nepikstu, tai mintise kiksmažu, tai tas labai daug energijos kainuoja, vietoj to, kad pasakyti, žiūrėk, užknisai, būk kitą kartą laiku ir viskas, ne? Tu sakai, nu, žiūrėk, nu, neišėjau šitą kartą, net, arba atsiprašau, ten dar kažkas ten tokio, ir viskas, ir mes toliau kalbamės. Ir tas iš tikrųjų mūsų kultūra yra, kad tokie žodžiai ale turėtų sugadinti mums santykį tarp mūsų, o iš tikrųjų tokie dalykai, iš mano patirties, jie tik sustiprina santykį, mes nu, kažkaip atviriau, mes žinom vienas kito poreikį.
0: Jo, ir žinai, pasitikėjimo atsiranda daugiau, kai žmogus kartais su manim būna blogas, kartais geras, nes tada jis man pasidaro, aš galvoju, toks pat kaip aš.
1: Taip.
0: Nu, nes aš irgi kartais geras, kartais blogas, kartais ilgiuosi fainai, kartais ilgiuosi labai prastai. Ir kartais žiūrėti save vakar dieną arba šiandien pusdienį iki pietų yra galvo, nu, tikrai galėjau daryti kitaip, bet kai priėmi, kad jeigu galėtum daryti kitaip, būtum kitaip ir padaręs, ar ne? Jeigu negalėjau daryti kitaip, tai reiškia, nu, jeigu nedariau kitaip, reiškia negalėjau, nes to momentu aš buvau autentiškas toks, koks buvau. Ir čia vėl nėra apie tai, kad nu, visi mes visada turim žinai, sakyti viską, kas tik tai šauna į galvą, nes nepamenu, kažkurioje komedijoje buvo ta frazė, jeigu visiems sakysiu, ką galvoju atvirai, tai vakare, kai būsiu vienas benamis ir neturintis nei vieno bičiulio. Va, bet tas autentiškumas, mano galvas, yra tai, kas sustiprina ryšį. O sustiprinti ryšį, kurdami savo kažkokią gerąją versiją, arba parodomąją versiją, arba kaukių versiją, mes, nu, mes negalim. Mes anksčiau ir vėliau perdiksim. Ir mano tas linkėjimas būtų, nu, neperdikim, geriau išdrįskim biškutį surizikuoti, pabandyti parodyti save biškių kitokių, kitokią. Ir čia viena iš priešių, dėl ko man patinka alpinizmas ir buvimas kalnuose, nes ten tiesiog fiziškai visada labai sunku.
1: Taip.
0: O kai tau yra labai labai sunku būti su mandagumo kauke, nebeįmanoma. Mm-hmm. Tiesiog nebeįmanoma, ar ne? Ir jeigu kopiu ir prieš mane kopiantis partneris neatsargiai judėjo ir per pusmetrį nuo manęs praskrido didelis akmuo, nu tikrai aš sunku įsivaizduoti, sakyčiau, žinote, gerbiamas Aleksėjau, norėčiau, kad sekantį kartą būtumėt šiek tiek truputį dėmesingesnis, nes pro mane praskrendantis akmenis nesukelia man daug labai saugumo ir pasitikėjimo jausmo. Greičiausiai, aš sakysiu, labai ties šviesiai.
1: Taip.
0: Greičiausiai bus tame tarpe vienas arba kitas keiksmažodis. Ir šitoj vietoj nemanau, kad tu supyksi ant manęs arba pradėsi galvoti, kad Mečys dabar, čia nežinau, nebesišnekės su manim ir nebenorės su manim bendrauti. Tiesiog jis išreiškia tuo metu pagal tai, kas atsitiko. Ar tu specialiai tą akmenį metai? Ne. Bet pasakymas, ką tau veiksmas, kokius jausmus sukelia man, kokias emocijas sukelia man, tai mano galva jis yra, mandagumas čia nepadėtų. Ir mano mandagiai pasakyta frazė greičiausiai tau nuskambėtų, arba Mečys kažką pajokavo, arba taip, tu nesupratai, ką aš norėjau to pasakyti, o tiesus grįžtamas ryšys, tiesus davimas tau atgal, jis būtų toks labai aiškus, kas tavo veiksmuose man yra gerai, o kas tavo veiksmuose, kurios tu atlieki, man visai negerai, ar ne, ir norėčiau, kad pakeistum tos dalykus.
1: Žinai, geras jisai turi tam tikras normas, tradicijas, tokios nerašytos taisyklės, kad, va, ta, nežinau, su tavim svarbu, man, va, tai, ne, bendraujant su kitu draugu, man svarbu yra tai, ten, pavyzdžiui, vėluoti ar nevėluoti.
0: Taip.
1: Jo, ir per konfliktus tos normos nusistato ir ryšys sustiprėja. Ane, yra tam tikros tradicijos. Ir kada pats vesdavau grupės ne į kalnus, o jau, ten, pavyzdžiui, pelkį, kai įdomu, ne, tai mes specialiai dar prieš tai, netgi jeigu nebūdavo konfliktų grupėje, tai inicijuodavom konfliktus, kad tos normos atsirastų ir atsirastų ir lyderystė, atsirastų, ne, pasitikėjimo daugiau, taisyklės, normos tam tikros. Ir man labai patiko ta mintis tavo, kad konflikto mes bijom, nes atrodo, kad jisai ryšį greus, o toks yra paradoksas šitoj vietoje, ne, kad per konfliktą ryšys stiprėja labai dažnai, jeigu tai nėra, va, tas jau sprogęs, arba ne, kaip sakiau, ugnikalnis išsiveržęs.
0: Iš tikrųjų, gerą labai palietį aspektą, niekada apie jį nepagalvojau, kad konfliktai yra tie dalykai, kurie padeda mums sudėlioti tas taisyklės arba normas, kai mes bendraujam. Jo, pagalvoju, čia nuostabus dalykas. Niekada apie tai negalvoju ir labai ačiū, kad, nes viskai su to sutinku. Iš esmės, tik tai tos išreiškimas, kaip žmogus jaučiasi vienoje arba kitoje situacijoje, padeda mums labai aiškiai suprasti, kas mums yra, kas mum kaip grupė arba mum dviese su to žmogum, su kurio bendrauju, yra tinkama arba netinkama, ar ne? Ar tai tampa norma taisyklė, apie kurią mes susitariam, ar tai tiesiog yra, nu, apie nieką. Ir čia vėl vienas toks pavyzdys, turim vieną bičiulę, kuri mėgėja vėluoti, ir mes jau kažkurį kartą nusprendėm, eidami vakarienės, nu, pasakyti tiesiog, kad valandą vėliau.
1: Taip.
0: Nes 7 renkamės, o 8. Ir, žinai, nes visada jį vėluoja ten pusvalandį ir 40 minučių, ir čia tiesiog, nu, at, jai taip gyvenime gaunasi. Ir bet prieš tai kažkurį kartą kažkas iš mūsų draugų rato pasakė, nu, kad, žinai, vis tik tai, nu, užnisa tau vėlaimai. Ir tą kartą nusprendė, būtent tą kartą, kai mes nusprendėm, kad jinai nereaguoja ateiti 7 valandą, žinai, ateina į restoraną.
1: Nieko
0: ir sužino, kad nieko, vienas nieko nėra. Ir sužino, kad šiaip nėra staliuko. Nes viskas užimta. Ir jis skambina, sako, klausyk, kaip čia, gal aš net dieną atvykau, žinai. O, žinai, atvyko
1: konfliktai
0: anksčiau.
1: Konfliktai daro pokytį.
0: Jo, konfliktai daro pokytį. Ir aš pagalvojau, vat kartais, ar ne, tas, tai yra tas būdas, kas priverčia skatina mane pasielgti taip arba suprasti, kas tam žmogui yra svarbu. Būtent konflikto konflikto metu, arba tada, kai kitas žmogus išreiškia save su emocija, su energija, su aktyvesnė išraiška. Ir tai yra vienas iš tų tokių mūsų normas, mūsų taisyklės, kūrenčių elementų, dalių, žinai, kurios yra labai labai svarbios. Nes vėl tada su mandagiais žmonėmis, kaip geras pavyzdys, jeigu mes visada pasakytumėm, nu, tu pavėlavai, nieko tokio, jau 7 metai vėluoji, nieko tokio, ar ne.
1: Taip.
0: Tai kodėl tam žmogui įdėti pastangų papildomai, jeigu jisai gauna grįžtamą ryšį, kad nieko tokio su tuo...
1: Signalai viskas tvarkoja.
0: Signalai sako, kad tokios mūsų normos, mūsų, vat, mūsų draugų grupėje, žinai, kad jeigu vienas vėluoja ten pusę valandos, tai čia tiesiog visiems yra okei.
1: Tai ačiū tau, labai smagu buvo pasišnekėti. Priminsiu, kad kalbėjomės mes su Mečiu Mažonu ir laida Tylus nuovargis vedė Aleksejus Žiltkovskis. O visų laidų įrašus galima rasti Žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt.
2: Nuovargis. Čia Žinių radijas.
3: Pažink miestą.
4: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
5: Sveiki, prie mikrofono Rokas Simanavičius ir laida Pažink miestą. Šiandien susipažinsime su objektu, kuris buvo pastatytas dar 17 amžiuje Lietuvos didžiosios kunigaikštystės didžiojo etmono Vilniaus vaivados Kazimiero Jono Sapiegos užsakymu. Žinoma, kalbu apie Sapiegų rūmus Antakalnyje, tai brandžiojo baroko stiliaus pavyzdys. 17 amžiaus pabaigos užmiesčio rūmai Vilniaus rezidencinių ir kulto pastatų ansamblio dalis. Šis objektas per savo gyvavimo istoriją nekartą keitė paskirtį, o galiausiai jau šiais mūsų laikais tapo visiškai prieinamu ir visuomeniai. Plačiau apie jį pasikalbėsime su Sapiegų rūmų kultūros pažinimo skyriaus vedėja Laura Misiūnaitė. Sapiegų rūmai istorijos būtent metraščiuose minimi jau 16 amžiuje. Apskritai, kas yra gal ta Sapiegų šeima? Pradėkime nuo jų, kokio tai buvo masto šeima ir koks buvo jų vaidmuo to laikmečio Vilniuje.
6: Tai gal du dalykai svarbus. Minimas pastatas Sapiegų rūmų vietoje. Tai, ką mes vadiname Sapiegų rūmais, yra vasaros rezidencija, Sapiegų šeimos vasaros vila, pastatyta 17 amžiaus pabaigoje. Tai iki tol ten buvo pastatas, jis kitaip atrodė, bet dabartiniai barokiniai rūmai būtent priklauso Sapiegų didikų šeimai, mes vadiname juos pagal šį vardą. O Sapiegų šeima, kaip tokia, ji žinoma dar nuo Vytauto didžiojo laikų. Tai jeigu taip apibendrinus, tai yra didikų šeima, didikais mes vadiname, na, tokias žymi žmonės kaip Radvilas, Goštautus, Pacus ir, na, Sapiegos įsiterpia tarp jų. Ir Sapiegų šeimoje daugiausia, kokios valstybinės pareigybės figuravo, tai buvo raštininkai, kancleriai, vaivados, etmonai, iždininkai. Be abejo, mes kalbame tik tai apie vyriškąją šeimos pusę. Tai jeigu neklystų, berods 63 žmonės nuo pat to laiko, kai šeima yra žinoma, užėmė kažkokias valstybinės pareigas. Ir Sapiegų rūmai buvo pastatyti Kazimiero Jono Sapiegos, jis buvo Vilniaus vaivada. Galima tai atitikmuo tolimas, bet būtų panašus kaip mero, turbūt šių laikų pareigybėse. Ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės didysis etmonas, tai yra svarbiausias žmogus Lietuvoje, kuris rūpinosi kariuomenę, jo Kazimiero Jono Sapiegos brolis Benediktas tuo metu buvo valstybės iždininkas, tai matome, kad karinė galia ir finansai buvo tose pačiose rankose, toje pačioje šeimoje. Ar tai kelia įtampas valstybėje? Taip, bet ar tai buvo neįprastas dalykas tuo metu Lietuvos, Lenkijos valstybėje? Nebūtinai, bet rūmai buvo pastatyti būtent tokiamis aplinkybėmis, kai Sapiegų šeima buvo viena iš įtakingiausių, tikrai labai prisidėjusi prie politinio valstybės vystimosi ir kultūrinio taip pat, nes kiekviena didikų šeima, ji turėjo tam tikrų, galima juos vadinti kultūriniu įsipareigojimu, mecenuoti kultūrą, mecenuoti vienuolius, pavyzdžiui, vienuolynus, bažnyčias ir taip pat reprezentuoti savo giminę įvairiai. Tarp jų ir netgi užmiesčio vilomis, na, tai buvo lauktinas dalykas iš didikų šeimos turėti nekilnojamo turto, kuris būtų gražus, kuris būtų, na, reprezentatyvus, kurį galima būtų parodyti kitiems.
5: Sapiegų rūmai yra Antakalnyje, na, žvelgiant iš šių laikų perspektyvos, na, turbūt Antakalnis yra vienas tokių prabangiausių ir tuo pačiu seniausių sostinės rajonų. Tuo laiku, kai šie rūmai buvo statomi, koks tuo metu buvo Antakalnio vaidmuo?
6: Antakalnis iš tiesų yra labai senas rajonas, jo negalima vadinti miesto dalimi. Senoje miesto dalimi tai buvo užmestis, medžioklės plotų vietos, miškinga vietovė. Ir pats pavadinimas, netgi tarkim lotyniškai skambantis, jis nurodo į lietuvišką vietovės pavadinimą Antekolis, tai yra tokia vieta ant kalno. Ir tai buvo pirmiausia, į šį rajoną atkreipė dėmesį karališkoji šeima. Žygimantas Augustas, žinome, turėjo Viršupio dvarą ir tai buvo, kaip sakiau, na, vieta medžiokliai. Ir didikų šeimos po truputį žiūrėdami ten, kur žiūri ir karališkoji šeima, jie pradėjo kurtis ten arba pradėjo, tarkime, funduoti vienuolynus, kaip Laterano kanoninkų vienuolyną šalia Petro ir Povilo bažnyčios kartu su pačia bažnyčia. Sluškų rūmai taip pat link Antakalnio einant yra pastatyti, na ir Sapiegų rūmai. Iki Sapiegų rūmų čia taip pat stovėjo pacų rezidencija. Žinome, kad netgi vienuoliai jėzuitai čia turėjo naujokyną. Ir, na, kaip jau minėjote pradžioje, šioje vietoje pastatas jau buvo žinomas nuo 16 amžiaus. Kaip kiekvieną pastatą versiją atrodė, mes nelabai žinome, žinome tik tai, kad iki Sapiegų rūmai buvo baigti statyti 1692 metais. Šioje vietoje pasikeitė bene 30 šeimininkų, kol vat, Kazimieras Jonas Sapiega įsigeidė šios vietos. Nusipirko čia jau stovėjusius rūmus, aplinkinę žemės ir, na, užsakė pastatyti ansamblį su parku ir taip pat pasikvietė vienuolius trinitorius įsikurti šalia, pastatė jiems vienuolyną ir bažnyčią.
5: Nors apie rūmai Antakalnyje yra tuo pačiu ir baroko stiliaus pavyzdys, kiek tuo laikmečiu apskritai baroko, na, stilistika buvo paplitusi?
6: Vilniuje buvo itin paplitusi, neveltui mes turime, na, savo baroko mokyklą, dažniausiai siejama su Glaubico vardu. Ir daugiausiai, ko mes galime išvysti iki šių dienų Vilniaus senamestyje, tai yra vienuolynų ir bažnyčių architektūra. Ir tikrai dekoro, architektūrinių formų, skulptūros, freskų yra išlikę daug. Kuo skiriasi Sapiegų rūmai, kuo jie yra išskirtiniai šiame kontekste, tai yra užmiesčio rezidencija, tai yra nesakralus pastatas. Šalia rūmų yra išlikusi šventovė, bažnyčia ir vienuolynas. Dabar šio ansamblio dalimi naudojasi vienuolį jonitai. Tai vienuolynas veikia pagal paskirtį, bažnyčia lygiai taip pat. Bet užmiesčio rūmų tokių mes turime kitų, bet jie yra nerestauruoti, kaip jau mano minėti, Sluškų rūmai. Todėl dabar, na, galima pamatyti Sapiegų rūmus su puikiu skulptūriniu dekoru. Du Sapiegų rūmų fasadai yra rekonstruoti, reiškia dekoras, koks ir taip pat ir spalva, kokia čia turėjo būti, yra atkurti. Paminėjau du fasadus, kiti du yra sutvarkyti, konservuoti, bet galima pamatyti tam tikrą kontrastą tarp skirtingose pusėse. Viduje Sapiegų rūmų dėja neišliko tiek daug dekoro, kiek mums norėtųsi, kadangi Sapiegų rūmai, na, tik tai maždaug šimtmetį tarnavo pagal savo pirminę paskirtį, tai yra užmiesčio rezidencija, vasaros rezidencija, vėliau savo paskirtį keitė ir dėl to buvo daromos tokios pertvarkos, per kurias buvo neatsižvelgiama į vidaus dekorą ir na rūmų tokį estetinį paveldą.
5: Ir būtent čia galima ir prisiminti, kad Sapiegų šeimai rūmai priklausė iki 18 amžiaus pabaigos ir vėliau juose įsikūrė ligoninė, taip pat tarpukariu veikė oftalmologijos klinikos sovietmečių karinės mokyklos. Ir na, tai statinys, kuris, na, galima sakyti, labai daug paskirčių įvairių turėjo, ar ne skirtingais amžiais ir skirtingais laikotarpiais.
6: Taip. Ir galima, taip ir yra. Ir kai keičiasi funkcija, keičiasi paskirtis, be abejo, keičiasi ir erdvių išplanavimas, kadangi rūmai statyti itališkos vilos stiliaus, jie turi labai daug įėjimo durų, turi didžiulę laiptinę viduryje, gražųjį tą antrąjį aukštą, reprezentacinį aukštą su nepraktiškomis 8 metrų aukščio lubomis. Visa tai buvo skirta na polsiui, vakarėliams, šeimos reprezentacijai, o kai Sapiegų šeima rūmus pardavė, po kurio laiko 19 amžiaus pradžioje čia įsteigta karo ligoninė. Tai nebuvo trumpas procesas, po įsteigimo dar vyko didžiulios rekonstrukcijos, kurios paliko iki šių dienų pėdsakus rūmų architektūroje ir dekore. Kaip sakiau, dėl to jo ir neišliko, į pastatą nebuvo žiūrima kaip į paveldo objektą, nors tuo metu na, pavaldosaugos idėjas jau buvo žinomas, bet šiuo atveju, kadangi turime priminti, mes buvome Rusijos imperijos sudėtyje, okupuota šalis, okupuotas Vilnius, tai rūmai nerūpėjo tai valdžiai ir juos nebuvo žiūrima kaip į objektą, pastatą, kurį reikia išsaugoti. Ir ligoniniai įsikūrus Sapiegų rūmose ir taip pat visame ansamblyje, čia atsirado ir kitų pastatų, vandens bokštas šalia rūmo esantis, taip pat yra iš to paties laikmečio, tai kalbu apie 1901 metus. Ligoninė čia veikia, mes taip įvardyjame šitą laikotarpį iki pat antrojo pasaulinio karo. Sovietmečiu čia veikia karinė mokykla ir tai vėl buvo uždara teritorija ir tuo metu na, pastatas vis ėjo iš rankų į rankas, kol tik tai jau Lietuvai atkūrus nepriklausomybę buvo rengiami planai, kaip pastatą restauruoti, sutvarkyti, atskleisti na, pirmiausia, visų pirma, barokinę pastato architektūrą, o taip pat paskui pasižiūrėti, galbūt kažkas išliko ir iš kitų laikotarpių vertingo.
5: Dar pačiai pabaigai apžvelkime paskutinį etapą susijusį su šiais rūmais, kuris, na, drąsiai galima teikti, kad tęsiasi iki šiol, tai yra 2024-aisiais Sapiegų rūmai atsivėrė visuomeniai kaip nauja kultūros ir meno erdvė. Kaip šitą etapą galima detalizuoti?
6: Taip, šis etapas yra tikrai naujas ir juo, na, prieš tai, aišku, jau keliasdešimt metų, galima sakyti, į pastatą žiūrimą kaip į paveldo objektą, kurį mes saugome ir kuris yra nuolatiniame atkūrimo procese. Tai nereiškia, kad šiuo metu jis yra nenaudojamas, jis veikia. Kaip sakėte, kaip teisingai paminėjote, mes atsidarėme jau 2024 metais, bet restauravimas yra nuolatinis ir restauravimo paveldosaugos tyrimai yra nuolatinė mūsų veiklos dalis ir mes stengiamės restauravimo, restauratoriaus amatą taip pat įterpti į savo programą šalia šiuolaikinio meno ir architektūros istorijos. Nes pastatas veikia kaip kultūros ir meno erdvė, kurioje yra šiuolaikinio meno parodos, mes nesame muziejus, reiškia, nekaupiame kolekcijos, netgi nelabai turėtume kur tai daryti, pastatas nėra toks didelis. Ir tai reiškia, kad turime nuolatinę apykaitą na, skirtingų temų, kurios nori, nenori vis tiek atėjusiam lankytojui, taip pat šiek tiek susisieja ir su pačia rūmų estetika. Šiuolaikinė mano kūriniai ir gana aptrupėjusios tokios skylėtos rūmų vidaus sienos kuria tam tikrą kontrastą, kuris yra kitoks Lietuvos kontekste nei Balto kubo erdvė. Balto kubo erdvė puikiai atsklindžia šiuolaikinę meno kūrinius, o šiuo atveju kuriasi na, tam tikras santykis tarp istorinės senos architektūros ir naujų šiuolaikinių kūrinių. Ir taip pat mes programoje turime muziką, seną ir šiuolaikinę muziką, eksperimentinę muziką, Tai veikiame iš tiesų labai įvairiai, stengiamės užčiuopti skirtingus kultūros pažinimo būdus. Ne tik žiūrėti meno kūrinius, bet taip pat ir patirti per garsą, aišku, per veiksmą, judesį, ekskursijas, daug, daug skirtingų būdų.
5: Aš dėkuoju už pokalbį Sapiegų rūmų kultūros pažinimo skyriaus vedėjai Laurai Misiūnaitei. Primenu, kad šiandien apžvelgėme Sapiegų rūmus įsikūrusius Antakalnyje, tai brandžiojo baroko stiliaus 17 amžiaus pabaigos užmiesčio rūmus, kurie nekartą keitė savo paskirtį, o galiausiai nuo 2024 metų šie rūmai atsiverė lankytojams kaip nauja visuomeninė erdvė. Laidą vedė Rokas Simanavičius, ačiū ir iki kitų kartų.
3: Pažink miestą.
4: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Žinių radijas. Žinių radijo Patreonas.
1: Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau.
0: Vyrai kalba.
2: Vyriausybė ir mūsų valstybė privalėtų kontroliuoti pinigų paskirstimą tose vietose, kur žmogaus yra mažai. Mhm. Ar ne? Ten, sakykime, ekonomikos plėtra, ten finansų sistema. Taip. Bet kur sritis, kuriuose dominuoja žmogiškasis faktorius, reikėtų maksimaliai panaikinti biurokratiją ir duoti pinigus tiesiogiai.
3: Decentralizuoti.
2: Taip.
3: Paradoksas, ne, Europos Sąjungos pinigai mums galėjo padėti visą šitą išlaikyti ir plėtuoti, taip, ne? Taip. Visa bėda, kad mūsų didelė dalis lėšų nuėjo į trinkelės ir betoną, ne? Kai galėjo nueiti į minkštasis, pavadinkim taip, skatinimo priemonės, ne? Kaip sukurti, kad kažkas tai vyktų, kad ten gyvas darinys būtų.
2: Dalies politikų galvoje tokio projekto kaip Lietuvių valstybė net nėra. Pas juos yra valstybė, ar ne? O gyventojai gali būti belekas. Pasižiūrėk, kaip netgi kai kurie lengva burna aiškina, kad įsiveškim tiek, įsiveškim tiek, įsiveškim to.
3: Kodėl pas mus švietimas tapo nuolatinių skandalų virtinė? Ne? Nes visas sprendimų formulavimai, jie vyksta kažkur aukštai, toli, nutolę, ne? Kai aš nainu vat, į savo dukrų klasę eilinę ir kalbosiu su eiliniu mokytoju, viskas labai paprasta, taip, labai aišku.
2: Vilniaus, nereikėtų vadinti burbulu, Vilniaus iliuzija. Mm. Nes iš tikrųjų, aš turiu progų daug pabendrauti su įvairiaus amžiaus žmonėmis, ar ne? Mm-hmm. Vilniuje žinoma, kad apsukos yra didesnės, algos didesnės,
3: natūralu,
2: bet lygiai taip pat ir išlaidų yra labai daug.
3: Su sąlyga, kad iš tiesų didelė dalis lietuvių vyrų yra mulkiai ir netinkami, nu arba nepasiruošę, tenai nenusiteikę, nemotyvuoti, dar kažką. Šitoj vietoj aš galvoju, kad valstybė turi imti ir atsistoti į poziciją, kuri gali būti pilna teisių visapusiškų vyrų pakaitų. Sveiki, Žinių radijo klausytojai, žiūrovai ir mūsų sekėjai. Šiandien laida Vyrai kalba, vėlgi be mūsų korifėjos Raigardo Musnicko, užtat ne ką mažiau du rimti žmonės, Linas Kontrimas.
2: Sveikas, Liutaurai.
3: Ir Liutauras Silevičius. Taigi, šiandien mes kalbam apie dar vienas rimtas temas ir tokia viena rimta tema, man atrodo, verta, aš iš naujienų srauto užkrito iš karto, paskelbti naujausi gimstamumo rodikliai. Pirmauja sostinė. Tai ką, sostinėje viskas yra
2: gerai.
3: Rožinis pasaulis ir rožinė Lietuva.
2: Ane? Čia kaip Maskvoj, ar ne? Kol negavo kelių dronų, tol jiems karo nebuvo. Žinai, taip, tai aš manau, kad Taurai Vilniaus nereikėtų vadinti burbulu, Vilniaus iliuzija. Nes iš tikrųjų aš turiu progų daug pabendrauti su įvairiaus amžiaus žmonėmis, ar ne? Uh-huh. Vilniuje žinoma, kad apsukos yra didesnės, algos didesnės,
3: natūralu,
2: bet lygiai taip pat ir išlaidų yra labai daug. Ir tu žinok, tas sotusis sluoksnis, jis nėra toks didelis. Uh-huh. Ir tik tai čia, man atrodo, egzistuoja kaip su socialiniais tinklais, kad gėda pasigirti, kad prastai sekasi.
3: Jo, čia aš va taip galvoju, va, nu, žinai, va, kas nuo karto atsiranda tokia banga ir socialiniuose tinkluose, o dabar parašysim ką nors liudnesnį.
2: Tiesos.
3: Jo, tai va čia ta tiesa, tai va žinai, va, nu, čia aišku galima girti Vilnių, ne, bet va yra, pavyzdžiui, mano gimtasis Utenos rajonas, kur yra blogiausia situacija, jeigu Vilniui ir sostinės regione 1000 gyventojų gimė 6,9 vaiko, Utenos rajone šis rodiklis siekia tik tai 4,7. Nu, kitaip tariant, nu, trečdaliu. Trečdaliu mažiau, ne? Vidurkis visoje Lietuvoje 6,1 vaiko tūkstančiai gyventojų.
2: O Utenoj prasčiausia situacija?
3: Jo, Utenoj kažkodėl prasčiausia.
2: O kaip ten važinėjasi ir matai, išsivažinėjo žmonės, nu, tai jaunimo kaip, nebeliko?
3: Nu, aš kažkodėl gyvenu Vilniuje, ne? Tai nu. Nors gimęs Utenoj. Tai lygiai taip pat, vat, čia kažkada turėjom savo klasiokų susitikimą. Aha. Ir, nu, aišku, pasiėmėm nuotrauką, žinai, ten, kai visi stojo ir rateliu. Tai va taip, grubiai, iš pusės žmonių, pusė ne Utenoj. Mhm. Nu, iš moksleivio. Taip. Iš tų pusės, netgi pusė net ne Lietuvoje. Tai kitaip tariant, ketvirtadalis yra jau
2: visai kitur.
3: Ir tvarkinu ilgam, nuolatiniai išvažiavo, tai ne tai, kad tenai išvažiavo padirbėti pusmečio ar metams, ane? Bet tie, kurie ten jau gyvena, sukūrė šeimas ir ilgam, kai kurie net ir, nu, nė karto nebuvo grįžę į Lietuvą. Ne? Tai lygiai, nu, aš, pavyzdžiui, į Uteną grįžinėjau, ne, bent teoriškai aš netgi esu Utenos gyventojas. Ne? Mm-hmm. Vis dar esu registruotas tenai, bet faktas yra tai, kad man atrodo, čia sistema arba tas Vilniaus siurblys, jis tai toks veikia objektyviai. Man atrodo, mes kaip Lietuva, mes dar neturim sprendimo šitam dalykui, kaip tai neutralizuoti arba kaip tai bent jau amortizuoti. Ne? Nu, geriausias pavyzdys, aišku, yra, nu, būtų normalūs keliai, nu, pavyzdžiui, Kaunas. Ne? Tai, bet aš jau daug pažįstu žmonių, kurie Vilniuje gyvendami dirba Kaune, arba priešingai gyvendami Kaune dirba Vilniuje. Ne?
2: Čia, žinai, aš priminsiu to vieną tokį dalyką, kai tik pradėjau reporteriauti daug metų, gal jau čia 90 kokie 5 metai gal buvo. Ir atsimenu, kad vyriausybėj buvo toks pasitarimas, kuriame atvažiavę buvo iš Nyderlandų urbanistai. Ir jie, žinoma, čia mes nauja teritorija, įdomu. Ir supranti, nu, Nyderlandai yra labai gerai urbanizuotas kraštas. Ten nebūtina į Hagą važiuoti arba Amsterdamą gyventi. Tai jie pamatė mūsų žemėlapį, aišku, jie yra į Latvius ir Estus taip pat, bet Lietuva ypatingai. Sako, jūs turite unikalų šansą visą valstybę, va taip kaip jie yra, nuo pakraščio iki pakraščio, pakelti absoliučiai tobulą lygį. Kas čia? Sako, žiūrėkite, geležinkeliai. Yra kai kur kelių linijų te reikia.
3: Taip.
2: Keliai pas jų, sako, sujungia didmiesčius, bet jie prasti buvo. Sako, investicija būtų jūsų geriausia į transportą, ar ne? Tai reiškia, kad pridurti keletą juostų geležinkeliui ir žinoma, kad juostų padaryti autostradą tokiu. Tai mūsiškiai, žinok, nepasuko ten.
3: Okay.
2: Aš nežinau, kodėl, ar tuo metu toks, nežinau, buvo dar tas sovietinis raugas galvoja, kad čia kam to reikia, čia ir taip, kur čia tais, dar žiguliukų pilna buvo.
3: Buvo.
2: O dabar tu įsivaizduoji, pavyzdžiui, netgi ir pati prasčiausia mašina, stovėdama autostrados kelyje, jinai lekia, jinai nedreba. Tai aš nežinau, žinok, Liutaurai, kaip čia bus, bet blogiausiai, kad negirdžiu net politinių valių, ar ne? Kad, nu, gerai, kad Kaunas dabar bent jau atsigavo. Klaipėda, sako, vėl truputį gauna įkvėpimą. Bet, pavyzdžiui, nu, va, Utena tu paminėjai. Mano, aš ten turiu žemės netoli Utenos. Ir kai vaikai buvo maži, tai mes ten važiuodavom su palapinim. 8 kilometrai iki Utenos, tai kelios minutės realiai kelio. Tai tu supranti, koks yra dalykas? Nu, žinai, tu miestą visą pravažiuoji be kamščio, be streso. Bet žinai, ko žmonėms, kaip pakalbi, nežinau, tu pats dabar jauti, Anykščiai tie, pamini, buvo tokia atkarpėlė laiko, kada į Anykščius plūstelėjo žmonės. Ir nutilo. Ir nutilo, nes kelias taip ir nepagerėjo, žinai. Arba pagalvok, žiūrėk, Alytus toksai čia, Marijampolė.
3: Taip.
2: O yra ir daugiau tokių miestelių.
3: Iš esmės, kiekvienas apskrities centras.
2: Taip.
3: Jų turėjom 10, ne?
2: Taip.
3: Bet iš tų 10, ką mes realiai turim, mes turim, nu, kaip čia pasakius.
2: 3,5 miesto.
3: 3,5. Tai va čia šitoj vietoj, žinai, man visada klausimas, ar yra realių paskatų, kas galėtų, žinai, tą situaciją valdyti. Tai vienas dalykas iš tiesų yra ryšiai arba komunikacijos. Nu, kitaip tariam, keliai, automobilių keliai, traukinių justos, visą tai, jeigu tai

0: Nu, tai, kad tu patogiai jaustumėsi važiuodamas į stotį ir vat, nu, greitam persėdimui į Kauną, nu, nežinau, aš ten kažkada bandžiau, eksperimentavau, man vis tiek gaunasi, jeigu valanda kelias iki Kauno, tai lygiai taip valandą sugaišti, kol tu iki tos stoties kažkokiu būdu nusigauni, kažkur palieki automobilį, neaišku, kur ten taip kokiam pilkam zonoje.
1: Aš tą irgi parkingo nėra.
0: Nėra, būtent. Ilgalaikio parkingo.
1: Ilgalaikio.
0: Nu, ta prasme,
1: bet čia ne tik į Kauną. Aš, žinai, vis dėlto patriotas esu ir prisiklausęs reklamos geležinkelių apie tai, kaip čia jie viską paūptelėjo į viršų į Klaipėdą. Pat, tau nereikia įrodinėti, kad vairuoti nuolat, tai yra sunku.
0: Darbas.
1: O čia tu atsisėdi, knygą skaitai ir viskas. Bet tu supranti, jeigu iš Vilniaus iki Klaipėdos reikia važiuoti 4,5 valandos, nu tai yra nenormalu.
0: Taip, ne, čia netgi kažkada buvo mano vienas pažįstamas į ekspresą tipo atsisėdo. Nu tai tas ekspresas, nu kaip čia pasakys.
1: Vardas.
0: Jo, tai žinai, tai va čia vat, man atrodo yra reikalai, kurie rodo, kad mes vat ir matom problemą, ir jie akivaizdi, ir jinai stiprėja, ir tik tai stiprės. Na, tarsi, nereikia turėti iliuzijų, kad čia kažkurie rajonai sugebės persvirti tą siurblį, ne? Vilniaus siurblys, nu, gal ne tik Vilniaus, gal ir Kauno, ir Klaipėdos, idealiu atveju, ne? Tas toliau veiks, ir čia šitoje vietoje klausimas yra, kaip mes tą sugebėsim sėkmingai amortizuoti. Amortizavimai?
1: Žinai, kaip yra? Pavyzdžiui, vakarų Lietuvoje, kadangi Žemaitija yra pati aktyviai. Plus, aš čia nenustoju visiems aiškinti, kad liaukite žiūrėti į Žemaitiją vien tik tai kaip į kažkokį, nu, dar vieną darinį. Iš tikrųjų, tai jeigu žiūrėti etno genezę ir tautos formavimosi procesus, tai iš tiesų yra stipriai tapatybę užsiauginęs regionas. Ir ten dar tas žemaičių buvimas, žinai, ką padarė? Kad nuo Klaipėdos važiuojant arba vat iš nuo Kryžkalnio pradedi matyti, kaip gyvenimas tirštėja.
0: Jo, yra.
1: Vienkėmiai, bet jie nėra taip, kad ūbauji. Aha. Ne, ten viens kits, trečias, ketvirtas. Bet ir ten yra tradicija tokia, kad, nu, žmonės šitaip gyvena. Plus, iš tikrųjų, vidui kelių tinklas jau visa neblogas. Tad pravažiuoju, pavyzdžiui, kokie Varniai, iki Telšių visai nieko, nuo Kuršėnų visai geras keliavimas.
0: Yra.
1: Bet va čia, grįžtant į Lietuvą, ar ne, mes matom, žinai, ką tu sakai, kad, nu, nėra valios ir pastangos. Ir tu pasižiūrėk, kai mes kalbam apie demografinį klausimą, tai čia te reikėtų kelių protingų sprendimų. Prisiminė, kai buvome, gyrėmės prisiviliojo Barklajų.
0: Buvo.
1: Bet nieks nepasakė, kad mes jiems sumokėjom už tai, kad jis ateitų.
0: Nu, paskui jau sužinojom, kad
1: paskui sužinojom. Bet pradžioj gyrėmės, ir paskui. Tai žiūrėk dabar, jeigu tu dabar būtum valstybėje vienas iš sprendėjų, nu, ar tu nepagalvotum į ateistį tai strategiškai, kad jeigu mes sugebame į užsienio kapitalą investuoti, kodėl neinvestuoti į saviškį? Pavyzdžiui, iškeli verslus, darbo vietas, bet jiems sumoki už tai, nes žinai, visiems patogu, kur yra.
0: Ne, tai nu, labai paprastai, nu, vat aš, žinai, tik yra ekonomikos ministerija, taip toliau.
1: Taip.
0: Vat, kokia pas mus yra reikšminga investicija, kurią mes būtumėm vat, paskatinę, kad jinai liktų Panevėžyje,
1: regionuose,
0: Ignalinoje, Jurbarke, kur ten, Joniškį, taip toliau. Vat, nu, konkrečiai, žinai, nes taip, ta prasme, ir verslui yra motyvas kažkur tai likti, ne, su sąlyga, nes, nu, vat, pagrindinis dalykas dabar yra koks, kad žmonių būtų.
1: Taip.
0: Ne, nes darbo vietų sukūrimas žmonės traukia, jas pririša ir taip toliau, nu, jie kažkokia tai lieka prikabinti ten, ne? O ten aš pažįstu keletą inžinierių iš Šiaulių, iš Panevežio. Tai ir sako, pas mus pagrindinis dalykas yra tai, kad va tie žmonės, nu, jie pas mus prisikabina tam tikrą prasme, ne? Ir verslui gerai, Nes, nu, kaip be pažiūrėsi, atlyginimas Panevėžyje arba Šiauliuose yra mažesnis negu Vilniuje.
1: Taip.
0: Dėl objektyvių visokių priežasčių. Ne? Ir žmonėm yra gerai, nu, jie turi galimybę likti savo vietoj ir taip toliau. Tai va čia, žinai, man

0: Ir aš kai žiūriu, vis tiek, kai skaitai žmogus domiesi, aš žiūriu į tą sovietinį rajonų planavimo vystymo planą, jeigu neklystų 1965 metų. Mhm. Ir ten vat, nu, vat mes sakom, kuo Lietuva, kaip čia taip atsitiko, kuo išskiriasi nuo Latvijos, Estijos. Ne? Tai vat tuo ir buvo skirtumas, kad vat, buvo... Lietuviai komunistai sugebėjo pasidaryti tokį vat, urbanistinį plėtros planą, taip. Kur sukūrė daug smulkių rajonų. Taip. Tuose kiekvienam rajone įsteigė po kažkokią tai gamybinę kontorėlę. Ne? Vienur pieninė, kitur mėsinė, trečiur ten kur šita traktorių remonto gamykla ar dar kažkas.
1: Psichologi, Utena gamino, atsimenės. Net buvo nuostabu.
0: Taip, mes jautėmės, kad vat, kai giminės ir pusbroliai ir pusės atvažiuodavo, tai va, pas mus yra.
1: Taip.
0: Aišku, ten faktas, ar tėvai leisdavo pirkti, bet...
1: Žinai, dar vienas dalykas. Aš, pavyzdžiui, labai džiaugiuosi, kad nuo... Tai pasisekė taip. Nu, čia, aišku, tėvų nuopilnas. Kad nuo pirmos iki aštuntos klasės tam mano gyvenime jie gyveno salginai nedidelėme mieste Naujoje Akmenė. Jo, bet tai yra va tai, ką tu pasakoji. Ten veikia didžiulė cemento gamykla.
0: Būtent.
1: Tai, pavyzdžiui, kultūros rūmų kavinėje aš matydavau nu, parduotuvėse nematomų gėrimų, sulčių, cigarečių, žinai, palmau. Taip, kodėl? Todėl, kad į tą gamyklą periodiškai atvažiuodavo kubiečiai, irakiečiai. Futbolą mes kieme žaidė, aš, pavyzdžiui, kiekvienais metais žaisdavau futbolą su tarptautinė rinktinė. Kokia nors, žinai. Nors mes mažiukai.
0: Tai pasaulio čia tenatas.
1: Tai, žinai, ir tų broliškų tautų, taigi buvo daug. Ir, žinai, atrodo, dabar, žinai, sakyt, o, užkampis. Nevelnio. Tuo metu viskas judėjo, viskas krūtėjo. Ir aš čia, žinai, tau, kad niekam nepasitraukti, kad čia nostalgija kokia nors. Absoliučiai ne. Aš moku atskirti tokius dalykus. Bet aš galvoju, kad žmonės gyvendami įvairiais laikais būdavo atradę formulės. Va tu vieną paminėjai, kad decentralizuoti, ar ne, valstybę. Ir tai, va tiems Lietuvos komunistams šiek tiek nepavyko, nes tarkime, į Vilnių vis dėl to rusakalbių priplūdo nemažai.
0: Bet dėl to, kad Vilniuje nepavyko visiškai.
1: Visiškai, jo. Nes čiaogi kokios gamyklos.
0: Nežiūrėk, nu, paradoksas, ne, dabar ką mes turim su šituo, su dabartinė Rusija, palyginimo, ne, dėl ko dabar ukrainiečiai sėkmingai ją bombarduoja ir atakuoja. Dėl to, kad ten viskas centralizuota. Viskas vienoj didelėj gamykloje, ne, didžiulė naftos perdirimo gamykla, didžiulė ginklų gamykla, ne, tu užtenka ten vieną kokį nors svarbų įrengimą išvesti iš rikiuotės, naftos ten kažkokie ten cheminės, viskas.
1: Užsidaro.
0: Ten tau net nereikia nei tenai vartų atakuoti, nei tenai sunkvežimų, užtenka jis gamybą sustoja.
1: Čia žiūrėk, dabar yra tokie niuansai.
0: O aš dar biškai grįšiu, ne? O Lietuvoje, kai viskas išcentralizuota, nu tau reikia kiekvieną rajoną atakuoti, kad tenai sunaikinta, ne?
1: Aišku, tik mūsų problema yra ta, kad mes išties esam mažas kraštas ir nepaisant to, kad
0: skaičiumi
1: ir plotas, nes aš matau, kaip stipriai pagerėjo mūsų ir šauliai, ir kariuomenė, bet aš labai nenorėčiau, jeigu čia prasidėtų tikras karas, nes mes per mažai. Ir, žinai, lyginant net su Baltarusija, taip sakant, tai kurią žinai. Bet vat grįžtant prie tos mūsų temos, aš galvoju, kad, supranti, tema ant stalo nukritusi seniai ir jau džiūsta. Vat ta, gražink Lietuvą į Lietuvą, ar ne?
0: Va, būtent.
1: Ir dabar pasižiūrėk, tu pats augini vaikus.
0: Būtent.
1: Ir dabar, jeigu tu augintum vat, toj pačioj tenoj. Bet tau viskas būtų. Ir darbas, ir galimybė savaitgaliais į tą Vilnių atvažiuoti. Kitaip tariant, vat šitaip strategiškai pagalvojus, pavyzdžiui, šeimoms tai yra, nu, nerealiai gerai gyventi.
0: Aišku.
1: Mano vienas prietelis, jau dabar, aišku, viskas, užaugo tie vaikai, bet jis kokiais 2000-aisiais metais, žinok, man sako, aš išvažiuoju gyventi į Musninkus.
0: Okay.
1: Tuo metu tai iš viso buvo,
0: kaimas.
1: Man atrodo, kaimas toks miestukas, aišku, bet gal, nežinau, ar keliai buvo jau visi asfaltuoti. Bet jis, supranti, maži vaikai, ten mokyklėlė, darželis, ir supranti, aš atvažiavau jį aplankyti. Duris atviros, kieme visi žaidžia, ir aš galvoju, ir jie laimingi tokie, supranti, be jų klausytant. Tai va, va, tas irgi yra labai svarbu.
0: Ir žinai, va čia šitoj vietoj, nuo ko aš ir pradėjau, pradėjau nuo to, kad va, čia iš esmės yra valstybės požiūris, ir ilgalaikio planavimo, va, paradoksas, ne, Europos Sąjungos pinigai mums galėjo padėti visą šitą išlaikyti ir, ir plėtuoti, ne? Visa bėda, kad nu, didelė dalis lėšų nuėjo į trinkelės ir betoną, ne? Kai galėjo nueiti į minkštasias, pavadinkim taip, skatinimo priemonės, taip. Ne? Kaip sukurti, kad kažkas tai vyktų, kad ten gyvas darinys būtų. Čia, žinai, vat, kažkuriam pažintiniam take aplink, čia neseniai vaikščiau birželio mėnesį, ir žiūriu, žinai, ten kažkokia ten blynų kepimo šventė ar kažkas panašaus, ne? Nu, puikus renginys, ta prasme, ten panašu, kad ten vyksta, žinai, čirvinių ten blynų ar kažkas panašu, žinai. Žinai, kad ten viskas vyksta, bendruomenė kažką tai daro, muziejaus, ten kultūros centro kažko žmonės prisideda, taip toliau, taip toliau. Nu, bet nėra tos informacijos, žinai, ta prasme, nu, aš vat netyčia užėjau, galima sakyti, va taip, žinai, vat ant to įvykio. Ir tada klausimas, žinai, yra vat... Kodėl per mažai mes dėmesio skiriam į konkrečiai vat tokių renginių arba tos atrakcijų viešinimą, populiarinimą, kad, nu, kad tas rautas būtų. Lygiai taip pat, nu, vat, nu, ar mes vat dažnai matom, kas vyksta Ignalinoje, Zarasuose, Jurbarke, Marijampolėje, taip toliau. Vat, žinai, vat tas vat mūsų dėmesio su koncentracija į vat baltą tiltą Vilniaus ir tai, kas aplink čia vat vyksta taip. Vingio parke, ne, yra įdinga ir tai, kad mes labai, nu, akiratį savo susisiaurinam.
1: Nu.
0: Čia žinai, vat, nu, tenka dabar biškai dažniau pabuvoti rytiniuose rajonuose Lietuvos. Nu, tai laba diena, aš pradėjau ir rusų kalbą dažniau naudoti, jau ir lenkiškai vieną kitą žodį moko, ne? Bet tai yra Lietuva, tai yra, nu, mūsų sudėtinė dalis, ta prasme, o to, žinai, vat, toj tradiciniai, vat, toj oficialioj darbotvarkiai, to tarsi nėra.
1: Mm-hmm.
0: Ir va čia, žinai, man atrodo, yra bėda, kurią mes, vat, tas kartu su regionų politikos tokiu... nususinimo, jeigu taip galima sakyti, ne?
1: Na,
0: mes ir savo kultūrinį gyvenimą, savo kasdienybę ganėtinai susinam.
1: Ir ryšiai labai silpsta.
0: Taip, ir natūralu tada, nu taip, nu tai gerai, nu kas taip, tau ten, na, kas jo. Ten tie Klaipėda netgi, ne, nu...
1: Plius mes, nu, žinai, būkim turtingi ir teisingi. Ne, Lenkijos įtaka nėra atšaukta ir, ta prasme, būtent, tik būtent. Dėl mūsų durnumo ir vangumo o ką lenkai? Jie turi čia lenką kalbį žmonių,
0: taip.
1: Jie jiems knygas, bažnyčias ir taip toliau, bet aš, ką tu pastebėjai, aš negalvoju, juk jeigu pasuktumėme savo smegeninėje truputį kampą, vat ir pasakytumėme, kad tai yra mūsų lenkai, mūsų rusai, mes supranti, kokią integraciją padarome. Jiems leidžiame turėti tai, ką jie turi, ar ne? Negrasindami nieko. Bet labai sparčiai integruotumėme juos su savo ypatybėmis, ar ne?
0: Taip, išspręstumėm kelis vienu šūvų kelis zuikius.
1: Čia, kai, aš atsimenu, kai buvo irgi tie tyrimai apie tai, kas dabar jau televizorius nebetiek svarbu, bet tuose mažuose kaimeliuose vis dar yra žiūrimas. Ir ten, oi, ten rusų lenkų programos ir taip toliau, ir taip toliau. Gerai, o kokią duodį alternatyvą?
0: Taip, žinai, aš, nu, ir paprastas klausimas, va, ten vykdom vieną projektą, žinai, ir klausimas, nu, gerai, nu, tai čia, vat, nu, parašysim taip, papasakosim taip, žmonės supažinsim, papšviesim, pala, sako, paskui sako, o jūs čia kuo lietuviškai bandysit čia šviesti žmonės? 80% nesupras, ką jūs šnekat. Tai, žinai, tai va čia va ir gyveni, ir paskui supranti daug dalykų, kurie, nu, va, tik tai darimo būdu paaiškėja. Ne?
1: Nu, tai va, tai mes ir prieiname prie to, kad, žinai, tarsi laikas prasnaustas iš vienos pusės, vat, kaip tu sakai, investicijos jos...
0: Padarytis.
1: Ai, dar vienas niuansas. Investicijos iš Europos Sąjungos buvo, bet kokiais 98 metais prisimenu, kad grupė žurnalistų mus išvežė į Europą pamokyti.
0: Parodyti.
1: Tai aš, žinai, naiviai tada atsimenu tokio gero seno reporterį, kuris, žinai, buvęs, nu, tikrai geras. Jisai vat, mūsų mokymus tos vedė iš BBC. Ir aš jau klausiu, sakau, klausykite, įstojus čia į Europos Sąjungą, temų nebeliks, nes čia jisai atsisuko, nes mes tokie gailių iliuzijose, žinai, ir tokie idealys, jo, kad čia bus, jis atsisuko, sako, o tu žinai, kad europinių pinigų apie 40% net kai duoda, žino, kad bus pavokti. Sakau, ką pas jūs? Taigi jūs gerai gyvenate. Sako, todėl gerai ir gyvename. Aš gau, kaip taip? Tai va tas procentas, jis aišku varijuoja, bet mane nustebino. Jis sako, tėvų bus tiek, kai įstosite, visada sek pinigus.
0: O, jo, ir, nes, va, amžinas.
1: Ir, žinai, jeigu apie pusę pinigų yra kniaukiama, tai ir paskui iš tikrųjų paaiškėjo, kad pavyzdžiui, ateina privataus verslo projektas ir pasiūlymas ir valdiškas su Europos. Kainų skirtumas 4 kartus. ir dar moka paaiškinti. Tai vat ką noriu pasakyti, kad taip, mes tarsi praleidome šitą momentą, bet lygiai taip pat aš esu įsitikinęs, kad šita tema, ypač dabar, kai čia vat, kitose rinkimuose visi, faktas, kad drožta demografijos tema.
0: O jo.
1: Bet drož, žinai kaip? Rypaudami. Supranti? Oi. O pasiūlymų bus tokių fasadinių. Bet realiai tema kokia guli ant stalo, kad reikia įkvėpti oro, ar ne? Ir padaryti radikalius sprendimus. Radikalius. Taip, jie nepabūs per metus, bet, pavyzdžiui, jeigu per kadenciją pavyktų lezų idėja, irgi tą patį daro, tai sukurktų tokias aplinkybės ir sąlygas, kad verslams labai būtų gerai. Dėl ko vat, į Molėtus vat, vienas privatus verslininkas atvažiavo, bet tai yra jo iniciatyva.
0: Jo asmeniniai dalykai.
1: Jo, bet jeigu čia prisidėtų vat, tas valstybinis požiūris, tai aš garantuoju, Liutaurai, kad daugelis žmonių puikiai suprastų, kad apsimetinėti, kad tau viskas gerai yra Vilniui, nors realiai vos išgyveni už būtą nuomodamas ten 6-800.
0: Aš pažįstu jaunų šeimų, kurios tikrai geriau gyventų, jeigu jos išsikeltų iš Vilniaus.
1: Taip, bet čia yra vėlgi, nenoriu lysti dar ir šitą temą, bet aš ją analizuoju, stebiu. Žinai, ką aš tau pasakysiu? Mes, kaip buvome trauminė visuomenė po to sovietizmo ir buvo didžiulė klaida, kur kai sakė, kad trauma nepersidoda. Atseit, oi, čia tėvai, seneliai. O tu čia pionierius, komjaunuolis buvai. Nevelnio. Normaliuose, gerose šeimose trauma persidoda. Ir dabar, žinai, ką aš matau, kad va, tie žmonės, kurie būtinai veržiasi į Vilnių, jie kažkokį savo kompleksą bando uždengti, savo kažkokį tai, nežinau, iliuzinį negebėjimą, nes realiai tai yra klaida. Tie žmonės turi gausybę dorybių, ar ne, ir jėgos. Bet čia ta gausa jėgos, jinai nuskęsta. Nes čia tiek daug nereikia. Supranti?
0: Tiesa.
1: Ir pasižiūrėk, mes su tavim dirbome srityje su rinkodara, ar ne, ir komunikacija.
0: Taip.
1: Tai, nu, pameni, kai pradžioj, tai būdavo iš tikrųjų, gal ne tiek daug žmonių, bet jie visi motyvuoti ir gero kalibro.
0: Būdavo.
1: Praėjo 5-7 metai, ir populiari specialybė, ir kai prasidėjo tas planktoninis augimas. Ir aš galvoju, o kas jiems paaiškino? Nu, tai populiariai čia maždaug. Bet ten klondaiko nebuvo.
0: Būtent, nieko
1: supranti? O dabar įsivaizduok, kad toks žmogus su savo gebėjimu baigė universitetą. Kad ir, nežinau, kad ir filologija, ar ne?
0: Jeigu jam tai veža.
1: Jeigu jam veža. Grįžta į savo miestą. Ir jeigu ten veikia va, ta infrastruktūra, kuri leidžia kokybišką gyvenamą gyventi, nu, manau, kad net nekiltų noras kelti sparną.
0: Būtent. Ir va čia, žinai, aš noriu biškį šokti, ar šiek tiek grįžti ir šokti kartu prie biškį kitos temos. Su sąlyga, kad pradėjau nuo demografijos, tai va aš
1: taip
0: pradėjau galvoti, žinai, su salga, kad vadinasi laida Vyrai kalba, ne? Aš noriu šiek tiek kaip čia, pakritikuoti arba paieškoti kaltųjų ir į kaltųjų šitoj vietoj pasižiūrėti vyrus. Ne? Mano manimu, nemaža dalim būtent tos demografinės situacijos kalti vyrai. Čia kaip čia kažkada mačiau, senai gal prieš 10 metų Lukašenka pasakojo, sakė, kaip ten bebūtų, moterim už lesbietinius santykius atleidžiu, vyrams jokių būdų už homoseksualius. Tai va, tai čia, žinai, aš va čia galvoju, moterims už vaikų neturėjimą aš atleidžiu, bet vyrams galvoju yra didžiausia bėda. Ir va šitoj vietoj aš pradėjau galvoti, ką daryti. Ir galvojau, su sąlyga, kad iš tiesų didelė dalis lietuvių vyrų yra mulkiai ir netinkami, arba nepasiruošę, tenai nenusiteikę, nemotyvuoti, dar kažką. Šitoj vietoj aš galvoju, kad valstybė turi imti ir atsistoti į poziciją, kuri gali būti pilna teisių, visapusiškų vyrų pakaitų.
1: Nogi.
0: Kitaip tariant, įsivaizduok, vat yra protinga, tvarkinga moteris, kuri jau pasiruošėsi, tarsi norėtų turėti vaikų.
1: Ne? Bet neturi
0: bet nėra,
1: vyro.
0: Nėra vyrų, nes jie yra mulkiai. Ne? Mm. Tai mano idėja yra labai paprasta. Reikia sudėlioti visą paramos schemą.
1: Okay, čia mintis.
0: Kad valstybė, moteriai užtenka paduoti ateiti prašymą ir įsijungia visas valstybės mechanizmas. Nuo visokių tenai spermos bankų, dirbtinio apvaisinimų, taip toliau, iki taip tariant nuo kūdikio atsiradimo iki jo gimimo. Ir visų auginimo laikotarpį iki 18 metų.
1: Okay.
0: Ir valstybė tada, valstybė užtikrina visų ir kartu dalyvauja priežiūroje, ne? Šito vietoj čia kokia nors vaikų teisės tarnyba, ne, ten galėtų turėti specialistus, kurie prižiūrėtų, ne, dalyvautų vaiko palaikyme arba ugdyme, ne? Ar jam reikia tenai darželio, ar jam reikia mokyklos, ar jam reikia būrelio, ar jam dar kažko, ar ten vasaros atostogas, kuris turi pravesti, ne? Valstybė įsitrauktų pilnai į ugdymo procesą.
1: Okay, taip.
0: Ir paukšt, ir šitoj vietoj mes turim sprendimą, ne?
1: Aš taip kažkada tai labai rimtų veidų, kai dar konsultavau partijas, buvau vienai partijai įrašęs į programą štai kokį punktą. Mhm. Tai ką tu sakai, dabar, čia daug kas šipsosis, bet iš tikrųjų čia yra labai daug racijos. Mhm. Aš buvau įrašęs, kad tiesiog jauna šeimas net nuo pirmo vaiko valstybė remia, sukurdama specialią sistemą. Mhm. Nes iš tikrųjų daugelis jaunų žmonių kartais netikėtai tą pirmą vaiką turi.
0: Visokiam dalykui.
1: O kartais tikėtai, bet gyvenimas iš tikrųjų pasunkėja. Mhm. Ir tą mes matome. Tai vat skatinti gimstamumą reikia padaryti taip, kad gimę vaikai būtų malonumas ir gėris, o ne trauma. Nes to, padidėja išlaidos, taip toliau. Hmm? Valstybė šitoj vietoj yra strategiškai galvojanti investitoje.
0: Būtent, šitoj vietoj valstybė čia yra grinai investicinis projektas.
1: Bet, Liutavai, gerai, tu čia man pažadinai irgi fantaziją. Aš pasakyčiau taip, gerai, sukurkim moterims tokią sistemą.
0: Aha.
1: Sutinku, kad vyrai yra problema. Bet aišku, aš nebūsiu toks jiems griežtas ir mulkiais nevadinsiu, nes yra aišku, seniai, kad socialinė branda vyrų vėluoja kartais net 10 metų.
0: O dabar su kompiuteriniais žaidėjimais dar labiau paužsigėlina.
1: Kokį 15 metų.
0: Taip.
1: Bet imkim 10, ar ne? Kitaip tariant, jeigu jauna moteris ir dabar, net ir dabartinėse sąlygose 22 metų būtų visiškai linksmai pasiruošusi kurti šeimą. Mhm. Bet problema yra tai, kad daugiausiai šeimų kuria bendramžiai. Tai moteris 22 ir vyras 22.
0: Labai psichologiškai
1: jie visiškai kito lygio. Yra vyrų, kurie absoliučiai yra tinkami ir subrendę. Mhm. Bet mano, toks kaip sakant, nemokslinis tyrimas, kiek aš esu žiūrėjęs, vyras gal dėl moters, dėl merginos, taip, čia tiekėkime, po 5 metų, po 3 metų, žiūrėk, pavargsta, jau tai vaikai kančia tampa, ta moteris nebegraži, O kodėl? Dėl to, kad klasiokai. Supranti? Klasiokų santykiai. Okay. Okay. Tai aš vat čia dabar pareinu prie mano pasiūlymų. Ogi reikia gražinti piršlių instituciją. Piršliai, kurie ieškotų vyrų ir žmonų. Su sąlyga, kaip tu sakai, kad tarp jų skirtumas turėtų būti minimum 10 metų.
0: Ok.
1: Supratai? Tai va tada džigitai palaksto ir supranta, kad vienam šiaip nesinori gyventi, nes paprastai, nu, nesinori, nes vis tiek dairaisi ten į tą kontūrą gražų. Bet, kai praeina tavo vat, po studijų, kokios karjeros padarimo, jeigu žmonės neprasigeria, o aš manau, kad dabar mažiau žmonės tikrai geria. Kažkaip aš pasižiūriu ir sportuoja, ir nesvarbu beje, ar čia didmestis, ar kaip. Žmonės kažkaip savim prisižiūri.
0: Daugiau.
1: Tai, supranti, sulaukęs 30-30 kelerių metų, jau vyras gali rimtai pradėti mąstyti. Tai. Ir vat jis gauna jaunesnę žmoną.
0: Aha.
1: Tas yra sveikas santykis, nes jau žinai, vyrui šiaip reikia įjungti ir tą nu, atsakomybės jausmą. Tai žinai, jaunesnė moteris yra, tu ją turi rūpintis, globoti.
0: Bet konkurencija didesnė. Jau.
1: Konkurencija. Bet aš čia kalbu ne dėl to, kad jos yra silpnos, bet čia yra tiesiog vyriškumo truputį įjungimas. Nes nu, genetiškai mums yra, yra būdinga, vat, mūsų lyčiai, ar ne, yra būdinga saugoti, globoti ir
0: taip rūpintis.
1: Tai rūpintis, bet taip yra.
0: Taip.
1: Nes moterų saugojimas globai rūpestis yra per emociją ir truputį kito. Tai vat pabandom kam nors pasiūlyti vat, programą moterų ir piršlių. O piršliai, sakau, vienintelė sąlyga, kad neieško porų to paties amžiaus. O vyrai privalo būti vyresni ir nu ką, o čia nauja. Žiūrėk, nėra labai nauja. Mūsų seneliai
0: tiesa.
1: Taip ir ieškodavo.
0: Čia žinai, bet aš kažkada su Raigardu jau mes šitą temą panašiai diskutavom, aš ir sakiau, nu, kaip be pažiūrėsi, nu, vat, bet pavyzdžiui, vat, yra logikos tose kultūrose, kur vestuvės yra sutartos.
1: Aha,
0: taip. Nes tai yra gerokai efektyvesnis, stabilesnis pagrindas, ar ne?
1: Taip.
0: Vat, nu, pas mus čia, oi, meilė, taip toliau, nu, vat, paskui žiūrėk, vat, kas antras pora išsiskiria, skirybos, taip toliau, emociniai problemas, taip toliau. O ten viskas, kaip sakant, suraukuota, suskaičiuota, tas pridėjo tiek tūkstantėlių, tas pridėjo tiek tūkstantėlių, šeima, vat, sugalvota, čia bus du vaikai, vienas toks, kitas toks, ir va čia visi gyvens, vieni seneliai rūpinsis vienu, kiti seneliai su kitu, nu, viskas, taip sakant, finansiškai aprūpintai, motivuotai ir užtikrintai, ne? Kokia čia ta meilė, emocijas, ne, viskas turi būti įkalta, ne? Tai va čia aš juokauju, aišku, bet, nu, bet aš sakau, va, yra tame planavime, ne, yra tiesos. Bet aš grįšiu prie savo idėjas, ne, kad blogus vyrus turėtų pakeisti valstybę.
1: Mhm.
0: Tai juokas juokais, bet šitoj vietoj aš galvoju, kad toks pratimas arba bandymas sudėlioti tokį modelį, jisai paradoksas didelę dalim atsakytų, kur apskritai dabartiniai sistemoje mes turim problemas. Kodėl yra šeimos, kurios, pavyzdžiui, nenori antro vaiko?
1: Aha.
0: Ne? Tavose, nes nu, aš sutinku, kad pirmas vaikas apskritai yra emocija, stresas, taip toliau, tu nežinomybė.
1: Nieko nėra, taip.
0: Bet kai jau tu vieną turi, antro įsigijimas arba antro susilaukimas yra gerokai lengvesnis žingsnis. Ne? Nu, tu jau didžiąją dalį dalykų žinai, ten kosminių laivų nebeatrasi, žinai, kas bloga, kas gera ir taip toliau. Ne? Ir va šitoj vietoj, bet yra šimtas labai aiškių priežasčių, kodėl va, šeima, kuri turi pirmą vaiką, kodėl nesiryšta antro. Ne? Ar tai yra darbovietė, ar tai yra buto problema. Nu, aš savo asmeniu, pavyzdžiui, automobilio problema konkrete. Ne, tavo ankstesnis automobilis jau niekaip keturių žmonių, dar keturis gal, bet jeigu jau apie penktą galvojant, tai jau visiškai niekas
1: netinka. O jeigu keliauji su daiktais, tai yra amen.
0: Tai šitoj vietoj visas tokie labai žemiški, konkretūs klausimai. Ir čia, kas vėlgi paradoksas, ne, konkrečios jaunos šeimos atžvilgių, tai yra sunkiai įveikiami slenkščiai. Tai yra toks montblanas, į kurį tau reikia pasiryžti, lipti, užlipti, neužlipti, taip toliau. Valstybė į visus tuos klausimus turi labai lengvus atsakymus.
1: Taip.
0: Ir didžiąją dalimi jie nėra nei brangus, nei sudėtingi.
1: Ne, kai kiekybė.
0: Kai yra kiekybė ir kai tu vis tiek valstybė turi patirtį, jinai mato, kaip tie klausimai sprendžiami. Ir čia šitoj vietoj, mano manimo, vat būtent tos valstybės neįsitraukimas į šitos procesus, arba toks, kaip, tarsi paleidimo savygai, tarsi čia ne valstybės reikalas.
1: Taip.
0: Aš priešingai manau, va čia šitoj vietoj, va būtent tai yra valstybės reikalas įsitraukti ir kiek maksimaliai įsitraukti ir netgi gal veltis į privačius gyvenimus. Ne? Čia, nes tai yra, tam tikra prasme, mūsų išlikimo klausimas. Jeigu valstybė sugebės surasti tuos va tokius mygtukus, kuriuos paspaudžius tų vaikų atsiras daugiau, ne, tai galėtų būti ilgalaikis mūsų sėkmės raktas. Ir priešingai, mes to neatradę. Mes
1: nykstam.
0: Nykstam.
1: Bet žinai, ar tau netrodo, kad tiesiog dalies politikų galvoje tokio projekto kaip Lietuvių valstybė net nėra? Pas juos yra valstybė, ar ne? O gyventojai gali būti belekas. Pasižiūrėk, kaip netgi kai kurie lengva burna aiškina, kad įsiveškim to. Žinai, Berlynas vakarų Vokietijoje turėjo situaciją. Po karo, daug ką atstatyti reikėjo. Mm-hmm. Ir jie pasikvietė turkų, ar ne?
0: Mm-hmm.
1: Ir vat pirma jų buvo pamoka ir aš nežinau, kodėl jie jos neišmoko. Atvyko visokių turkų, nes tikrai yra labai, kaip ir visur visokių žmonių. Bet atvyko visiškai okei. Mhm. Darbininkai, inžinieriai, nes to reikėjo.
0: Taip būtų.
1: Bet po kažkurio laiko pradėjo eiti tas srautas, vat kaip ir mūsų, iš visokių banditų bėgo į užsienį. Ir jie tada suvokė, kad amen, nebeturi vaistų, nes iš kelių šimtų tūkstančių staiga milijonai. Ir jokingiausia buvo tai, kad, pavyzdžiui, dėl ko aš tą Berlyną prisiminiau, Berlyne jiems buvo atiduota teritorija, kurioje jie, plėtėsi.
0: Aha.
1: Tuo metu tai buvo toks šabakštynas. Aha. Bet po Berlyno susijungimo tai yra centras. Ir nekilnojamo turto kainos ten, visi turkai milijonieriai. Aš čia atsiprašau, netaikau į tautybę, tiesiog. Bet prie ko grįžtu, prie tavo tos minties, kad valstybė galėtų įsitraukti. Man atrodo, kad vėl yra padaryta mąstymo klaida, kai bandoma aiškinti, kad čia mes laisvos rinkos ekonomika, čia liberali demokratija, valstybė negali į daug ką kištis. Žinai, aš galvoju, kai žmonėje, vieni sako, kad ratais, ar ne, kita spirale, bet man atrodo, kad žmonėje vis dėlto eina iš taško A į tašką B. Tik tai tie, kad eidama, jinai eina nevienodai ir dėl to, pavyzdžiui, kai kas atsilieka ir vėjasi, sukuria iliuziją, kad kartojasi kažkas tai. Tai vat, ką noriu pasakyti, kad šitaip mąstydami, kad valstybė negali kištis, jie bando istoriją sugražinti į praeitį. Nes mes jau praėjome ir išmokome daug pamokų, kaip ir kada valstybė gali kištis. Beje, ji ir kišasi.
0: Būtent.
1: Pažiūrėkite, įstatymleidystė yra valstybės kišimasis į daug gėlis ryčių.
0: Tiesiogiai.
1: Tai jeigu jau jūs norite būti tokie nuseklus, tai paleiskite viską laisvai. Ar ne? Mes čia viską susireguliuosime. Bet vat, ta investicija į savo demografinį augimą, aš net sakyčiau, nors mes ir pajokaudami čia sakome, bet tame yra daug rimtumo. Tiek vat tavo, kaip sakei, ir tas moterų paremimas, tiek mano netgi tas sušypsena piršlių, bet iš tikrųjų aš akcentą labiau dedu 10 metų skirtumas.
0: Uh-huh.
1: Kitaip tariant, išspręsti tą vyrų socialumo problemą.
0: Ir, nu, ir tos kultūrinės slenkščio pavadinkime.
1: Nedaryti jiems spaudimo, kad tu jau čia vat, 26 metų ir tu būtinai turi, vat, turi draugę ir kad čia jūs jau visam amžiui. Gal kaip tik tai ir yra klaida, supranti?
0: Uh-huh.
1: Aš labai liūdžiu matydamas, kiek daug yra bendramžių, kurie vien su kitu bendrauja ir jie bendrauja kaip nu, aš visada tai vadinu klasiokų santykiais. Nu, žinai, viens kitas špilkuoja, tyčiojasi, jokauja. Ir jiems tai atrodo, nu, kaip, vyrui dažnai atrodo, kad čia bajeris. Bet iš tikrųjų tai nėra. Tai vat, supranti, tas valstybės įsikišimas, vėlgi mes ir tą spiralę, vat, pokalbį sukame, kad pareinam į valios trūkumą. Supranti, juk čia šitie sprendimai privalo būti labai staigus, radikalus, bet apgalvoti.
0: Taip.
1: Ar ne?
0: Taip,
1: ir
0: taip.
1: Dabar pasižiūrėk, nu gerai, tai vieną kartą įsivežam darbininkų, kitą, bet per pusantros kartos, ar ne, jeigu mes va tokią programą įjungiame, mes užauginame daug savo žmonių, dar daugiau, man atrodo, kad valstybės parama atlaisvintų daug moterų ir vyrų ir grąžintų į darbo rinką, supranti, nes
0: tiesa.
1: Čia žiūrėk tiesa, dabar, vat, mes kaip, kažkaip tai, nežinau, tos temos mūsų susiliejo labai.
0: Taip, taip.
1: Bet pasižiūrėk, jeigu gerai gali gyventi ten užmestyje, visko tavo ir tavo vaikams yra, tai plus yra programas, kad tu nejauti stygiaus. Tai kodėl neturėti 3-5 vaikus, ar ne?
0: Būtent.
1: Vat būtent. Nes
0: sena... Čia atsiranda tie raktai, ne? Raktai į problemas, kurias atrodytų tokios sunkiai išsprendžiamos, ne? Nu, vat, nu, kaip padaryti, kad Kaišiadoryse būtų gyventojų, taip, taip. Ne? Tai vat ir pasirodys, kad vat tokie visiškai netikėti sprendimai, jie atneša tau atsakymą į tą problemos klausimą, ne?
1: Ir čia supranti, vat lygiai tas pats. Mes šiandien, aišku, neturim tiek laiko apie švietimą pakalbėti, bet kadangi aš su švietimu, nu, tikrai neišnuogirdu, mano, aš augau mokytojo šeimoje ir aš pats dirbau po universiteto porą metų mokykloje ir šiaip studijavau 2 metus pedagogiką. Tai, ką čia mes dabar kalbam apie tas vat, šeimų kokybę, ne Vilniuje, O net ir Vilniuje, pasižiūrėk, tarabanina vaiką ten per visą miestą į kažkokią
0: taip,
1: mokyklą.
0: Taip, pas taksistų dirbu.
1: Tai vat. O kodėl negalima būtų baigti visas Vilnio reformas su to švietimu, ar ne? Leisti pagaliau šitai dirvai natūraliai užaugti, priaugti pikžolių. Ir pamatysi, kaip mokytojai patys sugeba sukurti turinį. Visada atsiras žvaigždžių.
0: Čia, klausimas paprastas, aš vat, apskritai vat, turiu tokią suformuos. Kodėl pas mus vat, švietimas tapo nuolatinių skandalų virtinė? Ne? Nes visas sprendimų formulavimai, jie vyksta kažkur aukštai, toli, nutolę, ne? Kai aš nainu vat, į savo dukrų klasę eilinę ir kalbuosi su eiliniu mokytoju, viskas labai paprasta, taip. Labai aišku. Vat, nu, leiskit mum dirbt, netrukdykit čia tėvai, nebandykit čia nurodinėt, kaip mes čia turėtumėm prie lentos ką pasakoti. Ne? Ir ten viskas susidėlioja. Ne? Jeigu tik tai vat, tam mokytojui atiduodi vadžias į rankas, taip. Jisai taip. Viskas važiuoja. Bet kai tik tai kiekvienais metais, nu, net nežinojau, kas pusmetį, ne, prasideda kokie nors senai perversmai, reformos, ateina naujas ministras, darysim čia taip, ne, ateina nauja koalicija, darysim naujas ugdymo programas. Dabar vėl, va čia girdžiu, išėjo visi mokytojai į atostogas, švietimo mokslo ministerija sugalvojo, reikia pakeitimus bendrojo ugdymo programams. Kas jos darys? Visi mokytojai atostogauja, ne? Ne, tai mokytojai jūs netostogauja. Pasakykit, ateikit, dar padirbėkit ir vasarą. Nu, žinai, tos nesąmonės, kai švietimas bandomas, aš sutinku, švietimą reikia atnaujinti, ten turi būti tos, nu, dalykai keičiasi, mokslas kažkiek eina į priekį, reikia atnaujinti, ne? Bet, nu, nebūna taip, kad kas 5 metai pasikeistų mokymo programą. Nu, matematika, kas 5 metai nepasikeičia radikaliai, ne?
1: Būtent.
0: Taip, aš ir pats pats universitete dėstau ir savo dalykus kiekvienais metais šiek tiek atnaujino, ne? Atsiranda naujos knygos, atsiranda nauji kažkokie dalykai, požiūriai nauji, ne? Bet nu nėra taip, kad tu vat, viską perpaišai kas metai. Ne. O čia šitoj vietoj vat, nu, kažkodėl švietimas patapęs pas mus tą dalim, kur kažkokios dėdės ir tetos ministerijoje, toj švietimo agentūroje, ne, nacionaliniai, jie kažkaip tai yra patapę tokiais balto bokšto gyventojais, kurie su realybe nebeturi toks jokio viso
1: ryšio. Aš jau seniai esu pastebėjęs, kad nekalbu apie visą valstybę, bet imkim vat, konkrečiai tą švietimo sritį, ar ne? Tai, kad mokykla, universitetai, na, kitos, pavyzdžiui, ten kolegijos ar profesinės mokyklos ir švietimo biurokratai yra dvi paralelinės visatos.
0: Kažkas tai jie atsisėjo
1: visiškai. Toks įspūdis, kad ta biurokratų visata labai džiaugtųsi, kad tų visų kitų net nebūtų. Ir jie gautų pinigus, jie jos kažkam tai skirstytų ir amen. Žinai, švietimasgi yra viena iš juodžiausių kloakų, kurioje daug pinigų yra išvagiama. Supranti? Aš vadinau vagystę netgi ir tą neprotingą išlaidavimą, ar ne? Bet dabar pasižiūrėk, sakau, kaip atsitiko, žiūrėk, į universitetų veiklą švietimo ministerija nedrįsta lįsti.
0: Nes universitetai biški
1: turi autonomiją. Tai pasižiūrėk, vat, pagal analogiją, jeigu mes vis dėl to pasakytumėme, gal eikit jūs švilpti. Ir žinai, vat, valstybė turėtų priimti tokį sprendimą. Čia vėlgi politinio proto reikia, kad pinigai pasieks tiesiogiai mokytoje. Ar ne? Klausyk, ar tau neatrodo, kad aš vėlgi nesakau, kad tai yra vienintelė išeitis, bet kaip keistųsi sistema, jeigu biudžetas švietimo būtų skirstomas ne per kažkokias kontoras, kur prilimpa prie pirštų visokiems dar. Klausyk, ten tiek įstaigų. Vieną kartą bandė pravėti tą instituciją.
0: Bandė.
1: Dabar vėl žiūriu. Vadovėlių leidybą, vėl pas kažkokį ten. Bet įsivaizduok, kaip keistųsi sistema, jeigu mes sukūrėme va tokį modelį, nežinau, kokiam nors blockchain'e jį kad negalėtum nulaužti, įdedame sistemą aiški. Tiek ir tiek pinigų įeina, tiek ir tiek yra mokytojų, ten ir juos tiesiog jį pasiekia.
0: Jokingiausia, žinai, kai aš pažįstu keletą mokytojų, na, artimai ir gerai, ir kai bandau išsiaiškinti, kas yra etatinis mokytojo darbo modelis. Ir, nu, aš suprantu, ten tos kontaktinės darbo valandos, viskas gerai. Nu, vedi pamoką ir vedi, ne? O paskui prasideda ten tokia mokslinė ekvilibristika, kur čia kažkoks senai minkštas ten pasiruošimas, kur čia kažkoks tenai darbas su bendruomenė, su klasė.
1: O realiai mokytojas kas yra? Būtų. Jis šviesulys.
0: Būtent.
1: Ir jį reikia
0: turėtų
1: investuoti.
0: Būti.
1: Žinai,
0: turėtų būti.
1: Ne visi bus. Žino, nebūkime. Bet pavyzdžiui, jeigu mokykloje yra bent keli tokie šviesuliai, patikėk ir visi kiti mokytojai norės nebūti abliai.
0: Tai žinai, vat vėlgi tu sakai, ratais viskas, žinai, susiję. Tai va šitoje vietoje, man atrodo, pas mus irgi labai viskas susiję ratais, kai kalbėjom apie decentralizaciją.
1: Taip.
0: Tai vat Lietuvos sėkmės raktas buvo decentralizuoti rajonai. O čia dabar vėlgi viskas sucentralizuota ir ta centrinė įstaiga dėja.
1: Žiūrėk. Labai nedaug laiko bet turime, bet aš taip dabar man tokia eretiška mintis kilo. Vyriausybė ir mūsų valstybė privalėtų kontroliuoti pinigų paskirstimą tose vietose, kur žmogaus yra mažai. Ar ne, ten sakykime ekonomikos plėtra, ten finansų sistema. Bet kur sritis, kuriuose dominuoja žmogiškasis faktorius, reikėtų maksimaliai panaikinti biurokratiją ir duoti pinigus tiesiog.
0: Decentralizuoti.
1: Taip. Ir aš manau, kad švietimas atsigautų, žinok, per porą metų. Aš turiu savo moksladraugių, ar ne, labai nedaug, kurie liko dirbti mokykloje. Ir tai yra profai. Vienas mano klasiokas, jis Klaipėdoje, ir istorijos mokytojas, yra pusdėlis. Nu, dėl to, kad nu. mėgsta savo dalyką ir žino, kam, ką dėstyti. Tai aš dabar galvoju, jeigu va tokiam žmogui sakai, va štai ta, tavo biudžetas, ir tu privalai...
0: Va čia tavo atsakomybė, ir čia tavo,
1: tai,
0: kaip sakant...
1: Va tai, va tai. Ir mes tau nesikišome, ką nori tą daryti. Tai tu supranti, jis tą istoriją dėstys visada, ar ne? Per ipotetikų, kaip sakant.
0: Gerai, dėje šiandien reikia baigti, pratęsim kitą savaitę. Ačiū klausytojams, ačiū žiūrovams, iki kitų kartų.
1: Iki.
2: Vyrai kalba. Žinių radijo Patreonas. Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau. Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Radio lentyna.
1: Jūs girdite laidą Radio lentyna. Prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu anglų kriminalinių romanų autorės Joy Ellis knygą Saugokis praeities. Ir tai yra nauja detektyvinė serija apie detektyvą Matą Ballardą. Saugokis praeities pirmoji šios serijos knyga. Iš viso jų yra 6. Viena neištirta byla persekioja detektyvą Matą Ballardą visą karjerą. Dabar, po daugelio metų, žudikas grįžta. Ir šį kartą jo taikinys pats Matas. Detektyvo Mato Ballardo karjeros pradžioje, atokiame ir niūriame Džibito pelkyne, buvo nužudyti 3 berniukai. Kai pagrindinis įtariamasis žuvo per keistą avariją, žmogžudystės liovėsi. Bet Matas niekada nebuvo įsitikinęs, kad žuvo tikrasis žudikas. Praėjus daugiau nei 25 metams, Matas gauna nuotrauką. Be jokio laiško, be jokių paaiškinimų. Tai vaizdas iš Džibito pelkyno padarytas dar prieš įvykdant žmogžudystę. Detektyvą pasiekia vis daugiau nuotraukų su senų bylų medžiaga ir intimiomis detalėmis iš jo paties privataus gyvenimo. Žudikas, kuris nesustos, kol nesunaikins detektyvo. Kai įvykdomas naujas nusikaltimas, atkartojantis senąją bylą, ima aiškėti. Žudikas sugrįžo. O gal tai tik pavojingas mėgdžiotojas, pasiryžęs sugriauti Mato gyvenimą? Įtemptame, kvapą gniaužiančiame finale Matas ir jo komanda priversti lenktyniauti su laiku, sustabdyti negailestingą žudiką, kuris nežino ribų. Laidos pradžioje jau minėjau, kad Saugokis praeities yra pirmoji serijos apie detektyvą Ballardą knyga, ją sudaro 6 knygos. Iš viso kriminalinių romanų autorė Joy Ellis yra parašiusi net 4 detektyvų serijas, o tai yra 36 knygos. Įdomi šios rašytojos biografija. Jaunystėje dirbusi pačius įvairiausius darbus, nuo fabriko darbininkės iki padavėjos degalinėje, galiausiai ji įkūrė gėlių saloną, kuriame kaip floristė darbavosi net 14 metų. Salonas, anot pačios rašytojos, buvo neįtikėtinai populiarus. Ji dekoruodavo Westminsterio abatiją ir kitas Londono vietas, aukštuomenės vestuves ir garsių turtuolių vakarėlius. Vis dėlto, užklupus recesijai ir netoliese išdygus prekybos centrui su gėlių skyriumi, su salonu teko atsisveikinti. Tuomet būsimoji rašytoja įsidarbino viename nepriklausomame knygyne, kur dirbo kasininkė, vadybininkė ir vadove. Ten sutiko savo dabartinę gyvenimo partnerę, policijos pareigūnę Žakliną ir netikėtai pačiai sau. Jau brandžiame amžiuje pasinėrė į nusikaltimų pasaulį, tai yra į kriminalinių romanų rašymą. Moteris neslepia, kad būtent gyvenimo draugė suteikia jai autentiškų žinių apie policijos darbą, kurias ši naudoja savo knygose. Neatsiejama Joy Ellis knygų dalimi yra ir ypatinga Lincolnšyro, kur rašytoja gyvena, atmosfera. Ši vietovė yra pelkingas kraštas, pasižymintis niūriu, slegiančiu ir vėjo nuolat košiamu kraštovaizdžiu. Tamsų britišką kriminalinį romaną Saugokis praeities iš anglų kalbos vertė Danguolė Žalytė išleido Alma Litera. Pristatysiu psichologės, psichoterapeutės Linos Veželienės Dirmotės naujausią knygą Kaip tinkamai naudoti savo protų – kritinio mąstymo pratybos. Gyvename informacijos pertekliaus ir abejotino jos patikimumo laikais. Vis sunkiau nustatyti orientyrus, priimti teisingus sprendimus, išvengti manipuliacijų spastų ir išlaikyti savo mąstymą aišku ir atvirą. Todėl kritinio mąstymo įgūdžiai tampa gyvybiškai svarbus. Kritinis mąstymas – tai kasdienis įprotis remtis faktais ir patirtimi, o ne lūkesčiais ir nuomonėmis, padedantis nepaklysti prieštaringos informacijos labirintuose ir apsaugantis nuo intelektinės sumaišties. Gera žinia ta, kad gebėjimą kritiškai mąstyti galima lavinti ir aktyviai, tikslingai treniruoti. Lina Veželienė savo knygoje Kaip tinkamai naudoti savo protų pristato pagrindinius kritinio mąstymo elementus, taip pat psichologė pateikia net 80 konkrečių užduočių, kurios padės išjudinti mūsų smalsumą ir sąmoningumą, ugdys įžvalgumą ir kūrybiškumą, augins mąstymo laisvę ir empatiją, atvirumą realybei ir kitiems žmonėms. Stropus praktikuotojas, atlikęs visas pratybų užduotis, galės didžiuotis stipriais ir plastiškais kritinio mąstymo raumenimis, tikina autorė. Keletą kritinio mąstymo ugdymo užduočių noriu pacituoti. Viena jų yra pamatyti įvairias puses. Ši užduotis moko abejoti madingomis tiesomis, atsisakyti atsisakyti nesąmoningų sprendimų ir susidaryti savo nuomonę. Pasirink kokią nors visiems žinomą tiesą ir ištyrinėk ją iš visų pusių. Pavyzdžiui, išsiaiškink, ar sveika gerti daug vandens. Paieškok faktų patvirtinančių, kad daug vandens gerti sveika. Kritiškai vertink tų faktų šaltinius ir jų patikimumą. Pasidomėk, kiek vandens būtų sveika išgerti tavo amžiaus žmogui. Patyrinėk vandens gėrimo fanams prieštaraujančiųjų argumentus. Panalizuok, ką apie išgeriamo vandens kiekį mano intuityviosios mitybos šalininkai. Paieškok informacijos, kaip rekomenduojamo išgerti vandens kiekį susijęs su žmogaus amžiumi, judrumu, klimato zona, kurioje jis gyvena. Galų gale atlik praktinį eksperimentą su pačiu savimi ir sužinok, kiek vandens tau iš tiesų patinka išgerti, kokios temperatūros, kokiu tempu ir kada. Šiai užduočiai be abejo gali rinktis bet kurią kitą madingą tiesą, tarkime psichologinę, politinę, socialinę. Ir dar viena, man atrodo, labai linksma užduotis – pažvelk į pasaulį vaiko akimis. Ši užduotis padeda nugalėti nuobodalį, išsinerti iš anksto visažinio kostiumo ir susigražinti prigimtinį domėjimąsi pasauliu. Užsirašyk 3 klausimus, kurie iškilo per dieną apie pasaulį, žmonės, gamtos reiškinius. Pavyzdžiui, kodėl dangus vakarais būna raudonas? Kas vyksta žmogaus smegenyse, kai jis bijo? Kodėl Antanas geria kavą be cukraus? Ir tą patį vakarą ar kitą dieną paieškok į juos atsakymų. Rašykis tik tuos klausimus, kurie iš tiesų tau įdomus ir atsakymai, kuriuos galėtų praplėsti tavo pasaulio pažinimo lauką. Atsakymų į savo klausimus ieškok pačiais įvairiausiais būdais. Paklausk žinančio, pasitark su dirbtiniu intelektu, pasidomėk, ką apie tai rašo žiniasklaida. Paminėjau tik 2 iš 80 psichologės, psichoterapeutės Linos Veželienės Diurmotės pateikiamų užduočių. Naujausia jos knyga, kaip tinkamai naudoti savo protų kritinio mąstymo pratybos, išleido Tyto Alba. Pristatysiu knygą Dainos iš mėlynos užrašinės. Ir tai yra Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkės Fainos Kuklianski bei jos artimųjų prisiminimai, apimantis 3 litvakų kartų istoriją. Holokaustas stebuklingai išgyvenusius senelius, jaunystę koncentracijos stovyklose ir duobėse praleidusius tėvus ir jauniausia Kuklianski ir jos pusėserės Sulamitos kartą, pagimdyta išgyvenusių Vilniaus žydų. Prisiminimus užrašė Dovilė Statkevičienė. Knyga likino kadrų rinkinys, kuriame žodis po žodžio skleidžiasi žydiškos dvasios paveikslas. Tai jų kultūra, paveldas, papročiai, šventės, virtuvė, vaikų žaidimai, bendruomeniškas gyvenimas. Tai namai, kuriuose meilė gali būti raikoma kaip duona, kuriuose visada pilna žmonių ir kultūros, kur neskirstoma, kas kieno giminė ar kaimynas, nes kiekvienam yra vietos prie stalo. Draugė tai žmonės, priklausantis tautai, iš kurios istorija pareikalavo nebebūti, kurių net ir labiausiai mylinčiose akise matyti iš kartos į kartą keliaujantis skausmas, baimė, išgastis, o kartu beribė drąsa, ryštas, veiklumas, nesutramdomas mokėjimas džiaugtis tuo, iš ko susideda paprasčiausia kasdienybė ir neišsenkantis noras gyventi toliau, nepaisant visko. Šią knygą, anot jos leidėjų, verta perskaityti ne tik todėl, kad joje pateikiama sodri, spalvinga, autentiška tikrovė, bet ir todėl, kad tai tarsi gyvenimo dėsnių rinkinys, įkvepiantis siekti, kad baimė visada pergalėtų meilė, atskirumas susitelkimas, kad nepamirštume kasdien švęsti, jog esame paprasčiausiai gyvi. Kartais manęs paklausė, kodėl aš skiriu šitiek energijos žydų vietos pasaulyje ir istorijoje klausimui, juolab, kad didžiosios dalies tautos jau nebėra. Man belieka atsakyti, mano tikslas – saugoti jų atmintį. Mes jau nebeturime savo tėvų žvakidžių, kuriuose kiekviena žydų šeima dega šabato žvakeles. Viena, kas mums liko, tai atmintis ir pagarba, sako Faina Kuklianski ir priduria. Vis klausiu savęs, ką mes, išlikusiųjų vaikai, paveldėjome iš savo tėvų kartos, kuri išgyveno holokaustą. Tikrai nesidabrinius peilius ir šakutes, ne šabo žvakės, veikiau troškimą mokytis, ryštą siekti nepasiekiamo, drąsą nebūti minios dalimi, kovoti su neviltimi ir priimti nepriklausomus sprendimus, net jeigu jie prieštarauja daugumos nuomoniai. Be skausmo mes paveldėjome nužudytų šeimų šeimos narių vardus, kurie beje buvo pakeisti, kad neskambėtų žydiškai. Iš mūsų tautos buvo pareikalauta nebebūti tos tautos nariais, nustoti būti žydais, jeigu norime likti gyvi. Mes paveldėjome nežmonišką karo baimę. Nuo pat vaikystės ši baimė buvo mūsų tapatybės dalis, mūsų tautybės išraiška. Kita vertus, mes paveldėjome didžiavimąsi savo tautybę ir savo žmonėmis. Mes paveldėjome ir nuostabų žydų folklorą. Visi kartu dainuodavome geto dainas, surašytas mėlynoje mamos užrašinėje. Mano tėvai ir seneliai padarė viską, kas buvo įmanoma, kad išliktų gyvi ir padovanotų gyvenimo dovaną savo vaikams. Taigi, galiausiai mes paveldėjome tikėjimą.

pavadinimo. Kūrinys pasakoja apie žmones, turinčius ypatingų galių regėti svetimas mintis. Šis pasaulis tarsi piešinys ant popieriaus. Jame nėra gylio, kvapo, jis tik akimirka amžinybėje. Manau, kad ir mes, žmonės, tokie esame. Tik mūsų mintis prasikrapšto pro sąstingio plutą ir vos užčiuopia visatos didybės užuominą. Jų galime pamilti ir nekesti to, ko nebėra arba ko niekada nebuvo. Kvaila tai ar gražu? Romano pagrindinis veikėjas Klaudijus. Jaunas vagis nuteistas vergauti teisėjų ordinui savo šalyje Kalerijoje. Kai jis netikėtai apdovanojo ypatinga galia regėti kitų žmonių mintis, negailestingas teisėjų ordinas suteikia vaikinui 2 metus išlaikyti egzaminą. Arba taps vienu iš jų, arba mirs. O tuo metu pasaulyje siaučia sielokrata, liga pasiglemžianti žmonių sielas. Užtenka vienos klaidingos minties ir tu žuvęs. O mintis sklinda nepaisydamos nei sienų, nei įstatymų. Klaudijų aplanko vizijos ir jaunuolis patiki, kad tai jam lemta visus išgelbėti. Tarnaudamas teisėjams, jis sutinka Heleną, nuo savo pareigos pabėgusią Nevaros šalies princesę. Ar jaunuoliams, užaugusiems priešiškose šalyse, pavyks išgelbėti žmonės nuo sielokratos? Ar jiems atsivers magiškiai vartai, galintis padėti sutaisyti pasaulį? Šiais laikais daug žmonių kenčia nuo psichikos sutrikimų, o psichologai pataria – suvaldyk savo mintis ir suvaldysi save. Ši idėja mano kūrinėje pateikiama kaip magija. Mintis yra regimos, kas valdo jas, tas valdo pasaulį. Blogis yra ne monstras požemyje, o idėjos sklindančios iš lūpų į lūpas, sako pati kūrinio autorė Živilė Mitkė, kurios romanas verčia susimastyti, kas pavojingiau – ginklai ar mintis. O štai kaip apie debiutinį jos kūrinį atsiliepia literatūrologė ir vertėja Aušra Gudavičiūtė. Autorė meistriškai veda skaitytoje per šio šiurpaus pasaulio gatves, rūmus ir purviniausius užkampius, plukdo jūrą klaidina miškuose, priversdama sekti paskui personažus, tai traukiantis daugialypės struktūros, bet lengvai skaitomas kūrinys, kuris daro įspūdį dėl aiškiai, bet neprikišamai perteiktos filosofinės minties, raiškaus veikėjų charakterizavimo, per visą romaną išlaikomos intrigos, taip pat sklandaus pagavaus rašymo stiliaus kūrybingo požiūrio į lietuvių kalbą. Citatos pabaiga. Na, o pati knygos autorė, net ir gyvendama kitame pasaulio krašte, pabrėžia rašanti pirmiausia Lietuvos skaitytojams. Man labai svarbu išlaikyti ryšį su gimtaja kalba, net ir gyvenant taip toli nuo Lietuvos. Naujojoje Zelandijoje mano kasdienybė ramesnė. Čia daugiau erdvės susikaupti ir kurti. Aplinka leidžia atsitraukti nuo triukšmo ir susitelkti į rašymą, o vietos gamta, dažnai primenanti fantastinius pasaulius, natūraliai maitina vaizduotę. Neveltui būtent čia nufilmuotas Žiedų valdovas. Todėl geografinis atstumas man netapo kliūtimi, kaip tik priešingai – galimybė. Sąmoningai nusprendžiau visiškai atsiduoti menui ir rašymui, pirmiausia kurdama Lietuvos skaitytojams. Tai mano būdas išlaikyti ryšį su savo kultūra ir kalba, net gyvenant kitame pasaulio krašte, sako Živilė Mitkė, maginės fantastikos romano Mintregis autorė. Beje, jie atskleidžia, kad tai tik pirmoji, bet ne paskutinė šios serijos knyga. Ją išleido leidykla Baltos Lankos. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: Radio lentyną.
1: Reklama.
2: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
3: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama@žiniuradijas.lt.
4: Čia žinių radijas.

0: Reklama.
1: Klausotės žinių radio. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Žalia rodyklė. Reklama. Žinių radijas oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
1: Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radijo laidos Žalia rodyklė. Šiandien kalbėsimės apie tolimesnes keliones motociklais. Laidos svečias Lietuvos motociklų sporto federacijos mototurizmo komisijos pirmininkas Linas Pečiukaitis. Labadiena, Linai.
2: Labadiena.
1: Nors vasara jau, nenoriu sakyti, kad eina į pabaigą, nes labai nenoriu, kad baigtųsi, bet dar liko šiek tiek ir tikrai turbūt tikėkimės bus geras oras ir žmonės rugpjūčio mėnesį daug keliauja, daug žmonių atostogauja, jeigu taip paimt, turbūt europiečiai tai visi atostogauja rugpjūčio mėnesį, čia gal net labiau bloga žinia negu gera. Pakalbėkim šiandien apie kelionės motociklais. Aš matau daug važiuojančių motociklais ir matau, kad tai yra numeriai kitų šalių, tai reiškia, žmonės atvažiuoja į Baltijos šalis iš kažkur, iš įvairių visiškai šalių. Matau užsienyje važiuojančių ir lietuvių, nes lietuvius labiau pastebiu. Tai reiškia, kad veiksmas vyksta, ne? Vyksta veiksmas.
2: Taip, žinoma, vyksta ir vat pačiam irgi netgi gal skirtinai šią vasarą kažkaip pat kreipiu dėmesį, kad labai daug turim užsienio turistų Lietuvoje važinėjančių motociklais. Tai sakykim, kai prieš kelis metus buvo ta tendencija, kaip jūs ten gyvenat saugiai ramiai, ar ten galima važiuoti, ar ten motociklo nepavoks, tai matau, po truputėlį tas stereotipas dingsta ir labai malonu, kad užsienio motociklistai atvažiuoja pas mus pažiūrėti mūsų šalies.
1: Aš visai neturėjau šito klausimo savo galvoje, bet nu kaip, nieks už liežuvio netraukė, klausimas, ar motociklo nepavoks, vis dar yra? Yra toks klausimas, iš vis aktualus dalykas?
2: Ar... Šiaip esu girdėjęs tokių pavienių atvejų, nes vat, ir, sakykim, socialinėse grupėse va, motociklistų kartais būna, kad išlenda tokie dalykai, bet tai dažniausiai iš garažo visą kitą. O kad būtų užsienio šalies piliečiams, nu kažkaip tylu ramu ir aš to labai džiaugiuosi, nes jie tada susidaro saugią terpę pas mus keliauti ir čia pramogauti. Ko mes ir siekiam skatinti turizmą, kad užsieniečiai atvyktų, būtų pas mus, susipažintų su mūsų kultūra, paragautų mūsų patiekalų, žiūrėtų mūsų miestus ir rajonus.
1: Gerai, prie tų, nežinau, vadinkim gal ne vagišių, bet turto saugojimo klausimų gal grįšim, nes lygiai taip pat aš girdėjau, kad kokioj nors Didžiojoje Britanijoje tai pakankamai daug vagišių, motociklų vagišių, tai žmonėm lietuviam keliaujantiems svetur turbūt irgi reikia galvoti apie tai, bet dar pakalbėsim. Pradėkim gal nuo tokio, nežinau, pasiruošimo kelionį ilgesnėje, trumpesnėje, turbūt tų lokacijų savo neįsivardinkim, nes nu, čia kiekvienam pagal fantaziją. Kaip žmonės keliauja? Aš išskiriu kokias, nežinau, kelias grupės. Vieni keliauja pažintinę, tokia pažintinio turizmo, bet motociklu. Kiti, sakykim, tokį, nežinau, sakyčiau, gal iššūkio netgi, ten toliau nuvažiuoti, daugiau kažko tai. Kaip matosi iš jūsų pusės vis tiek mototurizmas pas jūsų asociacijai? Tai matot visus turistus, visokio pobūdžio.
2: Daugiau į turizmą linkstam, bet vat, kaip ir pats minėjai, esu turėjęs visokių tų kelionių ir šukinių, ir turistinių, ir pažintinių, ir per dieną virš 2000 nuvažiuoji, kad ir su žmona teko vieną kartą virš 2000 motociklų nuvažiuoti, nes labai skubėjau.
1: Tai tavo tas limuzinas, tai, motociklas.
2: Bet iš kitos pusės taip, tos kelionės jos yra įvairios, visokios, kartą nuvažiuoji 200 km kalnuose serpantinais ir tu visą dieną paleidi ir nesupranti, galvoji, žiūrėk, 200 km bet aš ir šalta, ir karšta, ir lietaus gavau, ir visa kita, bet vaizdai galvoju, visa kita. Ir ta prasme, nu, tikrai įdomu pažiūrėti, o kartais nuvažiuoji 2000 km, nes tau reikia greitai pasiekti kitą tašką, nes paprasčiausiai laikos toka, ir tu nieko nematai, tai va, tos kelionės tom ir skiriasi.
1: Gerai, dabar pakalbėkime apie pasiruošimą. Nu, vis tiek, žmonės, kur be keliautų, vis tiek motociklas ne automobilis, nėra tokio dydžio nei bagažinės ir turbūt reikia šiek tiek daugiau išmanumo arba daugiau pagalvoti, ką su savim pasimti. Kokios tiek daug keliaujančio Lino rekomendacijos, bet tokios keli punktai, kur tikrai nedaryt kažkokios klaidos, kad veltui nesivežiot kažkokių daiktų ir vežiotis tuos, kurie, na, sakykim, taip, tikrai verta.
2: Mhm. Reiktų įsivertinti, aišku, savo, kaip sakyt, kelionės valandas, kada tu važiuosi, įsivertinti šalis, į kurias tu važiuosi, koks ten klimatas vyrauja, ar tai, sakykim, Norvegija, kur yra šalčiau ir gali būti daug lietaus, ar, sakykim, Ispanija, va, kur matau, Barcelona, kur dažniausiai būna virš 30 laipsnių ir ten realiai nuo to lietaus, nu, retsikiais tik tai būna. Tai va, ir pradedant nuo to, tai aišku, aš visada deduosi apatiniai, tai yra apatiniai rūbai, tie termorūbai, kurie neužima daug vietos, bet jie, nu, realiai gal ne visada būna ištraukti. Bet jeigu tu vakare važiuoji po kokios 10 valandos, nesvarbu, ar tai vasara, ar tai, sakykim, ruduoja, dažniausiai yra
1: tai
2: reikalingi.
1: Tai kiek čia laipsnių turi būti, kad juos jau taip, sakytum, reikia dėtis?
2: Aišku, dabar važiuoju su pasaulinio lygio, sakykim, gamintojo rūbais, tai aš jų nededu. Bet, pavyzdžiui, kai anksčiau važiuodavau su rūbais kažkokiais, tai, sakykim, tie termorūbai būdavo tikrai reikalingi, nes jeigu tu matai, kad tau iki namų lieka 3-4 valandos kokioj Varšuvais ir prieš Varšuvą, paprasčiausiai tu nestoji, apsirengi ir ten grįžti prie kokių plus 12-13, bet jeigu tu važiuosi tik su džinsais kelioniniais arba tik su kelniam, tu gali paprasčiausiai peršalti. Tai gerai, jeigu tu grįžti namo, ar susirgsi, tai pagulėsi lovai, bet jeigu tu važiuosi kelionės pradžioje ir tu peršalsi, susirgsi, paprasčiausiai ta kelionė bus nemiela, gal ji netgi pasibaigs tuo susirgimu ir paprasčiausiai reikia pasirūpinti savim, kad būtų tau komfortiška važiuoti, nesušaltum, nesukaistum per smarkiai ir visada kontroliuoti. Kaip mes sakom, motociklistai turim tą tokį, nu dar truputį palauksiu, nesirengsiu lietaus rūbų, dar biški neapsirengsiu šilčiau, nes, nu, dar galbūt nesušalsiu
1: truputį.
2: Ir būna tas 15 arba pusvalandukas ir tu viskas peršali, peršlampi ir tada jau labai sunku atgriebti tą šilumą ir paprasčiausiai, jeigu tavo kelionė tęsiasi, tai yra jau tu važiuoji diskomforto zonoje, tu visas drebi, tu esi peršalęs, aišku, jeigu tu pasieki viešbutį, lindai karštą vonę, karštą dušą ar ten pirtelę kartais būna, tai tu gali atšilti. Bet kartais būna atsiguliai lovą arba palapinę, kas mėgsta va, keliauti palapiniam, tai jie dar kalena dantim valandą, 2 ar 3, kol susidėjo visus mėgmaišius nečyla. Tai va, tokių situacijų rekomenduočiau vengti, nes paprasčiausiai tai sekina organizmą, tu tada galvoji, kaip čia nesušalti, mažiau dėmesio skiri vairavimui ir, vat, sakykim, nuo tų pavojų gal tada daugiau nenumatytų išlenda ir visą kitą.
1: Gerai, apranga. Aš visiškai sutinku, kad gera apranga motociklininkui yra absoliučiai būtinas dalykas. Aš irgi važiuoju su pasaulinio ženklo apranga, bet vis tiek, kai netgi 15 laipsnių, nu, plus 15, aš dėjausi tuos apatinius termorūbus irgi pasaulinio gaminto ir labai gerai buvo. Nu, labai gerai. Tai. Nieko nešalta, aišku, nekaršta, jie ten gerai vėdinasi, biški prasisegiai, tai vėsiau, nu, toks kaip ir mašinoje, reiškia, klimatronika, taip, turi reguliuotis.
2: Jo, tas tėva rūbai irgi, jeigu ten žiūrint rūbus, tai reiktų labai atkreipti dėmesį. Aš tai visada, gal sakykim, pirmiausia, kreipiu dėmesį į saugumo klasę. Ką tai reiškia, kad tas rūbas įvykio metu kuo smarkiau laikytų ir kuo smarkiau atlaikytų visas trintis, plyšimus, kad ten, sakykim, maksimaliai apsaugotų kūną. O, sakykim, tie temperatūriniai ir kritulių režimai gal jie antram plane pas mane yra, bet aišku, aš juo žiūriu, nes vat, kad ir vėl čia prieš pernai metais keliavom Norvegijoje su žmona, tai pravažiavom 6 valandas per stiprų lietų ir vėl važiavom be lietaus aprangų, kadangi mūsų aprangos tikrai kokybiškos ir jos visiškai neperšlampa ir po 6 valandų mes nulipom sausutėliai, kas mus labai tenkina, nes mes nesidedam papildomų lietaus rūbų, kurie užsidedant viršaus, bet mes tada galim parsivežti ar lauktuvių ar nusivežti daugiau kitų daiktų, kurie mums reikalingi. Paprasčiausiai tu sutaupai daug vietos. Ir sakykim, kas liečia šiltus kraštus, tai irgi kiek matau ir mūsų gatvėse, ir užsienį, būtent žmonės, kurie gal mažiau keliauja, bet važiuoja darbą, juda mieste, jie labai mėgsta šortai, sportinė
1: avalynė. Šortai, kroksai ir
2: marškinėliai. Toksai, sakykim, standartas ir trumpos rankovės. Aišku, gal su motoroleriu jam atrodo viskas gerai, bet kaip žiūriu paskutinių dienų ir šios vasaros statistiką, tai man tikrai baugina, kiek daug eismo įvykių, kas liečia dviratės transporto priemonės. Ir aš pats važiuoju verslo reikalais po miestus ir aš visada esu apsirengęs. Turim lietuvių labai gerą, kokybišką įmonę.
1: Taip, galim sakyti,
2: kur tu užsidedi, kur tu užsidedi
1: puikus,
2: rūbus.
1: Puikus gamintojas, jo, galima pagirti, nes lietuviai iš toj vietoj šaunuoliai.
2: Jo, ir jie yra, sakykim, lietuviai pasaulinio lygio gamintojai, kurie turi aukštą saugumo klasę visų džinsų. Ir man labai tai patinka. Ir yra vasarai skirti rūbai, kurie yra perpučiami, kurie gerai ventiliuojami, bet kas yra svarbiausia, tai yra su apsaugom. Tai tu užsidėjęs tokį rūbą važiuoji saugiai. Aišku, tai yra vis tiek karščiau važiuoti negu su maikute, nu, ten, sakykime, marškinėliais, bet iš kitos pusės apsirengęs va tokius stilingus džinsus, užsidėjęs kažkokį švarkelį džinsinį, tu gali atvažiuoti pas klientą, atrodai padoriai, tvarkingai, gražiai, šiai dienai, nu, nebūtina visur eiti su kostiumu ir kaklaraiščiu, nors, pavyzdžiui, Italijoje matau, kad ir daug ir ten turbūt bankininkų, valstybės tarnautojų su motoroleriais, motociklais atvažiuoja taip apsirengę, nusijama paprasčiausiai tokius apsiaustus ir eina į savo darbovietę. Esu pastebėjęs tokius dalykus. Tai, va, tai tų rūbų tikrai šiai dienai yra labai daug. Ne taip, kai aš prieš daugiau negu 20 metų, kai visi juokdavos, nu, odiniai rūbai. Kodėl jie buvo? Todėl, kai turbūt buvo vienintelis pasirinkimas, buvo arba sportinių motociklų, tie vadinami kombinzonai sportiniai rūbai, arba būdavo džinsai kažkokie, kareiviškos gal kažkokios kelnes, kur šiek tiek tvirtesnis audinys. Ir gal buvo labai mada, bet ir ta prasme saugumo požiūriu buvo odiniai rūbai. Tai siūdavome odinės kelnes, siūdavome odinės striukės, nes jų paprasčiausiai iš Europos atvažtų, nu, tais laikais negalėjom ir finansiškai pirkti, ir jos būdavo brangios. Tai va tie va todiniai rūbai ir man teko gal porą kartų būt numuštam motociklu, aišku, negreitai, bet tie odiniai rūbai tikrai apsaugo tave ir tu jautiesi daug saugiau.
1: Mm. Tai va. Tai rūbai akcentuojam, kad tai yra tikrai svarbu. Keistokai man irgi atrodo, net ir važiuojantis motoroleriu su šortais, kroksais ir marškinėliais. Na, bet ką, šalmą bent jau užsidėjo ir ačiū jiems, nes yra šalių, kur matau, nebūtina. Šalmas yra rekomendacinio pobūdžio ir važiuoja ir be šalmo. Galva, nu, toks daiktas. Tai gerai, padėkim šitą į šoną. Ką dar, Linai, pasakytum, ką reikia tikrai pasimti? Nežinau, kaip aš ten automobilistam patariu, kad vis tiek ten turėkit skočio ir užtraukėjų, kaip sakoma, nes vis tiek kažką pataikysi.
2: Teisyklė galiojantį viso transporto priemonę, ir varžybų, ir turizmo, viską. O ką dar reikėtų pasimti, tai aišku, lietaus apranga, jeigu ten tikrai, sakykim, jinai neužima daug vietos ir turit vietos savo motocikle, tai būtinai įsidėti.
1: Vis tiek lis.
2: Aišku, jeigu tu išvažiuoji dieną ir dviem, tu gali pažiūrėti į kalendorių, nu, ta prasme, į orų prognozę ir matyti, nors irgi jos ne visada atspindi realią situaciją, bet realiai, jeigu tu kerti didelius atstumus ir išvažiuoji dviem,
1: labiau apie
2: trim
1: tą
2: savaitėm,
1: formatą, kad važiuojam toli, sakykim.
2: Taip, arba tada jau turėti tuos rūbus nuo lietaus, arba įsigyti aukštesnio lygio aprangos, kurios jau nereikalauja papildomų uždėjimų. Tada jūs, kaip ir minėjau, taupysit vietą motocikle ir galėsit parsivežt daugiau lauktuvių vaikam, anūkam.
1: Gerai, vaikam, manukam tinka. Dabar pakalbėkim apie tai vis tiek. Planuojam kelionę. Žmonės įvairūs. Mes čia Lietuvoje turim visiškai herojų keistųjų, kaip mūsų bendra draugą Aidą Bubiną, kuris važiuoja 20 kartų 20 dienų iš eilės po 1600 km ir vykdo šituos visokius rekordus ir pats turi turbūt kiek ten 12 berods.
2: Taip, buvo per Europą važiavau per 2 savaites, tai beveik 23 tūkstančiai kilometrų.
1: Nu, tai va, tai aš pravažiau vieną tą Iron Butą, tai dar labiau nesuprantu, ką jūs čia išdarinėjat, bet tam ir pravažiau, kad nesuprašiau. Tai vis tiek, kiti žmonės, nu, neplanuoja važiuoti po 1600 per dieną, bet kaip geriausia planuotis? Aišku, suprantu, kad individualu, bet, bet vis tiek, kiek toks nevarginantis atstumas? Nes aš automobilistam sakau, kad nu, labiau daugiau tūkstančio, tai ne, jeigu nenorit ir ekstremaliai kažko daryti, nedarykit.
2: Labai priklauso nuo transporto priemonės ir nuo oro sąlygų. Jeigu, sakykime, automobiliu tau lyja lietus ir tu važiuoji kriseriniu greičiu, tai nieko neįtakoja, motociklo jau reikia pagalvoti, ar tikrai tas kriserinis greitis yra saugus, ypač šiltuose kraštuose, kur ilgai nelyja ir pradeda lyti, tai asfaltas dažniausiai tampa kaip plasmasė, kaip ledas, ten būna labai slidu ir, sakykime, reikia labai į tą atkreipti dėmesį. Ir, ir vėl tada atitinkamai reikalingi rūbai, tu juos turi sustot, apsirengti, tavo laikas krenta, tu mažiau nuvažiuoji. Bet vėl, koks tavo tikslas? Ar tu turi, kaip pavyzdys, kelionę, kaip pavyzdys Ispanija, Portugalija, kur tau reikia pasiekti tą šalį, nes paprasčiausiai tave laikas riboja, tavo atostogos riboja, ir tu turi pravažiavimo kokį 1000-2000 kilometrų. Tai mes dažniausiai, jeigu važiuojam dviese su žmona, mes dažniausiai važiuojam tol, iki kol mus fiziškai normaliai jaučiame, ir likus kokiai valandai, kaip manom, kad jau reiktų nakvot, susirandam viešbutį ir dviese labai savo lengvai ten randam kur pamiegoti. Aišku, kartais būna, kai važiuoji su grupe didesnė žmonių, tai yra labai sunku taip atrasti viešbutį, tai užsakai iš anksčiau, tai tada jau reikia būtinai datraukti kito viešbučio, nes paprasčiausiai...
1: Bet gal čia kita pasirink, kad nu, tas būtinai datraukti, nu, tai bet kiek vat, yra tas atstumas maždaug, kur taip nevargas. Nu, aš nežinau, man atrodo, nuvažiuoti į palangą, jokio vargas.
2: Šiaip turiu draugų, kurie sako, aš daugiau 300 nevažiuoju, kitas sako, aš daugiau 500 nevažiuoju, nu, man reikia, aš ir 1000 ir 2 nuvažiuoju, bet čia jau yra neturistavimas, o grįžimas namo arba taško pasiekimas, kuris reikalingas, nuo kurio prasidės kelionė. Bet šiaip, sakykime, jeigu taip kokybišką turistinę kelionę daryti, tai aš visada vadinu nuo 3 iki 500 km, tada tu gali važiuoti, nu, grubiai 4, 5, 6 valandas, ar ne, ir likusi laiką skirti objektų apžiūrėjimą. Ar tai būtų gamtos vaizdai, ar tai pilis, ar tai miestas kažkoks, nuvažiuoja iki tam tikro miesto, tai mes dažniausiai per tą atstumą 2-3 miestus pasirenkam ir tada nuvažiuoja į vieną. Aišku, ta motociklininė tema apie rūbus yra labai nepatogi, nes tu važiuoji apsirengęs su rūbais, su apsaugom. Jeigu yra šilta, dažniausiai nusirengi, juos turi prisirišti dėl saugumo, galbūt kažkas įvyks jo. Ir va tas nusirengimas, apsirengimas iš šiek tiek duoda diskomforto, bet realiai tu gali sutaupyti tą laiką kitur, miestuose kamščiai, kalnų keliuose vasaros sezonų būna pikas automobilių, motociklus praleidžia, tai ta prasme tu vienoje vietoje gal prarandi, bet kito išloši ir tavo ta kelionė gaunas kokybiškai ir daugiau gali apžiūrėti.
1: Na gerai, kadangi nu, laikas visiškai, aš dar dvi laidas su tavim norėčiau apie tai pakalbėti, bet liko kelios minutės, bet dar noriu paklausti, ar vežiesi kažkokius, nežinau, visgi tos įrankius, ar kažką, ar tekdavo visose tavo ilgose kelionėse kažką pačiam remontuoti, ar čia beviltiškas dalykas?
2: Tai priklauso nuo gedimo, paprasčiausiai tenka ir padanga, kartais, vat, sakykime, važiavau Rumunijoje, pravažiavau kažkokį metalinį gabalėlį ir ten girdėjau kažkas barkštelio galvau, gal ne man, bet žiūriu, indikatorius rodo slėgį, tai turėjau pats šniūrą tą vadinamą, kad įsidėti, bet kadangi buvo šalia ratų montavimo įmonė, tai paprašiau, jie greit man viską sutvarkė, tai savo pasilikau kitam galbūt ateinančiam tai. Atvejai. Kartais būna, kad reikia draugui pagelbėti. Vokietijai važiavom, sustojom autobane palisėti, žiūriu lenkas, tvarkosi motociklą, tai priejau jam padėti, kažką ten padarėm, pusę valandos pasikuitėm. Nu, ta prasme, tai nereiškia, kad įrankiai skirti tik tau ir tavo technikai, bet mes motociklistai, tai labai žiūrim jautriai, jeigu kažkam kažkas nutinka, tai, sakykime, visada stengiamės padėti. Tai va, ir kartais būna, kad nu, reikia ir kokią padangą nuvežti, arba skambutis draugui, kuris gal žino, kaip susitvarkyti, tai va, tokie dalykai pas mus egzistuoja ir mes stipriai
1: nu, čia labai gražu, padėti. Labai gražu, man tikrai ir labai patinka važinėjant motociklu, tas tie visi pasisveikinimai, nu, jis duoda kažkokio, nežinau, tokio jaukumo bendrystės jausmą, bet apar jaukumo vis tiek būna kažkokiu tai nemalonių ar rizikingų kažkokių dalykų. Kokių tokių dalykų pavengti, kad nu, apsisaugoti, bent jau į ką reiktų atkreipti dėmesį, kad vis tiek, jeigu turistauji, kadangi šiandien kalbam apie turizmą, atvažiuoji kažkokią tai vietą, pasistatai ir eini, ne, nu eini ten persirengęs ar nepersirengęs, ką čia padaryti, vis tiek žulikų visokių pilnas pasaulis, vienur daugiau, kitur mažiau.
2: Taip, vat, kaip sakyt, gal irgi tos pietų šalis labai jau ten ta situacija pablogėjus, kiek girdžiu iš kolegų užsienio motociklistų, sako, mes visada šalmus segam, jūs prisisekit, kai keliausi draugam perdukit. Čia girdėjau, vat, prieš porą metų prie Marselio iš vis įvyko mano, kaip sakyt, kolegos iš FIM Europe komisijos mototurizmo draugams, tai juos iš vis nusodino nuo motociklų ir visus apiplėšė, netgi rūbus, pinigines atėmė. Tai aš labai džiaugiuosi, kad Lietuvoje tokie dalykai nevyksta. Bet šiaip mes stengiamės bent jau kažkokį vorelį uždėti, nusipirkti šalmo prisegėję, kuris, atsakykime, jeigu dviese keliaujama būtų, to šalmus prisisukam, kad nu, paskui nereiktų be šalmo važiuoti iki parduotuvės nusipirkti kitą. Aišku, ten kokios pirštinės ar dar kažkas, vat, kad ir lipi į pilį kažkokią kalnę, tai dažniausiai būna, kad motociklo batus pasikeiti į sportinę avalinę ir juos paprasčiausiai pakiši po motociklo, kad nu, maža kas gal lietus ar kažkam nekliudytų, nenuspirtų, tai būna, kad mes tai paliekam. Bet tai man asmeniškai dar nėra nutikę, kad kažkas kažką pabogtų, bet kaip sakoma, girdės tų įvykių, kad tai vyksta kartais. Tai vat, reiktų pasisaugoti ir įvertinti, kad galbūt tas momentas gali kažkada tau nutikti.
1: Tai gerai, tai kadangi visai laikas baigėsi, tai toks vienas rimtas Lino palinkėjimas keliautojams motociklais šią vasarą. Kas galėtų būti?
2: Pirmiausia, tai važiuoti saugiai, atsakingai ir bevažiuojant visada patirti gerų emocijų ir pamatyti gerus vaizdus.
1: Na tai ką, tai ačiū Linai.
2: Ačiū Jums.
1: Šiandien mūsų laidoje svečiavosi Motociklų sporto federacijos mototurizmo komisijos pirmininkas Linas Pečiukaitis. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir nepamirškite vairuodami vairuoti.

0: Žinių radijas. O koks tavo CO2 pėdsakas?
1: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
2: Sveiki, žinių radijo klausytojai. Vėl antradienis ir vėl su jumis sveikinasi laida O koks tavo CO2 pėdsakas. Aš jos vedėja Rima Aukštulytė. Šiandien laidoje svečiuos Donatas Karanauskas, įmonės Biomotorai, gerai tikiuosi skirčiavau, taip, Biomotorai, taip. Vadovas. Ir kalbėsim apie aliejų, tikriausiai raktinis žodis būtų aliejus. Ir prisipažinsiu, kad čia prieš kelis mėnesius tikriausiai ta tema prasisuko kažkur, kai pamačiau didžiulę kampaniją, pirmiausia Vilniuje. Kad, na, tikriausiai tikslas būtų, kad nustotume, sakysiu daugiskite apie mus visus, mes pilti aliejų ten, kur negalima jo pilti, tai yra į kanalizaciją.
3: Taip.
2: Donatai, nuo to ir pradėkim. Aliejus panaudojom, nežinau, sudeginom kartais, ko tik nebūtų, atlieka ir išpilam, bet jums tai nėra atlieka. Tai kas jums yra aliejus?
3: Aliejus mum yra žaliava, iš kurios gali būti pagaminti biodegalai, biodizelinas, kurį mes naudojam važinėdami savo automobiliais kasdien.
2: Mhm. Ir čia yra naujovė, inovacija, ar taip tiesiog vyksta ilgai ir nieks apie tai nekalba?
3: Mūsų įmonė gyvuoja 20 metų, užsimam šią veiklą, jau 20 metų, surenkam naudotą aliejų iš kavinių, restoranų, dirbam Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, esam lyderiai visose šalyse. Dėl ko negirdėjot? Turbūt, kad tai buvo toks labiau gal nišinis.
2: Nes neturi verslo tikriausiai, taip kokio nors ten kavinės ar dar kažko, kur reikėtų atiduoti, ar tai būtų galvos skausmas, kur tą aliejų atiduoti?
3: Ne, jeigu būtumėt kavinė, nebūtų galvos skausmo, būtų tiesiog papildomas pinigų šaltinis. O išgirdot greičiausia todėl, kad mes prieš 1,5 metų Lietuvoje startavom su naujiena, pradėjom surinkinėti aliejų iš gyventojų. Gatvėse pastatėm aliejų surinkimo konteinerius.
2: Aš pradėtų atkreipti dėmesį juos, jeigu dar niekada nepyliau, nes nelabai aliejus naudoju, čia tikriausiai kita yra bėda.
3: Čia irgi paneigsim šitą mitą.
2: Tikrai?
3: Taip.
2: Gerai, paneikit šitą mitą.
3: Pačioj pradžioje buvo daug su ko, atsakai, surinkam naudotą aliejų, pradėsim surinkti iš gyventojų. Pirma reakcija būna tai, kad aš nelabai ką naudoju. Kepu keptuviai ten su minimaliu kiekiu. Bet greičiausiai naudojat džiavintus pomidorus, valgot silkę.
2: Be aliejaus. Supratau, kad yra daug produktų.
3: Yra įvairių daug produktų, kurie yra gamybos procese tiesiog naudojamas aliejus. Ir nu, žmonės jį paprastai nevalgo tą aliejų kartu su ten, tais pačiais džiavintais pomidorais. Jis tiesiog yra išpilamas.
2: Galbūt
3: kaip atlieka.
2: Šprotai tikriausiai dabar pagalvo ir visi kiti produktai.
3: Taip, produktų tikrai yra nemažai, kurie ypač kai atkreipi dėmesį.
2: Bet dabar, Donatai, žiūrėkit, logiškai galvojant, aš suprantu, kad išpilusi kanalizacija aliejų yra problema, nes užsikemša. Ten kamščiai pasidaro ir panašiai.
3: Taip, taip.
2: O jeigu aš ten tą dėžutę su aliejama, su kažkuo išmetu tiesiog iš šiukšliadėžę, nu, ar parušiuoju tikriausiai mintise, ne kaip žmonės daro, ar čia irgi yra bėda, ar bėda tik dėl to, kad mes netenkam žaliavos?
3: Čia dvi blogybės yra. Viena išpilti į kanalizaciją ir užkimšti ją.
2: Taip.
3: Antra blogybė iš... gal ne tokia labai didelė blogybė, bet irgi nėra gerai, jeigu išmetat su atliekom, taip, tada jūs greičiausiai tas aliejus išsipils ant kokio ten kartono, kuris pas jūs yra. Ir
2: sugadinsim kitas potencialias žaliavas tikriausiai.
3: Taip, labai, labai logiškai viską dėlioja. Taip.
2: Kaip manot, ar mums užtenka sąmoningumo, jau kad rūšiuotumėm, išpiltumėm, atskirtumėm, ar dar čia yra toks ilgas kelias, kurį turėsim nueiti?
3: Viena iš labiausiai tokių abejonių prieš startuojant su šito projektu pas mus buvo, ar rūšiuoja žmonės. Ar žmonės, ar reikalinga ta paslauga pas mus, ar už pakankamai geras, aukštas mentalitetas žmonių, sąmoningumas. Pradėjom nuo mažesnių miestų, Vilnius ne pirmas miestas Lietuvoje, dirbome, kaip minėjau, 1,5 metų. Ir kas pirmas dalykas, kas labiausiai nustebino, kad žmonės rūšiuoja, žmonės neša, meta, kiekiai
2: auga,
3: taip. Aliejus jisai nėra, tarkim, kaip tekstilės atliekos, kur dažnai pamatysit pilnus pergrūstus konteinerius.
2: Nes mes vartojam tekstilę labai gausiai pagal
3: jo,
2: sezoną yra, ir dar visai
3: taip,
2: kaip.
3: Jos yra daug ir jos
2: yra pigios.
3: Taip, o aliejus jisai kaupiasi lietai, tačiau praktiškai kiekvienam namų ūkiai. Ir jeigu turi butelį, tai gali tą butelį po kriauklę kaupti gal ir ten 2-3 mėnesius. Tai startavus, tarkim, pastačius konteinerį ir jį pastebėjus, galima, sakyti, tada aš pradėsiu pas save rušiuoti. Ir tas tavo pirmas butelis gali ateiti tik tai po 2-3 mėnesių į konteinerį. Tai čia yra didelė inercija tokia, šiek tiek yra laukimo, kada prasidės rezultatas ar ne. Bet žmonių daugiau pamato konteinerius. Vilnius parodė labai gražią ir vis dar vykstančią edukacinę kampaniją.
2: Tai
3: tada žmonės pradeda daugiau suprasti, ką ir tyrimai jau parodė, sklaidos, kad daugiau žmonių žino, kad apskritai reikia rušiuoti aliejų, daugiau žmonių žino, kad yra tokia galimybė Vilniuje ir kitose miestuose. Tai mes taip labai pozityviai žiūrim šitą, kad kiek jie auga ir tikimės, kad toliau auks.
2: Nepaisant to, kad tikriausiai šiek tiek pastangų tai reikalauja. Na vis tiek, kaip sako, tam butelį kažkokį po kreuklę reikia laikyti, nepamiršti supilti, ar tam paskui išpilti po kažkiek mėnesių, na tokio ekstra žingsnio, dėl to, kad, nežinau, geriau visiems būtų kažką ateityti tikriausiai, taip?
3: Taip, bet žmonės supranta, kad tas, na taip, gal kartais paprasčiau yra tiesiog išpilti į kreuklę, ten, kad ir atrodo nedidelį kiekį, ten 100 gramų ar kažkokį, bet kai tu rušiuoji, tu susiformuoji įprotį, tau tikrai nėra problemos, nes kai žmonėm duodi aiškias instrukcijas, nekomplikuotai, nereikia kažko tai pirkti papildomai, kažkur galvoti vietos, kažką ten daryti sandėliuoti, tu tiesiog na tikrai prie kitų rušiavimo šiukšliadėžių pasidėjus papildomą butelį, na tikrai nesudaro kažkokių tai problemų ir nepatogumų. Mhm. Ir kai tu jį pripylėjai, kasdieną važiuodamas į parduotuvę, tu matai konteinerius gatvėse, kur galima išmesti butelį, tai
2: ir galima išmesti su visu buteliu, tikriausiai.
3: Reikia.
2: Tai ne tik, kad atėjau ir supyliau.
3: Pasitaiko, retai tokių būna, bet jo, yra buvę tokių, matosi, nu, tarkim, dėmių. Bet taip, mes visur akcentuojam, kad sandari tarą, plastikinė tarą, atnešė, išmetė, švariom rankom išėjai, nieko pilt nereikia.
2: Ką jūs darot po to, kai surenkat na, tą vieną iš, pavyzdžiui, konteinerių, koks yra jo kelias ir tas procesas, kad na, žmogus įsivaizduotų, kad, kaip ten, žinot, būna dažnai kaltimas, kad ten sumaišo atliekas ir vis tiek sukeliauja į bendrą katilą. Tai koks tas kelias yra panaudoto aliejaus?
3: Tai mes neturim ekonominio motyvo sumaišyti ir kažkur sutaupyti. Mes kaip tik norim, kad kuo daugiau gautume žaliavos ir aliejus namuose yra atlieka. Ir tokia bjauri atlieka, kuri vat, netinkamai ją sutvarkius, jinai užkemša kanalizaciją, nemaloni, kvapus kleidžia, bet ją teisingai sutvarkius, jinai tampa žaliava, iš kurios yra gaminami biodegalai. Tai kai mes susirenkam aliejaus, konteinerius ir gatvį užpildytus, jie atkeliauja pas mus, Vilniuje turim perdirbimo cechą, bazę. Mes juos išpakuojame.
2: Rankom tikriausiai taip?
3: Ne, mechanizuotai. Išfasuojam, išfiltruojam, išvalom, paruošiam žaliavą biodegalų gamybai ir parduodam biodegalų gamintojam.
2: Ar tai būna, na, ką jūs jau ten išvalos, ar dar panašu į aliejų, ar tai būna visai kitokia medžiaga?
3: Ne, tai yra aliejus. Yra švarus aliejus.
2: Netgi bet tikriausiai labai pakartotiniam naudojimui nebetinkamas, taip ir jau tikrai turėtų
3: žydėti.
2: Bandau jūs, kaip savo, iššūkį mesti ir kvestionuoti tą paprastą žmogą atstovauti, taip, kaip kad jis suvoktų, kad tai yra tikrai, na, jo vienintelis kelias tikriausiai šiuo metu, kiek leidžia technologijas virsti degalais.
3: Ne, tai vienareikšmiškai, na, vis tiek jo yra pakitę ir vizualinės savybės ir gali vis tiek būti kažkokiu priemaišu, na, kaip ir jo labai, tarkim, namuose irgi nekepam, tarkim, turint gruzdintuvę, nu, nekepam ten labai ilgai, kol jisai pradeda dūmus kleisti arba nemalonų kvapą, nu, patys valgam, ar ne, tai jo vienintelis kelias yra ekonomiškai pagrįstas, tai yra biodegalų gamyba.
2: Kokiu iššūkiu jums kyla, sakykit, pavyzdžiui, tą pačią infrastruktūrą, nes technologijos tikriausiai tobulėja, taip, kaip ir visur, ar stabiliai, na, tiesiog turi tą įrangą ir važiuojat?
3: su perdirbimu neturim iššūkių, nesam pirmi Europoje, kurie tą daro. Kaip tik atsivežėm geriausią praktiką iš lyderiaujančių Europos šalių. Turim partnerius Austrijoje, kurių modelį ir pritaikėme Lietuvoje, surinkimo modelį ir perdirbimo. Tai čia problemų nėra. Tai toks didžiausi iššūkiai turbūt yra infrastruktūros plėtra, konteinerių statymas.
2: Kad būtų patogiau žmonėms, mums kaip vartotojams tikriausiai.
3: Taip. Nes Lietuvoje turim susitarti, norint pastatyti konteinerius, turim susitarti su kiekviena savivaldybė atskirai, kad jų teritorijoje stovėtų konteineriai. Pasirašyti sutartis, susiderinti.
2: Ir noriu pasakyti, savivaldybės ne visai ką nori šito, nes tai tarsi pliusas turėtų būti, kad na, jų gyventojai gali patogiai rušiuoti.
3: Turėjom novatorių, kurie iš karto pristačius idėją sakė, darom, mes norim, ypač mažesni miesteliai. Tada turėjom situaciją, kai kaimyninės savivaldybės jau turėjo, kažkas neturėjo, sakė, ir mes norim tada, kurie bejojo. Yra iki šiol neapsisprendusi, tikimės po laidos ir geri pavyzdžiai.

0: laiminčios pusės šitoje vietoje yra žmogus, kuris atsikrato savo atlieką, savo valdybę, kurios infrastruktūra neteršiama, turi minti kanalizaciją, vamzdynai, kur visi miestai turi šitą problemą didelę. Tada mes kaip naudingos žaliavos gavėjai ir apskritai klimatas, kai tas atlieka tampa nauja preke degalais ir jinai pakeičia iškastinį kūrą.
1: Kaip manot, kodėl tiek laiko užtruko? Nes aš įsivaizduoju, kad tai tikrai yra opi problema, nes kiek pamenu save nuo vaikystės, kai tikrai to aliejaus daugiau buvo naudojama, nes nebuvo visokių kitokių gudrių dalykų, tai tikrai viskas keliaudavo į kanalizaciją. Taip. Tai aš įsivaizduoju, su kokiais iššūkiais ir kiek metų jis susidurdavo na, tą infrastruktūrą. Bet vis tiek, na, sakėt, 1,5 metų, taip?
0: Taip. Tai tokio aiškaus atsakymo gal neturėčiau, tačiau...
1: Gal per mažai skaudėjo visiems, kad reikėtų to sprendimo?
0: Niekas gal per daug neįvardėjo, savivaldybės kovojo su pasiekmėm tiesiog, jau su užsikimšusiais vamzdynais. Verslas netikėjo galbūt šią idėją, kad galima. Nes tai yra, na, pripažinkim, labai imlus darbui procesas. Surinkti iš... Yra daug kitų būdų uždirbti pinigus.
1: Neišpanaudoto lygos.
0: Daug na, paprastesnių, ar ne, daug lengvesnių. Tai čia galbūt yra tos priežastys tokios. Bet mes matom perspektyvą ir matom didžiausią augimą būtent čia, kad kur dar jisai potencialas nepanaudotas yra gyventojai.
1: Taip pat norėjau klausti, dėl kiek, ar jūs pasirengę apdoroti daugiau tolėjaus? Ar turit pajėgumų daugiau apdoroti tolėjaus?
0: Taip, mes turim. Dabar surinkimas iš gyventojų užima tik tai labai nedidelę mūsų perdirbamų aliejaus kiekių dalį. Tai mūsų pajėgumai šioje vietoje neriboja mūsų.
1: Ar gali galbūt kažkaip skaičiais pasakyti, kiek per, pavyzdžiui, mėnesį surenka aliejaus ar per metus? Nežinau, kokia ta statistika būtų, kurią galit pateikti.
0: Mūsų tikslas yra surinkti panašiai tiek, kiek surinkama yra kitos Europos Sąjungos šalyse, kur jau yra 10, 15, 20 metų patirtis.
1: Tai ką labiausiai ten... lygiuojate, į kokią šalį, sakykit? Austrija, kaip supratau, taip?
0: Austrija, Belgija, Portugalija yra pažengusi. Bet vėlgi, dažniausiai šalis pažengia, kur vat, įmonės rodo iniciatyvą, kur yra labai gera kolaboracija tarp savivaldybių, bendruomenių ir verslo, tai tos šalis geriausius rezultatus įrodo.
1: Čia, žinot, vienas tikriausiai iš tokių tvarumo principų yra, kur esu išmokus akademinėje erdvėje, kaip veikia tvarumas, na, tvarus bendradarbiavimas. Yra problema, kur visiems skauda. Nu, vat, tarkim, mane tas yra aliejus iškimšti vamžiai. Tada sueina visos pusės ir galvo, kaip ją išspręsti, nes viena pusė niekada, na, verslas niekada neįspręs. Reikia ir savivaldos, ir dar kitų institucijų tikriausiai įsitraukimo, kad tą problemą būtų galima išspręsti. Taip veikia.
0: Taip, tai taip ir įvyko. Taip ir Lietuvoje vyksta, nes visos pusės, na, niekas nemato kažkokių tai šalutinių negerų, kažkam tai nepatogių dalykų. Taip pastangų reikia iš visų pusių, kad tas užsikurtų. Mes iš savo pusės sukūrėme infrastruktūrą, kuri miestui nieko nekainavo. Miestas dabar daro didelį darbą šviesdamas žmonės, edukuodamas, darydamas kampanijas.
1: Keisdamas įpročius, tikriausiai tai
0: taip, ir pasirodo, tai, kad miestas gali būti ne tik tai kaip paslaugų teikėjas, bet ir pokyčio iniciatorius ir gyvenintės.
1: Kaip bendrai Europos kontekste, na, jūs jaučiatės Europos Sąjungos kontekste, kaip jūs veikia griežtėjantis reikalavimai tvarumai, ar tiesiog, na, veikia aliejaus niša tokia gal dar neliečiama, ar aš net, va, tekstiliai visokie ribojimai pradeda veikti, elektronikos atliekos irgi spaudžia, netgi panaudoti automobiliai jau gauna visokių tų ribojimų, kaip yra su aliejumi?
0: Mes esam sertifikuojami nuo 2012 metų. Sertifikuojame, kad surinkam tvarią žaliavą, nes kai atsirado Europos Sąjungoje įsipareigojimai gaminti iš aliejaus, ypač išnaudoto aliejaus biodegalus, tai atsirado gudraujančių kurie naują aliejų pradėjo pardavinėti kaip naudotą aliejų. Todėl yra labai

0: mūsų veiklą labai griežtai prižiūri ir kas metu atliekami auditai. Mes turim parodyti ir mes parodom, kad iš kur atkeliavo praktiškai kiekvienas litras aliejaus.
1: Tas panaudotas.
0: Taip, panaudotas. Tai kiekviena mūsų restorane stovinti statinė turi savo unikalų numerį ir mes galim atsekti iki pat pirminio atliekų šaltinio, iš kur atkeliavo tas aliejus. Ir ką mes su juo padarėm ir kur jisai nukeliavo. Tai vat visa ta grandinė. Ir mes to labai džiaugiamės, nes tai yra sąžininga konkurencija. Mes tik tai už tai, kad ir reikalavimai yra griežti, bet tada bent jau tu žinai žaidimo taisyklės ir pagal ją žaidi.
1: Žinau, kad tonatai sąžiningo žaidimo taisyklių motyvas tikriausiai vienaip ar kitaip kas kartą atsikartoja šitoje laidoje, nes dažniausiai taip ir būna tie, kurie dirba sąžiningai, na, moka mokesčius, vykdo, jie truputėlį daugiau tų žingsniukų naina, dažnai ir sumoka daugiau negu tie, kurie ten bando ieškoti spragų, šešėlių ir jiems paprasčiau šiek tiek yra. Mhm. Tikrai ne vienoje rinkoje, vat kiek čia pašnekovų yra buvę, tas išlenda vienaip ar kitaip, bet galiausiai pašnekovai iš to laidoje pasako, kad taip yra ta šešėlinė kažkokia rinka, kurios dar nesugebam sutvarkyti ir pasimti tos mhm. pačios žaliavos iš tos rinkos, nes taip. Vyksta kažkoks ten, nežinau, kitas gyvenimas, savo eiga vyksta tenais.
0: Taip, taip.
1: Tai vadinasi, ir aliejaus tai neaplenkia.
0: Ne, visiškai neaplenkia, mes toj pačioj ekonomikoje dirbam, visur yra žmonės, visur yra visokių įmonių, sąžiningų, nesažiningų, tai taisyklės, kaip ir minėjau, tik tai padeda.
1: Kaip įsivaizduoti šito ateitį? Ar tai, na, auks poreikis, ar galbūt pats, na, technologijos, dirbtinis intelektas, visa kita, išneis galbūt poreikis, vat būtent tam panaudotam aliejų?
0: Mum tikrai užteks.
1: Čia jums tai jūsų amžiui.
0: Mūsų amžiui, taip. Nes vėlgi reikia suprasti, kad biodegalai naudojami ne tik tai kelių transportui, ne tik automobiliam, kur įsibėgėja labai elektrifikacija, tačiau yra...
1: Linkiu, taip, elektromobiliai.
0: Taip, yra aviacija, kur jau nuo 25 metų 2% aviacinio kūro turi būti pagaminta iš biodegalai. Ir tie kiekiai labai stipriai yra didinami kiekvienais metais. Tada yra jūrų transportas, kur irgi, na, tiek elektros tikrai, bent jau šiai dienai nėra galimybių elektrifikuoti nei lėktuvų, nei didelių laivų. Mhm. Tai poreikis yra tikrai didelis. Skaičiuojama, kad 35 metais viso pasaulio kūro turėtų būti pagaminta iš atsinaujinančių išteklių. Pamatysim, ar pavyks.
1: Nu, sąlyginai nebedaug liko lauk, palyginti su 2050 metais, kur ten irgi yra ta kita kartelė. Ko palinkėtumėt mūsų klausytojams, nes tai pabaiga kapsi, 20 minučių, ko palinkėtumėt tam paprastam vartotojui? Pirmiausia, tikriausiai, kas klausė, išgirdo taip, kad reikėtų tą aliejų sukaupti. Pirmiausia, tada išpilti ir išpilti su talpo, ne tiesiog išpilti jūsų konteinerį.
0: Aš pirmas šovas į galvą palinkėjimas, tai nepilkit į kreuklę to aliejaus. Supilkit į buteliuką, išneškit į konteinerį, išmeskit tą butelį ir gausit karmos taškų. Gal kažko tai nei ten uždirbsit, nei, bet nu, gamta jums padėkos tikrai.
1: Ir Donatai, kaip čia dar esu tuo CO2 pėdsakų? Čia užsienti ir prelaidosi ir šiaip tai ar mažinam mhm. CO2 pėdsaką, ar ne, mes naudodami panaudotą aliejų. Tai kaip degalus?
0: Taip, mažinam. Vienas kilogramas panaudoto aliejaus skaičiuojama, negalima taip tiksliai suskaičiuoti, bet apie 3 sutaupo 3 kilogramus CO2 ekvivalentą. Tai vien dėl to, kad jisai yra jau panaudojamas pats antrą kartą ir dėl to, kad jisai pakeičia iškastinį kūrą. Tai mažinam CO2 pėdsaką.
1: Tai dar didesnis motyvas, tai pilti ne į kriauklį, o tikriausiai kažkokią talpą kaupti ir paskui atiduoti ir kad virstų, na, tęstų gyvenimą, tai kitų pavidalų, tas jūsų aliejus.
0: Tai
1: šitą gaidą ir baigsim šiandien laidą, koks tavo CO2 pėdsakas. Šiandien iš tikrųjų laidoje, na, raktinis žodis, kaip ir minėjau, pradžioje buvo aliejus ir kalbėjom su Donatu Karanausku, įmonės biomotorai vadovų apie tai, kad, na, aliejus, panaudotas aliejus nėra atlieka, tai yra žaliava, yra naudinga žaliava, kuri gali virsti kūro biodegalais. Tai Donatai, ačiū Jums labai, kad papasakojot ir paraginot ir priminėt tikriausiai, kodėl turėtumėm nepilti to aliejaus į kriauklį. Ir ačiū visiems, kurie klausė šios laidos. Primenu, kad jeigu nespėjote įsijungti, tiesiog pačioje pradžioje tai rasite Žinių radio svetainėje, kaip ir visas kitas Žinių radio laidas. Nu, aš atsveikinu kitos savaitės. Iki.
2: O koks tavo CO2 pėdsakas? Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.

0: klausotės Žinių radijo.
1: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
3: Sveiki, prie mikrofono Rokas Simanavičius ir laida Pažink miestą. O jie šiandien skirsime visą dėmesį daugelį metų Klaipėdos senamiesčio traukos objektu laikomai granitiniai katino su džentelmeno veidu skulptūrai, kurią dar 1980 metais sukūrė dailininkas Regimantas Midvikis. Apie šią skulptūrą ir jos reikšmę miestui plačiau pasikalbėsime su istoriku Arūnu Bubliu. Šita skulptūra yra sukurta 1980 metais, ar ne? Tai dar Lietuva yra sovietinėje sistemoje. Kaip apskritai reiškia tų laikotarpių Klaipėdoje turėti tokio tipo skulptūrą?
4: Aš manyčiau, kad tai iš tikrųjų buvo tam tikras laisvės toksai dvelksmas, ypatingai, sakysime, toj smulkioje architektūroje, kadangi mes puikiai žinom, kad tarybiniais metais iš tikrųjų galioja tik tai tokios kanoninės taisyklės, kad skulptūra gali būti tik tai monumentalis, skirta kažkokiam tai ypatingiams įvykiams ir panašiai, žodžiu. O čia atsiranda tokia minimalistinė, sakyčiau, senamiesčio kiemo, žodžiu, netgi sakyčiau, skulptūra, kuri, savotiškai neturėjo jokių ideologinių konotacijų. Tai iš tikrųjų tai buvo toks svarus ženklas, nes katinas su džentelmeno veidu, kaip vėliau jisai buvo, žodžiu, pavadintas, jisai neįsipaišė kažkokias tai sovietinės, sakysim, politinės nomenklatūros kanonų ribas.
3: Ir šis katinas labai greitai tapo senamiesčio traukos objektų Klaipėdoje?
4: Be jokios abejonės, žodžiu, kaip sakant, buvo ten kuriamos įvairios legendos, kaip jau visada, žodžiu, kai atsiranda tokios skulptūrėlės, žodžiu, turbūt, sakyčiau, iš tikrųjų, ko gero, žodžiu, sukūrimas 79-ais ir atsiradimas jo nutupimas senamės 80-ais, jisai savotiškai, žodžiu, tikrai atspindėjo tai, kas buvo, neoficialiai kalbama apie Klaipėdą, kad Klaipėda yra, sakysim, laisvos dvasios miestas, nors iš tikrųjų žinom, kaip ta situacija buvo, kadangi čia buvo daug visokių sąjunginių gamyklų, uostas pats buvo, sakysim, mažai turintis įtakos arba kontaktų, žodžiu, su Lietuva, daugiau toksai, sakyčiau, kaip jau Sovietų Sąjungo, žodžiu, tam tikras jėgos ir įtakos simbolis. Iš tikrųjų, sakysim, reikia pasakyti, kad katinas paskui porą kartų dinko, tai aš kaip su jumoru sakau, katinas visada jisai yra katinas, turi jisai 9 gyvybės ir galų gale, žodžiu, jisai vaikšta ten, kuriam yra aktualu, žodžiu. Bet aišku, matyt, reikia pripažinti, kad tokia skulptūra patraukia dėmesį, žodžiu, ne visai sąžiningų žmonių. Aišku, katinas patyrė ir vandalizmo, tai yra sudaužimo, žodžiu, atvejus, nors buvo, sakysime, išvežtas jisai ir į užsienį, žodžiu, kaip tikriau sakant, jo kopija. Tai praktiškai skulptorius Regimantas Midvikis, jisai iš tikrųjų, galima būtų pasakyti taip, truputėlį peržengė, žodžiu, nuo meto tas leistinas normas sukurdamas tokį katiną, nes mes žinom, kad Midvikis, vėliau jisai yra ir šitą paminklo Mindaugui Vilniuje autorius ir Rainių koplyčios, kitaip sakant, ta monumentalioji architektūra, jinai niekur netingo, žodžiu. O iš tikrųjų tas katinas, toks, sakyčiau, matyti iš tikrųjų menininkui galbūt, ar menininko toks laisvės.
3: Užsiminėt apie katino dingimus ir vandalizmo tos atvejus, ar jums pačiam šiek tiek nekeista? Užsiminėt, kad pati skulptūra kaip ir neturėjo kažkokių politinių potekščių, ar ne, bet vis dėlto yra bene labiausiai nukentėjusi Klaipėdoje skulptūra.
4: Ko gero, tai galima būtų pasakyti. Aišku, čia galbūt reikėtų suskirstyti, žodžiu, į keletą tokių, sakyčiau, etapų, žodžiu, tai yra pavogimas. Tai vienas dalykas, žodžiu, sakysim, suniokojimas yra visai kas kita. Nepamirškim, kad iš tikrųjų, kaip sakant, miestas gana sudėtingas, ta prasme, žodžiu, ir, sakysim, tiek tautinių ir kitokių aspektų matyti, ir ideologinių, tai aišku, dar, sakysim, dar sovietmečių, tai galėjo būti, kaip sakant, dar tų, kurie, galbūt norėjo, bet nesugebėjo sutrukdyti, žodžiu, katino atsiradimų senamestyje veiklos rezultatas. O kiti dalykai, sakysim, kaip pavogimas kultūros, Tai vėlgi, žinot, mes išgyvenam tą laikotarpį, kada buvo vagiamas metalas, galbūt katino veitas, kuris buvo, žodžiu, iš žalvario pagamintas, galėjo šitą dalyką lemti, arba galėjo lemti kažkoks tai, na, sakysime, tai jau nesąžiningų žmonių užsakymas, nebūtinai ir Lietuvoje. Nu, tiesa, aišku, čia buvo tokia atveju, kada, sakysim, kai Nidoje buvo pamatytas katinas, žodžiu, tai buvo pagalvota, kad va, štai čia yra pavokta, žodžiu, ta skulptūra ir jinai ten atsirado, iš tikrųjų, tai ten tiesiog yra parduota kopija, nes paprastai tokios, na, mažosios skulptūros objektų paprastai būna pagaminama daugiau, arba tiesiog pagaminama, žodžiu, susitarus, kad kažkas nori, žodžiu, įsigyti. Na, labai smagu, kad 2006 metais vasarą miesto gimtadienio proga, sakysime, katinas grįžo į savo vietą, žodžiu, Kalvių gatvėje. Na ir iš tikrųjų, va, tada jam buvo suteiktas Klaipėdžio netgi vardas ir šiandien šis kultūra yra daugiau vadinama, aišku, gidų katino džentelmeno veidu, tačiau iš tikrųjų, kaip aš ir sakiau, katinas yra katinas, vaikšto, išeina, grįžta, kada nori.
3: Pone Baubly, užsiminėt, kad, na, tarytum, šita skulptūra simbolizuoja Klaipėdos, na, kaip laisvo miesto tą įvaizdį. Ar galima sakyti, kad po 80-tų, būtent, kai šita skulptūra jau atsirado, na, ir daugiau atsirado panašaus tipo skulptūrų, kurios, na, gal lyginant su kitais Lietuvos miestais, na, išsiskyrė?
4: Na, blamai dabar Klaipėda tikrai išsiskyrė savo tokios smulkiosios architektūros. Čia ir galerijos pėda, žodžiu, savininkas Vytautas Karčiauskas, dabar gyvenantis Vilniuje, yra ženkliai prisidėjęs, yra, kaip sakant, ir kitų, žodžiu, autorių, galų gale paskui tas skulptūrų parko, žodžiu, atsiradimas, kuris iki šiol, žodžiu, yra gana kontroversiškai vertinamas, nes ta skulptūrinė kompozicija, kuri atsirado, žodžiu, buvusių kapinių vietoje, žodžiu, aš ir pats ją vertinu ganėtinai neigiamai, nes jeigu tai būtų suniokotų kapinė vieta atsiradęs visas šitas kompleksas, bet kapinės buvo suniokotos, o po to, žodžiu, išardytos, o po to, žodžiu, buvo griebtos tokios idėjos, kad, na, sakysim, ten pastatyti, žodžiu, skulptūrinės kompozicijos, bet Klaipėda iš tikrųjų, na, galbūt šitas kapinės ir įkvėpė tos smulkiosios architektūros, žodžiu, objektus, kurių ganėtinai gausų tiek senamės, tai tiek ir Naujamiesčio, žodžiu, rajone, tiksliau sakant.
3: Na, jeigu yra katinas, turbūt nieko keisto, kad atsiranda ir peliukas, stebuklingas peliukas, ar ne? 2006 metais ši skulptūra atsirado. Kaip jūs pats vertinat, kiek tai yra komiško, kiek tai galbūt, na, toks suderinamumas buvo ieškomas, kad vat yra katinas, reikia ir pelės?
4: Nu, aš manau, kad kūrybinė laisvė, kaip sakant, plėtojasi pakankamai, kaip sakant, audringai, žodžiu, ir natūralu, žodžiu, kad katinas ir pelė asociuojami paprastai visada, žodžiu, kartu, kaip du antipodai, žodžiu, kaip galų galę katino, iš tikrųjų, tokia ir istorinė misija, visada buvo, žodžiu, tapus žmogaus draugų, žodžiu, kovoti su pelėmis, kurios griešiasi į žmonių, o tame tarp ir to paties katino, žodžiu, maisto atsargas, tai gal užtat tai ir logiška, žodžiu, yra, kad atsiranda ir tas peliukas, atsiranda, žodžiu, ir kiti gyvūnai, atsiranda, sakysim, galų galę tas berniukas su šunim palydintis arba sutinkantis, žodžiu, laivus ir visai eilė kitų skulptūrų. Na, atsiranda tokie dalykai, kaip sakysim, tas pats drakonas vežėjo gatvėje, kuris vėlgi atlieka ir lietvamžio funkciją, bet kartu, žodžiu, yra ir vėlgi toks savotiškos traukos centras tiek turistam, tiek ir vietiniam gyventojam.
3: Pane Baubly, nesiniai Kaune kilo diskusija, ar skulptūrų mieste nėra per daug, na ir žvelgiant ir panašu į kitus Lietuvos miestus, irgi toks klausimas gali kilti. Jūs kaip istorikas, kaip matot apskritai skulptūros reikšmę šiuolaikinio žmogaus konteksto žiūrint, ar jis gali suprasti, apie ką yra skulptūros ir, na, vis tiek, kaip jos prisiderina tame skaitmeninime amžiuje?
4: Na, matot, turbūt reikėtų atskirti vėl visakysim skulptūros, kurios yra, na, siejamos su kažkokiais tai valstybiniais arba šiaip žinių žmonių įamžinimais, tai be jokios abejonės, jeigu tokių artingusių, kaip sakant, figūrų atsiranda mieste labai daug, tada jau aišku ir kyla klausimas, na, ar jos yra apslingos, ar visi šitie įamžinamieji gali būti tokie reikšmingi visą miestą ir šiandien su įvairios, kaip sakant, technologijų pagalba, tai aišku, sužinoti, kam skirta šitą skulptūrą, kam jinai Na, kainai simbolizuoja, yra visiškai nesudėtinga, kadangi yra ir barkodai, žodžiu, ir galų galia, šiaip jau internetas kiekvienam telefone, žodžiu, yra prieinamas. Na, o mažoji skulptūra, tai jinai iš tikrųjų suteikia miestui jaukumo ir aš manyčiau, kad čia praktiškai šitie dalykai neturėtų būti labai ribojami, kadangi turbūt kiekvienas mes norėtumėm gyventi tokioje aplinkoje, kur yra ir žalumos, ir kur yra tam tikri skulptūriniai žodžio akcentai, kurie sukuria tokią mikroatmosferą, mikroistoriją arba mikrolegendas to kvartalo, kuriame gyvename. Tai jeigu tai pasižiūrėjus į pačią Klaipėdą, tai aš nemanau, kad, sakysime, čia tų pačių monumentalių skulptūrų būtų per daug žodžių. Turbūt ko gero viena iš tokių gražesnių yra Vydūno skulptūra, kuri nėra pačio miesto centre, bet irgi, sakysime, gimė kaip noras sutvarkyti tam tikrą teritoriją, kartu įamžinti Klaipėdos kraštų reikšmingą asmenį. Aš sakyčiau, kad jeigu žiūrėti į Klaipėdos mažos architektūros objektus, tai manyčiau, kad labai daug ir neskoninga yra visokių memorialinių lentų, kurios skiriasi savo išvaizdą, kurios kai kada ant to pat visiškai atrodo kaip skirtingų epochų, skirtingų, netgi sakyčiau, tokių meninių išraiškų padariniai, bet mažoji skulptūra ir monumentalioji skulptūra, jinai mano akimis žiūrint, tai yra tik tai miesto puošmena ir galų gale proga miestiečiai, na, šiek tiek sukonfrontuoti, žodžiu, kiekvieną dieną einant pro šalį su miesto istorija ir, sakysime, atsiminti, žodžiu, tas asmenybės, kuriams tai yra skirti šitie paminklai.
3: Aš dėkoju Arūnui Baubliui už jo komentarus įsakytus apie 1980 metais sukurtą Regimanto Midvikio skulptūrą pavadintą Katinas džentelmeno veidu. Ją galima rasti Klaipėdoje Kalvių gatvėje. Šiandien laidoje Pažink miestą tai ir viskas. Kitą kartą susipažinsime dar su vienu nauju objektu, įsikūrusiu viename iš didžiausių Lietuvos miestų. Ačiū, kad klausėtės. Laidą vedė Rokas Simanavičius. Iki kitų kartų.
1: Pažink miestą.
2: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
1: Reklama.
5: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
0: Klausotės žinių radijo? Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą.
6: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
7: Žinių radijas.

0: Čia žinių radijas.
1: Technologijų žingsniu. Laida Technologijų žingsniu remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijųžingsniu.lt.
2: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono Šarūnas Dignaitis Kerpė. Jūs klausotės laidos Technologijų žingsniu. Šį kartą pasikalbėsime apie tai, kaip atpažinti tekstą parašytą su dirbtiniu intelektu. Kiek neįprasta tema, kuri toptelėjo į galvą naršant LinkedIn'o įrašus. Tiksliau tariant, paskaudo akį matyti begalės generatyvinių tekstų ir nusprendžiau juos patyrinėti, pamėginti atskirti generatyvinius nuo pusiau generatyvinių ir aišku nuo žmogiško teksto. Pamėginti atskirti tam tikrą braižą, pagal kurį generatyvinius tekstus būtų paprasčiau atpažinti ir jums. Pasidalinsiu pavyzdžiais, techniniais pastebėjimais ir tikiuos padėsiu ir jums įsidėti tam tikrą filtrą generatyviniai informacijai atskirti. Tai pradėkime nuo pradžių – M-dash arba ilgasis brūkšnys. Tai tam tikras techninis dalykas, ko gero visiems itin gerai pažįstamas, tas M-dash arba ilgasis brūkšnys, angliškai jis vadinamas M-dash, nes brūkšnys yra M raidės ilgio. Mūsų įprastinis brūkšnys yra N raidės ilgio. Tai yra trumpesnis brūkšnys, kurį galime rasti paprastose klaviatūrose. Ar ilgasis brūkšnys nėra vartotinas? Tikrai ne. Jį galima vartoti, tik noriu pastebėti, kad surasti jį apart generatyvinėme įrankyje yra sunkoka. Pavyzdžiui, mano Apple kompiuteris leidžia šį brūkšnį atrasti su tam tikra kombinacija, kuri yra Option plus Shift mygtukas plus brūkšnio mygtuko kombinacija. Tai paspaudus šiuos tris mygtukus, aš galiu iššaukti šį ilgąjį M-dash arba ilgąjį brūkšnį. Tai būtent tokį brūkšnį pastebėjus, generatyviniai įrankiai mėgsta šį brūkšnį naudoti, galite atpažinti, jog tekstas tikriausiai yra rašytas su generatyvinio įrankio pagalba. Dar vienas dalykas, ką galite lengvai pastebėti, tai tam tikras sakinio algoritmas. Tai ne tik X, bet ir Y. Na, generatyviniai įrankiai ypač mėgsta tokią sakinio logiką. Gal geriau paaiškinsiu pavyzdžių. Dirbtinis intelektas – tai ne tik technologija, tai revoliucija. Arba tai ne tik patogumas, tai naujas gyvenimo būdas. Aišku, prie to dar pridėkite ir ilgąjį brūkšnį ir jau turėsite pilnai generatyvinį tekstą. Vėlgi, tai nereiškia, kad negali būti žmogaus parašytas tekstas būtent su tokia logika, sakinio struktūra, tačiau būtent tai ne X, bet ir Y, itin mėgsta generatyvinį įrankį. Kas dar yra įdomu ir kaip dar galėtumėte atpažinti, ar tai yra generatyvinis tekstas, tai nelyginės grupuotės. Kiek subtilesnis aspektas šios sakinio grupuotės su tuo, kaip ir su prieš tai vardintų sakinio algoritmų, tikrai nėra nieko blogo, anaip tol. O generatyviniai, na, juos tiesiog mėgsta, nes mes žmonės šias grupuotės mėgstame patys. Duosiu keletą pavyzdžių. Ši technologija yra greita, efektyvi ir paprasta naudoti. Žmonės dažnai rašo netolygiai, aišku, kartais intuityviai bando pridėti vieną punktą prie tų dviejų išvardintų, kad tik geriau skambėtų. Bet jei patys, aišku, pabandytumėte parduoti prekę vargu bau ar paliktumėte tik du argumentus, kodėl būtent jūsų prekė yra geresnė nei kažkieno kito. Taigi, nelyginės grupuotės nulatos argumentuoti kažkokiais trim, penkiais faktais, kodėl vienas ar kitas dalykas yra geresnis, taip pat yra mėgstamas generatyvinių įrankių kaip tam tikras algoritmas. Ir dar vienas kiek akivaizdesnis aspektas yra emodžiai arba patiktukai, jaustukai, nerandu lietuviško atitikmens šiam reiškiniui. Aišku, LinkedIn'o platybėse, kai visi dalinasi trim esminiais dalykais, kurių išmoko pardavimuose per bulvekasį, pavyzdžiui, visada rasite jaustukų, bet įprastiniuose įrašuose generatyviniai įrankiai ypač mėgsta tuos patiktukus arba emodžius. Ir sakyčiau, tiek pradžioje, tiek pabaigoje jų galite atrasti ne vieną ir ne du ir pačių įvairiausių. Tai dar vienas dalykas, būtent patiktukai arba emodžiai, kuriuos galite rasti generatyviniuose tekstuose. Neįprasti išsireiškimai ir dar keistesni žodžiai. Prie to paties dažnu atveju šių išsireiškimų ir žodžių junginiai nieko nereiškia. Tai yra sakoma, na, bei rašoma daug, o teksto reikšmė be jokio adekvataus pagrindo. Vėlgi duosiu keletą pavyzdžių, kada neįprasti žodžiai bei išsireiškimai gali išduoti, jog tai generatyvinis tekstas. Technologinė pažanga atveria naujus horizontus žmogaus patirčių spektre. Arba dar vienas. Socialinės savidestrukcijos spiralės multiplikavimas technologinėmis priemonėmis yra 20-ojo, tai yra 21-ojo amžiaus fenomenas. Aišku, turėjau šį pavyzdį panaudoti ir vėlgi pridėsiu, kad grotažymė galimai generatyvinis tekstas. O jei ne, net neįsivaizduoju, kas tokį tekstą galėjo parašyti savo žmogišką rankelę. Taigi, neįprasti žodžiai bei neįprasti išsireiškimai, kurie dažnu atveju sujungus galų gale nieko nereiškia. Dar vienas dalykas, kaip atpažinti generatyvinį tekstą, tai nesibaigiantis pagyrų ratas, kuris ant tiek saldus, kad net koktu darosi. Duosiu vėlgi dar vieną pavyzdį. Tai nėra tik dar vienas įrankis, tai neįtikėtinas proveržis pranokstantis visus lūkesčius. Jei traktuotume, kad tas įrankis yra, sakykime, ChatGPT, o technologija dirbtinis intelektas, turbūt joks normalus žmogus nerašytų, kad tai neįtikėtinas proveržis pranokstantis visų lūkesčius. Bet tokio pagiruniškai nusaldyto teksto galime tikėtis bet kokiame kitame analogiškame generatyvinėme įraše, žinoma tik kitoje temoje. Ir pabaigai, generatyvinis įrankis labai mėgsta kartoti tai, ką jau pasakė. Šiuo atveju vėlgi, kaip ir visose prieš tai išvardintose argumentuose, turiu pasakyti, kad tai nereiškia, jog pakartoti yra blogai. Pats puikiai pamenu, kai lankiau debatus arba debatų kursus, kuriuose buvo 3P taisyklė. Pasakyk, ką nori pasakyti, tai yra 1P, tada pasakyk tai, būtent 2P ir pakartok tai, ką pasakėjai, tai yra 3P. Jei einame verbalinių grumtynių, tai patarimas tikrai geras, tinka debatuose, tačiau rašant tekstus, nuolat naudoti šią logiką būtų mažų mažiausiai keista. Turbūt ir patys pastebėjote, kai paklausite ChatGPT, pabaigoje visada gausite santrauką to, ką įrankis jums išdėstė ilgu tekstu. Taigi tikiuosi, visi šie dalykai padės atpažinti generatyvinį tekstą, bet nepamirškite ir dar vieno itin svarbaus elemento – bendro jausmo. Jei užmetus akį jaučiate, kad tekstas yra generatyvinis, ko gero, anties taisyklė galioja. Jei atrodo kaip antis, skamba kaip antis, elgiasi kaip antis, ko gero, tai ir bus antis. O kaip rašo žmonės? Asmeninės istorijos, tikros vietos, kažkokie specifiniai įvykiai, kurie nutiko tik jums, klaidos galų gale. Visi šie dalykai padaro tekstą ne tik žmogišku, bet ir tokiu, kurį įdomu skaityti. Mano palinkėjimas jums 2026-iesiams išnaudoti generatyvinius įrankius didinant asmeninį produktyvumą, tačiau vengti generatyvinių tekstų apie nieką. Tekstų apie nieką internetuose jau yra, tačiau autentiškų tekstų apie konkrečias patirtis su konkrečiomis įžvalgomis tikrai trūksta. Šį kartą tiek žinių, primenu, kad jūs klausėtės laidos technologijų žingsnių. Su jumis buvo Šarūnas Dignaitis Kerpė ir kaip visada, likite su žinių radiju.
1: Technologijų žingsnių. Laidą technologijų žingsnių remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijų žingsnių.lt.
0: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Lekiam į. Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Na, o šiandien mes keliausime į, leisiu savo pašaržuoti, vietą, kur kiekvienas doras lietuvis bent kartą gyvenime tikrai nuvyksta. Mes keliausime į Angliją ir mūsų kelionės vedlys, kuris mus ves savo prisiminimais, istorijom ir nuotykiais, yra Rafailas Karpis, kuris sėdi man iš dešinės. Sveiki, Rafailai.
2: Labą dieną.
1: Googlinau, ruošiausi ir radau tokią užuominą, kad pirmą kartą Anglijoje jūs atsidūrėt pakankamai anksti savo gyvenime, ar teisingai?
2: Taip, vaikystėje. Tai buvo toks stebuklas, tai buvo tik Lietuvai atgavus nepriklausomybę, tai iš tiesų mano pirmoji užsienio kelionė. Jis įvyko 1991 metų rudenį.
1: Čia dar kai dinozaurai tie buvo gyvi?
2: Dinozaurai iš tikrųjų buvo gyvi ir aš jaučiausi kaip Mauglis tuo metu patekęs į Angliją ir pamatęs daugybę naujų savo nematytų dalykų, kaip automatiškai besivarstančios durys, kaip reklamų stendai, kaip miesto apšvietimas, tai atrodė tarsi kažkoks nematytas pasaulis. Viskas atrodė tarsi tai būtų Disneylandas.
1: Tai nebuvo laikas, kai kiekvienas žmogus iš Lietuvos nukeliauja į Angliją. Kaip taip atsitiko, kad jūs ten atsidūrėt?
2: Kaip pavyko tą kortą laimėti? Tą kortą iš tikrųjų pavyko laimėti dėl to, kad mūsų šalis laimėjo pačią didžiausią turbūt savo kovą tuo metu. Tai yra Lietuva galiausiai atgavo nepriklausomybę, Sovietija žlugo. Ir tuo metu vėl atgyjo užmiršti saitai, giminystės saitai. Tai tokia vyko netikėta mūsų šeimoje, netikėtas įvykis, kai vieną dieną mūsų susirado tėčio pusbrolis, kuris tuo metu gyveno, šiuo metu gyvena Anglijoje, Kembridže, ir mes atnaujinom ryšius, tai buvo iš tikrųjų labai dramatiška. Man tuo metu viskas atrodė tiesiog labai... Nu, vaikui tai atrodė kaip tokia pasaka, kaip atrodo, kad vat, staiga, wow, atsirado kažkas iš ten, apie ką tu negalėjai svajoti.
1: Čia gal kaip šiais laikais tie Afrikos princai, kurie rašo, kad jūsų dėdė ten numirė ir paliko jums milijoną, tai maždaug
2: iš tikrųjų, galbūt, tokie, galbūt kažkas tokio, bet iš tiesų aš suprantu, kad ne mes vieni tuo metu buvom tokie žmonės, kurie tiesiog vėl atgamino saitus su anksčiau... Su giminėms, su kuriais negalėjo bendrauti dėl sovietinės okupacijos. Tai žodžiu, tai mes atnaujinom ryšius, mes pradėjom vėl bendrauti, tai buvo iš tikrųjų labai įdomu ir tą istoriją aš vėliau jinai apaugo daugeliu kitų detalių. Kaip mūsų susirado, man tuo metu tas nerūpėjo, bet čia irgi iš tikrųjų yra tokia labai, labai įdomi detalė, nes dėdė tėčio pusbrolis jis tiesiog turėjo mano senelių nuotrauką, kuri buvo siųsta jo tėvui dar prieš antrą pasaulinį karą. Ir atvykęs į Vilnių su tą nuotrauką, atėjo į Vilnių sinagogą ir sako, aš ieškau šitų žmonių. Ir jam pasakė, taip, jie čia gyveno ir jie susirado mūsų telefonų knygoje, taip viskas susirado. Tai yra toks jautrus dalykas. Ir pradėjom vėl bendrauti ir išsyk jis mus pasikvietė į Angliją pas save, į Kembridžą. Ir aš netgi neseniai tvarkydamas jau po tėvų mirties visus dokumentus, radau jo laišką, su kuriuo mama vyko tuo metu į Anglijos ambasadą Maskvoje, nes reikėjo ten vykti, kitaip mes neturėjom jokios atstovybės. Ir ten buvo toks laiškas jo, kaip Kembridžo mokslininko, man spauduotas, kad labai, labai įdomiai su vardais, tėvavardžiais, kaip įprasta toj rusiškoj raštvedyboj, prašau išleisti šito žmonės, aplankyti mane Kembridžą, nes neseniai suradau, mes neseniai viens kitą vėl pažinome. Žodžiu, tokia pradžia. Vykom, tuo metu labai įdomu buvo. Dar su tais tarybiniais pasais, aš savo atskirą dokumentą neturėjau, tiesiog mano nuotrauką buvo įklijuota į mamos pasą. Ir, žinot, yra didžiulis bardakas toje visoje Sovietijoje buvo ir netgi išrašinėdama bilietus kažkokia, matyt, ponia administratorė sugebėjo įrašyti kad mano tėvai skrenda į Londoną, bilietų numeriai tie patys, o kažkodėl mano, ties mano bilietų buvo parašyta Oslo. Ir kodėl tai buvo parašyta, aš neatsimenu, bet atsimenu tą istoriją, kad visi stovi prie tų, jau laukdami, kol, aišku, tą bilietą pataisė, ištaisė, bet mano mamytė pasakodavo, kad, sako, mes stovim, ir viskas taip ramu, ir sakė, tu neištarėjai nei vieną žodžią, sako, bet tik tai tuo metu taip ašaros pradėjo rėdėti. Ir tu manęs paklausai, mama, tai ką aš su jumis neskrisiu, sako, tai mane labai greit nuramino. Ir žodžiu, tai buvo tokia, ir skridom tiesa, iš Vilniaus nebuvo galimybės skristi, mes skridom tuo metu iš, jau tuo metu jie buvo pervadinę Sankt Peterburgo. Skridom iš ten ir nusileidom Hitro oro uoste. Ir mus pasitiko mano dėdė. Aš nelabai supratau tuo metu iš vis kokioje mes čia esame erdvėj, kokioje pasakoj.
1: Bet čia toks sprogimas smegenim, nes visų pirma lėktuvais tu ne kasdieną mažų mažiausiai skraidai, tada atsirandi kažkokia šaly, kurioje visai kitoj pažangoj tikriausiai gyvena. Ir visiškai. Dar kažkoks dėdė, apie kurį tu net...
2: Ne, tikriausiai... dėdė, jis jau buvo atvykęs į Vilnių, mes jau labai laukiam to susitikimo ir jau labai, labai...
1: Nu, tai pirmų dviejų vis tiek užtenka tam, kad smegenyse vyktų labai aktyvus procesai.
2: Labai aktyvus procesai. Tai tuomet iš tikrųjų, nu, tokie aktyvus, kad aš sakau, aš jaučiaus dabar, kaip žvelgiu iš to iš šiandieninio taško, aš tuo metu jaučiausi kaip Mauglis kažkur į civilizaciją papuolęs. Todėl, kad nu, visų pirma, tas eismas atrodė labai keistai ir aš jo nepaisydavau. Tai mano tėčiui buvo labai daug iššūkių, nes aš kaip pakaiti ką pamatydavau, aš taip įsistebeilydavau, kad norėdavau iš karto pačiupti, pagriebti, bet kurią šiukšlę, kurią kažkas numetė. Kažkoks praeivis numetė skardinę, o tuo metu mes visi rinkdavom skardines ir dėdavom jas ant spintų, tai būdavo tarsi kolekcija, kuri tarsi suponuoja, kad tu kažkiek kasi labiau susijęs su vakarais ar su kažkuo. Tai aš puoliau jos griebti, aš nesupratau, kad autobusas atvažiuoja iš kitos pusės, tėtis tvėrė mane už kupros, ką tu darai, elkis gražiai. Žodžiu, tai buvo iš tiesų labai įspūdinga. Ir tuo metu gal man netiek rūpėjo pati kultūra šalies, kiek vien pats tas įspūdis ir ta jos pažanga palyginus su tuo kraštu, iš kurio aš atvažiavau tą dieną.
1: Ar aš būsiu teisi pasakydama, kad šiais laikais lietuviai, kur nukeliautų, jie dažniausiai nelabai išsiskiria iš kontekstų, o tada mes iš tikrųjų tokie buvom, net nežinau kaip pasakyti, nes nori sakyti laukiniai, nes tai ne apie tai čia, apie tai, kad iš mūsų daug ką atėmė ir mums daug ko neleido nei pamatyti, nei padaryti, bet tokie... Net nesugalvojau žodžio
2: gerą. Daug kas turbūt vėlgi susiveda į tiesiog gerbuvį. Kadangi tuo metu mes tikrai buvom labai silpnai išsivystę ekonomiškai, mes neturėjom iš ko tuo metu išsivystę, tai tiesiog važiuodavo į užsienį ir visi tiesiog skaičiuodavo. Ir nieks negalėdavo, bet aš galiu pasakyti, kad didžioji dalis tuo metu sutiktų žmonių, jie tą labai puikiai suvokdavo ir jie stengdavosi su tokia pagarba ir su globa bendrauti su žmonėmis. Labai gerai įsiminė iš tos kelionės, mes gyvenom daugiausiai pas dėdę Kembridžą, vėliau porą dienų buvom nuvykę pas jo dukterį į Londoną ir va tada pamačiau jau pirmieji įspūdžiai, kad mes vaikščiam po Baker Street ir matėm tą namo numerį, kuriame gyvena Sherlockas Holmesas, man tada tai buvo labai įspūdinga. Taip pat po įvairius Londono parkus ir mus tuo metu mano pusės yra nusivedę į Madame Tussauds muziejų, kur aš džiaugiausi, nes grįžęs visiems rodžiau savo nuotraukas su visomis žymybėmis, su Einšteinu, su popiežiumi ir su Amerikos prezidentais ir su savo mylimais Beatlais. Bet dar įsiminė labai mūsų pasivaikščiojimas po Towerio pilį ir vienas iš tų sargų, tai vadinamų Beefeaterių, atėjo, pabendravo, mano pusėserė pasakė, jog mes esam iš Lietuvos. Ir jisai taip suglumo, sako, aš moku kelis, nes mes angliškai nekalbėjom. Mano tėvai su pusėsere susikalbėdavo kažkokio tai idiš kalbos formą. Žodžiu, laužyta vokiečių kalba, taip sakykim. Ir mama mokėjo kažkiek angliškai, bet tikrai labai prastai, labai silpnai. Ir tas bifiteris, jis taip suglumo ir sako, aš moku kelis žodžius rusiškai. Sako, ar jūsų neįžeistų, jeigu aš kalbėčiau su jumis jūsų buvusio okupanto kalba. Ir tai man paliko tikrai labai didžiulį įspūdį, nes žmogus be galo išsilavinęs ir labai jautrus. Ir suprato tą temą.
1: Tai čia turi turėti ne tik daug žinių, bet ir daug vidinės kultūros.
2: Taip. Ir tas tuo metu labai, labai taip pakerėjo. Taip pat tuo metu dar iš to laiko atsimenu, kad tuo metu buvo pankų bumas. Mhm. Neveltai vėliau turbūt aš prie pankų ir prisidėjau ir su jais daug laiko leidau ir save netgi galėčiau pavadinti tam tikrom savo gyvenimo periodu pankų. Buvo pankų bumas ir man jie atrodavo tokie atšiaurus, atgrasus, atrodavo, kad tai yra kažkokie tai agresyvus žmonės, bet visas vaizdas staiga pasikeitė, kai netyčia eidamas petim susitrenkė su mano tėčiu, vienas iš tų pankų, su didžiulės keutrė, auskarais nosė, ir jisai puolė jo atsiprašinėti ir sakyti, atleiskit ponė, aš jūsų neužgavau, aš taip supratau iš to, ir aš supratau, kad ta išvaizda jinai nebūtinai turi kažką bendro su žmogaus vidumi.

0: tikrai negaliu atgaminti tų įvykių, ar ten būtų kelionė, ar kažkas kita, bet aš taip suprantu, kad jums tai tikrai buvo labai daug ką keičianti patirtis, tokia didelė, kad net ir tokiam jaunam amžiui iki dabar pavyksta atsiminti.
1: Matot, tai vėlgi yra to laikmečio kontekstas. Tuo metu, kai mes negalėjom niekur išvykti, tai išvyka į Angliją, tai atrodė kaip iš tiesų kažkoksai tai nekasdienis įvykis. Šiandien tai yra labai kasdieniška. Šiandien iš tiesų vaikas nuvykęs į kažkokią užsienio šalį, jisai dažnai pamirš, nes tai jisai keliauja į užsienį kelis syk per metus. Atostogaut mes važiuojame į užsienio kurortus, nes tenai daugiau saulės, daugiau jūros ir daugiau. Ir mes tai sau galime leisti. Va tai ir yra būtent tas skirtumas, dėl kaip mes jautėmės tada ir ką mes sau galime leisti šiandien.
0: Ar jūsų statusas grįžus tarp klasiokų pakito po šitos kelionės?
1: Aš nežinau, manau, kad ne. Čia, žinot, pagirūnų nieks nemėgsta. Manau, kad kokias dvi savaitės pučiausi, bet po to buvau greitai pastatytas į vietą. Aš taip nujaučiu.
0: Ar po to, po pirmojo karto, daug kartų teko sugrįžti į Angliją?
1: Taip, labai daug kartų teko ir vis dar tenka. Ir labai įvairiom skirtingom progom. Mes vėlgi susitinkam su šeima. Sekantis sykis buvo 99 metais, 1999, ir tąsyk buvo dar įdomiau, aš susipažinau vėlgi su tokio patartumo giminės atstovais tik iš Argentinos, nes jie tuo metu atskrido lankyti dėdės, aš su jais nebendravau, mes jų nežinojome, bet vėlgi mano tėtis susipažino su pusseserė, kuri gyveno Argentinoje, apie kurią niekada nieko nežinojo. Tai vėl toks įdomus dalykas, bet čia ne apie Angliją, o Anglijoje tuo metu dėdė mus nusivedė į Londone į miuziklą. Tai buvo pirmas profesionalus miuziklas, kurį aš pamačiau profesionalioje scenoje. Man tuo metu buvo 16, dar nebuvo 16 ir man tai paliko tokį didžiulį gilų įspūdį. Tas darbas scenoje, šokis, šokio suderinamumas su dainavimu, puikus mikrofonizavimas, gyva muzika. Tai buvo miuziklas apie tokį atlikėją Buddy Holly. Taip ir vadinasi Buddy arba The Buddy Holly Show ar Buddy Holly Story. Ir vėlgi man labai patiko, nes aš atgaminau, ten skambėjo keli kūriniai, kuriuos savo karjeros pradžiai grojo Beatles. O Beatles tai yra mano meilė nuo darželio laikų. Tai dar vienas aspektas susijęs su Anglija, kuris vėliau taip pat mano kelionėse po Angliją buvo labai svarbus. Tai žodžiu, pirmas miuziklas Strand teatre, visų pirma, tai miuziklo teatrai yra labai labai įspūdingi ir pats šou buvo labai įspūdingas, jis tikrai įsiminė labai labai stipriai. Gal netgi atrodė kaip toksai, kadangi vis tiek ir dainavau chore ir scenoje tekdavo būti, tai tuo metu tokia buvo parodyta, kokios kartelės reikėtų siekti.
0: Aš kaip tik ir norėjau paklausti, pagal mano surinktą žinias, jūsų gyvenime ir Lietuvoje netrūko to kultūrinio įnašo, galėt ir koncertus matyti ir visą kitą.
1: Taip, taip.
0: Ir norėjau paklausti, ar skyrėsi ta patirtis ženkliai nuo to, ką buvo galima Lietuvoje pamatyti?
1: Na, 99 metais dar skyrėsi, todėl kad mes dar neturėjome netgi salių pritaikytų, galbūt vienintelės teatrų salės, tai operos ir baleto teatras buvo tuo metu. Tuo metu dar net nebuvo, man regis, arba 99 sausį, man atrodo, dar net nebuvo kongresų rūmų salės. Tai nebūdavo turbūt operos teatre nerodavo miuziklų ir tos mašinerijos. Žodžiu, nebuvo taip, Lietuvoje nebuvo salių, kurios būtų taip techniškai įrengtos. Dėl to tas atrodė labai įspūdingai. Ir mano muzikinis tuo metu muzikinė patirtis dažniausiai apsiribodavo choro koncertais, kuriuose pats dalyvaudavau arba žiūrėdavau, ir keliais per metus spektakliais, kuriuos pažiūrėdavo operos teatre. Tikrai nedaug, ne taip dažnai lankydavausi jame, kol ne,

0: pradėjau dirbti.
1: Man įdomu, kaip visą laiką mūsų pokalbėje greta Anglijos eina ir Lietuva, ir aš tiesiog galvoje savo vedu ir jau privedžiu iki tokio dėkingumo, tikriausiai suvokimo ir dėkingumo, kaip greitai ir kaip toli mes pažengiam, nes jūs pasakojate apie Angliją, kad jinai jau turėjo tais laikais visą tai, o mes tai galik iš niekur kažkaip va taip, tikrai labai greitai ir labai solidžiai užaugom.
0: Tuo metu neatrodė, kad iš niekur, tuo metu tiesiog atrodė, kad čia šiandien tu jau matai, jau gali įvertinti, kad taip, mes turim daug labai, mes praktiškai, nu, mes niekom nesiskiriam. O tuo metu ta praraja buvo tikrai didelė ir negalėjai taip lygintis. Bet vėlgi, sakau, visą tai susiveda į ekonominę pusę, nes tuo metu mes išvykdami į užsienį viską versdavome į litus. Ir kartais, kai tu suprasdavai, kad buteliukas gėrimo Sprite kainuoja 12 litus, tai užeidavo didžiulę depresiją ir būdavo labai liūdna. Bet vėlgi, tai tas antras nuvykimas į Angliją, jis jau buvo toks šiek tiek daugiau, žymiai samoningesnis, ir tuomet jau turbūt ir pradėjau pažinti tą Kembridžą, tą miestą, kur gyvena giminės. Tuomet jau daug vaikščiom ir po įvairių koledžių kiemelius, su įvairia istorija, su didinga istorija, su didžiuliu labai garbingų mokslininkų kiekių, kurie ten mokėsi, kurie ten gyveno, kurie ten kūrė. Ir iš tiesų labai simpatiškas, ramus ir ypatingai gražios architektūros miestas.
1: Rafailai, mes dabar padarysim trumpą pauzę ir paskui, man atrodo, kažkaip jau linksmiau keliaujam.
0: Taip, mes šiaip linksmai keliaujam, čia mes labai, labai, labai į vidinius apmąstymus pasinėrėm.
1: Kas irgi gerai. Tai iki greito.
0: Iki.
2: Lekiam į reklama. Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
3: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
4: Ar mes susimastome, kaip mes, pavyzdžiui, apibrėžiame gerovės valstybę? Aš su ja, kai apie tai pagalvoju, aišku, mano kriterijai yra visai kitokie. Mm-hmm. Bet aš matau, kad daugybė gerovės valstybė tai yra pilnos parduotuvių lentynos.
5: O taip.
4: Tai yra pašaro visuomenė.
5: Aš kaip vadinu, džinsai ir Coca-Cola.
4: Taip. Jo, vat būtent, tai yra tas pats.
5: Kas įvyks tada, kai dingsta karta, kuri turi tam tikrą loginio mąstymo, tam tikrą kritinio mąstymo, tam tikrą žinių bagažą? Kas atsitinka su tuo vartotoju dirbtinio intelekto, kuris pradeda dirbtinį intelektą vartot be sugebėjimo jį patikrinti? Kai iš tiesų dirbtinis intelektas tampa aukštesnis arba, nu, protingesnis negu jo vartotojas.
4: Artimumas, vat net ir fizinis artimumas žmogaus prie žmogaus panaikina galimybę bjaurasčiai daugintis. Supranti?
5: O taip.
4: Nes kuo tu labiau slėpiesi, kuo tu labiau ten į kabinetėlį, čia slaptas susitarimas, čia žinai, oi, oi, oi. Ir supranti, ir mes, va čia aš galvoju, kad galbūt vienas iš vaistų būtų, kaip galima būtų pagydyti viešą politiką, ją tiesiog Vilniop išdraskant ir paverčiant visiškai atvirą agorą.
5: Daug labai buvo nusistebėjusių dėl tos Marijampolės merginos istorijos. Nu kaip gali mergina čia taip tenai trankytis, muštis, taip toliau. Mhm. Pažiūrėkit į viešą erdvę, ne? Tai lygiai taip pat dabar, kai kažkas tai pradės kažko čia bodėtis arba dyvytis, kaip čia merginos gali kažkaip negražiai elgtis. Tai pažiūrėkit, vat ką žiniasklaida pirmuose puslapiuose reklamuoja. Reklamuoja iš esmės savo kūną prekybą atvirų tekstų už kažkokią tai naudą.
4: Dabar mes esame tapę viens kitam tokiom kaip hiena su liūtais, ar ne?
5: Taip,
4: aš net negaliu pavadinti hienomis, nes hiena viena kita gina. Ir labai netgi. O mūsų visuomenė yra tokia hiena ir liūtų visuomenė, kuri liūtais tampa dėl to, kad soc erdvėje visi jaučiasi liūtai, ar ne?
5: Taip.
4: Bet kai kažkas nepatinka, tai staiga į tuos liūtus pradeda pulti hienų gaujos.
6: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
7: Čia Žinių radijas.

0: lekiam į... Po trumpos pauzės čia ir vėl aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, ir laida Lekiam į, ir mes su Rafailu Karpiu keliaujam po Angliją, o kartais ir po visokius tai vidinius kelius, takelius ir panašiai. Rafailai, baigiam kol kas kalbėti, arba gal tik pradėjom, nežinau, bet gal tiek laiko nėra, apie tai, kaip jūs savo šeimos dalį atradote Anglijoje. O kitas svarbus dalykas, ir jau kaip ir paminėjot, jūsų gyvenimo svarbi dalis yra Beatlai.
1: Taip.
0: Kaip taip atsitiko ir kuris Beatlų narys jums yra artimiausias?
1: O čia tas klausimas, jį dažnai klausia, aš vis laiką atsakau, o ką jūs mylit labiau, tėtį ar mamą?
0: Nu tai kas yra tėtis, o kas yra mama?
1: Nežinau, visi.
0: Visi.
1: Nu kaip, čia visą laiką paminiu, tai kad Frenkas Sinatra, jisai sakė, aš Beatles gerbiu, bet neišskirčiau jų, bet vien dėl dainos Something Lennoną ir McCartney verta įrašyti aukso raidėm į muzikos istoriją. Tik tai Frenkas pamiršo, kad dainą Something sukūrė George'as Harrisonas. Tai jie visi yra unikalūs ir visi nuostabūs ir, sakau, negalėčiau nei vieno išskirti. Žinoma, visi bando pasakyti, nu, bet palauk, bet Ringo Staras, juk jisai praktiškai mažai, bet paklausykit, kad tokias ryškias dainas, kurias dainuoja visi, kaip Yellow Submarine arba A Little Help From My Friends, dainuoja būtent Ringo Staras ir neveltui Beatlai, jie jau praktiškai buvo pasirašę savo pagrindinį kontraktą su EMI studijoje ir įrašais ir prieš pat jau savo karjeros tą tokį labai labai labai staigų kilimą jie pakeitė būgnininką, nes suprato, kad be šito žmogaus šitoje grupėje nebus taip gerai. O susidomėjimas Beatlais atėjo vaikystėje, darželyje ir visi žinojo, kad aš juos labai mėgstu, kad aš juos labai myliu. Ir dar studijų laikais atsirado skrydis iš Kauno į Liverpoolį. Tai va turbūt vienu pirmųjų tų skrydžių mes draugė su mano draugu bitlomanu iš Klaipėdos Martu skridome į Liverpoolį. Tuo metu visai netoliese Manchesteryje gyveno toks mano bičiulis stomatologas, apsistojom pas jį ir kasdien, dvi dienas iš eilės važiuodavom į Liverpoolį tam, kad apsilankyti Beatlų vietose.
0: Čia kurie metai buvo?
1: 2000, aš bijau sumeluot, arba ketvirti, arba penkti. Mm-hmm. Turbūt taip, penkti, gal šešti. Mm-hmm. Bet manau, kad čia buvo penktų metų ruduo, spalis buvo. Ir mes vis tiek dar studentai, tokia chaotiška kelionė, kažkur nuvyksti, kažkur ne, bet jau buvome garsiajam Cavern klube. Cavern klubas, tiesa, jis yra pastatytas šiek tiek kitoj vietoj, negu jis buvo originaliai tuo metu, kai Beatlai grojo. Tai buvo tokia vieta, kurioje Beatlai kasdieną grodavo ir ten vyko jų didžiulis populiarumo kilimas ir turbūt ten jie ir užsigrūdino. Jie labiausiai žinoma, jie užsigrūdino ir išmoko groti ir išmoko pažinti vienas kitą. Tai Hamburge buvo toks periodas, kai jie ten grodavo po 8 valandas per dieną, nes taip reikėjo. O vėliau jų scena buvo būtent Cavern klubas. Taip pat aplankėme gimtuosius namus, tiek Džono, Polo ir Džordžo. Taip pat ta vieta, kurioje jie susipažino ir susitiko pirmas iki per koncertą. Polas McCartney su Džonu Lennonu ir jie nusprendė, kad reikia grot drauge. Vėliau Polas pasikvietė Džordžą, nes jis buvo jo draugas. Tai man buvo toksai svajonių tam tikras išsipildymas. Tai, bet vėliau į Liverpoolį buvau nuvykęs dar 2 sykius. Jo. Vieną kartą draugas vėlgi apsistodavom Manchesteryje ir vykdavom į Liverpoolį, nes ten valandą kelio traukiniu. Tai buvo labai įspūdinga. Mes besirūpinęs mano draugas tiesiog padarė tokį surprizą. Mes tik atvykom į Liverpoolį, jisai pasikvietė kebą, sako, can you take us to Strawberry Fields? Ir vairuot sako, where? The Beatles Tour. Okay. Ir tas kebo vairuotojas mums tikrai pravedė, nes ten yra daug labai vairuotojų, kurie tikrai gali padaryti tokią šventę ir pravežti po vietas, kurios yra labai susijęs su Beatles istorija. Tai tame gale Anglijos aš buvau kokius 3 sykius. Paskutinis buvo turbūt įspūdingiausias, jis buvo prieš 3 metus, nes tuomet vykome su bičiuliu iš Ažuliuko choro. Mes anksčiau bičiuliavomės, bendravom, bet vėliau, kai atsirado darbai, šeimos, vis tiek vis mažiau ir mažiau laiko atsiranda. Bet tam, kad būtų tas laikas, reikia jį tiesiog pasiskirti. Tai mes iš anksto prieš 3 mėnesius sutarėm, kad vykstam į Angliją, nes turim dar kelis dalykus, kuriuos norim. Visų pirma, tuo metu vyko Noelio Gallaghero koncertas Manchesteryje. Ir taip pat norėjom labai pažiūrėti futbolo varžybas. Nes ir tai iš tiesų buvo vienas tokių įdomiausių ir įspūdingiausių įvykių gyvenime. Pamatyti Anglijos premiershipo varžybas, pajusti tą atmosferą ir pabūti tenai drauge su mylimos komandos fanais. Tai mes taip pat įvykdėm. Žodžiu, mes atvykome į Manchesterį, važiavome į Liverpoolį, vėlgi padarėm tą patį turą po Beatles gimtasias vietas. Kitą dieną Manchesteryje vyko koncertas Noelio Gallaghero, kuris man patiko daug mažiau negu ekskursija po Beatles gimtasias vietas, bet čia dėl mano muzikinės skonio. O vėliau vykome traukiniais iš Manchesterio į Newcastle, kas buvo pakankamai sudėtinga ir turėčiau pripažinti, kad traukinių susisiekimas Anglijoje nėra toks geras, ypatingai jeigu tu pasveri kainą ir kokybę. Žodžiu, atgal mes nuvažiavom tik pusę kelio, vėliau išsikvietėm Uberį. Ir Uberiu supratom, kad iš Manchesterio į Newcastle pirmin atgal Uberiu vykti būtų buvę kur kas pigiau negu traukiniais. Ir kur kas greičiau. Tai čia patarimas keliaujantiems Anglijoje, kvieskit Uberį. Bent jau prieš 3 metus buvo taip. Tai, bet pats išvykos varžybos, mes jau prisipirkę visokios Liverpoolio atributikos pačiame Liverpoolyje, vykstame į Newcastle. Liverpoolis po beveik pralaimėtų varžybų jas laimi. Mes einam su Liverpoolio apranka po Newcastle ir mums vienas jaunuolis sako: "Guys, take this off." Why? Well, don't take this off, but don't go into the pub. Žodžiu, neikite į kavinę taip apsirengę, nes gali kai kam pasirodyti tai kaip įžeidimas. Bet iš tiesų, futbolo varžybos Anglijoje yra tikrai įspūdinga. Aš žinoma, nebuvau jokiame didžiajame turnyre, nei Europos čempionate, nei pasaulio čempionate. Manau, kad tai taip pat yra be galo įspūdinga ir galbūt net dar įspūdingiau. Bet kadangi esu angliško futbolo gerbėjas, tai buvo irgi labai įspūdinga.
0: Aš galvoju, ar lietuviai yra tokie entuziastingi, bet kokios sporto šakos ir gali kaip anglai futbolą?
1: Krepšinio.
0: Bet, nu va, nežinau, jeigu aš naičiau į barą, nu, aš už Žalgirį, tai jeigu aš naičiau su Žalgirio, tarkim, marškinėlis ar mane rytos ir gali kaip nors pirštais badytų ir kabinėtųsi.
1: Mes turim gal, nu, futbolo čempionatas Anglijoje, tai ten yra tikrai pritraukia daug daugiau žmonių. Ir ten dar, nu, gali būt, kad badytų. Pavyzdžiui, jeigu ateitume
0: tik... Reiks pabandyti, velnus.
1: Nežinau, ar verta. Tiesiog, man atrodo, žinant, ypatingai po to, kai tu laimi prieš komandą jos teritorijai, ir dar eiti ir tuom puikuotis, tai čia jau, žinai, čia man atrodo yra toksai okay, viešoj vietoj netgi kažkas prie ir pasveikina, sakė, sveikinam, geros varžybos. Bet nueiti į kavinę, kurioje tuo metu sielvartauja dėl netikėto pralaimėjimo vietinės komandos fanai, tai nemanau, kad yra labai geras sprendimas. Anglijoje tikrai yra daug gerų futbolo stiprių komandų, bet Vilniuje yra kitaip, žinokit. Vilniuje, aš pastebėjau, kad Vilniuje nemaža dalis krepšinio sirgalių serga už Žalgirį. Nu, aš taip juokaudavau. Aš sirgdavau, nuo vaikystės sirgau už statybą, vėliau už rytą. Ir tai yra mano miesto komanda ir man kaip ir būtų ne... Nu, aš už ją sirgau dar tuo metu, kai už ją... Nu, turbūt aš dar mačiau, kai už ją Marčiulionis žaidė. Šarūnas. Statyba. Ir Artūras Karnišovas. Tai... Žvaigždės. Vėliau, bet... Kai tarptautiniai arenoje žaidžia Žalgiris, aš vis mat palaikau Žalgirį. Nes tai yra stipriausia visų laikų Lietuvos komanda. Aš turiu tą pripažinti. Bet tarpusavio derbyje aš palaikau. Bet ne visi fanai taip galvoja.
0: Bet aš galvoju, Vilniuje gal yra taip todėl, kad tikrų vilniečių yra labai mažai. Tarkim, aš nežinau, kiek ten 10 plus metų, 13 ar kažkiek gyvenu Vilniuje. Bet šaknis tai mano ne ten. Ir man atrodo, visa likus Lietuva daugiausiai sirgdavo už Žalgirį ir jinai paskui suvažiavo į Vilnių.
1: Aš manau, kad visa likusi Lietuva taip pat kaip ir aš pasakiau, tuo metu, kai jų miesto komanda žaidžia prie Žalgirį, žinoma, jie palaiko savo miesto komandą, bet dideliai tarptautiniai arenai, tai natūralu, kad tu palaikysi stipriausią tuo metu
0: tiesiog
1: Lietuvos
0: savo
1: komandą. Taip. Tai va, tai mes čia nukryvom. Dar kalbant apie Angliją, tai čia Beatles. Žodžiu, Liverpoolis yra ta kryptis, kur man smagu, įdomu ir gera, nes tai yra bitlų gimtasis miestas. Manchesteris labai smagus miestas, ten mes kažkaip, man ten patiko, Merseyside'as yra taip pat žavus. Dar vienas įspūdingas įvykis buvo, aš dar studijavau, bet tai jau buvo paskutiniai kursai. Ir tuo metu Londone studijavo kelios klasiokės. Ir mes su klasiokais sugalvojom, kad reikia daryti tokį mažą mini klasiokų susitikimą Londone. Ir mūsų Londone susirinko ten 9 klasiokai. Ir mes labai linksmai po Londoną davėmės. Nes Londone yra ką pažiūrėti, visos galerijos, Camden Town'as ir tai buvo pirmas kartas, kai aš perėjau Abbey Road perėję, būtent prie Abbey Road studijos, kurie Beatles įsirašinėjo, ten yra ta garsioji perėja, kurios yra Beatles nusipaveikslavę savo albumo viršelį Abbey Road. Tai su klasiokiais vykom ir ten. Buvo smagi, linksma kelionė, tokia jaunatviška. Dar vienas iš tokių įdomesnių nuotykių buvo, kad atvykę į Camden Towną, išlipę iš metro stotelės, Camden Townas, daugybė pankų, ir mes su mano vienu klasioku irgi pankavusiu su manim drauge. Įsistebėlim ir sako, o žiūrėk, čia kažkoks vietinės reikšmės varveklis, tikriausiai varveklis ir garsus Vilniaus pankas. Ir tuo metu man klasokas sako, nežinok, čia ne vietinės reikšmės varveklis, čia yra tas tikrasis mūsų originalus varveklis. Ir mes sutikome tenai varveklį, galvodami, kad, žinojom, kad jis gyvena Londone, bet nesitikėjom, kad mes jį sutiksim, nes Londonas didelis. Ir tas buvo irgi smagu, kai tu randi dalelę savo pankiškos paauglystės ten Londone. Pasibendravom, pasišnekėjom ir taip.
0: O jūs jau minėjot apie tą savo pankiškąją praeitį. Kaip taip įvyko, kad buvo tuo panku ir kaip tai atrodė?
1: Kaip įvyko visų pirma? Aš mokiau Antakalnio vidurinėje mokykloje, tuo metu 18 vidurinėje, ten buvo labai daug pankų ingarsėjo tuom. Ir dargi prie viso to netoli mokyklos įsikūrė toks underground klubas Bombekas, buvo pankų klubas. Jis įsikūrė buvusiai bombų slėptuviai ir mes tenai leisdavom laiką ir ten grodavo labai daug pankroko grupių. Tai buvo tokia viena didžiausių pankroko scenų tai dienai. Jisai veikė turbūt nuo kokių 98 metų iki 2001 arba nuo 97 ar 96. Iš pradžių ten tiesiog rinkdavomės, grodavom ir durniuodavom. O vėliau ten šeštadieniais, penktadieniais vykdavo rimti pankroko koncertai. Ten netgi atvykdavo įvairios grupės iš įvairių šalių. Buvo ir Suomija, ir Prancūzai, ir Latvija, ir Estai, man atrodo. Ir ten repetavo tokios pankroko grupės kaip Toro Bravo, Erkė Maišė. Tai yra pankroko legendos Lietuvos. Tai grinai geografiškai, nes prie mokyklos buvo klubas ir mokykloj ta subkultūra buvo labai aktyvi. Šiaip Antakalnis garsėjo kaip pankų rajonas. Netgi būdavo tokie užrašai, kažkur Antakalnis priklauso pankams.
0: Aš dar klausytojams, kurie mūsų nemato, tie girdi, priminsiu, kad čia kalba Rafailas Karpis, operos solistas, ir kalba apie savo pankiškus laikus.
1: Taip va, o pankrokas ir galbūt pasąmoniai tuo metu ir kaip tik veikia tai, kad aš pirmą sykį pankus pamačiau net ne Vilniuje, tokias gausias pankų minės, o pamačiau būtent Londone 91 metais.
0: O tai kaip atrodė tas jūsų pankiškumas, ką jūs skiauterę statėt?
1: Skiauterę pasistatydavau tik tai labai ypatingom progom per koncertus, nes šiaip tai kaip nešiodavau tokias klastymą per vidurį ir taip plaukai uždengdavo išskūstus šonus. Mhm. Ir jau kai reikėdavo įti koncertą, aš nes tiesiog laižydavau laku ir pasistatydavau. Suplyšusios kelnės, auskaras, bet šiaip tai taip tikrai nevaikščiau po gatvės, tai būdavo tik tai vairom progom. Nes būčiau labai turbūt, tėvai būtų sužinoję, būtų nelabai apsidžiaugę, nors jie žinojo, nujautė taip maždaug.
0: Bet šiaip taip tiesiogiai jie ir nežinojo šito?
1: Ne, jie žinojo, kad aš pankuoju, jie žinojo, su kuo aš draugavau, bet jie nežinojo, iki kokio lygio tas vyksta. Aha. Pavyzdžiui, namie aš neįsisekdavau žiogelio į ausį, aš vaikščiodavau tiesiog su auskaru, o jau kai reikėdavo kažkur pasimaivyti.
0: Taip pasiruošimas vykdo ne prie tėvų akių?
1: Ne.
0: Aha, okay.
1: Ir su tėvais laik būdavo sutarta, kad tu turi vėliausiai grįžti 11, gerai, ir aš grįždavau visą laiku. Mes...
0: Toks geras pankas buvo.
1: Geras, iki tam tikros ribos. Buvo kažkokių ekscesų, bet yra tekę tėvam ir iš policijos pasimt, bet tai nebuvo kažkas tokio labai baisaus, ten tiesiog kažkokio tai... Net huliganizmų nepavadinsi.
0: Aš kai ruošiaus laidai, aš pastebėjau tą tokį, žiniasklaidoje tikriausiai taip tiesiog daroma, nes reikia išlaužti kažkokią istoriją, bet tą tokį supriešinimą, kad Rafailas, kuris tarsi ir roko muziką čia mėgo, bet jis yra operos solistas, tai kuris čia labiau, kaip čia viename žmoguje telpa, bet aš galvoju, tikriausiai, Rafailai, negalima žmogaus apibrėžti vienu žodžiu, tikriausiai jame vis laiką telpa labai daug, ar ne?
1: O, tikrai. Ir kuo daugiau tavyje tilps, tuo daugiau tu galėsi ir duoti. Žinoma, tu turi specializuoti savo profesiją ir siekti joje tobulumo, bet tu ir iš aplinkinių reiškinių susikuri savo pasaulėžiūrą ir tai, ką gali duoti. Tai va, grįžtam atgal į Angliją. Tai klasiokų susitikimas, tai taip pat, nu, vat, Londone, tai taip pat tai tas dalykas, kurį smagu prisiminti. Ir mes keliese vykom iš Lietuvos, viena klasiokė atvyko iš Pietų Afrikos, nes tuo metu ten gyveno. Ir tikrai labai smagus buvo tas Londonas tiek su įvairiausiom galerijom dienos metu, tiek su koncertais ir klubais vakarais. Ir dar aš skirtingai negu visi spėjau 3 dienom nuvykti į Kembridžą, aplankyti giminių ir grįžti atgal. A vėliau jau į Londoną teko kelis sykius vykti koncertuoti. Londone dažnai vyksta Litvakų dienos, kurias organizuoja Lietuvos ambasada, draugės su partneriais, dremėjais. Ir kelis sykius teko ten koncertuoti ir vieną kartą koncertas buvo draugės su Grigorijaus Kanovičiaus knygos Velnio apžavai pristatymu, vertimo į anglų kalbą pristatymu. Ir tame pristatyme dalyvavo Grigorijaus Kanovičiaus sūnus Sergejus Kanovičius, taip pat rašyta Kristina Sabaliauskaitė. Ir taip pat aš atlikau kūrinius jidiš kalbą. Bet pats įdomiausias dalykas, kad tas koncertas vyko tokioje sinagogoje New London Synagogue, kuri yra lygiai 200 metrų nuo vėlgi tos garsiosios bitlų perijos studijos įrašų.
0: Tai jūs ten vis keliai atvedė.
1: Mane ten kelias atvedė. Ir tąsyk jau vykau draugę su žmona, tai buvo kas pofotografuos, tai aš turbūt per tą perėjau kokius 8 kartus, 4 kart į vieną pusę, 4 kart, sakau, fotografuok mane ant šitos perėjos.
0: Kaip normalus influenceris šiuolaikinis.
1: Ne, tiesiog kaip bitlomanas. Ir kas dar įdomu, kad pasirodo toje sinagogoje vyko atsisveikinimas ir bitlai jų muzikinio kelio pradžioje, arba jau toje fazėje, kai jie išgarsėjo, labai svarbus žmogus buvo jų vadybininkas Brian Epsteinas, kurio beje protėviai kilę iš Lietuvos. Ir Brianas Epšteinas mirė pakankamai jaunas, dar bitlams, kai bitlai grojo. Ir toje sinagogoje, New London Synagogue, vyko pamaldas. Tiesiog buvo atsisveikinama ir su Brianu Epšteinu. Ir netgi yra keli kadrai, tai yra turbūt ta Londono sinagoga, kurioje yra buvę ir patys bitlai. Ta jau sužinojau vėliau. Tai man tas vėlgi kažkaip susiveda viskas gyvenime kažkokiais tai simboliais.
0: Į bitlus,
1: į diždainas, į mane, žodžiu, aš surandu kažkokiu būdu vis kažkokiu tai sąsajų savo mėlų.
0: Rafailai, aš surizikuosiu, mes turim vos vieną minutę, bet nu, labai noriu šitą klausimą paklausti. Anglijoje ir ypač tikriausiai Londone yra didžiulės žydų bendruomenės. Nu, man atrodo, tikrai tokios Europoje gana didelės būtų laikomos. Ar jums teko, nu, va, tai jau paminėjot savo šitą patirtį dainavimo sinagogai ir apie sinagogą pasakojot ir ar teko kažkaip prisiliesti prie tų bendruomenių, kažkaip, ar ką nors, nežinau, vaikščiojot, matėt?
1: Ne.
0: Ne.
1: Vienintelis prisilietimas tai būdavo gal tie organizuojami koncertai Litvakų dienų proga, kai jas būdavo kviečiami kažkokie vietinių žydų bendruomenių atstovai. Man teko būti galbūt vienas iki, kadangi pusbrolis dirbo tokio įstaigoje, kuri vadinasi Jewish Music Institute, jos vykdomų jidiš dainų kursų vieną dieną sudalyvavau ir buvau su jais drauge, bet kažkaip bendrauti su vietiniam žydų bendruomenėm man neteko. Tik tai tiek, kad kažkiek jų buvo atėję pasiklausyti koncertų ir po koncertų teko pabendrauti ir pasibičiuliauti, bet taip, kad kažkokia didelė draugystė būtų užsimezgus, negaliu pasakyti. Aš nepatyriau Anglijos per tą, būtent per tą siją.
0: Supratau. Tai tad norėjau užbaigti tikriausiai bitlais, bet mes matyt jau užbaigiam prieš tai, kad tie keliai visą laiką juos ir kažkaip vis tiek nuveda.
1: Bet jie ne tik Anglijoje nuveda, jie nuveda visur, kur buvo bitlai, ir jeigu aš esu kažkaip vietoj, kurioje yra, tai visą laiką labai mane.
0: Ačiū, Rafailai, kad atėjot. Klausytojams ir žiūrovams ačiū, kad klausėt ir žiūrėjot, ir pasimatysim, pasiklausysim kitą pirmadienį. Iki.
1: Ačiū.
2: Lekiam į reklama. Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama@žiniuradijas.lt.
3: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Mokslo dvikova.
2: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Jūs su jumis sveikinuosi aš ir Tautė Gutauskaitė Stanislovaitė ir sveikinu jūs prisijungus prie laidos Mokslo dvikova. Šiandien diskutuosime apie universalias bazinės pajamas, ar tai yra ekonominė utopija, o gal socialinė būtinybė. Studijoje svečiuojasi ISM universiteto ekonomistas Marius Kušlys. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Ir Vilniaus universiteto ekonomistė Živilė Simonaitytė Vasiliauskinė. Sveiki.
4: Sveiki.
2: Pradžioje noriu klausytojams paaiškinti, kas negirdėjo, nors ta tema vis iškyla, vis eterį randa savo vietą, bet universalios bazinės pajamos, ta idėja, mes kalbame apie nustatytą pinigų sumą, kurią valstybė visiems gyventojams moka reguliariai, nepriklausomai nuo jų pajamų, turto ar užimtumo. Mes iš tikrųjų prieš laidą ir pakalbėjom. Ir vienas iš mano klausimų yra, jeigu mes svarstytumėm apie tokių universalių pajamų atsiradimą, kokia suma tai turėtų būti, Živilė?
4: Tai turbūt kiekvienam ta suma labai skirtinga. Kažkas sakytų, 500 eurų per mėnesį, tarkim, galėtų būti jau ta suma, kuri juos tenkintų, kitam turbūt ir tūkstantis ir keletas tūkstančių nebūtų dar ta suma, kuri sakytų, kad na, man užtikrina kažkokį stabilumą. Tai kiekvienas iš klausytojų gali įsivertinti savo mėnesines išlaidas ir vien pagalvoti apie tai, kokia ta suma būtų reikalinga tam, kad galėtų padengti savo mėnesines išlaidas. Ir turbūt viena iš vietų, į kurią galima referuoti, tai šiaip negali sakyti, kad Lietuvoje mes visiškai kažko neturime. Mes turime tokį šiek tiek analogą, aišku, gerokai mažesnė apimtim, bet tai vadinamosius vaiko pinigus, kur nesvarbu, kokios yra tėvų pajamos, nesvarbu, kokia yra socialinė situacija, mes tiesiog už kiekvieną vaiką duodam 130 eurų per mėnesį, o jeigu dar ir sunki situacija, tai ir virš 200 eurų per mėnesį. Ir ką mes matome, kad na, daliai tėvų, kurių galbūt pragyvenimo lygis ar pajamos yra aukštesnės, tai yra kažkokia ar investicija vaikų ateitį, ar investicija į vaikų būrelius, tuo tarpu tikrai yra ir dalis šeimų, kurios vos nepilnai gyvena iš tų vaiko pinigų, ypač jeigu tas vaikas ne vienas ir ne du ir na, gali save išlaikyti. Tai va ir atsakymas, ar 130 eurų už vieną vaiką yra didelė suma ar maža suma. Ne, tai turbūt lygiai taip pat kalbant ir apie bet kokią universalią išmoką kiekvienam iš mūsų, ta suma būtų labai skirtinga. Ir už tai kiekvieną kartą, kai mūsų klausia, tai va, ar sutiktumėt? Nu, tai pradėkim nuo klausimo, už kiek sutiktumėm, nes turbūt sutiktumėm visi klausimas, už kiek.
2: Mariau, turit atsakymą jūs, už kiek? Kiek vidutiniam Lietuvos gyventojui reikia?
3: Aš galbūt dar kelčiau klausimą, o koks tikslas yra universalių bazinių pajamų, nes jeigu tikslas pakeisti darbo pajamas, tuomet tikrai tai priklauso nuo kiekvieno individualiai, tai yra kokios yra vartojimo išlaidos, vienas gali turėti geras gyvenimo sąlygas su 1000 eurų per mėnesį, kitam ir 5000 galbūt neužtektų. Bet jeigu mes kalbame ne apie darbo pajamų pakeitimą, o apie kažkokį tai rezervą, kurį gyventojai galėtų turėti ir gauti nepriklausomai nuo pajamų, tai tikriausiai neturėtų ta suma pakeisti visų vartojimo išlaidų ir tarkim 130 eurų vaiko pinigai yra geras pavyzdys ir manau, kad daugeliu šeimų 130 eurų prie pajamų tikrai na, gali pagerinti gyvenimo kokybę. Tai sakykime, net ir nedidelės universalios bazinės pajamos, ten 100-200 eurų, šalia darbo pajamų, daliai gyventojų tikrai galėtų pagerinti reikšmingai situaciją, ypač tiem gyventojim, kurie gauna galbūt šiek tiek žemesnės pajamas.
2: Pensininkai, pavyzdžiui, sakė, čia mačiau irgi televizijoje reportažą, kad pensija turėtų būti nu, minimum 700 eurų. Tai at, kai kalbame apie tas sumas, aišku, pensija yra dar kitokia ta išmoka, bet pagrindinis argumentas už universalias bazinės pajamas yra, kad tokia visuotinė išmoka mažintų skurdą ir pajamų nelygybė, bet ar mes tikrai galėtumėm taip teikti, Živilė, nes ar tai sumažins pajamų nelygybė? Man atrodo, kad mūsų pajamos vis tiek bus skirtingos.
4: Tai pajamos bus skirtingos, bet vienareikšmiškai tai sumažins dėl to, kad pajamų nelygybė yra išskaičiuojamas kaip koeficientas ir kaip skirtumas ir atotrukis tarp mažiausias pajamas uždirbančių ir didžiausias pajamas uždirbančių. Tai jeigu mes kilstelim, nes taip labai paprastai, tie, kurie yra daugiausiai uždirbantis, jeigu yra jie tam gale, kur ten tebūnie uždirba po 40 000 eurų per mėnesį, tai jiems tas papildomas ten ar 100 ar 200 ar net 1000 eurų labai smarkios didelės įtakos procentinė išraiška nuo jų gaunamų pajamų nepadarys. Tuo tarpu tie, kurie yra tam skurdžiausiam gale, tai bus, galėtų būti padidėjimas net keletą kartų jų pajamų ir atitinkamai tas koeficientas procentaliai išsiskaičiuotų kaip sumažinantis pajamų nelygybę. Bet turbūt esminis klausimas, mes čia taip iš karto jau nuėjome tais diskusijas, lyg tai atrodo, kad vyksta svarstymai ir mes čia kažkas planuoja, vos ne politikai svarsto ir čia dabar jau diskutuokime apie tai, kai yra, kas yra. Tai, turbūt reikia suprasti vieną paprastą dalyką. Lietuva šiuo metu sau bet kokiu atveju to negalėtų leisti. Tai Lietuvos valstybės biudžetas yra taip vidutiniškai, tai kiekvienais metais didėja po maždaug milijardą, bet išlaidos sudaro apie 18-19 milijardų eurų per metus. Tai šitoj vietoj, tarkim, jeigu mes įsivestumėm bazinę išmoką visiems gyventojams po, tarkim, 500 eurų per mėnesį, tai mes kalbėtumėm apie 15 milijardų eurų. Tai mes kalbam apie dar vieną valstybės biudžetą. O valstybėje pinigai jie neatsiranda iš niekur, tai jie atsiranda iš lygiai taip pat mūsų visų sumokamų mokesčių, ne? Tai reiškia, ar mes dabar norim visi pasididinti savo visus mokamus mokesčius dvigubai, turėti dvigubai daugiau pajamų į biudžetą ir visus tos pinigus po lygiai visiems išsidalinti? Turbūt labiau dar vis turim sutart, kad tai yra tokia utopinė idėja. Tuo labiau, kad ir kitų valstybių, kurios yra pabandžiusios tą padaryti, pavyzdžiai rodo, kad tie pilotiniai projektai, kurie buvo bandyti, tai jie apima dažnai ten kelis šimtus ar kelis tūkstančius gyventojų, bet jokių būdų ne masinį kažkokį net ir didesnio regiono projektą.
2: Aš kaip tik ir norėjau klausti, jeigu mes svarstytumėm tokių pajamų atsiradimą Lietuvoje, iš kokių šaltinių būtų realistiška finansuoti, Mariau, kaip jūs matote, ar turim iš kur paimti, nes kaip ir Živilė sako, reikėtų antrą valstybę biudžeto iš esmės.
3: Na, jeigu tikrai rimtai svarstytumėm įvesti tokias universalias bazinės pajamas, tikriausiai turėtumėm pergalvoti visą socialinės apsaugos sistemą. Ir taip, įvesti tokias universalias bazinės pajamas, kurios pakeistų darbo pajamas, neįmanoma tiesiog dėl biudžeto dydžio, dėl to, kiek valstybė surenka pinigų, tai toks perskirstimas nebūtų įmanomas. Bet kaip alternatyvų scenarijų galima svarstyti tokį, kad jeigu mes paimame, tarkim, visus pinigus, kurie yra skiriami socialiniai apsaugai, tai yra tiem žmonėm, kurie skurdžiai gyvena, įvairios išmokos, nedarbo išmokos, ir jeigu mes tą biudžetą paimtumėm ir, sakykim, pakeistumėm tas išmokas tikslinės, tarkim, nedarbo ar kitas socialinės apsaugos išmokas ir tiesiog tą biudžetą padalintumėm visiems gyventojams, tai toks variantas būtų galimas, tik tais tiek, kad tos išmokos jos tikrai nebūtų didelės, jos turbūt būtų 200 eurų maksimum. Tai toks variantas būtų realistinis, jeigu kalbam grinai iš biudžetinės pusės, čia jau kitas klausimas galbūt politiškai, ar prasminga tai daryti, ar toks variantas būtų tikslingas, ar verta visiems mokėti vienodą išmoką ir atsisakyti, sakykim, tikslingų išmokų tam tikrose situacijose atsidūrusiam žmonėm, ar galbūt dabartinė sistema, kuri administracinių požiūrių ir biurokratinių požiūrių yra brangesnė, bet galbūt jinai leidžia tada tuos pinigus tiksliau paskirti tiem žmonėm, kuriem to reikia. Na, jeigu žmogus neturi darbo, galbūt jam ta nedarbo išmoka turėtų būti didesnė negu galimos tos universalios bazinės pajamos. Ir šitaip tikslingiau galėtumėm padėti žmonėm, kurie atsidūrė galbūt nepavydėtinoj toj finansiniai situacijoje.
2: Živėlė, kaip tik irgi norėjau klausti, jeigu kas iš tikrųjų geriau ir kas labiau prisidėtų prie pajamų nelygybės, skurdo mažinimo, universalios bazinės pajamos, kurias gauna kiekvienas, kažkokią nustatytą sumą, ar visgi tos socialinės išmokos, kurias mes dabar turim, ta prasme, kas yra geriau Lietuvos atžvilgių, arba nu, va, tuo skurdo mažinimo, pajamų nelygybės mažinimo, ar geriau padėti tikslingai, ar visiems vienodai?
4: Tai jeigu būtų visiems vienodai geriau, tai jau turėtumėm pasaulyje bent vieną valstybę, kuri taip darytų. Tai turbūt tai, kad pasaulyje nėra nei vienos valstybės, kuri taip daro 100%, tai yra atsako į tą klausimą, kad vis dėlto tikslinės ir ta parama orientuota į tiem, kam jos labiau reikia, jinai ir kainuoja pigiau. Taip, administravimas kainuoja brangiau, bet na, santykinai administravimo kaštai yra gerokai mažesni negu lyginant su tuo visuotiniu mokėjimu, nes na, kai pradedam dauginti skaičius iš milijonų, iš gyventojų skaičių, nu, tai tos sumos auga gerokai reikšmingiau. Ir kitas turbūt labai svarbus dalykas, ką ir norėjusi reaguoti, ką, kai Marius sako, na, biudžetinių prasme, tai gal ir būtų teisinga, bet skurdo mažinimo rodiklių prasme, tai jau mes visiškai iškreiptumėme sistemą dėl to, kad, na, tada šitoj vietoj žmogus, tarkim, netekęs darbo, tai va šiaip įdomumo dėliai, aišku, ten tos nedarbo išmokos persiskaičiuoja kas ketvirtį, dabar nuo Liepos pirmos mes iš viso turėsim naujoves, ten ir didintus tos procentus, bet tarkim, šiuo metu, va, jeigu žmogus išeitų iš darbo nuo dabar iki Liepos pirmos ir jeigu jis uždirbo ten tą maksimalų atlyginimą įsirėmėsi lubas, tai jo nedarbo išmoka 9 mėnesius siektų beveik 1500 eurų per mėnesį. Tai ar jam gauti tikslinė išmoka 9 mėnesius, kuri yra beveik 1500, nuo Liepos ten berocinai net iki 1700 auks, ar jam gauti bazinės išmokas, kurios yra na, nuolatos ir 200 eurų, jisai tada nepasitaupė, nepagalvojo, kas bus, jeigu neteksiu darbo ir tada netenka darbo ir lieka su 200-ais, už ką galimai nepasidengia nei ten kažkokių turimų įsipareigojimų, nei galų gale turbūt ir komunalinių mokesčių, jeigu žiemą netenki darbo, gali susimokėti, ypač jeigu žiema tokia kaip ši buvo. Tai mes tai, ką svarstom labai teoriškai, dėja praktika rodo, kad na, vis dėlto reikalingos tos tikslinės dotacijos, tikslinės subsidijos ir tikslinė pagalba tiem žmonėm, kuriem tos pagalbos reikia šiuo metu. Yra va, tam tikros grupės ir tie patys ir minėti ir vaiko pinigai. Na, tai jeigu mes jau pasirinkom, kad mes norim tikslingai padėti visiems vaikams, tai ir padėkime visiems vaikams, bet ar tikrai reikia svarstyti apie bazinės pajamas kiekvienam gyventojui,

0: žiūrint į tų pilotinių projektų rezultatus, nei užimtumas tų žmonių labai smarkiai padidėjo, nei jų savijauta, kalbant apie jų tyrimus, ar jūs geriau jaučiatės ten, tarkim, kalbant apie darbo ir laisvalaikio balansą, labai smarkiai pasikeitė. Tai, na, tarsi teoriškai modelis skamba gražiai, bet, na, praktiniai eksperimentai atsiremė į gyvenimą.
1: Mariau, Živilė mini tokia, nu, kaip ir turim, ar ne, va, vaiko pinigai. Aš irgi norėjau klausti apie tas alternatyvas, kas galėtų būti alternatyvu tokiam universaliam baziniam pajamom, nes vaiko pinigus vis tiek gauna ne visi, yra ir be vaikių šeimų. Kas galėtų būti dar alternatyva, ar esate pagalvojęs apie tai?
2: Turbūt klausimas galėtų būti, kokiu tikslu vėlgi mes tos alternatyvos ieškotumėm. Tai reiškia, kad priklausomai nuo tikslo, kodėl mes norėtumėm įvesti tas universalias bazinės pajamas. Ir jeigu sutarėme, kad tai nėra galbūt optimalus modelis, tuomet galima galvoti, kokiom alternatyviom priemonėm būtų galima pasiekti tų pačių tikslų. Ir tarkim, kalbant apie ilgąjį laikotarpį, aš manau, kad diskusija apie universalias bazinės pajamas gali tapti realistiškesnė, jeigu automatizacija labai stipriai plėtosis ir pakeitimo efektas bus labai didelis, tai yra dėl automatizacijos masiškai žmonės negautų darbo. Ar taip gali būti, čia jau kitas klausimas, bet, na, jeigu, sakykim, gamyba praktiškai gali būti padaroma kapitalo, žmogaus toje gamyboje kaip ir nereikia, tuomet apmokestinus robotus, na, galima tas gautas pajamas paskirstyti gyventojams, na, ir tai būtų tarsi, na, kompensacija ir suteikiamas pragyvenimo šaltinis. Bet net ir tokiu atveju, jeigu, na, automatizacija tikrai taip išsiplėtoja, kad žmogus, na, daugiau nei pusės, sakykim, darbo jėgos nebereikia, ir tai aš abejoju, ar valstybė vis dėlto drįstų vesti universalias bazinės pajamas, nes tai reiškia, kad labai didelė gyventojų dalis neturėtų veiklos, neturėtų darbinės veiklos, gautų pajamas, na, ir tai gali irgi kelti tam tikras socialinės problemas, kurių valstybė tikrai nenorėtų. Antras dalykas, kad tokiu atveju didelė žmonių dalis taptų labai priklausoma nuo valstybės, tai klausimų keltų apie tai, kokia yra demokratijos kokybė. Ir aš vis dėlto manau, kad net ir tokiam, esant tokiai radikaliai situacijai, kai automatizacija labai stipriai pažengia, aš manau, kad būtų ieškoma sprendimų, nebūtinai ten kažkas susėdė to sprendimo ieškotų, bet natūraliai ekonomika rastų būdų, kaip to žmonės kažkaip įtraukti, sukurti kažkokias tai alternatyves jiems veiklas, kurios galbūt gali gerinti kažkokius kitokius gyvenimo aspektus, nebūtinai tą tiesioginę gamybą, ir galbūt keisti šiek tiek darbo modelį, galbūt ne 8 darbo valandas dirbti, o 4 darbo valandas, ir kad žmonės vis tiek turėtų užimtumą, turėtų kažkokias tai pajamas, bet ne taip, kad jie nedirba ir vis tiek gauna pajamas. Tai aš sakyčiau, kad tikriausiai, na, vis tiek ieškotų kažkokiu tai būdu, kaip užimti žmonės, kad, na, kad nekelti tam tikrų socialinių problemų.
1: Živilė, su kokiam dar rizikom mes susidurtumėm įvedę tokias universalias bazinės pajamas?
0: Tai aš gal pradėčiau nuo to, kad aš apskritai automatizacijos nematau kaip kažkokios rizikos. Prieš 100 metų pasaulyje gyveno milijardas gyventojų ir prasidėjo automatinės gamybos linijos ir atsirado judėjimai prieš jas, kurie ten daužė ir laužė viską ir sakė, kad mes nebeturėsim ką dirbti, kai viską automatizuosim. Šiuo metu mūsų pasaulyje 8 milijardai automatizuota gerokai daugiau negu buvo prieš 100 metų ir žiūrėkit, kažkaip visi randa darbo, kas nori, o dar ir krūva valstybių, skaitant ir Lietuvą, skundžiasi, kad ir sunku susiras darbuotojų, tai tik ateikit ir tik dirbkit. Tai man šitoj vietoj yra turbūt, nu, klausimas, ar tikrai, ta prasme, kad keisis darbo specifika, darbo profiliai, keisis tai, ką mes darome, kur skiriame tuos savo energiją ir išteklius, tai vienareikšmiškai, bet apie tai kalbėt, kad čia kažkas neteks darbo, tai man tai atrodo, kad tiesiog, na, keisis darbo rinka, kaip jinai ir nuolatos keičiasi per pastaruosius ir keletą šimtų metų. O aš gal norėčiau iš tikrųjų apie kitą temą pašnekėti, ir čia šitoj vietoj turbūt yra tema, kurioje Lietuvoje yra labai retai išnekama dėl to, kad mes, nu, vis dar turim to sovietinio turbūt mentaliteto kažkokį palikimą, kad valstybė

0: turi duoti. Valstybė turi duoti išmoką, valstybė turi duoti bazinę kažkokią, bazinės pajamas užtikrinti ir valstybė, nu mes kažkaip vis norim, kad valstybė tikisi, tai man labai patinka. Turbūt geriausias pavyzdys šitoje vietoje būtų Kanada. Kai Kanadoje daro jaunų žmonių apklausą, tai jaunų iki 29 metų amžiaus, tai tenai daugiau kaip pusė tų jaunų žmonių atsako, jų klausia, nu koks jūsų yra pirminis tikslas, nu vat kam jūs norėtumėt sutaupyti. Tai Lietuvoje, kai klausia, tai yra standartas arba nuosavas būstas arba automobilis. Tuo tarpu didžioji dalis jaunų žmonių Kanadoje sako, mano pirminis tikslas turėti tokias pajamas, kad sulaukus 40 metų aš tiek pat, kiek uždirbu iš savo darbo, kurį dirbu, lygiai tokią pačią sumą gaučiau iš pasyvių pajamų. Ir šitoj vietoj mes Lietuvoj labai mažai apskritai kalbam apie pasyves pajamas ir ką žmogus gali padaryti pas ir ne valstybė jam duoti, kad jam nereiktų kažkokių bazinių išmokų, kad jam netekus darbo net ir tos nedarbo išmokos nereikėtų, ne, ir kad jam tos pagalbos nereikėtų, o tam, kad jisai būtent kuo daugiau pats turėtų tų pasyvių pajamų, tai yra absoliučiai nesvarbu, iš kur jos yra. Ar tai yra, nežinau, būstas, kurį nuomoju, ar tai yra investicijos ir kažkokios palūkonos, ar ten akcijos, ar kas tai bebūtų, ne, ta prasme, tai investavimo mechanizmų yra daugybė, bet būtent tam, kad susikurti mechanizmą, kaip papildyti savo aktyves, nes na, aktyvios pajamos yra tos, kurias aš gaunu iš darbo užmokesčio iš veiklos, kurią aš vykdau, bet kad pinigai uždirbinėtų pinigus, taip labai paprastai, ne, kur tie pinigai bebūtų padėti. Tai aš kažkaip labai norėčiau, iš tikrųjų, kalbant apie bet kokias alternatyvas ir galvojama, ką mes galim padaryti, kad mes Lietuvoje apskritai žymiai daugiau pradėtumėm kalbėti apie pasyves pajamas, apie žmonių poreikį turėti. Lygiai ta pati diskusija dabar vyksta, kai visi čia ūžė apie tą antrą pensijų pakopą atsiimti, neatsiimti ir ką mes darysim senatvėj ir ar čia bus užteks tos pirmos pakopos ar neužteks, na tai iš esmės ta antra pakopa ir buvo skirta ir yra vis dar skirta tiem žmonėm, kurie galbūt nesirūpina savo pasyviom pajamom tam, kad sulaukus senatvės amžiaus, na, nereiktų vien valstybei vėl jiem padėti ir duoti tų išmokų. Tai.
1: Mes dar diskusiją pratęsim, dabar trumpą pertraukėlę. Mokslo dvikova.

0: žinių radijas.
1: Mokslo dvikova.
2: Grįžtame į studiją, mėly žinių radijo klausytojai. Čia laida Mokslo dvikova ir mes kartu kalbamės su Mariumi ir Živile apie universalias bazinės pajamas. Tai yra tam tikrą nustatytą pinigų sumą, kurią valstybė visiems gyventojams mokėtų reguliariai, nepriklausomai nuo jų pajamų. Kalbam kaip apie labiau teoriją, utopiją, kaip mes ir kalbėjom pirmoje laidos dalyje, nes iš tikrųjų dabar, kaip ir jūs abu minėjate, nelabai yra iš kur paimti tų pinigų, tų išteklių, kad mes galėtumėm taip padalinti visiems po lygiai, atriekti to pirago ir arba reikėtų keisti apskritai visą socialinių išmokų sistemą. Kokios, Živilė irgi minėjote prieš tai, kad yra šalių, kurios šiek tiek išbandžiusios, tą pilotą yra turėję, kad gal ir mes galėtumėm na, kokį eksperimentą padaryti. Kokios ekonominės pasiekmės lauktų įvedus tokias pajamas?
3: Na tai, kaip čia, kokios lauktų ir kokių norėtumėm? Tai čia turbūt kokios lauktų nieks nežino. Tai galim tik tai pasiremti tiek na, idėjų autoriais. Tai pagrindinė bazinių pajamų idėjų autorių mintis, kad žmonės gaudami stabilias bazinės tas pajamas, jie gali savo laiką skirti tiem tom veiklom, kurias iš tikrųjų nori vykdyti ir kad na, tai nelems to, kad jie nustos dirbti, bet priešingai galbūt žmonės atras save ir atras laiko, tarkim, pasibaigti kažkokius kursus ir dirbti profesijas, keisti savo veiklą į profesijas, kurios jos tikrai džiugina, traukia, kuriom, tarkim, galbūt aš noriu būti, nežinau, grožio specialistė, bet esu universiteto dėstytoja ir prie dėstinimo universitete niekaip neturiu laiko pasibaigti kursų, nežinau, makijažo ir dėl to negaliu įgyvendinti savo svajonės ir dirbti savo svajonių darbo. Automatiškai, jeigu aš turėčiau bazinės pajamas, aš tada galiu atsitraukti, baigti kažkokius kursus, pradėti dirbti profesijoje, kurioje aš noriu dirbti, atitinkamai būdama laimingesnė, aš generuosiu daugiau pajamų dėl to, kad aš eisiu į darbą dažniau, labiau norėdama, man tai labiau patiks ir na rezultate tai lems, kad ilgą laikę prasme mano sumokiami mokesčiai ir dar daugiau uždirbamų pajamų, tai lems, kad na, tai pilnai padengs tiek tas mano bazinės gautas pajamas ir netgi sugeneruos dar daugiau pajamų. Tai toks yra teorinis to modelio užmanimas. Praktiškai turbūt tie pilotiniai modeliai tiek Suomijoje, tiek Šveicarijoje, tiek Jungtinėse Amerikos valstijose, kurie buvo daryti, na, jie rodo, kad nėra didelių pokyčių. Tai reiškia, kad žmonės pasidžiaugia tais papildomais pinigėliais, kurie įkrenta, bet kažkokių radikalių sprendimų nedaro. Tai reiškia, nepuola išeiti iš darbo ir nepuola sakyti, kad man čia nebereikia darbo dabar ir aš nieko nedarysiu, bet lygiai taip pat nepuola ir ieškoti kažkokių naujų atradimų, naujų profesijų ir dar kažko. Tai teoriškai skamba gražiai, praktiškai pilotiniai projektai rodo, kad kažkokių didelių pokyčių nėra, žmonės tiesiog tas papildomas lėšas skiria pasidengti būtiniausiems savo poreikiams ir toliau gyvena savo įprastus gyvenimus, nekeisdami jokių kažkokių esminių pokyčių.
2: Dar irgi grįžtant šiek tiek prie pajamų nelygybės, irgi keliamas klausimas, jeigu atsiranda tokios universalios bazinės pajamos, ar jas visiems vienodai turėtumėm skirti ar ne, tada prasideda vėl turtingieji, tie, kurie galbūt neuždirba netgi tiek, kiek būtų ta bazinė išmoka. Mariau, kaip jūs matytumėt, jeigu na, skiriu aš jums tą pilotinį projektą padaryti ir ar mes visiems po lygiai duodam, ar visgi turtingiesiems, na, jūs ir taip ten turit tų dirbančių pinigų, kaip ir Živilė minėjo prieš tai, ar ten nuoma, ar ten akcijos, obligacijos ir panašiai, ar vienodai turėtumėm duoti, skirti, ar visgi vėl turėtumėm skirti kaip kokią socialinę išmoką, nustatyti kiekvienam?
4: Na, pati idėja turbūt reikalauja, kad visiems būtų skiriama vienodai. Nes jeigu jau pradedam diferencijuoti, tai tokiu atveju galima kvestionuoti, ar tai yra tikrai universalios pajamos ir jau prasideda tada kriterijai, o kada reikia skirti, kada nereikia skirti. Tai, na, jeigu kalbam apie tą pradinę idėją, tai aš įsivaizduoju, kad tai galėtų būti, na, tos išmokos vienodos visiems. Kalbant apie pilotinius projektus, aš turiu tam tikrą irgi skeptiškumą, nes jeigu mes žinom, kad tas projektas bus vykdomas ribotą laiką, žmonės irgi žino, kad tuos pinigus gaus ribotą laiką, tai na, tas poveikio vertinimas irgi gali būti na, nepilnas, nors jeigu tos išmokos tikrai nėra labai didelės, tai tikėtis, kad būtų didelis kažkoks tai poveikis, užimtume, irgi manau, kad neverta tikėtis. Bet kaip iš vieno tokių pavyzdžių galėčiau paimti Aliaską, Jungtinės Amerikos valstijose, ten nėra tos universalios bazinės pajamos įvesos kaip tokios, bet jie turi, kadangi gausius naftos rezervus, tai dividendus, kuriuos gauna iš tų rezervų, jie kas metus paskirsto visiems gyventojams vienodai. Na ir ta išmoka per metus viršyje dažniausiai $1,000, tai nėra labai didelė pinigų suma. Ir yra atlikta keletas tyrimų apie tokių išmokų poveikį, kas būtų labai artima tom universaliom baziniam pajamom. Tai tyrimai parodė, kad užimtumui poveikio tai neturi, kad iš esmės užimtumas nesikeičia dėl to, kad yra tos išmokos. Tačiau ką tyrimai parodė, kad skurdas sumažėjo dėl šitų išmokų. Ir kitas, galbūt toks ne visai ekonominis rezultatas buvo, kad gimstamumas irgi padidėjo. Tai tyrimai, kurie tyrė šitą aspektą, nustatė, kad dėl šitų išmokų iš naftos pajamų tos išmokos padidino gimstamumą. Tai turbūt tas iš esmės sutinka su tų pilotinių projektų tyrimo rezultatais, kad labai reikšmingai žmogaus elgsenos nepakeičia, žmonės ir toliau dirba, nėra taip, kad mestų staiga darbus ir užsimtų kažkokam kitom veiklom, bet kaip ir kalbėjom anksčiau, tai gali turėti teigiamą poveikį skurdo mažinimui, nes na, tie, kurie uždirba mažiausiai, na, jie turi kažkokią tai bazę, tai iš esmės mažina tiesiogiai skurdą. Na ir va čia vienas iš tokių įdomesnių aspektų, kuriuos tyrėjai nustatė, kad na, turėjo poveikį teigiamą gimstamumui.
2: Gimstamumas irgi tokia aktuali dabar tema, bet labai daug laiko neturim. Dar, Mariau, norėjau jūsų paklausti. Iš tikrųjų, dažnai dar iki šiol kalbame, kad na, Lietuva tokia pašalpinių šalis ir kad mes turime daug tų, kuriuos remiam ir dėl to, kad ar jie ten nedirba ar ir negrįžta netgi į darbo rinką ir vis išlaikoma, aišku, ta išmoka mažėja atitinkamai, bet vis tiek ir turime na, tų, kurių gal patys net ir nepriimami tą darbo rinką, tai yra su tam tikra negalia turintis asmenis, kurių na, tiesiog verslas, pavyzdžiui, nepriima, neranda vietos tokiems ar universalios bazės nes pajamos na, nepadėtų panaikinti tos pašalpinių etiketės Lietuvai?
4: Na, nemanau. Aš manau, kad dabar situacija Lietuvoje turbūt nėra tokia bloga, net ir kalbant apie tas pašalpas. Jeigu pažiūrėtumėm vakarų Europoje, ten irgi yra na, nemažai gyventojų, kurie gauna dar dosnesnes išmokas. Tai aš sakyčiau, kad Lietuvoje tikrai turim puikių žmonių, kurie dirba, uždirba, moka mokesčius, kuria pridėtinę vertę. Yra žmonių, kuriems tikrai gyvenime nepasisekė. Galbūt na, tai yra tam tikri dalykai, kurių negalima pasirinkti, kaip tarkim negalia. Yra galbūt žmonių, kurie na, irgi šeimos aplinkos dalykai darė neigiamą įtaką ir dėl to jie negali na, įgyti reikiamo išsilavinimo, gauti norimo darbo ar apskritai gauti darbo. Na, tai tų situacijų tikrai būna visokių. Čia galbūt liūdnesnis dalykas būna tuomet, kai tikrai žmogus gali dirbti ir pajėgus yra dirbti ir netgi galbūt turi kažkokią tai kvalifikaciją ir gauna pašalpas, bet šalia to dirba nelegaliai ir nemoka valstybei mokesčių, tai tokia situacija yra tikrai nepageidautina. Tai manau, kad tokių žmonių, kurie piknaudžiauja sistema, na, jų yra. Ir jeigu įvestumėm universalias bazinės pajamas, tai iš esmės tas galėtų tą pakeisti, nebent va, jeigu darytumėm taip, kad pakeičiam visas kitas išmokas tom universaliom baziniam pajamom. Na, tada taip, visi gauna vienodai, nėra jokių alternatyvų ir na, šiuo atveju tada visi gaunasi tokie kaip ir lygus. Bet jeigu na, mes vis tiek sakom, kad reikia, kad tiem žmonėm, kuriem nepasisekė, kurių situacija ekonominė galbūt netokia gera, kad efektyviau yra tikslinės išmokos, na, objektyviai vertinant, taip yra. Tai šalia tų žmonių, kuriem objektyviai reikia tos valstybės pagalbos, na, turbūt atsiras ir tų, kurie piknaudžiauja. Ir čia turbūt jau ne universalių bazinių pajamų aspektas, o jau kitos, galbūt, kontrolės priemonės ir tikslingumas šitų išmokų galėtų padėti spręsti šitą situaciją. Bet, nu, su universaliom baziniam pajamom, nebent mes pakeistumėm visas kitas išmokas, na, tada tai visi lygus, visi gauna vienodai ir, na, jau nebėra kur piknaudžiauti.
2: Živelė, dar trumpai turėtumėt ką pridėti, ar atsikratytumėm tos pašalpinių?
3: Aš labai noriu pritarti, Marijo, aš nemanau, kad mes turim tą pašalpinių, manau, kad mes čia patys esam savo užsiklyjavę tą etiketę, palyginus su tuo, galim prisiminti 10-15 metų atgal, kai krūva Lietuvos emigrantų išvyko į Norvegijas ir Didžiąsias Britanijas ir ten džiaugiasi, kaip nedaug padirbus, labai jau neblogą pašalpą gali gauti kokio nors nedarbo. Tai Lietuvoje tikrai tos išmokos ir draudimai lyginant su kitom valstybėm tikrai nėra nei tokie įspūdingi, nei tokie verti dėmesio ir manau, kad turbūt mes čia labiau dažniau patys apie save taip pasiplakam, negu ta teisybė yra tokia.
2: Ačiū Jums labai. Čia buvo laida Mokslo dvikova. Prie mikrofono buvo aš ir Tautė Gutauskaitė Stanislovaitė ir šiandien mes kalbėjome apie universalias bazines pajamas. Kartu su manimi studijoje buvo ISM universiteto ekonomistas Marius Kušlys ir Vilniaus universiteto ekonomistė Živilė Simonaitytė Vasilė. Visiems linkiu gražios dienos.
0: Mokslo dvikova. Reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
5: Karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
6: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Kultūros sunkiasvoriai.
2: Labą dieną visiems. Čia Žinių radijo laida Kultūros sunkiasvoriai. Šiandien man malonu pristatyti mūsų studijoje Deivį Norvilą.
3: Sveiki.
2: Deivį, sveiki. Porą žodžių apie jus gal sakyti niekam ir nereikia tų porą žodžių, nes ir taip visi pažįsta, bet esat atlikėjas, apjungiantis ir lengvesnę pop muziką ir klasikinę, ir teatrą, ir operetės, miuziklus, televizijos projektus, ir čia gal sustosiu, nes galima matyti be galo tęsti. Tai kas jūs, Deivi?
3: Kai pakvietėte šią laidą, galvoju, sunkia svoris, turbūt nelabai aš čia dar tinku.
2: dar
3: čia kategorijom reikėtų suskirsti. Tai labai ačiū, visų pirma, malonu. O kas aš nežinau, aš kažkodėl kažkurio momentu pradėjau save galvoju, gal aš tiesiog artistas? Gal. Vienu žodžiu, jeigu taip, kas? Nežino, tikrai, jeigu pradėjo, ai, laidų vedėjas, tad gal aš tiesiog kažkoks... Nežinau. Tikrai nežinau. Daug kito epiteto savo kažkokio tai neįsivaizduoju.
2: Aš atsiminiau, kaip pasakė artistas, Deivi, mes buvom tokioj stažuotėj Čikagoje, čia buvo prieš 20 metų, ir teko bendrauti su žurnalistais ten ir laikraščių, ir televizijų, ir kažkaip prie stalo, tai paklausiau, kas svarbiausia jūsų darbe, ir kažkas iš jų atšovė artistiškumas. Visi turim būti šiek tiek
3: artistų. Visose sferose matyti, taip.
2: Ką šiaip vasarą? Darbo labiau metas, poilsio metas, kaip pakabūdintum
3: ne,
2: savo vasarą?
3: Ne, gal labiau vis dėlto poilsio, nes tie darbai tik savaitgaliais. Tai stengiamės praleisti daug laiko sodyboje, reikia pasiruošti ir malkų žiemai. Užgriuvo medis mum ant garažiuko, tai turim kieme malkas dabar. Tai va taip, tai
2: pažvejojam.
3: Ūkis, jo, tai pažvejojam, tai pabėgiojam, tai aš labai noriu, kad mano vaikai kiek įmanoma daugiau laiko praleistų gamtoje, nes kai tik mes grįžtam į Vilnių, taip jie sulenda į savo kambarius, telefoniukai, reiškia, kompiuteriukai, tradiciškai, aišku, ir čia yra baisus dalykas, aš tiesiog nežinau, kaip su to kovoti.
2: Vaikų psichiatrus, kai kalbinu lengvoj paniko, jie su tuo, kas dabar darosi su mūsų vaikais, mobiliais telefonais, jų smegenim, nuolatiniu aktyvavimu, kaip jie sako, tos simpatinės nervų sistemos, tai yra milžiniška bėda vaikų psichikai, nerimui, depresijom ir kitiem dalykui.
3: Ir mes apie visą tai sužinosim tik vėliau, gerokai vėliau. Ir vėliau mes sužinosim, ką mes darime blogai dabar, ko gero, kai jie užaugs. Tai aišku, nežinau, ir aš matau tą pyktį, jų veiduose ir apskritai, to žinot, ta emocija tokia, kai iš tavęs atima, kai viskas gana, bet tais momentais aš puikiai prisimenu tuos senukus YouTube'ai, kurie pasiema kuvaldą ir ateina daužo tą boksą, ar kaip jisai ten vadinasi. Nes aš suprantu, kad yra nebeįmanoma tiesiog. Nu yra, man jų gaila, iš tikrųjų, aš turiu 16 metų ir turiu netrukus bus 10 metų sūnus, kad jų ypatingai 16-mečio gražiausios, įdomiausios dienos bėga labai neįdomiai mano supratimu. Ir man tiesiog, aš jam sakau, man tavęs gaila, sūnau. Dabar tu turi kurt, važiuot, žiūrėt, bėgt, pažindintis, plauk, nežinau, bele ką. 16 metų aš pagalvoju, kad aš jau turėjau savo grupę, jau rinkau obolius, nusipirkau pirmąją gitarą. Ir kažkaip repeticijos vyko, aš ištisai tarp žmonių, o jie tokie daugiau mažiau vienišiai. Aš nežinau, ar čia tik maniškiai, ar ir kitų taip pat, bet įtariu, kad panašiai ir kitų.
2: Na, žinai, va, tas vienišumas turbūt visai kitaip auga žmonės, mes augom vienaip, mūsų tėvai augo dar kitaip,
3: tai
2: visoje agrariniai visuomeniai. Mūsų vaikų vaikai turbūt nežinau, kaip apskritai, gal jau kokie humanoidai juos prižiūrės ir augins. Tai labai sunku, aš labai suprantu paties emociją, nes pats praėjęs tokius kelius ir nuo tų labai radikalių sprendimų prisipažinsiu, kai išjungi internetą visose namuose,
3: taip.
2: Iki tų jau minkštesnių, kur eini žaist kartu, spardyt kamuolį. Man atrodo, šitas gal labiausiai pasiteisina, va, vaiką išvesti tą santykį su šeima, bendrą žaidimą. Tada jis užmiršta, nes iš esmės va, tas telefonas jis taip padaręs priklausomybę, kad jo negali užmiršti. Visą laiką tas sindromas FOMO, man atrodo, fear of missing out. Baimė kažko nežinoti, kažko nematyti, praleisti, nepažiūrėti, ne? Praleisti.
3: Taip.
2: Nu, prisipažinti, ir man šiek tiek jos
3: ir yra. Ir man tai yra, ir man, ir mane tai labai baugina ir kažkaip svetimėjomės labai stipriai, bet nu, matysim.
2: Nu, bet kaimas, gamta, o ką duoda gamta, vat, pačiam? Kodėl toks, na, akcentas, vat, tos gamtos ir noro ir lūkesčio ir ilgesio, kad vaikai bent gamtoje būtų kuo ilgiau?
3: Kuomet aš tą sodybą įsigijau, aš kaip klaipėdietis, aš visada turėjau kur važiuoti. Aš turėjau Šventąją, aš turėjau Palangą, aš turiu Kintus, Ventės Ragą, Nidą galų gale ir taip toliau ir taip toliau. Ten Klaipėda yra puikus taškas. Kuomet atsikėliau gyventi Vilniuje ir kuomet atsirado mano pirmasis sūnus, kuomet gimė, aš nuvažiavau vieną kartą į Trakus. Tada nuvažiavom antrą kartą į Trakus ir galvoju, gerai, nu į Vingio parką, pavežiojom po tą Vingio parką ir suprantu, kad aš ją neturiu kur nuvežti. Vilnius gražus, puikus, didelis miestas, bet tokios aplinkos kaip Klaipėdai, nu kaip ir ne, aš neradau. Ir aš supratau, kad aš, o mes gyvenom dar visiškai centre, ir aš nenorėjau, kad mano vaikas auktų ant asfalto, sakiau, na jau ne. Tai vat aš pradėjau ieškoti sodybos, vis dėlto radau kažką panašaus į Klaipėdą. Zarasų rajone, to tokios pačios gražios pušys. Ir tiesiog mes įsigijom sodybą ten, mes ten puikiai miegam, mes ten grybaujam, mes ten oboliaujam, mes, dieve, nežinau, mes ten einam žiūrėti bebrų, stirnų, apskritai užsisėsdavom ant keturračių ir tiesiog važiuodavom per laukus vakare. Nu, vadinkim tom keliukais. Ir vaikas mano labai mažas būdamas tikrai matė briedį per kokį 10 metrų nuo savęs. Jis jau tą varlę paima ten ir bando pabučiuoti, ar tikrai čia į tą princesę pavirs. Žodžiu, tas su gamta, man atrodė, kad tai yra labai, nu, kaip ir teisingas kelias, bet telefonas vis dėlto nugali viską.
2: Nu, bet čia tam tikrą prasme turbūt irgi pabėgimas nuo miesto šurmulio, triukšmo, nuo to, kas tave išsunkia, aš įsivaizduoju, kiekvieną mūsų vis tiek, na, buvim, nors yra žmonių, kurie negali be žmonių, taip, negali be miesto, man čia profesorius Svenslovas sakė, kažkada daugiau 2 dienų kaime neišbūno.
3: Tikrai, tikrai. O kažkas, beje, Marcelijaus Martinaičio, man atrodo, žodžiai, kuomet miestietis atvažiuoja į kaimą ir jam tiesiog yra tas pengianti kažkokia tai tyla, jisai sako, čia velniai, miesto iš jūsų bėga dabar. Tai reikia tiesiog pralaužti tą momentą ir tada tik pradedi girdėti tos paukščius, tą muziką. Aš nežinau, ar mes tą sodybą labiau pirkom dėl vaikų ir dėl savęs. Kad man tai yra sanatorija 100%. Taip. Nuo to tempo, nuo to beprotnamio aš galiu nuvažiuoti žiemą, užsikurti tuos pečius senus malkinius. 5 valandas šaltinai, bet paskui vis dėlto sušilti ir nežinau, man tai yra visiškas poilsis smegenim, mes ten neturim jokio magnetofono, mes ten niekada neįsijungsim jokios muzikos, mes ją girdime ten tiesiog iš paukščių ir nu ne, bėda tik, kad sodyba, gamta manęs visiškai neįkvepia kūrybai. O čia yra bėda. Ten šalia gimęs yra širvys, tai aš jam labai labai pavydžiu. Ir apie tuos mėlynuosius sartus, apie kuriuos jis rašo, tai aš puikiai suprantu ir man tikrai labai gražu. Bet aprašyti, vat, ir džiaugtis, ir mėgautis, ir išsilieti į popierių apie gamtą man neišeina.
2: Na, bet, žinot, čia vat kūryba, kiek įkvėpimas, kiek tai yra juodas darbas, yra žmonių, nežinau, tas pas Hanukis Murakamis keliasi ten 4 ryto, laksto, sėda kaip darbe, rašo ir ten 4-5 valandas ir aš tokių pažįstu čia ir Vilniuje, kurie į kūrybą žiūri kaip į darbą, vos ne nuo 8-5, aš dirbu dabar, užsidarau prie rašomo stalo, atsisėdu ir telefoną įsijungiu ir tada jau kiekvieną dieną kažkokią dalį savo laiko skiriu tai kūrybai, kuriai galbūt nereikia net įkvėpimo, kuriai reikia sėdėti rašyti.
3: Vincas Mykolaitis Putinas irgi taip sakė, kad mūzos, reiškia, čia yra pasakos, kad jos reikia laukti, kad jį čia turi ateiti. Tiesiog reikia sėsti ir dirbti.
2: Mes taip pradėjom nuo vasaros, nuo poilsio, turbūt čia yra labai, aš labai daug matau pervargusių ir pavargusių žmonių. Ir pats turbūt esu tam tikra dalimi jų tarpė, nėra tai, bet tai, ką pats pradėjai, gamta išjungimas smegenų nuo mobilių telefonų yra turbūt greičiausias būdas šiek tiek smegenis nukraut nuo to tempo, streso, minčių nuolatinių srauto, darbinių kažkokių tai dalykų. Tada jau kaip pats sakai, gal į darbą sugrįžti, nėra taip lengva smegenim vėl ir kažką daryt, bet Deivė vasarą, aš taip pagalvau, žinai, kažkaip neužkraut žmonių labai jau ten sudėtingom temom.
3: Taip.
2: Ką mėgsti gaminti vasarą?
3: O, sodyboje mes turime tą kiaušinį ir principe turbūt kiekvieną dieną aš ten prie jo visi einu, nes sodyboje man tai atrodo, kad tai yra puikus dalykas, kuomet tu neskubi niekur. O mėgstu aš gaminti, principe gaminu tai, kas labai patinka vaikams, tai jie baisiai pamišę nuo tų sparnelių mano, vištienos sparniukų, ir iš kitose padažuose Amerikoje nusižiūrėjau, kaip jie ten juos daro.
2: Pats marinuoja, aš suprantu.
3: Viskas yra absoliučiai.
2: Tiesiog sparniukai taip, ir jau viską padarai. Pats.
3: Dar tos žvėrienos mes kaip ir gaunam ir iš kolegų, ir va Arūnas kartais parūpina.
2: Medžiojat.
3: Pavadinkim taip. Tai pavadinkim taip. Labai retai. Bet medžioklė turi vieną privalumą. Tu sumedžioji ar nesumedžioji, tu vis tiek, jeigu kažkam pasisekė tuo laimikiu, tu daliniesi su visais. Taip, kad nori, nenori, vis tiek kokį gabaliuką parsiveši.
2: Socialinį ratą.
3: Taip, tai va, tai tokio šonkauliukus labai vaikai mano mėgsta ir kitos amerikietiškus, kuriuos aš Amerikoje būtent paragavau, kokie jie iš tiesų turi būti.
2: O kuo jie ypatingi? Vat galbūt kažkas nuklausys ir kokį dar pamėgins. Kas ten ypatinga ir svarbus?
3: Man labai ypatinga tas jų saldžia rūkštumas, iš tikrųjų. Vat jie tokie turi būti. Jie turi būti saldžiai rūkštus. Aš nemėgstu riebių. Aišku, aš tiesiog juos užmarinavęs, kokį gerą, rimtą, ne daugiau, turbūt beveik 1,5, gal 2 valandos folijoj kepu, ant nedidelės ugnies. Jie tada, kai jie beveik pradeda kristi nuo kaulo, tada aš juos tiesiog gražiai nutepu, va tuo būtent gleizu, tuo vadinkim, saldrūkščiu, kokį mėgstat. Padažu, pabarstau, turiu iš Amerikos parsivežęs tokių, ten cinamonas, ten rudasis cukrus, ten kažkas ypatingo tuose prieskoniuose ir faktiškai ir imu lauk ir tai yra, kai reikia mėsos vaikam, tai žinau, kad šito patiekalo aš jas tikrai pritrauks.

0: prie vaikų toks ryšimas, žinai, ką vaikai mėgsta. Tu turi vat šeimoje visą laiką derintis, kas patinka vaikams, ir tada jau iš paskos kažkaip mėgint pataikyti tuos skonius. Aš nežinau, viešo gyvenimo prasme, na, vis tiek tokia laida kultūros sunkia svoriai, mesgi čia kalbam apie viską joje, ir kultūros politiką, ir kūrybos laisvę, ir kažkokius politinius, ten žinot, susvetimėjimus, barnius aptariam, ir dialogo kažkokio stoko. Vat žiūri Deivis į Lietuvos viešą gyvenimą. Ir ką apie jį masto šiandien vis dėlto?
1: Aš galvoju, kad duok Dieve, kad man užtektų proto niekada ten nenueit. Tai čia toks turbūt pirma mintis. Nes kas žinot, su metais visko gali būti. Man tiesiog gaila, man liūdna kartais, man kažkaip... Man atrodo, kad apskritai darbas valstybei, žmonėms, Lietuvos žmonėms yra toks... Yra labai pasiaukojantis darbas, ir iš tiesų man yra labai apmaudu, kai žmonės ten eina, nu, susidaro toks įspūdis iš tikrųjų, tvarkyti savo reikaliukų. Man atrodo, kad tai yra vieta, kuri, nu, tiesiog tik dėl kitų, kitiems ir apie mūsų brangią Lietuvą. Ta prasme, kad aš įsivaizduoju, kad ten biznio didelio tu net ir nepasidarysi. Jeigu tu nori biznį daryti, tu daryki savo verslus, nebūdamas toje politikoje ir tam valdomam sektoriui. Man labai noris, kad tie žmonės, prieš nueidami į rinkimus galų gale, ar prieš būdami išrinkti, kad jie prisimintų tas močiutes, tuos senukus, kurie stovi prekybos centrų nukainuotų prekių sektoriui, ir jie tokiu sustingusiu žvilgsniu žiūri į tas nukainuotas prekes, pakilnoja, padeda į vietą, vėl pakilnoja kažką kitą. Va, ta prasme, man tai plyšta širdis iš tikrųjų, va, tą matydamas. Aš norėčiau, kad jie eitų ne dėl savęs. Tikrai.
0: Mhm. Čia esminė bėda.
1: Man atrodo, kad žmonės... Nu, man labai kažkaip nuoširdžiai to noris.
0: Ateina savo projektus ir savo kažkokias tai biznius tvarkytis, o ne spręsti.
1: Susidaro toks įspūdis. Tikrai, kad truputį dėl kitų reikalų.
0: Na, viena vertus, kita vertus, nu, vis tiek demokratija yra to triukšmo, nuo latinio visada jo yra, ir turbūt reikia priimti tą kaip duotybę, nors dalį turbūt stebėtojų tai atstumia, tokį abejingumą kelią. Nu, bet jeigu jau norim demokratijų gyventi, tos muštynės šiokios tokios visada reiks.
1: Bet aš galvoju, kad ne visi vis dėlto yra. Man, aš noriu tikėti, kad tikrai yra tų pasiryžusių žmonių, kurie tikrai ateina dėl tų va senukų, dėl jaunimo ir taip toliau. Aš tikrai nenoriu absoliutinti jokių būdų. Ir taip, ir aišku, aš ir apie juos kartais pagalvoju. Kartais žmonės siūlo protingus gerus sprendimus. Tikrai, atrodo, nu, visiškai logika sako, taip, kad geras sprendimas, ir vis tiek kažkas loja, spjaudo, rėkia ir taip toliau, ir taip toliau. Man asmeniškai nusvirtų rankos. Tikrai, nu, ta prasme, žmonės, aš noriu, kad būtų geriau, aš jums siūlau gerą sprendimą, o jūs vis tiek visi esat, nu, vadinkime, ar opozicija, ar kas tai daro, vis tiek nepatenkinti ir atrodo, nu, prieštarauja ten, kur jų tikrai nereikėtų prieštarauti. Bet gal vėlgi čia, kaip jūs sakote, čia tas demokratinės, reiškia, nu...
0: Na, bet norėtųsi, kad dalis, na, suprastų labiau valstybę kaip bendrą reikalą ir tuos, sakykim, savo žaidimus silpnint vienas kitą, bet kokią kainą, jeigu ne savas pasiūlė, tai kad ir geriausia dalykais bus niekinamas.
1: Taip.
0: Ir aišku, šalyje to pasitikėjimo nėra apstu. Nu, vis tiek mes esam tokie įtaroki žmonės, ir visą laiką dažniausiai ir tyrimai tą rodo, na, matom kažkur tai... Jau pats ką darau, tai sąžiningumo etalonas, bet jau kitas, tai greičiausia dėl to, tai, dėl pinigų, dėl savų, dėl kažkaip pats, kai apie kitą galvojam blogiau. Negu
1: ir dar kuo aš nustebęs, kad tas žanras, vadinamas raustas, žiaurusis, kuris, ta prasme, turbūt, žinot, kur daug keikiasi, kur vienas kitą traukia per dantį, tai, jis po truputį ateina į Seimą. Aš kartais galvoju, viešpatį, čia rimtai Seimo nariai gali taip kalbėti, šitai taip atvirai, taip kartais žiauriai atrodo.

0: Man tas nelabai patinka, bet gal tiesiog čia kartu su visuomenė visa tai vyksta. Bet kai mes tai išgirstame Seime, kodėl mes stebimės, kad jaunimas mūsų šitaip kalba? Ta prasme, kai jie turi pavyzdžius tiesiog iš televizijos, iš YouTube'o, iš Facebook'o, ta prasme, tai mūsų nebeturėtų tada stebinti.
1: Pati komunikacija labai pasikeitus ir kaip vat, mūsų bičiulis Arūnas Valinskas pasakytų, ilgų anekdotų jau niekas neklauso. Jau reikia trumpai pasakyti, taip, ypač tam antraščių tokiam pasaulį internetiniu ar žiniasklaidiniu, kur tu žinai, jog norėdamas būt pamatytas ir pastebėtas, tu turi pavaryt, kaip liaudyje sakoma, vat, kažkaip tai geriau negu tavo oponentas. Ir tas matyt suka visą šitą karuselę. Kuri be visų tų verčių, apie ką kalbėjau, turi nemažą turbūt, ko mes nematom, psichologinę kainą. Nu vis tiek tai yra tokia žeminimo kultūra ir tokiam jautresniam žmogui, faktas, kai tave visą laiką va, traustina.
0: Absoliučiai.
1: Na, gali būti nejuokinga, nors viena iš turbūt sveiko žmogaus savybių yra iš savęs mokėti pasijuokti ir gebėti, bet kai tai tampa nuolatiniu objektu, tas vat tyčiojimasis, tai žinai.
0: Taip. Bet politika tikrai nėra mano sritis, aš prisipažinsiu, nelabai ir mėgstu. Tai. Aišku, aš turbūt gal labiau seku karą. Kiekvieną dieną turbūt nepraleidžiu ir nepaleidžiu manęs va, tos žinios iš ten, o kažkaip Lietuvos ta politika. Tikrai nestiprioja
1: mano. Šaulys esi.
0: Taip, esu šaulys.
1: Šaulys ir jeigu jau užsiminiai tikrai karo ta tema, kur tavęs nepleidžia.
0: Sakėm, sunkių temų.
1: Ir visų mūsų. Toks yra gyvenimas. Bet jis susideda ir iš receptų, ir iš gamtos, bet jis susideda ir iš tos įvairovės ir gana jautrių temų ir sunkių. Aš prisipažinsiu, prieš kelias dienas kalbėjau su žurnaliste apie Ukrainos kariuomenės situaciją. Ir Milda, vat, mūsų kolegė dabar Ukrainoje, jinai pasakoja, tikrai aš paskui kokias 3-4 valandas negalėjau atsigauti nuo tos realybės karo gana sunkios. Mes čia kartais matom tuos politikus, politinės tokias interpretacijas, bet žmogus, kuris pabūna arti fronto, pabendrauja su kariais ir persismelkia tos karo realybės, draugų gelbėjimo, netekčių artimų žmonių, dezertiravimo, mobilizacijos tų problemų, kur visuomenė įsitempus, kad ten ima tuos, kurie nelabai nori į frontą ir ten tokios įtampos. Ir kai pasako apie visą šitą karo virtuvę, man, pirma mintis visą laiką, kad tik tas karas čia netektų. Kad tik ta realybė, tokia baisi karo realybė, kažkaip mums pavyktų per šitą audringą vandenyną praplaukt, neišvertus valties ir jachtos. Tai nežinau, ką tu mastai apie karą ir tikrai norim palinkėti, kad agresorius būtų sustabdytas ir čia visų mūsų interesas. Bet va ta visa karo realybė ir baisybė, neduok dėlė.
0: Siaubas, išties siaubas. Neįsivaizduoju, ta prasme, aišku, tai, ką mes čia matom, tai yra tik gėlytės, tik tai daugiau mažiau tie žmogui vaizdai, kuriuos galima pateikti, aišku, aš ten nelandau ten, kur galima ten ir tu turbūt žiauresnių pamatyti. Man tai yra košmaras. Aš negalėjau suvokti ir po šiai dienai aš negaliu suvokti 21 amžiui, kada galima būtų investuoti į technologijas, į vėžio gydymą, į ligų gydymą, į, nežinau, tiek visko į kosmosą galų galiai investuokit, pažinkim ten daugiau, kad žmonės vis dar kariauja. Kad, nežinau, baisu.
1: Aišku, visą laiką tas šaulių klausimas, vat ką apie mūsų visuomenę mastai ir manai, apie jos atsparumą, pasiryžimą. Mes pradėjom, yra vis tiek ir to abejingumo, ir to tokio, kas ne mano, tai aš čia nežiūrėsiu kažkur, savo tokiam užsidarimo burbuliuke. Kaip pats vertini vis dėlto, esam susitelkę pakankamai?
0: Ne, nemanau, kad pakankamai, bet manau, kad esam ir niekas kitas tai to neparodys ir mes nesužinosim, tik tai tam nutikus. Galų galia turbūt niekas negalvojo, kad mes sausio mėnesį susirinksim visi ir susikabinę dainuosim ir iškovosim tą savo laisvę vėl. Tai nežinia, kaip būtų, bet aš manau, kad mes matome tuos šlykščius pavienius atvejus, tų vadinamų nedraugiškų, aš net nežinau, jų net lietuviais aš negaliu pavadinti. Ir aš galvoju, kad va čia demokratija truputį per demokratiška Lietuvoje. Nu negali žmogus, būdamas pilietis, pjaudyti ant savo valstybės, taip viešai, tebūnie, tai YouTube'as ar kas ten, aš nežinau, bet tiesiog ausis linksta. Kodėl jie laisvai, kodėl? Aš nesuprantu. O apie tą susitelkimą, aš manau, kad truputį mūsų ir namų darbai nepadaryti. Mes per visą tą laiką nesugebėjome sukurti stiprių filmų, istorinių, kažkokių, sakykim, mes dabar turime su Rimvydu Stankevičium nacionalinės premijos laureatų, poetų, tikrų, sukūrę miuziklą apie Juozą Lukšą Daumantą, apie visą jo gyvenimo istoriją, dviejų dalių miuziklas, kurio mes niekaip negalime parodyti, nes mes visų remiamės į sienas. Mes negauname jokio rėmimo iš valstybės ir taip toliau. Kažkaip vat, visur į sieną, daužai galvą. O tikslas mano ir buvo, kuriant tą miuziklą, kad mes turėtumėm didvyrių, kad mes turėtumėm kuo pasididžiuoti ir galų gale pateikti tokią formą, kurią pažintų ir jaunas, ir vyresnės. Ir ta prasme, kad nu, mes dabar žinome Vytautą Didįjį, kuris nuolat mums. Bet mes neturime net filmo apie Vytautą Didįjį. Jokio istorinio filmo apie Vytautą Didįjį, apie kitus kunigaikščius, nu gerai, apie Mindaugą, ne, labai senas toksai, vadinkim, netgi gal ten teatralizuotas, gal net labiau, gal net spektaklis, nežinau, nufilmuotas. Tai va, tai man atrodo, kad čia mūsų namų darbai tikrai nepadaryti, nes pagalvokime apie tą mūsų nedraugišką kaimyną, tai ten ištisai pilamas, ištisai kokie jie šaunus, kokie jie didvyriai, kaip jie laimėjo karą, kaip jie kentė kankinimus ir niekada neišdavė draugų. Ta prasme, visa tai visą laiką buvo pilama ir dabar mes matome tą tokį imperialistinį, tokį... Turiu aš tą žodį, bet nenoriu jo įvardinti. Bet kai aš matau jo, aš girdžiu tą... Ar jis Turkijoje būtų, ar kur jis bebūtų, bet... Tai va, dėl to manau, kad šiek tiek apsileidę esam.
1: Deive, ačiū, kad užsukai mūsų radiją.
0: Viskas?
1: Nu, galima parą su pačiu kalbėti, bet ne nuo manęs viskas priklauso. Daug
0: viskas
1: kas priklauso,
0: gerai.
1: Bet ne viskas.
0: Aš galvoju, mes tik įsibėgėjom.
1: Deivis Norvilas, atlikėjas, ačiū Jums.
0: Tai ačiū, aš tikiuosi, kad viskas bus mums visiems gerai ir būkim susitelkę. Čia.
2: Kultūros sunkiasvoriai. Reklama. Žinių radijas, oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
3: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Reklama.
1: Klausotės žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Žinių radijas.
3: Smaližiams radio razina.
4: Pirmoji dokumentuota infliacija pasaulyje kilo dar 330 metais prieš mūsų erą, kai Aleksandras Makedonietis užkariavo Persiją ir į rinką paleido milžinišką kiekį pagrobto aukso bei sidabro. Visgi, pirmoji masinė ekonominė krizė sukrėtė Romos imperiją trečiajame mūsų eros amžiuje. Siekdami finansuoti karus, imperatoriai pradėjo slapta mažinti sidabro kiekį monetose. Jei imperijos pradžioje denarą sudarė apie 90% tikro sidabro, tai krizės įkarštyje jo liko vos 0.5%. Prekybininkai greitai suprato apgaulę, o kaino šovė į viršų 1000%. Gelbėdama situaciją, imperatorius Diokletianas įvedė griežtą kainų kontrolę, o pažeidėjams grasino mirties bausme. Visgi tai neveikė. Parduotuvės ištuštėjo, suklestėjo juodoji rinka, o žmonės grįžo prie paprasčiausių mainų prekė į prekę.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 39 centai. Rokiškio sūriams 30, o šaldytai produkcijai taip pat net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
3: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas. Iliustruotoji istorija gyvai. Laidą Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
1: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje Iliustruotoji istorija gyvai, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Ką konkrečiai tyrinėja kultūros istorikai? Kaip vystėsi kultūros istorijos mokslas? Lietuviškoje tapatybė? Kokius bruožus, kriterijus naudojame, konstruodami savo tautinę tapatybę? Šie ir kiti klausimai šiandien mūsų laidoje, nes šiandien čia su mumis kultūros istorikas, istorijos instituto vadovas Aurimas Švedas. Sveikas, Aurimai.
2: Gerą dieną, Raigardai.
1: Aurimai, aš norėjau paklausti, kultūros istorikas, man visą laiką buvo mislė, ta prasme, kas yra kultūros istorikas, ką tyrinėja kultūros istorikai?
2: Šitą klausimą dažnai uždavinėja Vilniaus universitete, istorijos fakultete, kolegos, kurie vadina save istorikais, tiems kolegoms, kurie save vadina kultūros istorikais. Ir būna daug įvairių ginčių, kartais istorikais save apibrėžiantis kolegos sako, kad jūs mūsų neįtikinot, mes panašius dalykus tyrinėjom, bet tai tik tai parodo, kad iš tiesų reikia suprasti, kad šiuolaikiniam pasaulyje sienos griežtos tarp tos pačios disciplinos atstovų tyrinėjančių panašius dalykus blykšta. Tačiau reikia į jūsų klausimą atsakyti, pabrėžiant du dalykus. Pirma, pati kultūra yra istoriškai kintantis reiškinys, vadinasi, kinta jos elementai, vadinasi, keičiasi ir kultūros istorija, o senoji kultūros istorijos samprata, tokia tradicinė, klasikinė, išryškėjo 19 amžiui, čia galbūt pirmiausia į galvą šauna pavyzdys žymus šveicarų istorikas Jakobas Burchardas, kuris parašė garsią monografiją Renesanso kultūra Italijoje, ir jis visų pirma kalbėjo apie kultūrą kaip apie dvasinę kultūrą, o dvasinė kultūra visų pirma tapatinama su taip vadinamu aukštuoju menu ir visų pirma su literatūros kūriniais, bet ir visais kitais galimais aukštosios kultūros reiškiniais. Ir Jakobas Burchardas bei kiti panašūs jį istorikai visų pirma tyrinėjo, kaip skirtingose epochose atsiskleidžia kažkas labai savito, kas gali leisti mums teikti, kad tarkim, renesanso kultūra Italijoje yra kažkas labai specifiško ir tikrai skiriasi nuo renesanso kultūros užuomazgų Lietuvoje. Taigi, dvasinės kultūros paminklai patys ryškiausi čia buvo 19 amžiaus kultūros istorikų susidomėjimo objektas, tačiau 20 amžiuje dalykai keitėsi ir šalia tų dvasinės kultūros aukščiausių poreiškių, šalia tautinės kultūros, šalia kultūros krizės temų atsirado daug skirtingų dalykų, kurie taip pat dabar vadinami kultūra. Pavyzdžiui, kultūrinė politika, darbo kultūra, karo kultūra, vartojimo kultūra, požiūrio į kūną, ligų, maisto, žmogaus mąstymo, pojūčių, emocijų, istorija ir į visus šitos dalykus kultūros istorikai taip pat kiša nosį, kultūros istorikai taip pat kalba apie tapatybę ir atmintį, ir jeigu jūs dabar pasakysit, kad bet aš tada nebesuprantu, kultūros istorija tampa viskuo ir nieko, aš esu linkęs sutikti, kad tikrai ribos blykšta, bet atsakymas būtų toks. Kultūros istorikai domisi vertybėm, idėjom, pasakojimais, kurie suformuoja mus ir suformuoja mūsų pasaulį. Paskutinis pavyzdys.
1: Aha.
2: Aš pasakiau, ateisiu į laidą, bet galėjau neteiti, nes jeigu mano darbo kultūra būtų tokia išskidusi, kad nu, aš blogai jaučiuosi, aš Raigardui net nepaskambinsiu, nes aš blogai jaučiuosi, nu, jūs būtumėt manęs nesupratęs.
1: Taip.
2: Bet mes vadovavomės tokia pačia darbo kultūra. Jeigu sutariam, mes susitinkam. Kažkas mums įdiegė šitokias sampratas.
1: Tikrai, Aurima, ir vis tiek, tavo tyrinėjimo objektas, tada, vat, pavyzdžiui, tu sėdi ir mastai, dabar reikėtų vat, pažvelgti į ką. Nes aš ten daug dalykų galėčiau klausti, pavyzdžiui, tu sakai, nuskambė frazė, aukštoji kultūra. O kas yra žemoji kultūra?
2: Šiandien į šitą klausimą kultūros istorikai kreipia itin daug dėmesio, nes pastaruoju metu mes pripažįstam, kad skirstimas tarp aukštosios ir žemosios kultūros arba elitinės ir populiariosios kultūros iš esmės nebėra toks svarbus, nes kultūros istorikam šiandien rūpi ir filmas Barbie, ir filmas
1: ir apie
2: Oppenheimerį, ir Zero, ir filmas apie biksus, kurie buvo beveik kaip Nirvana. Taigi, visos idėjos, visos vertybės, visi pasakojimai.
1: O yra kurie... tada aukštosios kultūros filmai kokie nors Lietuvoje, jeigu tai pasižiūrėtume pagal kriterijus, kurie... Nu, aš tai įsivaizduoju, kad ten vis tiek... Bet aš gynėjai nei istorikas, nei kultūros atstovas, koks nors jis ten labai didesnė.
2: Manau, kad mes visi savo veiksmais kuriam kultūrą ir mūsų dalyvavimas šitoj laidoje taip pat prisideda prie tam tikrų kultūros formų kūrimo, nes mes stengiamės, kaip įmanoma... geriau, sąžiningiau atlikti savo darbą.
1: Tas tiesa. Bet vis tiek, mes kultūrą įsivaizduojam, tai menas, ten dailė, muzika, kas ten dar galėtų būti, teatras ar taip. Ne, kinas tas pats. Bet iš principo, kai tu tavęs paklaustų, nu kas yra aukštoji kultūra, nu aš, nežinau, ten sakyčiau, ten klasikai, dailininkai, klasikai, muzikantai, klasikai, kompozitoriai ten ir visa kita. Va taip įsivaizduočiau. Ir tai būtų greičiausiai šiai dienai visiškai neteisingas įsivaizdavimas, nes ne tik tai tas, ar nu, kažkiek pataikiau, ar ne, bet ar visai?
2: Be jokios abejonės, kad pataikėt, nes tam tikras kultūros formas visuomenė ir toje visuomenėje egzistuojant menininkų sambūriai, bendruomenės, cechai sutaria kaip kurs ir ką laikys tam tikrai sėkmingais kūriniais. Mhm. Imkime dailininkų bendruomenę, mes žinom, kad jeigu tu nori save suvokti kaip dailininką, išmokti dailininko amato, tu turi šansą stoti į Vilniaus dailės akademiją, studijuoti vieną ar kitą specialybę, vitražą, ar ten scenografiją, ar, nežinau, kažkokį dizainą, ir kažkuria prasme bendruomenė dalyvaus tavo formavime ir netgi spręs, ar amato prasme tu pasiekiai brandą, ar tau gali suteikti tam tikrą diplomą, kuris bus tavo profesinio kelio markeris tam tikras, ir egzistuoja tada ir kitos pripažintos žaidimo taisyklės, kada tam tikri bendruomenės, visuomenės, kritikų požiūrių darbai įtaigus, įdomus kalbos turinio idėjų prasme yra atrenkami, eksponuojami prestižinėse galerijose ar ten nacionalinėse kažkokiose parodose. Bet yra žmonių, kurie sako, aš galiu pats iš savęs išrasti pasaulį ir nutapyti kažką tiesiog savo studijoje, kurią įsirengiu šalia savo malkinės, ir aš galiu nukirsti kampą ir nežaisti tų jūsų
1: ir
2: žaidimų.
1: Už profesionalus.
2: Ir yra žmonių, kurie nesimokė režisieriaus amato, nelaikė egzaminų, nedalyvavę įvairiose stovyklose, workshopuose, masterclass užsiėmimuose, kurie labai įdomius dokumentinius filmus ir pasako daug įdomesnių dalykų. Tai šiandien aš manau kultūra...
1: Pažmekas.
2: Taip, ir man atrodo, kad ir daugiau rastume žmonių, kurie šiandien labai aktyviai ir įdomiai dirba.
1: Tai kada
2: ten
1: vis atsiranda tada aukštojoj kultūroje, reiškia, kūrinys? Nes Picasso yra kažkada sakęs, aš sako, nesu geras toks dailininkas, kaip kas nors įsivaizduoja, bet aš tiesiog, sako, turiu daug draugų žurnalistų. Ir va tas garsumas, to mito sukūrimas aplink paveikslą, aš manau, kad Picasso buvo geras dailininkas. Nu, tikrai mokėjo paišyti, nes dar kažkokios mistikos iš jo paveikslų yra, bet
2: jis parodė naują kelią.
1: Jis parodė naują kelią, jis laužė taisyklės, nu čia Europoje tas galėjo būti, bet iš principo vis tiek tam tikra prasme vieni, žinai, kad ir viduramžiais kokiais, nu ten galbūt mes tūkstančių didesnių talentų už ten Bethoveną, Bachą ir Mozartą nežinome, bet vat aplinkybių dėka jie pakliuvo į dvarus kažkur Austrijoje, ar ten dar kur nors, ar ten į Vokietiją buvo pastebėti ten kaizerių kokių nors reiškia karalių ir visa kita pakviesti, ir dėl to atsirado vat jų mitas, jų kultas ir tapo aukštąja. O galėjo ir nebūt, ir nieko.
2: Galėjo ir nebūt, bet jie bet kokiu atveju dalyvavo tam tikrame mechanizme, kuris veikia kartais efektyviai, kartais nelabai, ir ugdant jaunąją menininkų kartą ir atrenkant, kurios menininkų idėjos taps mūsų tapatybės dalim, kultūrinio kanono dalim, nuolat vartojamom, cituojamom ir eksportuojamom pasauliui. Taigi, aš laikausi nuomonės, jog labai gerai, kad tam tikri tradiciniai mechanizmai susiklostę žaidimo taisyklės veikia. Tai iš tiesų palengvina žaidimo taisyklių supratimą, nes mes visi vienai par kitaip, duosiu dar vieną pavyzdį, mokam skaityti. Tarkim, su grožinė literatūra kuriam tekstus remdamiesi savo skaitimo patirtim, kartais mums net nereikia atkreipti dėmesį, ką rašo vienas ir kitas literatūros kritikas, bet kitos meno formos, kaip tarkim klasikinė muzika, arba džiazo muzika, arba teatras, arba kinas, jie turi specifinę kalbą, kurią reikia ir įvaldyti, kad tu papasakotum, naudodamas tos kalbos instrumentus, tarkim montažą arba kameros pastatymą, jos judėjimą, garsą, istoriją įtaigiai. Ir kartu reikia paruošti klausytoją, žiūrovą, kad jis arba jis suprastų tam tikrus dalykus.
1: Įdomu, kaip jūs, gerbiamas Aurimai, sakykime, hipotetiškai, jeigu dar pragyventumėt kokius 200 metų, aiškintumėt TikToko kokį nors fenomeną,
2: aš tikriausiai nesugebėčiau.
1: Kai į kokią lentyną padėtumėt TikToko kultūrą?
2: Aš tikriausiai šito uždavinio niekada neįspręsiu, nes man vien apsilankimas šiuolaikinio meno parodose kelia didžiulius iššūkius. Aš vaikščiau po šitas parodas, kuriuose yra daug, taip vadinamo, šiuolaikinio postmodernaus ar post kažkokio tai meno, jaučiuosi visiškai neįgalusi suprasti, nes man prie daugelio iš tų meno kūrinių reikėtų prikabintos instrukcijos, kaip aš tą kūrinį turėčiau skaityti, ką reiškia ta vielų raizgalinė. Aš pripažįstu, kad man trūksta tokių bazinių gebėjimų suprasti šitą meno kalbą, tačiau aš
1: netrūksta, jums trukdo išsimokslinimas. Jausti. Meną galima jausti.
2: Galima ir taip.
1: O jūs dėliojat, jūs ieškote formulės. Nu, ta prasme, jūs dirbate pagal formulės, kurios sako, čia menas, čia ne menas. Čia mene turi būti taip. Tokios proporcijos ir visi kita. Nu, kaip sakote,
2: sutinku.
1: Dalykai, kuriuos mes išmokstam ir kurie sako, vat, čia sudėti reikia į rėmus meną. Jisai arba menas, arba ne. Nes negalima staiga pasakyti, kad o dabar grosime be penklinės muziką, reiškia, be natų, be
2: gerai, kad paminėjot muziką. Aš, Raigardai, noriu duoti kitą pavyzdį. Pripažįstu, kad kai kurie meno kūriniai, nesvarbu, kokioje plotmėje jie yra sukurti, jie tiesiog priverčia mane labai intensyviai emociškai sureaguoti. Šiais metais minėjom Keito Jareto Kiolno koncerto 50-metį. Ir vat, kai aš pirmą kartą užsidėjau, man padovanota draugo CD, ant kurio buvo prašyta Keith Jarrett, Kiolin koncert, nuskambėjus pirmiem akordam, aš tiesiog sustingau ir klausiausi tą visą įrašą, tiesiog prisėdęs virtuviai ant kėdės ir tas skambėjimas šito kūrinio manęs beveik niekada nepaleidžia, bet aš esu buvęs daugybėje džiazo koncertų,

0: forsą ir tu pradėsi suprasti, kad valgymo kultūra atsirado Lietuvoje tada, kai atsirado sforsą ir šakutę. Nu, aš taip...
1: Sudėtingesnė, rafinuotesnė.
0: Jo, rafinuotesnė ir čia mes galim kalbėti, nes nu kokia kultūra, jeigu žmogus be šakutės valgo, ar ne? Nu,
1: be šakutės valgymo kultūra. Be šakutės valgymo. Mindaugas irgi turėjo savo stalo kultūrą.
0: A ne? Kokia?
1: Valgė be šakutės.
0: Valgė be šakutės.
1: Galbūt peiliu.
0: Ant iešmo pamaudavo.
1: Taip, galbūt peiliu operuodamas visų pirma.
0: Reiškia, tai vat, kalbėti apie tą, kada istorikas kultūros pradeda kalbėti apie kokią nors valstybės kultūrą ir nuo ko jinai, kas, kuriuose vietose užuomazga yra?
1: Paprastai istorikai į kultūrą kaip taisyklė kreipdavo labai mažai dėmesio ir kultūrai skirti skyriai, kad ir labai storose apibendrinančiose Lietuvos istorijose būdavo tarytum prilipdyti prie politinės istorijos, vidaus ir užsienio politikos batalijas aprašančių puslapių, šalia būdavo toks inkliuzas ekonomikos istorija ir už ekonomikos istorijos kultūros istorija. Bet... akivaizdu, kad tai yra didelė klaida palikti kultūrą tokios podukros vietoje, nes kultūra yra esmingai susijusi su tapatybe, su mūsų savastimi arba identitetu, su mūsų gebėjimu atsakyti klausimą, kas mes esam ir kuo mes skiriamės nuo kitų. Tai šia prasme, tada kultūra ir visi tie dalykai, ir džiazo muzika, ir klasikinė muzika, ir naujalio, kokie nors kūriniai, kurie priverčia gniaužt gerklėjai gumulą, irgi yra kultūra, kuri yra raktas į mūsų tapatybės atrakinimą.
0: Na, bet tokių kūrinių turi turbūt kiekviena tauta, ir kurie ten gniaužia, ir sakykim, gniaužia dėl to, kad mums artimas, sakykim, motyvas yra kūrybos. Bet vat jeigu, pavyzdžiui, įvertintume, nu vėlgi, aišku, mes, sakykim, imkim kokį nors valdovą, ten patį didžiausią Vytautą šiuo atveju, kultūrinė prasme. Vat galima parašyti knygą apie tai karalių, reiškia, kunigaikščio Vytauto kultūrinis gyvenimas. Daug ten būtų teksto toje knygoje, ar ne?
1: Manyčiau, kad taip, nes Vytautas Didysis buvo tas valdovas, kuris išsprendė tokius lemtingus likimo užduotus lietuvių tautai ir valstybei klausimus. Jis buvo tas valdovas, kurio valdymo laikotarpiu iš tiesų pradeda vykti tokie fundamentalūs civilizaciniai pokyčiai ir kada vyksta, galima sakyti, kultūrinė revoliucija savotiška, nes vienu iš tokių lūžių lietuvių tautos, valstybės, Lietuvos visuomenės istorijoje, be jokios abejonės aš laikyčiau krikštą. Vat šitas lūžis 1387 metai pakeičia viską, žinoma, ilgoj perspektyvoj, šimtmečių perspektyvoj, ir Vytautas vienai par kitai buvo šitų procesų epicentre, jis keitė Lietuvos valstybę, jis įvairiais būdais bandė ją priartinti prie europietiškos, krikščioniškos civilizacijos branduolio. Daug kas jam pavyko. Ir šia prasme, jūsų pavyzdys yra labai tinkamas, manau, būtų galima.
0: Netyčia pataikiau, vat, apie krikščionybę, kai Aurimai paminėjai, aš supratau, kad čia nepataikiau su pavyzdžiu visiškai, nes tai savaime daug ką išsprendžia. Nu, tai žmogus, kuris jau suprato vakarus, ar ne, kuris, nu, mes būna kalbam apie muziką ir iki dar neseniai mano nuomonė buvo, kodėl mūsų muzikantai nesupranta, kokios mados vakaruose vyrauja. Tad toks jausmas, kad jau užsidarė savo baršiuose, kūrė ir nežino, kas daroma, kas vyksta vakaruose. Tik dabar panašu, kad pradėjo jau girdėti, kokie akordai, kad atsiranda akordai, kurie jau seniai atsiradė ir tai toliau. Tai Vytautas buvo tas, kuris, nu, suprato krikščionybės prasme. Nu, Mindaugas, jisai suprato kitaip greičiausiai, kaip reiškia, valdžios išlaikymo ir kūrimo elementą tam tikrą ir pripažinimą, bet jau, man atrodo, Vytautas gal giliau tą suvokė. Bet tai vat jis ir nėra labai sėkmingas pavyzdys, nes nu krikščionybė brovėsi šiaip jau jos nesuprasti, neprinti. Ar tai kultūringumo požymis kažkoks tai? Kas dar kultūroje galėtų apibrėžti valdovo tuo metu, be to, kad jis, sakykime, reagavo į iš vakarų ateinančias madas, bet, sakykime, paties dvaro elgesys, koks nors, nežinau, muziejų ten nebuvo turbūt, ar ne, į koncertų, į kurios vaikščiotų operų nebuvo. Kas dar apibrėžė?
1: Žinot, aš manau, kad Vytautas ir Jogaila buvo berods pirmieji valdovai Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, kurie

0: buvo pasiruošę atlikti tą šuolį į nežinią, į bedugnę, ir jie suprato, kad vakarų Europos nešama krikščionybė ir su krikščionybe ateinančios kultūrinės idėjos, vertybės, jos yra reikalingos Lietuvos valstybės išlikimui. Prie panašaus sprendimo stovėjo ir Mindaugas, ir Gediminas, ir po Gedimino valdė kunigaikščiai, tačiau vis tik tai juos spaudusi aplinka ir politinio elito nepasirengimas atlikti tą šuolį būdavo na, tas stabdis, kuris sustabdydavo mano paminėtus kunigaikščius. Vytautas ir Jogaila buvo, mano nuomone, pirmieji, kurie suprato, kad kaina pasilikti su savo senaja kultūra, senuoju tikėjimu yra per didelė ir lietuvių tauta sumokės, na, iš esmės, pralaimėdama karą ir tikriausiai prieš visą krikščionišką vakarų Europą, kuri tuo metu jau nebeleido savo mentaliniam žemėlapį egzistuoti pagonims kaip subjektui, jie galėjo būti tik tai pakrikštyti nukariaujant, išgalabijant į didžiąją dalį. Tai kaipgi ateidavo tos idėjos? Iš kur gaudavo tam tikrus signalus didieji kunigaikščiai? Bandau atsakyti jūsų antrąją dalį klausimo. Tai, na, tikriausiai reiktų pasakyti, kad lietuviai bendrais bruožais jie nuėjo tą patį istorijos kelią, kaip ir kitos vidurio rytų Europos rytinės dalies tautos, lenkai, čekai. Galima pažvelgti į kitą Baltijos pusę, kuri jau nėra vidurio rytų Europa, bet kelias buvo panašus ir iš tiesų pasikrikštijusi, gal staptelkim ties tuo 1387 metų lūžiu, pasikrikštijusi Lietuva perima tam tikrus kultūros impulsus per krikščioniškąją, lotyniškąją kultūrą, ateina tai per bažnyčią ir per pirmasias mokyklų, parapinių mokyklų šalia bažnyčių užuomazgas, vienuoliai atneša pirmasias idėjas tokias reikalingas. Taigi lietuviai perima ne tik lotynų kalbą, bet ir tam tikrą supratimą, kaip reikia statyti savo namus, kaip ūkininkauti, kaip prekiauti, ateina amatininkai, mokosi kaip kariauti, tai irgi yra svarbios idėjos. Taigi, kažkuria prasme, mes gauname tam tikrą paketą idėjų, vertybių ir, nežinau, instrukcijų, kaip galima išgyventi vakarų Europoje prie mūsų krikštą ir bandom, kiek mums pavyksta, tuos instrumentus naudoti.
1: Ir tebe naudojam iki šiol, galėjom dar ir anksčiau tą krikščionybę priimti, gal būtume dar toliau pasistumėję. Labai dėkui, Aurimai, už šitas mintis, jos yra tikrai įdomios ir labai svarbios. Aurimas Švedas, istorijos instituto vadovas, kultūros istorikas, buvo su mumis, tai buvo iliustruotoji istorija gyvai. Ačiū, Aurimai, ir iki
0: Ačiū,
1: kitų kartų.
0: Ačiū, Raigardai, iki malonaus.
2: Iliustruotoji istorija gyvai. Laidą Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynuose arba prenumeruokite internetu.
3: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 39 centai. Rokiškio sūriams 30, o šaldytai produkcijai taip pat net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
5: Čia Žinių radijas.

0: žinių radijas.
1: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
3: Sveiki, prie mikrofono Rokas Simanavičius ir laida Pažink miestą. O jie šiandien skirsime visą dėmesį daugelį metų Klaipėdos senamiesčio traukos objektu laikomai granitiniai katino su džentelmeno veidu skulptūrai, kurią dar 1980 metais sukūrė dailininkas Regimantas Midvikis. Apie šią skulptūrą ir jos reikšmę miestui plačiau pasikalbėsime su istoriku Arūnu Bubliu. Šita skulptūra yra sukurta 1980 metais, ar ne? Tai dar Lietuva yra sovietinėje sistemoje. Kaip apskritai reiškia tų laikotarpių Klaipėdoje turėti tokio tipo skulptūrą?
4: Nu, aš manyčiau, kad tai iš tikrųjų buvo tam tikras nu, laisvės toksai dvelksmas, ypatingai, sakysime, toj smulkioje architektūroje, kadangi na, mes puikiai žinom, kad tarybiniais metais iš tikrųjų galioja tik tai tokios nuo kanoninės taisyklės, kad skulptūra gali būti tik tai monumentalis, skirta kažkokiam tai ypatingiams įvykiams ir panašiai, žodžiu. O čia atsiranda tokia minimalistinė, sakyčiau, senamiesčio kiemo, žodžiu, netgi sakyčiau, skulptūra, kuri, na, savotiškai neturėjo jokių ideologinių konotacijų. Tai iš tikrųjų tai buvo toks svarus ženklas, nes katinas su džentelmeno veidu, kaip vėliau jisai buvo, žodžiu, pavadintas, na, jisai neįsipaišė kažkokias tai sovietinės, na, sakysim, politinės nomenklatūros kanonų ribas.
3: Ir šis katinas labai greitai tapo senamiesčio traukos objektų Klaipėdoje?
4: Nu, be jokios abejonės, žodžiu, kaip sakant, buvo ten kuriamos įvairios legendos, kaip jau visada, žodžiu, kai atsiranda tokios skulptūrėlės, žodžiu, na, turbūt, sakyčiau, iš tikrųjų, ko gero, žodžiu, na, sukūrimas 79-ais ir atsiradimas jo nutupimas senamės 80-ais, jisai savotiškai, žodžiu, tikrai atspindėjo tai, kas buvo, na, neoficialiai kalbama apie Klaipėdą, kad Klaipėda yra, sakysim, laisvos dvasios miestas, nors iš tikrųjų žinom, kaip ta situacija buvo, kadangi čia buvo daug visokių sąjunginių gamyklų, uostas pats buvo, sakysim, mažai turintis įtakos arba kontaktų, žodžiu, su Lietuva daugiau toksai, sakyčiau, na, kaip jau Sovietų Sąjungo, žodžiu, tam tikras jėgos ir įtakos simbolis. Na, iš tikrųjų, sakysim, reikia pasakyti, kad katinas paskui porą kartų dinko, tai aš kaip su jumoru sakau, nu, katinas visada jisai yra katinas, turi jisai 9 gyvybės ir galų gale, žodžiu, jisai vaikšta ten, kuriam yra aktualu, žodžiu. Bet aišku, matyt, reikia pripažinti, kad tokia skulptūra patraukia dėmesį, žodžiu, ne visai sąžiningų žmonių. Na, aišku, katinas patyrė ir vandalizmo, tai yra sudaužimo, žodžiu, atvejus, nors buvo, sakysime, išvežtas jisai ir į užsienį, žodžiu, kaip tikriau sakant, jo kopija. Tai praktiškai skulptorius Regimantas Midvikis, jisai iš tikrųjų, na, galima būtų pasakyti taip, truputėlį peržengė, žodžiu, ano meto tas leistinas normas sukurdamas tokį katiną, nes mes žinom, kad Midvikis, na, vėliau jisai yra ir šitą paminklo Mindaugui Vilniuje autorius ir Rainių koplyčios, kitaip sakant, ta monumentalioji architektūra, jinai niekur netingo, žodžiu. Na, o iš tikrųjų tas katinas, tai toks, sakyčiau, matyti iš tikrųjų menininkui galbūt ar menininko toks laisvės.
3: Užsiminėt apie katino dingimus ir vandalizmo tos atvejus, ar jums pačiam šiek tiek nekeista? Na, vat, užsiminėt, kad pati skulptūra kaip ir neturėjo kažkokių politinių potekščių ar ne, bet vis dėlto, na, yra bene labiausiai nukentėjusi Klaipėdoje skulptūra.
4: Nu, ko gero, tai galima būtų pasakyti. Aišku, čia galbūt reikėtų suskirstyti, žodžiu, į keletą tokių, sakyčiau, etapų, žodžiu, tai yra pavogimas. Tai vienas dalykas, žodžiu, sakysimo suniokojimas ir visai kas kita. Nu, nepamirškim, kad iš tikrųjų, kaip sakant, miestas gana sudėtingas, ta prasme, žodžiu, ir, sakysim, tiek tautinių ir kitokių aspektų matyti, ir ideologinių, tai aišku, dar, sakysim, dar sovietmečio, tai galėjo būti, kaip sakant, dar tų, kurie, na, galbūt norėjo, bet nesugebėjo sutrukdyti, žodžiu, katino atsiradimui senamiestyje veiklos rezultatas. Na, o kiti dalykai, sakysim, kaip pavogimas kultūros, Tai vėlgi, žinot, mes išgyvenam tą laikotarpį, kada buvo vagiamas metalas, galbūt katino veidas, kuris buvo, žodžiu, iš žalvario pagamintas, galėjo šitą dalyką lemti, arba galėjo lemti kažkoks tai, na, sakysime, tai jau nesąžiningų žmonių užsakymas, nebūtinai ir Lietuvoje. Nu, tiesa, aišku, čia buvo tokia atveju, kada, sakysim, kai Nidoje buvo pamatytas katinas, žodžiu, tai buvo pagalvota, kad va, štai čia yra pavokta, žodžiu, ta skulptūra ir jinai ten atsirado, iš tikrųjų, tai ten tiesiog yra parduota kopija, nes paprastai tokios, na, mažos skulptūros objektų paprastai būna pagaminama daugiau, arba tiesiog pagaminama, žodžiu, susitarus, kad kažkas nori, žodžiu, įsigyti. Na, labai smagu, kad 2006 metais vasarą miesto gimtadienio proga, sakysime, katinas grįžo į savo vietą, žodžiu, Kalvių gatvėje. Na, ir iš tikrųjų, va, tada jam buvo suteiktas Klaipėdžio netgi vardas. Ir šiandien šis kultūra yra daugiau vadinama, aišku, gidų katino džentelmeno veidu. Tačiau, iš tikrųjų, kaip aš ir sakiau, katinas yra katinas. Vaikšto, išeina, grįžta, kada nori.
3: Pone Baubly, užsiminėt, kad, na, tarytum, šita skulptūra simbolizuoja Klaipėdos, na, kaip laisvo miesto tą įvaizdį. Ar galima sakyti, kad po 80-tų, būtent kai šita skulptūra jau atsirado, na, ir daugiau atsirado panašaus tipo skulptūrų, kurios, na, gal lyginant su kitais Lietuvos miestais, na, išsiskyrė?
4: Na, domai dabar Klaipėda tikrai išsiskyrė savo tokios smulkiosios architektūros. Čia ir galerijos pėda, žodžiu, savininkas Vytautas Karčiauskas, dabar gyvenantis Vilniuje, yra ženkliai prisidėjęs, yra, kaip sakant, ir kitų, žodžiu, autorių, galų kada paskui tas skulptūrų parko, žodžiu, atsiradimas, kuris iki šiol, žodžiu, yra gana kontroversiškai vertinamas, nes ta skulptūrinė kompozicija, kuri atsirado, žodžiu, buvusių kapinių vietoje, žodžiu, aš ir pats ją vertinu ganėtinai neįgiamai, nes jeigu tai būtų suniokotų kapinė vietoje atsiradęs visas šitas kompleksas, bet kapinės buvo suniokotos, o po to, žodžiu, išardytos, o po to, žodžiu, buvo griebtos tokios idėjos, kad, na, sakysim, ten pastatyti, žodžiu, skulptūrinės kompozicijos, bet Klaipėda iš tikrųjų, na, galbūt šitas kapinės ir įkvėpė tos smulkiosios architektūros, žodžiu, objektus, kurių ganėtinai gausų tiek senamės, tai tiek ir Naujamiesčio, žodžiu, rajone, tiksliau sakant.
3: Na, jeigu yra katinas, turbūt nieko keisto, kad atsiranda ir peliukas, stebuklingas peliukas, ar ne? 2006 metais ši skulptūra atsirado. Kaip jūs pats vertinat, kiek tai yra komiško, kiek tai galbūt, na, toks suderinamumas buvo ieškomas, kad vat, yra katinas, reikia ir pelės?
4: Nu, aš manau, kad kūrybinė laisvė, kaip sakant, neplėtojasi pakankamai, kaip sakant, audringai, žodžiu, ir natūralu, žodžiu, kad katinas ir pelė asociuojami paprastai visada, žodžiu, kartu, kaip du antipodai, žodžiu, kaip galų gale katino, iš tikrųjų, tokia ir istorinė misija, visada buvo, žodžiu, tapus žmogaus draugų, žodžiu, kovoti su pelėmis, kurios griešiasi į žmonių, o tame tarp ir to paties katino, žodžiu, maisto atsargas, tai gal užtat tai ir logiška, žodžiu, yra, kad atsiranda ir tas peliukas, atsiranda, žodžiu, ir kiti gyvūnai, atsiranda, sakysim, galų gale tas berniukas su šunim palydintis arba sutinkantis, žodžiu, laivus ir visai eilė kitų skulptūrų. Na, atsiranda tokie dalykai, kaip, sakysim, tas pats drakonas vežėjo gatvėje, kuris vėlgi atlieka ir lietvamžio funkciją, bet kartu, žodžiu, yra ir vėlgi toks savotiškos traukos centras tiek turistam, tiek ir vietiniam gyventojam.
3: Pane Baubly, nesiniai Kaune kilo diskusija, ar skulptūrų mieste nėra per daug, na ir žvelgiant ir panašu į kitus Lietuvos miestus, irgi toks klausimas gali kilti. Jūs kaip istorikas, kaip matot apskritai skulptūros reikšmę šiuolaikinio žmogaus konteksto žiūrint, ar jis gali suprasti, apie ką yra skulptūros ir, na, vis tiek, kaip jos prisiderina tame skaitmeninėme amžiuje?
4: Na, matot, turbūt reikėtų atskirti vėl, sakysim, skulptūros, kurios yra, na, siejamos su kažkokiais tai valstybiniais arba šiaip žinių žmonių įamžinimais, tai be jokios abejonės, jeigu tokių atingusių, kaip sakant, figūrų atsiranda mieste labai daug, tada jau aišku ir kilo klausimas, na, ar jos yra apslingos, ar visi šitie įamžinamieji gali būti tokie reikšmingi visą miestą ir šiandien su įvairios, kaip sakant, technologijų pagalba, tai aišku, sužinoti, kam skirta šitą skulptūrą, kam jinai Na, kainai simbolizuoja, yra visiškai nesudėtinga, kadangi yra ir barkodai, žodžiu, ir galų galia, šiaip jau internetas kiekvienam telefone, žodžiu, yra prieinamas. Na, o mažoji skulptūra, tai jinai iš tikrųjų suteikia miestui jaukumo ir aš manyčiau, kad čia praktiškai šitie dalykai neturėtų būti labai ribojami, kadangi turbūt kiekvienas mes norėtumėm gyventi tokioje aplinkoje, kur yra ir žalumos, ir kur yra tam tikri skulptūriniai žodžio akcentai, kurie sukuria tokią mikroatmosferą, mikroistoriją arba mikrolegendas to kvartalo, kuriame gyvename. Tai jeigu tai pasižiūrėjus į pačią Klaipėdą, tai aš nemanau, kad, sakysime, čia tų pačių monumentalių skulptūrų būtų per daug žodžių. Turbūt ko gero viena iš tokių gražesnių yra Vydūno skulptūra, kuri nėra pačio miesto centre, bet irgi, sakysime, gimė kaip noras sutvarkyti tam tikrą teritoriją, kartu įamžinti Klaipėdos kraštų reikšmingą asmenį. Aš sakyčiau, kad jeigu žiūrėti į Klaipėdos mažos architektūros objektus, tai manyčiau, kad labai daug ir neskoningai yra visokių memorialinių lentų, kurios skiriasi savo išvaizdą, kurios kai kada ant to pat visiškai atrodo kaip skirtingų epochų, skirtingų, netgi sakyčiau, tokių meninių išraiškų padariniai, bet mažoji skulptūra ir monumentalioji skulptūra, jinai mano akimis žiūrint, tai yra tik tai miesto puošmena ir galų gale proga miestiečiai, na, šiek tiek sukonfrontuoti, žodžiu, kiekvieną dieną einant pro šalį su miesto istorija ir, sakysime, atsiminti, žodžiu, tas asmenybės, kuriams tai yra skirti šitie paminklai.
3: Aš dėkoju Arūnui Baubliui už jo komentarus įsakytus apie 1980 metais sukurtą Regimanto Midvikio skulptūrą pavadintą Katinas džentelmeno veidu. Ją galima rasti Klaipėdoje Kalvių gatvėje. Šiandien laidoje Pažink miestą tai ir viskas. Kitą kartą susipažinsime dar su vienu nauju objektu, įsikūrusiu viename iš didžiausių Lietuvos miestų. Ačiū, kad klausėtės. Laidą vedė Rokas Simanavičius. Iki kitų kartų.
2: Pažink miestą. Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
0: Reklama.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose siūlo.
1: Ar mes susimastome, kaip mes, pavyzdžiui, apibrėžiame gerovės valstybę? Aš su ja, kai apie tai pagalvoju, aišku, mano kriterijai yra visai kitokie. Mhm. Bet aš matau, kad daugybė gerovės valstybė tai yra pilnos parduotuvių lentynos.
5: O taip.
1: Tai yra pašaro visuomenė.
5: Aš
1: tai
5: kaip vadinu, džinsai ir Coca-Cola.
1: Taip. Tai yra tas pats.
5: Kas įvyks tada, kai dingsta karta, kuri turi tam tikrą loginio mąstymo, tam tikrą kritinio mąstymo, tam tikrą žinių bagažą? Kas atsitinka su tuo vartotoju dirbtinio intelekto, kuris pradeda dirbtinį intelektą vartot be sugebėjimo jį patikrinti? Kai iš tiesų dirbtinis intelektas tampa aukštesnis arba protingesnis negu jo vartotojas.
1: Artimumas, vat net ir fizinis artimumas žmogaus prie žmogaus panaikina galimybę bjaurasčiai daugintis. Supranti?
5: O tai.
1: Nes kuo tu labiau slėpiesi, kuo tu labiau ten į kabinetėlį, čia slaptas susitarimas, čia žinai, oi. Ir supranti, ir mes, va čia aš galvoju, kad galbūt vienas iš vaistų būtų, kaip galima būtų pagydyti viešą politiką, ją tiesiog velniop išdraskant ir paverčiant visiškai atvirą agorą.
5: Daug labai buvo nusistebėjusių dėl tos Marijampolės merginos istorijos. Nu kaip gali mergina čia taip tenai trankytis, muštis, taip toliau. Mhm. Pažiūrėkite į viešą erdvę, ne? Tai lygiai taip pat dabar, kai kažkas tai pradės kažko čia bodėtis arba dyvytis, kaip čia merginos gali kažkaip negražėrktis. Tai pažiūrėkit, vat ką žiniasklaida pirmuose puslapiuose reklamuoja. Reklamuoja iš esmės savo kūną prekybą atvirų tekstų už kažkokią tai naudą.
1: Dabar mes esame tapę viens kitam tokiom kaip hiena su liūtais, ar ne?
5: Taip,
1: aš net negaliu pavadinti hienomis, nes hiena viena kita gina. Ir labai netgi. O mūsų visuomenė yra tokia hiena ir liūtų visuomenė, kuri liūtais tampa dėl to, kad soc erdvėje visi jaučiasi liūtai, ar ne?
5: Taip.
1: Bet kai kažkas nepatinka, tai staiga į tuos liūtus pradeda pulti hienų gaujos.
6: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik žinių radijo remėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose.
7: Čia žinių radijas.

0: Čia žinių radijas. Smaližiams radio razina.
1: Lietuvoje pirmieji rinkimai į Europarlamentą įvyko 2004 metų birželį, praėjus vos pusantro mėnesio po oficialaus įstojimo į Europos Sąjungą. Šis politinis debiutas sulaukė nemažo visuomenės dėmesio. Rinkimuose aktyviai dalyvavo beveik pusė visų balso teisę turinčių Lietuvos žmonių. Lietuvai buvo patikėta 13 mandatų, didžiausia pergalė šventė tuomet neseniai susikūrusi darbo partija, pelniusi net 5 vietas. Likusius mandatus pasidalijo tradicinės politinės jėgos – socialdemokratai, Tėvynės sąjunga bei liberalų ir centro sąjunga.

0: reklama. Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
1: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas – klausomiausia informacinė radijo stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
2: Jūs klausotės

0: Žinių radijas. Girdžiu tavo nuomonę.
1: Sveiki, Žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Lietuvoje nekaltumo prezumpcija dažnai minima kaip vienas pamatinių teisės principų, tačiau kiek ji realiai veikia viešojoje erdvėje? Ar visuomenė turi teisę žinoti apie rezonansinės bylas, dar joms nepasiekus teismo arba teismo finišo, ar vis dėlto bet koks informacijos viešinimas tampa spaudimu to teisėsaugai ir rizika teisingumui? Kai vaizdo tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas, kadaise dirbęs Sauliaus Skvernelio komandoje, pradėjo viešinti šaltinių informaciją apie su Sauliumi Skverneliu siejama byla, tai sukėlė dalies visuomenės kritiką. Keliami klausimai, ar tokia informacija yra patikrinama, ar jos viešinimas nesudaro prielaidų iš anksto formuoti kaltės įspūdį ir ar tai nedaro spaudimo teisėsaugos institucijoms. Kita vertus, vis garsiau klausima ir ar teisinga, kad visuomenė apie svarbias bylas, kuriuose įsipainioja politikai, sužino tik po 6 ar 7 metų, kur yra riba tarp visuomenės teisės žinoti ir asmens teisės į teisingą teismą. Kurgi prasideda ir kur baigiasi kaltumo prezumpcija, kiek galima viešinti bylos medžiagos ir ar viešumas padeda skaidrumui, ar priešingai kenkia teisingumui. Apie tai mes laidoje šiandien ir padiskutuosim, kaip visada ir jūs kviečiami prisijungti prie diskusijos, rašykit savo pastebėjimus ir klausimus į Žinių radijo programėlę, o šiandien laidoje dalyvauja jau minėtas vaizdo tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas, sveiki.
2: Labą.
1: Ir advokatas teisininkas Gintautas Bartkus, sveiki.
2: Labą dieną.
1: Pradėkim nuo tos nekaltumo prezumpcijos, skamba tai kaip vienas tokių kertinių teisės principų, bet ar ji šiandien realiai galioja už teismo ribų, gal nuo jūsų, ponė Malinauskai, pradėkime, kaip jūs tai matote iš viešinimo pusės?
2: Aš matau, kad yra du visiškai skirtingi dalykai. Vienas dalykas yra konstitucinis ir baudžiamoji teisė tvirtintas nekaltumo prezumpcijos principas, be jokios abejonės, jis vienas iš pamatinių, tik teismai vykdo teisingumą, kol asmuo yra nenuteistas, galiojančio teismo sprendimu jis yra laikomas nekaltu. Bet yra du dalykai, kurie yra labai svarbus, kalbant apie viešinimą. Pirmas dalykas – kalbėjimas apie asmenį arba baudžiamąją bylą nereiškia jo nekaltumo prezumpcijos pažeidimo. Aš pradėčiau nuo esminio dalyko. Čia dabar daug yra diskutuojama, kas yra, pavyzdžiui, iki teisminio tyrimo duomenis, ar jie kažkaip yra tekinami, ar čia yra prokuratūros arba STT taktika. Tai žmonės nesupranta apie tai kalbėdami. Aš tiesiog nuoširdžiai matau, kad jie nesupranta, jog yra du dalykai. Yra iki teisminio tyrimo duomenis ir duomenis, kurie yra iki teisminio tyrimo. Iki teisminio tyrimo duomenis tai yra protokolai, kažkokie pasiklausimo, ten, nežinau, kriminalinės žvalgybos gauti duomenis, garso įrašai, išklotinės ir taip toliau. Tai jeigu tau atneša štai tokį dalyką, ar ne, ir atneša jį išimta iš konteksto kažkokias detales, ir, pavyzdžiui, koks nors pareigūnas pateikia, tai jisai be jokios abejonės ne šiaip pažeidžia nekaltumo prezumpciją, bet jis dar pažeidžia baudžiamojo kodekso straipsnį atskirą, kuris vadinasi ikiteisminio tyrimo duomenų viešinimas. Tai čia yra aibė problemų. Bet dabar įsivaizduokim visiškai būtinę situaciją, apie kurią kažkodėl niekas nemąsto. Pas tave, kaip žurnalistai, ateina žmogus, sako, žiūrėkit dabar, pensijų pinigus atsiemiau, ar ne, turėjau ten keletą tūkstančių rankose, paskambino man sukčiai, rusiškai kalba, sako investuok į tokią ir tokią schemą, praradau pinigus. Tu klausi, o tu kreipiasi į policiją? Kreipiausi, pradėtas ikiteisminis tyrimas, pradėtas, nu ateik į laidą papasakos. Ir jis pasakoja, aš esu toks ir toks, man paskambino tas ir tas, man pasiūlė tokią ir tokią schemą, aš sumokėjau tiek ir tiek pinigų. Jisai pasakoja tau duomenis, kurie yra ikiteisminėme tyrime, 100%, kitaip būti negali. Bet jis neatskleidžia jokios iki teisminio tyrimo informacijos. Čia yra absurdas, jeigu mes taip plačiai traktuosim ir tas naratyvas dabar diskusijoje primestas ir Sauliaus Skvernelio taip pat dėka, kai jisai staiga pradeda kalbėti, kad bet kokių detalių analizė, bet koks domėjimasis, ar ne, jau yra traktuojamas, kad reikia prisiminti nekaltumo prezumciją. Tai aš tada sakyčiau, kad mes pasimkim bet kurį straipsnį, ar ne, pasimkim bet kurią, nežinau, ten publicistinę laidą, bet kurį žurnalistinį tyrimą, arba bent jau daugelį jų, ir mes pamatysime, kad yra net ir, pavyzdžiui, net ir mano atveju yra konkrečiai kai kuriais atvejais iki teisminio tyrimo detalės. Pavyzdžiui, ateina nukentėjęs asmuo, kitą savaitę, kitą sekmadienį bus epizodas, du iki teisminio tyrimai pradėti, nukentėjęs asmuo man pasakoja savo didžiulio rezonansą sukelsiant istoriją, nebijoju. Tai ką man dabar reikėtų daryti, aš turėčiau sakyti, žiūrėkite, tu tos istorijos nepasakok, į teisminį tyrimai bus galbūt baigti, galbūt nebaigti, galbūt teismą pasieks, o paskui teismas dar vyks 3 metus. Ar ne? Tai vienintelis dalykas, rezumuojant, mes galim kalbėti, tik tai tiek, kad visada kalbam tokiu būdu, kad kol nėra teismo sprendimo, asmuo yra nekaltas, visos abejonės yra kaltinamo naudai ir aš tiesą sakant visose šitose istorijose, net Eligijaus Masiulio istorijoje, negirdėjau, kad būtų, na, kaip sakant, asmuo už akių nuteistas. Šiuo metu vyksta ypatingai karštas diskusijos, tai ką turi prokuratūra, ko neturi prokuratūra, kaip ten viskas pasibaigs, ir niekas nežino, jo labiau niekas nežino, kaip pasibaigs teismai. Atsiprašau, Žilga, atsakė.
1: Nieko, detalių atskleidimas, ponia Bartkų, kaip čia reikėtų labai aiškiai irgi visuomeniai suprasti, jau tai, ką minėjo ir ponas Malinauskas, aišku, kiek jūs tam pritarėt ir kiek suprasti visuomeniai galima tų detalių apie tai, kol dar vyksta iki teisminis tyrimas, arba galbūt jis net neprasidėjo.
3: Na, pirmas dalykas, turbūt mes būkime realistai, neįmanoma taip ir visam pasauliu, turbūt neįmanoma taip, kad informacija apie tokias bylas nebūtų paskelbiama viešai, nebūtų diskutuojama ir panašiai, turbūt būtų iliuzija sakyti, kad štai staiga visiška tyla, niekas nieko nekomentuoja ir panašiai, tu labiau, kad dalyviai tų bylų yra jų labai įvairių ir labai daug, tai čia kaip ir minėjo, gali būti ir liudytas, gali būti ir kitas nukentėjęs asmuo ir taip toliau, kuris pasakoja tiesiog savo istoriją. Tai matyt čia, bet dabar yra vienas aspektas nekaltumo prezumpcijos iš tikrųjų ir jisai skirtas daugiau politikam ir kiteisminio tyrimo pareigūnam, prokuroram ir kitiem proceso dalyviam, kuris sako štai ką, kad nekaltumo prezumpcija reikalauja, kad būtent šitie asmenys pabrėžtų asmens nekaltumą. Kitaip sakant, kai prokurorai pateikia informaciją viešai ar kažką, turbūt pirmas jų sakinys arba paskutinis jų sakinys turėtų būti toksai, kad yra nekaltumo prezumpcija ir mes tik siekiam įrodyti kaltę. O ar kaltas ar nekaltas įrodys teismas. Tai vienas dalykas.
1: Šiuo minėtų atveju būtent tai ir padarė ponė Grunskienė, kai kreipėsi.
3: Labai džiugu, nes matosi, kad ir iš tikrųjų reikia pagirti šiuo atveju generalinę prokuratūrą, kad komunikacijos požiūrio ir nekaltumo prezumpcijos jie padarė tam tikras išvadas iš ankstesnių bylų. Ir kitas dalykas yra Čia irgi reikėtų šiek tiek pagirt, nes tai, kas buvo, mes prisiminkim, pavyzdžiui, Butkevičiaus bylą žmogaus teisų teisme, kur buvo pripažintas nekaltumo prezumpcijos pažeidimas dėl to, kad politikai komentavo situaciją, būtent teigdami, kad asmuo jau yra kaltas. Tai vat, šiti du dalykai turbūt šitoj vietoje yra svarbiausia. O jau visuomenės informavimas, tai, kad žurnalistai renka, gauna kažkokią informaciją ir taip toliau, iš tikrųjų, sakau, mes tokio dalyko turbūt sulaikyti niekaip negalim ir būtų iliuzija, jeigu bandytumėm tą padaryti.
1: Buvo daug spekuliacijų, ponė Malinauskai, jūs aišku visas jas turbūt matėt, girdėjot, skirtingose laidose dalyvavot, buvo net dėl to žmogaus teisų teismo, ką prisiminiau, kad net tokių paspėliojimų, kad štai galbūt ponas Malinauskas tiek daug apie tą bylą kalba, kad tarsi kiti politikai pradėtų jau iš karto nuteisinėti Saulių Skvernelį ir tai suprask, Sauliui Skverneliui būtų naudinga, nes žmogaus teisų teisme jis galėtų aiškinti, kad štai nebuvo ar negaliojo nekaltumo prezumpcija. Kaip jūs tokius pasvaičiamus vertinat?
2: Pasvaičiamus. Aš mintis mano labai paprasta. Du dalykai. Vienas dalykas, ką tu be pasakytum, tai yra patikrinama informacija. Kai mes kalbam, pavyzdžiui, apie duomenis, kurie gali būti vėliau teisminio tyrimo medžiagoje, kai mes kalbam, na, pavyzdžiui, man pačiam teko dalyvauti diskusijų laidoje, kilo klausimas, pavyzdžiui, kokia suma surasta pas Skvernelį, ir aš neįvardinamas jos gana aiškiai pasakiau, kad, na, nėra ten jokių 51 tūkstančių, yra nedidelė santykinai suma. Paskui Saulius Skvernelis pats, beje, tą sumą įvardino, ir čia irgi yra labai geras pavyzdys, kai politikai mano akimis absoliučiai dangstosi, sakydami, kad negali atskleisti ikiteisminio tyrimo duomenų, nes už tai bus nubausti. Tai Saulius Skvernelis buvo pasirašęs ir yra pasirašęs dėl neviešinimo ikiteisminio tyrimo duomenų ir juos paviešino ir nėra jokių problemų. Aš, pavyzdžiui, nesu nieko pasirašęs, aš nesu, čia vėl galime įti ilgas detalės ar ne, kas neša už ką atsakomybę, tai vėlgi, jeigu tu viešini, pavyzdžiui, ikiteisminio tyrimo duomenis, tai tu turi turėti teisės, ta prasme, turi būti subjektas, kitaip tariant, tu turi teisę jo saugoti, ar ne, jeigu tu niekaip nesi pasirašęs ir taip toliau, jei radai, pavyzdžiui, pašto dėžutį įmestą USB ir ten kažkas yra ir tu tai viešini, tai tu gali net nežinot, kad ten ikiteisminio tyrimo duomenis. Tai mano atveju čia ne apie savo atvejį aš kalbu, bet kai žmonės kalba apie tai, kad tu turi kažkokį tai tikslą, tai tada klausimas, o koks tas tikslas, ar ne? Ar aš turėčiau dabar, taip suprask, su Skverneliu kariauti? Taip nėra, aš su juo tikrai nekariauju. Dar daugiau, šitas skandalas man pačiam meta šešėlį, nes aš esu dirbęs jo patarėju ir aš labai norėčiau, kad tokio skandalo nebūtų. Dar daugiau, su Sauliumi Skverneliu mes turėjome visada labai puikius santykius. Kai aš išėjau, jis sakė, kad pasitiki, dirba ir taip toliau, jis man siūlė keletą kitų pareigų, siūlė dirbti jo patarėju Seime, aš atsisakiau to. Paskui man siūlė dar pagalbą, sakykime, ieškant darbo, aš irgi jos atsisakiau, mes su jo periodiškai susitikdavom, beje, visą laiką tik tai jo iniciatyva, nesu jo niekur kvietęs, bet jis vis pasiūlydavo ir būdavo informacijos mano šaltinis ir epizodų yra padaryta ir galų galę sakau, mes čia visai neseniai prie šventės ar ne kalėdiniam laikotarpiu kalbėjom apie tai, kad reikia papietaut. Tai aš su jo nesu niekaip, aš nesu nesuinteresuotas nuomonės formuoti nei taip toliau, bet man yra įdomu, kas atsitiko. Ir pavyzdžiui, jeigu jūs pasižiūrėtumėt, tai sakykime, aš vat ir praėjusio sekmadienio epizodas, man pakankamai aiškiai pavyko remiantis skirtingais šaltiniais, skirtingais duomenimis, dokumentais, liudijimais ir taip toliau, daugiau mažiau savo atsakyti klausimą, kada atsirado ta schema, ar ne, ten kalbam prieš 20 metų, kalbam apie privačią asociaciją, ar ne, tarptautinę agropramininkų asociaciją, kalbam apie partijas, kalbam apie politikus ten veikiančius. Ir mes galime ateiti iki tų paskutinių dienų, tada aišku, kada atsirado, daugiau mažiau aišku, kada atsirado tenai vienas ar kitas politikas, o toliau detalės, nepaisant to, kad tos detalės yra daugam žinomos ir čia neturėkime jokių iliuzijų ir pati puikiai tą žinai, kad yra labai daug detalių, kurios yra aptarinėjamos žurnalistų ratuose, kurios niekada nebuvo viešintos. Tai klausimas vėlgi čia laikantis nekaltumo prezumcijos ir visai kitų dalykų, tai tokiu atveju tu gali apie kažką, kas jau tavo akimis yra verta dėmesio kalbėti.
1: Kiek politikas gali apie tai kalbėti ir sureaguokit, jeigu norėjot.
3: Šiaip jau, kuo politikas mažiau kalba, tuo yra geriau iš tikrųjų, jeigu jis savo nuomonę, kaip jau minėjau, neturėtų išsakyti, nes vėl. Bet aš dar į vieną aspektą noriu atkreipti dėmesį. Nekaltumo prezumcija šiaip jau skamba taip, kad kiekvienas asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltė neįrodyta įstatymais nustatyta tvarka. Reiškia, mes čia turim ne tik tai pripažinti, kad asmuo nekaltas, bet dar turim ir įrodyti jo padarytą nusikaltimą tam tikru būdu, tai yra naudojantis procesinėmis normomis. Ir čia irgi labai svarbu, tai mes visi žinom, populiariai šnekant, prokuroras renka įrodymus, jis jam suteiktos arba iki teisminio tyrimo suteiktos ypatingos galios, jis gali areštą, gali sulaikyti, gali įrašus daryti, kriminalinės žvalgybos metodus naudoti ir taip toliau. Tai vienas aspektas. Tada mes visą šitą surinktą informaciją patikrinam, o tą patikrinimą visų pirma atlieka advokatai, tai yra jie peržiūri visą tą medžiagą ir įsitikina, ar nepažeistos žmogaus teisės, ar teisingai įrodymai surinkti, gal tie įrodymai nesurinkti ir taip toliau. Ir galų gale mes viską tą pateikiam teismui. Ir va teismas, vadovaudamasis šitais pagal įstatymą surinktais įrodymais, priimas vienokį ar kitokį sprendimą. Tai kuo tai skiriasi nuo žurnalistinio tyrimo, yra irgi akivaizdu, nes žurnalistas, atlikdamas tyrimą, nėra saistomas baudžimo proceso kodekso normomis, ar ne, nėra saistomas kažkokius tai pareiga, pavyzdžiui, išklausyti kitą pusę ir taip toliau, ir taip toliau. Tai šitą reikia irgi prisiminti. Tai skaitant kokį nors straipsnį ar pranešimą socialiniuose tinkluose ar kur nors, visada mes turim atsiminti, kad tai yra viena pozicija, taip, galbūt jinai teisinga, galbūt neteisinga, kažkokie šaltiniai surinkti, tie gal neatsleisti ir taip toliau, bet mes turim atsiminti, kad byla arba ta informacija, kurios pagrindu teismas vėliau priims sprendimą, gali būti visai kitokia. Nes būtent tos informacijos rinkimo, tų įrodymų taikomi visai kitos tvarkos. Ir čia kur atsiranda problema, nes irgi visi mes esam visuomenės nariai ir teisėjai taip pat. Ir yra baimė tokio atveju, arba abejonė, kad ar štai tokia informacija pateikiama spaudoje, masinės informacijos priemonėse, nedaro įtakos vėliau pačiam teisėjui, teisėjų kolegijai, galų galėtai visuomeniai, tada atsiranda visų

0: ar kažką, kol jie dalyvauja teisme, reiškia, kaip prisiekusieji. Nu, bet irgi supraskime, kad na, ir yra atveju ne vienas, kad na, vis tiek jie ir paskaito, ir pamato, ir taip toliau. Tai čia tam tikra prasme, kalbėdami nekaltumo prezumciją, mes visada turim prisiminti, kad jinai sugalvota iš tikrųjų ne veltui, tai yra garantas, kad procesas bus teisingas. Ir todėl, pavyzdžiui, tas teismo vertinimas ir žurnalisto pateiktas vertinimas arba visuomenės gali skirtis.
1: Man tas momentas dėl spaudimo teisėsaugai galbūt šiek tiek yra keistas, nes turbūt tai daug ką pasako apie teisėsaugą tam tikrą prasme. Nežinau, kiek ją galima kritikuoti, jeigu iš esmės visuomenės nuomonė daro realų spaudimą teisėsaugai. Ar iš tiesų tai vyks?
0: Nu kaip, mes visi esam žmonės, kodėl pavyzdžiui, sakom, at štai pasodinkim žmogų su antrankiais ir jau mes visi liksime galvoti, kad jisai jau yra kažkoks nusikaltėlis, arba štai irgi teismuose dažnai matom žmonės sėdinčius, reiškia, už užtvarų, užrakintus jau ten, ne? Kas tai yra, tai jau yra tam tikra prasme formuojama, kad štai jisai jau yra kažkoks nusikaltęs, jau panašiai, pavyzdžiui, vėlgi Jungtinėse Amerikos valstijose tą draudžiama daryti, netgi kaltinamasis kartais perengiamas, uždedamas kaklaraištis, kostiumas, kad jis nesudarytų tokio, reiškia, aišku, ten prisiekusieji priima sprendimus, tai čia kitas dar aspektas. Bet taip pat ir prokurorai, ar teisėjai, ar ikiteisminio tyrimo, nu, irgi žmonės, tai ta suformuota, sutikim, opinija, nu, jinai, jai kartais labai sunku atsispirti.
1: Ir kartais būtent dėl to, ponia Malinauskai sako, kad teisėsauga pradeda tekinti informaciją žurnalistams, šaltiniams, kai kurie pareigūnai, galbūt kai kurie advokatai pradeda pasakot daugiau, negu būtų galima papasakot, ir tada žurnalistai jau apie tai pasakoja, ir taip neva yra ruošiama dirva tam, kad na, nebūtų didžiulio spaudimo iš visuomenės, kad būtų galbūt ir lengviau įrodinėti, kad nebūtų pasmerkimo, jeigu štai bus pripažintas kažkas kaltu. Jūs pats iš senesnių laikų kaip žurnalistas esat su tuo susidūręs, nekalbant galbūt apie šią konkrečią istoriją.
2: Tai galima ir apie konkrečią istoriją kalbėti, iš ankstesnių laikų atsakysiu, bet labai trumpai sureaguosiu, nes čia yra įdomus aspektas. Pirmas dalykas, visi puikiai supranta, kad taip, uždėk žmogui antrankius, nufotografuok teismo salėje ir jisai, pavyzdžiui, jeigu jis yra politikas, tu jo karjerą sugriausi, labai bus sudėtinga jam. Bet čia yra būtent tas saugiklis, kuris leidžia spręsti, kad rezonansinėse bylose, kurios tikrai sulauks didelio visuomenės dėmesio, labai tikėtina teisėsauga neblefuos. Kitaip tariant, labai tikėtina, kad vis tiek reikės ne tik tai patikrins advokatai, bet paskui patikrins ir pati visuomenė, kai bus ir pirmiausia žurnalistai, kai bus paviešinti duomenis, ar ne? Kitas dar niuansas yra labai svarbus, kad mes dabar kalbam apie tą procesą tokį, kad, nu, pavyzdys, ar ne, Sauliaus Skvernelio atveju, kad, sakykime, įtarimai, kurie dar nepareikšti, tada byla keliauja į teismą, tada teisme yra priemamas, ten, pavyzdžiui, apkaltinamasis nuosprendis arba išteisinimas. Mes turim precedentų, kur nieko panašaus iš vis nevyksta. Nu, pavyzdys labai geras yra Kauno administracijos korupcijos byla, kuri iki šitos bylos buvo rekordinė kyšio, ten stiklainiuose laikoma daugiau negu 200 tūkstančių eurų, ar ne, pralenkė Masiulio 90 tūkstančių, dabar mes jau turim milijoną. Bet kas atsitiko? Šiliauskas sutinka duoti parodymus. Mes apie tos parodymus žurnalistai, aš ne žurnalistas, tinklaraštininkas, bet visi apie tai kalbam, ar ne, daugmaž yra žinoma, kas tose parodymuose buvo, nors tai yra ikiteisminio tyrimo duomenys, jie yra išskiriami į atskirą ikiteisminį tyrimą, kalbant apie Kauno merą, ir tas tyrimas yra nutraukiamas, tada Kauno meras per teismą bando susipažinti, jam irgi neleidžiama susipažinti, tai yra daug aplinkybių, kai gali būti taip, kad, pavyzdžiui, ta pati Sauliaus Skvernelio byla, jinai būtų galų gale nuspręsta jam nepateikinėti kaltinimų, arba jeigu būtų pateikinėjami kaltinimai, galbūt tik tai dalis, ar ne, dalis informacijos visiškai lieka už kadro. Dabar, ar politiko, kuris mūsų visų priiminėja mūsų gyvenimą, tvarko įstatymais ir taip toliau, ar jo privatumas gali būti toks, kad, pavyzdžiui, jeigu kažkas lieka ne teismui vertinti, tai yra nebaudžiamojo persekiojimo dalykas, bet yra svarbus dalykas visuomenei, ar mes galim tą informaciją medžioti ar ne, nu, mano akimis visiškai. Tai yra, tu gali eiti niuansus, sakyti, kad taip, iki teisminio tyrimo informacija ir panašiai, bet jeigu tai yra bet kokia svarbi informacija, kuri iš tikrųjų susijusi apie aukščiausio viešumo asmenį, nu, mano akimis, ypač galų gale netgi toks dalykas, jeigu asmuo viešai meluoja, ir tu gali, na, tiesiog na, pas tave yra tiesiog informacija, vat, ne, nekalbant apie Skvernelį dabar, bet

0: bendrai informaciją, kad žiūrėkit, nu iš tikrųjų taip nėra, ar ne? Galbūt to nepakanka baudžiamajam persekiojimui. Aš visą laiką dar pateikiu tokį banalų pavyzdį. Nufilmavai, ar ne, kad žmogus, vat, politikas ima kyšį, ar ne, balso įrašas, garso įrašas, aukštos kokybės. Bet teismas sako, nu žiūrėkit, jūs sankcijos neturėjo, ten iš neteisės teisė negimsta, nesertifikuota įranga dar kažkas, tu gali tiksliai žinoti, kaip yra, bet teismas gali sakyti, nepakanka duomenų. Arba irgi nenoriu advokatų žaisti, bet, pavyzdžiui, visą laiką advokatų klausiu, ką jūs darot, jūs sako, tikrinat, bet ką jūs darot, vat, patina žmogus, sako, aš nužudžiau, esu žudikas, vat, nužudžiau tris moteris, esu maniakas. Ar jūs turite teisę kaip advokatas sakyti, aš dabar padarau spaudos konferenciją, jis yra maniakas, teiskit jį, ar ne, iki gyvos galvos. Ne, jūs turbūt sakot, vis tiek aš sukursiu gynybinę liniją, jūs esat mano klientas, daugeliu atveju advokatui išteisinti sunkioj byloj asmenį, net jeigu jis žino tiksliai, kad jis yra kaltas, yra profesinė sėkmė. Kai mes kalbam apie visuomenės informavimą, čia kita profesinė sėkmė. Čia yra profesinė sėkmė, jeigu tu iš tikrųjų faktais gali parodyti tam tikrus piknaudžiavimus. O dabar kalbant paskutinis dalykas apie teisėsaugos ir šaltinius, ar ne, tai dar kartą, yra rizikos visada tekinant informaciją, bet pasakysiu tokį paprastą dalyką. Kas yra informacijos nutekinimas? Pavyzdžiui, ar ne, kodėl kai kuriais atvejais aš kalbu gana užtikrintai. Jeigu tu turi pakankamai per ilgą laiką, aš daugiau negu 20 metų panašų darbą dirbu, turi šaltinių, kuriem tu gali paskambinti, sakykime, jų patikimumas labai aukštas ir pareigos labai aukštas. Ir tu gali sakyti, žiūrėk, aš suprantu, kad tu nieko negali komentuoti, bet yra klausimas. Aš turiu tokią ir tokią informaciją rankose. Ar ne? Ką tu apie tai manai? Ir jis to gali pasakyti, negaliu komentuoti, arba jis to gali pasakyti visišką nesąmonę. Jis nei vienu atveju jokios informacijos neatskleidė. Bet jeigu jis to pasako visišką nesąmonę, tu supranti, kad okay, čia yra nepatikima, jeigu jis sako, aš negaliu komentuoti, jis nieko nekomentavo, bet tu supranti, kad čia yra pakankamas pagrindas judėti toliau. Tai va, pavyzdžiui, kaip tokį dalyką vertinti, ar ne? Ir mano akimis yra aibė įvairiausių būdų, nusistovėjusių per tam tikrą laiką, kai tu atsiduri situacijoje, kai tu, na, kaip sakant, turi skirtingus šaltinius, bandai tą informaciją pasitikrinti, yra būdų, kaip tą informaciją pasitikrinti tikrai. Dabar aš nenoriu visko atskleisti, bet su pakankamai aukšto patikimumo lygiu ir tu visą laiką rizikuoji. Nes kitas variantas gali būti toks. Tu kažką pasakei, tai yra viešoje erdvėje, tu suklydai arba tave suklaidino, tavo reputacija dega, viskas. Tai tau visą laiką primins. Čia mano tas irgi garsusis pasakymas, kai čia ne apie teisėsaugą, aš atsiprašau paskutinis sakinys, kad man kalba, ar ne, va dabar mes čia prieš, šiek tiek juokiamės prieš laidą apie įrašinėjimus slaptas socialdemokratų pokalbius, jų partijos ten tarybos pasitarime, bet mintis, man kalba šaltinis iš partijos ir sako vieną, aš tai įvardinu, abi pusės, nu viena pusė, ar ne, Saulius Skvernelis tai paneigė, sakydamas, kad nepakankamai patikimas šaltinis, niekaip neįrodysiu. Be reikalo pasakiau, nes niekaip neįrodysiu. Bet jeigu tu gali įrodyti, nu tai tada tau viskas gerai.
1: Trumpą pertrauką padarom, paklausom naujausių žinių ir taip pat žinių radijo klausytojus raginu ir toliau rašyti savo pastebėjimus, būtinai juos adresuosiu laidos pašnekovams.
2: Girdžiu tavo nuomonę. Žinių radijas.

0: Čia žinių radijas. Likite su mumis. Girdžiu tavo nuomonę.
1: Mėjeterį ir tęsiam laidą. Vaizdo tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas ir advokatas teisininkas Gintautas Bartkus. Kartu su mumis mes kalbam šiandien apie nekaltumo prezumpciją, šiek tiek atsispyrę nuo Sauliaus Skvernelio istorijos, kiekgi galima viešinti bylos medžiagos, kadagi visuomenė tą nekaltumo prezumpciją pasinaudoja, o kada visgi jos atsisako ir ją nekreipia dėmesio. Ties teisėsaugos tekinama informacija mes šiek tiek apsistojom. Pone Bartkau, jūs jau iš teisininko pusės sureaguokite, ar iš tiesų kartais būna taip, kad ta dirba bandoma paruošti, kad būtų po to lengviau pačiai prokuratūrai.
2: Tai vėlgi mes grįžkime prie nekaltumo prezumpcijos, nes nekaltumo prezumpcija jinai tam tikra prasme nėra susijusi su žurnalistais ar žurnalistiniais tyrimais atliekamais, ar ne? Tai yra taisyklė, kuri labiau susijusi su pačiu procesu. Ir kodėl? Todėl, kad informacija, kurią surenka prokurorai, sakykime, ar ikiteisminio tyrimo tyrėjai, jie gauna specialiais būdais kažkokiais, tai va tokiais, kur įstatymas jiems suteikia labai didelės galias. Ir vat štai čia kyla jau klausimas, ar tokios informacijos paviešinimas nėra pats savaime nusikaltimas, jeigu tą viešinimą daro ikiteisminio tyrimo pareigūnai arba prokurorai. Tai, kad žurnalistas renka informaciją, tai čia yra jo teisė ir iš tikrųjų tai yra labai gerai, nes tai leidžia visuomeniai irgi patikrinti darbą ir prokurorų, ir teismų galų galia ir taip toliau, na, įsitikinti, ar tas teisingumas vykdomas ar ne. Bet mes galim, paminėtas buvo atvejis, kai pavyzdžiui žurnalistui perduoda informaciją iki teisminio tyrimo pareigūnas. Ar tai yra gerai? Mano supratimu, tai yra labai blogai. Ir kodėl? Todėl, kad tą informaciją iki teisminio tyrimo pareigūnas būtent gavo per šitą visą tokią sudėtingą procesą. Tai jisai gavo dažniausiai panaudojamas įvairias procesinės prievartos priemonės ir taip toliau. Tai vat šitos informacijos jis negali perduoti. Dar kur yra problema? Jis gali tą informaciją perduoti selektyviai. Tada reiškia, vieną informaciją perduodu, kitą informaciją neperduodu. Pusę pokalbio paviešinu, pusę pokalbio nepaviešinu. Ir mes tokiu atveju istoriją žinom. Aš dabar prisiminiau atvejį, kai man atrodo kažkokie net įrašai buvo pamesti sniege ar kažkai miške. Miške tokia istorija buvo vien paskui išaiškėjo, kas tai padarė. Man atrodo, aš neatsimenu, ar prokuratūros darbuotojas ar ikiteisminio tyrimo. Bet tai jau yra labai blogai. Ir kodėl? Todėl, kad mes čia jau šitoj vietoj neteisėtai paviešindami informaciją nukrypstame nuo tos nekaltumo prezumpcijos. Tai yra tokiu atveju iš tikrųjų tada jau reikia visą informaciją, visą bylos informaciją perduoti. Tada suteikti teisę advokatam, taip pat pateikti savo kontrargumentus ir taip toliau. Tai va čia, mano supratimu, yra problema. Ir tada jau iškyla toks, jeigu mes sakom, kad informacijos, iki teisminio tyrimo pareigūno informacijos perdamas žurnalistui, tai yra jau aišku, kad iki teisminės bylos medžiagos perdavimas, ar ne, nes jisai tą informaciją būtent surinko, perdavimas yra neteisėtas, tai jau mano klausimas žurnalistam, ar žinodami, kad jis yra neteisėtas, jie vis tiek turi tą informaciją priimti ir dar paviešinti.
1: Mm-hmm. Čia įdomus klausimas, ponia Malinauska, kaip jūs sureaguotumėt?
3: Aš tik sureaguočiau, kad per mano praktiką, nes čia visi prisimena Rubicon bylą, aš atsimenu ten dar STT, turbūt Junokas tuo metu vadovavo ir panašiai, bet per mano praktiką, kad tau teisėsaugos pareigūnas perduotų procesinį dokumentą rizikuodamas, aš neturėjau tokių atvejų, nes čia būtų, taip, dar kartą, čia būtų klausimas ne apie nekaltumo prezumpciją, čia būtų klausimas apie kitą baudžiamojo kodekso straipsnį, tai jisai rizikuotų ir tu rizikuotum pakliūti iš karto po BK ir ten netgi, man atrodo, numatyta, aš dabar neatsimenu, reali laisvės atimimo bausmė, tai tu ir karjerą gali sugriauti ir panašiai. Tai vėlgi visus nuraminsiu, kurie jau pradėjo šaltinių ieškoti, kad tikrai taip nevyksta. vyksta, kad tau, reiškia, atneštų kažkas iki teisminio tyrimo duomenis. Dabar klausimas etinis, moralinis ir labai įdomus. Vat dabar ką tu darytum, jeigu tu turi, pavyzdžiui, tu tiksliai žinai, kad tai yra iki teisminio tyrimo duomenis, arba dar kitaip pasakysim, nes čia gali būti labai painu. Įsivaizduokim va tą istoriją, aš vis prie jos grįžtų, man jinai labai įdomi. Tu pasiklausėjai arba įsilaužėjai į paštą, ten kokie hakeriai tau nusiuntė, ir tau atsiunčia nuotraukas, pavyzdžiui, kompromituojančias kažkokias, arba kažkokius dokumentus. Ką tu darai? Tai mano galva žurnalistas sveria. Mes turėjome istorijų, kur yra visiškas absurdas, pavyzdžiui, buvo įsilaužta į estetinės klinikos, aš pats dirbau žurnalistu, ir mum redakcija atsiunčia ten buvusių žmonių, žinomų žmonių, nuotraukas, ten prieš, po, žmonės nusirengia ir panašiai. Tu pirmas dalykas, tu supranti, kad yra didžiulė tema, nes akivaizdu, kad yra įvykdytas didžiulis nusikaltimas, bet akivaizdu, kad tu to neviešini, aišku, tu tada skambini tiem žmonėm, jie patvirtina kažkokius dalykus, tu neįvardini tų žmonių, arba jeigu jie sutinka, tai įvardini, bet be jokios abejonės nieko nerodi. Kitas dalykas, jeigu tu, pavyzdžiui, tau atsiunčia nuotrauką, kur, arba vaizdo įrašą, kur aiškiai matosi, kad asmuo, pavyzdžiui, kokia nors kyšimo politikas, pavyzdžiui, narkotikus vartoja, nežinau, ten kokia prostitučių kompanija ar panašiai, tada tu sveri ir sakai, šiuo atveju informacijos svarba yra tokia, kad man nėra labai įdomu to asmens nekaltumo prezumcija arba privatumas. Šiuo atveju man yra įdomu, visuomenės interesas yra gerokai aukščiau ir aš šiuo atveju eičiau surizikuot. Tiesiog tos dalykus reikia pasvert.
1: O dėl to, ką minėjo ponas Bartkus, dėl selektyvaus pateikimo, nes gali turbūt kažkoks pareigūnas, na taip teoriškai svarstant, pateikti selektyviai tą pokalbio kažkokią išklotinę, kurioje yra tik pusė pokalbio. Arba tai labai aiškiai matosi, kad tik pusė pokalbio, arba galbūt net nesimato. Tai ką tokiu atveju žurnalistams daryti, nes irgi atrodytų, kad turėtum gal ir skelbti, jeigu tai yra rezonansinė byla, bet kaip žinoti, kad ten visam pilnam pokalbį nėra visiško paneigimo dėl to, kas vyko pradžioje.
3: Tai būkim arčiau realybės. Kad tai padarytų pareigūnas, yra super mažai šansų, tai iš patirties, per didelės rizikos. Čia kur kas labiau yra žymiai dažnesnis atvejis, kad advokatas tai pateiks. Ne prokuroras iki teisminio tyrimo, bet būtent vienos iš šalių advokatas, kuris sako, žiūrėkite, jūs kalbate tik tai apie mano klientą, bet čia yra ir kitų žmonių, arba žiūrėkite, yra mums svarbi informacija. Tai va čia jau tada prasideda klausimas. Jeigu vėlgi advokatas klausimas, ar jeigu tu gauni, ar jis ten pirminis šaltinis ar antrinis, ar jisai gali gauti tiesiog tuos dokumentus, ar ne, jisai gali tau nieko nepatikinėti, bet, pavyzdžiui, papasakot. Tai tada vienas dalykas, tik kaip tu, ar tu turi galimybę patikrinti informaciją, antras dalykas, tu iš karto prezumuoji, kad jinai yra fragmentuota ir subjektyvi. Darbo su šaltiniais abecėlė yra tokia, šaltinis pas žurnalistą niekada, mes atsimenu, būdavo juokaujam anksčiau, kad ne žurnalistas, ne šaltinis turi naudoti žurnalistų, o žurnalistas šaltiniu, aš visą laiką sakydavau, nesąmonė. Visada abi pusės į vienas kitą žiūri kaip įrankį. Žurnalistam, kai skaito paskaitas, čia yra mano pažadinė citata, vat kelias dabar kaip tik skaičiau Vilniaus universitete, aš sakau, pas jūs, jūsų šaltinį žiūri tik kaip įrankį. Jie neateina pas jūs gėrio kurti ir taip toliau. Jie ateina pas jūs tam, kad jūs. Ir jūs turite suprasti, gerai, aš tau esu įrankis, tu manęs įrankis, tu man pateikė informaciją, aš nebūtinai ją turiu viešinti, bet aš turiu pasižiūrėti, ko jinai verta. Kitas dalykas, jeigu aš matau, kad jinai yra šališka, galbūt aš per tą informaciją išeisiu kitą informaciją. Didelis čia darbas turi būti padarytas, bet aš dar priminsiu paskutinį dalyką. Yragi ir dar vienas baudžiamojo kodekso straipsnis 154, šmeištas. Tai tu, jeigu tu pasiemi informaciją, kurią tu perdodo, pavyzdžiui, anoniminis šaltinis arba jisai prašo būti neįvardintas ir tu ją paskelbi, tu ženeši atsakomybę. Tai jeigu tu tau, pavyzdžiui, kokia nors sugeneruota nuotrauka dirbtinio intelekto atnešama ir tu praneši apie tai, kad žiūrėkite, radau įrodymus, kad politikas kyšimą arba narkotikus vartoja, o tai yra netikra nuotrauka, tai tu dar gali eiti ne šiaip susigriauti reputaciją ir gauti civilinį ieškinį didžiulį, bet ir pats tapti įtariamuoju.
1: Klausytojas vis tiek klausė vienas, ar teisėsaugoje yra Skirmanto Malinausko šaltinis.
3: Mano šaltinių yra labai daug, aš jų niekada nediskutuoju, bet be jokios abejonės yra šaltinių ir žmonių, kuriuos aš puikiausiai pažįstu teisėsaugo ir čia vėlgi žmonės įsivaizduoja šaltinis, kad atneša tau iki teisminio tyrimo medžiagą. Ne, tai ne tokio pobūdžio šaltiniai. Jonė irgi yra mano šaltinis, jeigu man reikėtų kažko paklausti, aš skambinčiau, sakyčiau, Jonė, niekam nesakysiu, gal tu man čia gali padėti. Nu ir galbūt ir padėtų, gal ir ne.
1: Pone Bartkau, norit reaguoti į advokatų tą paminėjimą, kad kartais patys advokatai galbūt labiau tikėtina, kad nutekina.
2: Aš čia vat irgi įdomus iš tikrųjų klausimas yra ir ypatingai politinio vat, bylose, kuriuose dalyvauja politikai, ar ne? Nes jeigu aš privatus asmuo, tai ten mano byla tyriama dažniausiai, niekas apie tai nežino, niekas niekam neįdomu ir taip. Bet vat, kai jau įsivelė politikai arba tokios rezonansinės bylos, čia jau tos informacijos atkeliauja daug. Ir ką mes tada, kokia vėl matosi disproporcija? Tada staiga, reiškia, prokurorai ar ar iki teisminio tyrimo, tyrėjai sako, žiūrėkit, bet jūs, kadangi esate įtariamasis, kaltinamasis, ar būsite ten, ar bus atklausius ten specialių ir ko nors, mes jum draudžiame bet ką viešinti. Ir va tada atsiranda tokia disproporcija, reiškia, nes na dabar, kas ta, va, kaip šiandien nu, mes ir pradėjome, kas ta dabar informacija, tai jeigu aš, būdamas įtariamasis, ar ne, pasakoju savo matymą, kaip aš mačiau tą situaciją, tai ėmiau aš tą kyšį, ar neėmiau tą kyšį, ir komentuoju, ar tai yra iki teisminio tyrimo medžiaga, ar ne, ar aš galiu tą daryti, nes kartais mes, sakau, matom tokią netgi disproporciją, prokurorai, tarkim, komentuoja ir sako, štai, va, suradom 100 laikrodžių, ar ne, suradom grinų pinigų ten 100 000 ir taip toliau, nu, ką tai reiškia, kodėl tie laikrodžiai, reiškia, rodomi, nu, yra irgi aiškus tikslas, reiškia, ne, nes, nu, laikrodžiai, tai sąžiningas žmogus 100 laikrodžių turėti negali, taip, bet kita pusė tada įtariamasis, kaltinamasis, to lyg tai negali tada komentuoti ar pasakyti.
1: Bet iš esmės tikrai negali jis to.
2: Tai va čia yra, jis įeina į tokią pilką zoną, suprantate, nes jis staiga iš vienos pusės jam sako, žiūrėk, tu negali nieko, kas yra iki teisminio tyrimo medžiaga. O tai tas dėl bylos, tas mano gyvenimas jau yra iki teisminio tyrimo medžiaga, ar ne? Tai yra byla apie mane. Tai mano požiūriu, aišku, kad aš tokiu atveju turiu teisę ir va čia, kur jau visuomenės teisė žino, tada aš noriu iš, kaip visuomenė žinoti iš abiejų pusių, tai aš noriu išgirsti ir tau, o tai gerai, paaiškink, kas čia yra. O tau sako, ne, šito tu paaiškinti negali, nes tyrimas vyksta. Aišku, būna ir specialiai neaiškinama ir taip toliau, bet va ta tokia, ta disproporcija irgi labai norėčiau atkreipti dėmesį. Tai, ką advokatai, pavyzdžiui, paviešina, irgi nebūtinai iki teisminio tyrimo medžiaga. Tai gali būti to žmogaus nuomonė, to žmogaus situacijos vertinimas. Galų gale advokatai gali ir patys įrodymus rinkti, ir jų surinkti gali būti įrodymai kažkokie tai ir taip toliau. Vėlgi, tai nebūtinai iki teisminio tyrimo medžiaga. Ir vat čia, mano supratimu, labai svarbu, ypatingai vat tokiose rezonansinėse bylose, nes tada mes dažnai matom arba tiksliau vieną pusę, o kita pusė, na, sėdi kažkur, tai reiškia, ir komentuoti nieko negali. Tai, o iš tikrųjų, nu, man būtų labai įdomu sužinoti visgi, o kaip jisai tą vertina.
1: Sauliaus Skvernelio situacijoje jūs bent jau pradžioje vertinot, kad jis irgi turėjo tai daryti, jis turėjo aiškintis visuomeniai, bet jis tarsi irgi prisidengė šituo dalyku, kad negali, nes niekas neleidžia.
3: Absoliučiai ir du dalykai. Ar ne? Pirmas dalykas, mes turime jau ir Europos žmogaus teisų teismo išaiškinimą, kad tikrai negali būti taip suvaržyta asmens galimybė komentuoti. Antras dalykas ir atsakomybės yra visiškai kitokios, nes jeigu aš einu rezonansiniai byloje ir netgi atskleidžiu į teisminio tyrimo duomenis gindamasis, nu, tai tada mane turi vėlgi prokuratūra pradėti baudžiamąjį persekiojimą, kreiptis į teismą, teismas turi nuspręsti, kad aš iš tikrųjų ten pakenkiau tyrimui ir taip toliau. Bet aš noriu pasakyti, kas ant svarstyklių, ar nebūkim realistai. Jeigu mes turime situaciją, kur asmuo yra nekaltas, visada, nesvarbu, kokia tai yra byla, asmuo norės kuo daugiau viešumo. Todėl, kad jisai sakė, žiūrėkit, aš nesuprantu, kas vyksta, aš nieko nepadariau ir man pačiam reikia atsakymų ir tu prašysi žurnalistų, kad eikit, kaskitės, aiškinkitės, nežinau, spauskit prokurorus klausimais ir taip toliau, nes man reikia kuo daugiau viešumo. Kai tik tai mes išgirstame, kad žiūrėkit, čia aš nenoriu komentuoti, čia nekomentuosim ir taip toliau, tada tas abejonės išsklaidyti pasidaro labai sudėtinga, juo labiau, kad Saulius Skvernelis čia toks fenomenalus atvejis, pasako labai užtikrintai, kad jis nežinojo ir nedalyvavo ir nieko neėmė, praėjus ten dviem mėnesiam, ar ne, tai tu gali tą pasakyti iš karto, bet toks jausmas, kad tu zonduojasi galbūt, kas yra tuo metu byloje. Vėlgi, vat, pavyzdys, aš dabar pasakiau vertinimą ir tada visi sakys, nuteisė, kaip Saulius Skvernelis taip dramatiškai išeina ir sako, nuteisė už akių. Visada tai bus diskusijos klausimas, pavyzdžiui, kodėl tu tylėjai, kodėl nepasakei, kodėl pasakei tau, o ne kitą ir taip toliau, ką tu nutylėjai, visada bus. Ir paskutinis dar dalykas, labai paprastai apie šaltinius, ar ne? Šaltiniai visą laiką patikimi, nepatikimi, pirminiai ir antriniai, ar ne? Tai Saulius Skvernelis yra super svarbus šaltinis, pirminis, jisai turi pats labai daug informacijos, bet jis yra labai labai nepatikimas. Čia yra žurnalistinė teorija. Dėl ko? Dėl to, kad jis niekada neatskleis jokios informacijos, kuri jam nenaudinga arba gali jam pakenkti. Tai šitoje vietoje viską reikia vertinti su labai labai dideliu žiupsniu abejonių, nes gali būti, kad viskas, kai jau galų gale paaiškės, visai kitaip atrodys kitoje šviesoje.
1: Vos 5 minutės mums iki laidos pabaigos. Labai norisi į Kazį Starkevičių sureaguoti, nes daug ir klausytojų komentarų mes ir per pertrauką tai aptarėm dėl to, kad apie konservatorių Kazį Starkevičių iš vis nebekalbama. Kalbama toje žiniasklaidoje ir apie Kazį Starkevičių, bet iš ties kiek mažiau, nes turbūt buvo toks paskleistas dalykas, kad jeigu išeis iš Seimo, tai tu nieko nebeturi čia atsakinėti, nes esi privatus asmuo ir apie tave net prokuratūra gali neteikti jokios informacijos, nes tu privatus asmuo. Pone Bartkau, taip ir yra, ar ne?
2: O, tikrai ne. Vien tai, kad žmogus išėjo iš Seimo, tai nepadaro jo privačiu asmeniu, nes visų pirma, čia mes galim dar net išvelgti ir tai vadinama ad hoc viešai asmenį, tai yra dėl padaryto nusikaltimo jis tampa tuo viešu, ar dėl įtarimo padaryto nusikaltimo jis tampa viešu asmeniu ir tada jau mes visi turim teisę domėtis tai, kaip ten buvo iš tikrųjų, nes pati situacija irgi susijusi ir su valstybinėm institucijom ir su galimų kyšių davimu ir taip toliau, taip toliau, visa schema ir sistema. O antras dalykas, irgi tai, kad žmogus netampa Seimo nariu, tai dar nepadaro jo privačiu asmeniu, nes tam tikrą laikotarpį jis be abejonės yra politinis veikėjas, yra įtakingas politinis veikėjas ir taip toliau. Na, mes galim sakyti, galbūt po tam tikro laiko, jeigu jis neaktyviai nedalyvautų, po metų dviejų jis gal ir galėtų būti laikomas privačiu, bet tikrai ne dabar.
1: Pagrįskite, kodėl Skvernelis visgi gali būti nekaltas, prašau Skirmanto Malinausko.
3: Todėl, kad galioja nekaltumo prezumpcija ir teismas nuspręs. Tai aš nei pagrįsti, nei paneigti negaliu, aš labiau žiūrėjau apie situaciją, bet įdomi situacija dėl Kazio Starkevičiaus, nes mes ir kalbėjom, irgi minėjau. Saulius Skvernelis komentuodamas Seime sako, mano situacija visai kitokia negu Kazio Starkevičiaus. Kitaip tariant, iš kur tu žinai, jeigu tu nežinai teisminio tyrimo domenų arba jeigu nedalyvauji tame, bet čia esmė. Kazys Starkevičius, aš apie tai kalbu, pasižiūrėkit sekmadienio epizodas ir prieš tai, jisai dabar bando išvengti viešumo, prisidengdamas to, kad yra privatus asmuo, nors tikrai nėra, bet čia esmė yra ne Kazys Starkevičius, jisai visą laiką bandys išvengti. Esmė, kodėl prokuratūra tokį dalyką pasako, nes akivaizdu, kad prokuratūra pasakydama, kad jis šiuo metu yra privatus asmuo, nu jinai klaidina ir jinai labai prastą praktiką formuoja. Kitaip tariant, įsivaizduokite, politikas ar ne buvęs ministras, vos tik tai korupcijos skandalo įkraštyje padeda savo Seimo nario mandatą, staiga apie jį nieko komentuoti negali. Tai įsivaizduokit, kaip lengva būtų išvengti viešumo klausimų ir taip toliau. Jisai galbūt ir gali pats nekomentuoti, sakyti, nieko nekomentuoju, ar ne, kaip baudžiamoji byloje prieš save parodymų gali neduoti, bet prokuratūra privalo atsakinėti kaip lygiai taip pat kaip apie Skvernelį.
2: Čia beje atsakant į klausimą klausytojo, tai galim pasakyti taip, kad Skvernelis yra nekaltas. Šitą mes šiandieną 100% galim pasakyti, tol, kol jo kaltė nebus įrodyta teisme, nes nuo senovės Romos laikų įrodinėja tas, kas teigia. Reiškia, kitaip sakant, šiuo atveju prokurorai turi įrodyti teismui, kad jisai yra kaltas.
1: Tomas baigia mūsų laidą su klausimu, kur nekaltumo prezumpcija Samoškaitei iš LRT ir LSDP posėdžio, nes porą kartų Skirmantas Malinauskas užsiminė apie šitą temą, bet man regis jau šiai žurnalistai kol kas turim tą nekaltumo prezumpciją.
3: Geras klausimas, tai čia vat, kad labai gerai iliustruoja, ar mes galim apie tai kalbėti, aišku galim, ar Eglė Samoškaitė nekalta, kol neįrodyta kaltė, aišku, kad nekalta, čia ir yra esmė. Mes galim kalbėti, mes galim aiškintis faktus, mes galim turėti nuomonę, o teismas galų gale. Jeigu iš viso tas teismas bus, jeigu bus pradėtas ikiteisminis tyrimas, čia labai ilgas kelias. Žodžiu, kalbėti mes galim, nekaltumo prezumpcija nereiškia tylą.
1: Saulius Skvernelis ir Kazys Starkevičius yra nekalti. Lauksim, ar kažkas įrodys, kad jie kalti. Ačiū abiems, kad sudalyvavot. Skirmantas Malinauskas ir Gintautas Bartkus šiandien buvo su mumis. Aš Jonė Salygaitė atsisveikinu ir sakau iki kitų kartų.
0: Girdžiu tavo nuomonę. Reklama. Karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Čia žinių radijas.

0: Sveiki, čia žinių radijas, eteryje Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien mes kalbėsimės apie dalykus, apie kuriuos dar čia turbūt neteko kalbėti šitoj studijoje, bent jau man. Bandysime suprasti, ko žmonės taip veržiasi kartais sužinoti savo kilmę, pavyzdžiui, gal jis karalius, o gal jis bajoras. Kodėl žmonės taip nori susikurti savo giminės herbą ir galima jį susikurti, pasirodo, ne tik dėl to, kad tu ten esi kažkoks kilmingas, bet ir tiesiog, jeigu staiga šovė į galvą. Ir ne tik tai herba, bet ir vėliava taip pat galima susikurti, ko visam tam reikia. Ir iš esmės, kiek tai kainuoja, apie tai taip pat pasišnekėsime. Nes šiandien pas mus čia studijoje genealogijos, heraldikos ir veksilologijos instituto prezidentas Remigijus Bimba. Sveiki, Remigijau.
1: Labą dieną.
0: Tai iš tikrųjų jūs pats herbą turite?
1: Taip.
0: Galėtumėt vadovauti institutui neturėdamas herbą?
1: Drąsiai. Lietuvoje daug kas ir iš heraldikos žinovų dažniausiai būna, kad turi minti valstybinės Lietuvos heraldikos komisijos pirmininkų, kiek yra buvę vadovų, visi vadovavo puikiai neturėdami herbo. Tai taip, kad herbo turėjimas, neturėjimas nedaro įtakos vadovavimui.
0: Jūsų herbas toks yra, kaip sakyti, tikras, toks labai, labai tikras, ar ne, dėl to, kad jūsų giminė yra pakankamai gili. Tai nėra šiaip, vat susigalvojau, galima juk ir taip, ar ne, susigalvojau ir pasidaryti herbą.
1: Drąsiai galima, bet visų giminės yra gilios.
0: Visų.
1: Taip, ir kuris sako žmogus, žinai, čia mano labai reta pavardė, labai Lietuvoje tik tai dvi šeimos gyveno, tai iš tikrųjų netiesa. Jis tiesiog neieškoja, nes jeigu gerai pakapščius, tai bus keli tūkstančiai. Keli tūkstančiai, o gal net ir kelios dešimtis tūkstančių tų giminių. Tiesiog reikia dirbti.
0: Iš pavardės negali nuspręsti, nu, vat, jeigu negirdėjai, kiek ten, sakykime, ten labai populiarios pavardės yra Kazlauskai, Petrauskai, ten turbūt ir visa kita, tai čia tas dar nieko nereiškia, jeigu žmogus daugiau kai, savo pavardės negirdėjęs kaip 3-4 žmonių, pavyzdžiui.
1: Tikrai, tikrai. Taip.
0: Gali paaiškėti, kad ten labai, labai giliai.
1: Visi medžiai gilus tiek, kiek galėtų leisti mums archyviniai duomenys, tai skaityti ir surasti. Jeigu to žmogaus protėvė gyveno toje parapijoje yra išlikusios knygos bent iki LDK laikotarpio, tai jo medis ir sieks LDK laikotarpio.
0: Kokios giminės jau nutrūkusios galėtų būti? Nu, aš šiaip paklausiau dėl to, kad, vat, sako, gediminaičiai, tai buvo paskutinis gediminaitis. Ar yra dar čia žemė vaikščiančių gediminaičių?
1: Aš manau, kad mes visi, kaip esam, sakoma, ne tik gediminaičiai, bet ir Mindaugo, kaip sakoma, palikuonis. Tai tiesiog mes negalim dokumentiškai įrodyti. Bet yra kitas būdas bandyti tai įrodyti genetiškai. Nes yra ir DNR tyrimai, puikus.
0: Iki kurios vietos, iki kurios taip, giminės?
1: Ten iki Afrikos.
0: Kur ir ten taip. Australopitekai, ar ne, australopitekai, kaip buvo mes dar, kai dar.
1: Ten visas tyrimas, tos žavumas tyrimo ir yra, kad įveda į tą šiuolaikiško žmogaus kilmę, kuris datuojamas pirmutinis Afrikoje. Yra tam tikros gaplo grupės, tai kad suprastų žmonės, reikia pasakyti, kiekvienas mes žinom savo kraujo grupę.
0: Taip.
1: Tai su DNR tyrimu irgi pasidarai savo gaplo grupę, žinai, ir tada jau mokslininkai yra nustatę, kaip tavo tas senasis protėvis iš Afrikos atėjo į Europą arba į kitus kontinentus. Ir tu turėdamas tą gaplo grupę, tu žinai, per kokius kalnus, jūros, mares, tas tavo protė visi.
0: O Remigio, o nesiniviliuoja tada iš principo toks dalykas kaip vat, kilmingumas, nes nu, va, visi mes iš australopitekų. Arba, nu gerai, visi iš Mindaugo, visi, arba ten visi Čingis Hano palikuonis, kaip sako, kas aštuntas ar kas kelintas, ten yra, reiškia, kokio nors iš aukso ordos veikėjo palikuonis. Tai tada nebelieka išskirtinumo. Nu, va, visi mes kažkieno ten labai giliai palikuonis esame.
1: Ne, vis tiek yra, viskas yra tikslume. Tai jeigu daryt genealogiją dokumentišką, tai reikia tiesiog pridėti dokumentą prie dokumento. Tai to žmogaus krikšto metrikas, tevelių santuoka. Ir jau tada einam, jeigu mes jau tyrinėjom motinos liniją, tai reiškiasi motinos linija, jeigu tėčio, tai tėčio. Ir taip reikia vesti iki tos kilmingos giminės. Jeigu tai yra DNR tyrimas, tai vėlgi yra, jis nėra toks abstraktus. Tai tu darai tyrimą vyriškosios linijos, tai yra tėvo linija. Tau įrodo, reiškiasi, su kuo tu susijęs, kas dabar gyvena, reiškiasi, kokie žmonės dabar gyvena, su kuriais tu turi bendrą protėvį būtent iš tėvo linijos. Bet tai kaip matote, čia irgi toks yra, gali būti ir nesutapimo. Jeigu moteris sugulė su kažkuo, dokumentiškai gali būti užrašytas vaikas vienu vardu. Bet DNR tyrimu darant jau rodys visai kas kita. Taip pat yra tyrimai ir pagal mamos liniją. Tai yra mamos linija.
0: O kaip DNR vat, įrodyti, pavyzdžiui, tyrimo atveju? Nu gerai, aš iš manęs galima paimti DNR, bet, pavyzdžiui, jeigu aš noriu pasitikrinti, ar aš ten nesu Mindaugo koks nors palikuonis.
1: Tai labai paprasta.
0: Mindaugo DNR.
1: Yra įmonės, kurios tai atlieka, pakankamai rimtos įmonės, puikiai daro ir kaip sakoma, užsisakai tą tyrimą ir tiesiog reikia pačiam spręsti.
0: Ar Mindaugo DNR mes turim kur nors?
1: Kaip sakoma, reikėtų ten pasitikslinti su tais kilmingaisiais, bet tam tikras ratas tų kilmingųjų, kadangi Europoje tokiasi monarchai tekindavo savo vaikus už kitų monarchų vaikais, tai tiesiog ta genealoginis tas medis yra aiškus.
0: O kiek reikia ten turėti tos DNR, kad jau sakytum, aš jau čia vat, esu nu, vat, tikrasis Mindaugo palikuonis, ten mane karūnuokite, vėl aš noriu čia karalium būti. Yra tokių dabar, man atrodo, pareiškimų.
1: Jeigu tu turi ryšį, tai tas DNR mažai mutuoja. Tai tiesiog net gali siekti ir tūkstantį, ir kelius tūkstančius, reiškia, privesti prie to kilmingo protėvio, ar nekilmingo turimo kažkokio protėvio. Ir tai tau parodys, nes DNR mažai mutuoja. Mutuoja, bet ne tiek, kad pakeistų ir nebūtų galima nustatyti tavo sąsajos su kažkuriuo tai esamo žmogumi. Nu, tarkim, šiuo atveju, mano atveju, rodo, kad kažkoks tai vyrukas prie 700 metų gyveno dabartinė didžioji Britanija ir mes su juo ten turime bendrą protėvį, kuris gyveno prieš 2000 metų. Nu, čia taip mokslas sako.
0: Tai
1: tiesiog matot, kad tai DNR mutuoja, bet ne tiek mutuotų, kad būtų negalima susieti. Todėl, kad jeigu žmogus sako, kad jis yra labai kilmingas, tai pasidarius testą per vyrišką liniją ar per moterišką liniją, arba pasidarius, sakykime, močiučių tą testą, kur rodo visus protėvius, tai ten, kaip sakoma, galima išvelgti, ar tu tikrai turi tą ryšį su kilmingaisiais monarkais, ar tu jo neturi.
0: Ar galima sakyti, kad tada ir charakterio kažkokios savybės atsispindi tame, jeigu turi tam tą DNR?
1: Tai charakteris visada atsispindi. Jeigu tu ieškai, tai vadinasi, tu domiesi. Čia jau yra charakteris.
0: Valdovo charakterį turiu, galima tai pasakyti?
1: Galima, bet visuose užsiemimuose reikalingas skriptingas darbas ir profesionalumas. Tai jeigu žmogus susidomėjo savo kilme ir noris būti susietas, būti pasaulinėme genealogijos medija, tai reikia padirbėti, ne tiek ir ten daug reikia padirbėti. Dažniausiai užtenka žinoti senelius ir protėvius, kad prisijungti prie pasaulinio medžio.
0: Gerai, mes padarom dabar trumpą pertrauką. Po pertraukos pakalbėsime toliau apskritai apie madas ieškojimo ir pabandysime suprasti vis dėlto, ką tai duoda šiaip žmogaus savivertė, gal kažkokius tai dalykus ir kam žmonės tuos herbus gaminasi, nes gal galima ir be herbų šiais laikais gyventi, bet aš žinau, kad žmonės dar ir dabar gaminasi herbus. Padarom pertrauką. Remigijus Bimba, genealogijos heraldikos ir veksilologijos instituto prezidentas šiandien pas mus laidoje, po pertraukos kalbėsime turiu.
2: Persona grata. reklama.
3: Klausotės žinių radio. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: klausotės Žinių radijo.
1: Persona grata.
2: Tęsime Persona grata. Šiandien kalbamės apie herbus, vėliavas ir kilmę. Ir šiandien pas mus laidoje Remigijus Bimba, genealogijos, heraldikos ir vekselologijos instituto prezidentas. Remigijau, o apskritai, kaip galima apibūdinti žmogų, kuris vat, ieško savo kilmės, tiesą sakant, kodėl jam tai rūpi? Kas iš to? Nu, vat, sužinojau, ką bajorų giminės esu ir ką.
3: Įvairių priežasčių būna, čia galima privardinti gal ten kelias dešimtis irgi punktų, bet viena iš tokių irgi įdomesnių, dažniausiai žmogus neturi tėvelių, arba tėveliai anksti mirė, kažkas augino seneliai ir jam tiesiog nu, reikėtų atspirties, tiesiog reikėtų atrasti artimus žmonės. Arba tiesiog žmogus atsikėlęs gyventi į Lietuvą iš kitų. Dabar jau Lietuvoje nepriklausomų kraštų. Jis tiesiog nežino savo giminių. Mes tai turim jų daug. Čia aplinkui visi kaimynai, kaip sakoma, klasiokai, universiteto bendražygiai, visi yra giminės. O žmogus, kuris atvažiavęs į mūsų tuos plotus, ta dabartinė Lietuvos teritorija, jis turi tų giminių nedaug arba yra vienetai. Tai tiesiog jisai ieško tų būdų, kaip atrasti. Tai čia vienas iš tų būdų. Kitas, bet dabar jau galbūt mažiau aktualus, ieškoti tiesioginę prasme kilmės. Bet šitas nėra tas populiarus. Pas mus daugiau...
2: Bet čia nėra tokios snobizmo tam tikro požymio. Nu, vat čia aš kaip tik dar kartą perskaičiau Viljamo Tekerėjo snobų knygą ir ten daug yra įvairių variantų, kaip snobai savo bando visais būdais didžiuotis. Tai kilme, tai išsilavinimu, tai dar kažno kuo nors. Ir čia gal kaip tik priešingas, aišku, dalykas, jeigu tu įrodai savo kilmę, nes snobo savoka yra nuolatiniškų dviejų žodžių sinė nobilitatė, kuris reiškia be aukštos kilmės, tiesą sakant, ir tie, kurie žmonės didžiuojasi kažkuo, tai nors nėra aukštos kilmės, tai kaip tik yra snobai. Bet iš principo, jeigu tu įrodai, gal tada yra paprasčiau gyventi, gal tu turi daugiau nu, galėjimo parodyti, kad vat, aš esu išskirtinis kažkoks. Tai čia vat, žmonės, jiems tas prideda, kažko duoda pridėtinės vertės, ar ne, jeigu jis atranda, kad yra bajoras.
3: Kas? Matote, aš tokį pavyzdį suvesiu. Jeigu žmogus turi sodybą ar kotedžą ar kažkokį tai namą, nu, tai jeigu jisai dabar gražiai tą namą tvarkosi, žolę ten pjauna, gėlę sodina, tai čia dabar kaip vadinasi? Čia dabar jis kažkaip bando pasikelt labiau negu visi? Nu, ne. Tai tas pats ir žmogus, tas, kuris domisi savo kilme, nebūtinai kokia jinai yra kilme, bet nes jis nežinos, kas jo yra protėvis, jis pradeda domėtis, tai yra tiesiog jo yra smalsumas. Tai ir labai geras dalykas, nes žmogus žinodamas savo kilme, jis pradės, jeigu dar nemyli to savo kiemo, tai pradės mylėti kiemą, mylės tą savo gatvę, savo kaimą, savo miestą ir atsigręš, jeigu mieste gyvenantis, tai atsigręš į senelių kaimus, parapijos, tai ir tai bus labai sveikintas dalykas, kiekvienas žmogus pataps daugiau pilietiškesnis. Ir genealogija tai nėra vien tik tai kilmė. Genealogija tai yra, kaip tu esi susijęs su kitum žmogumi. Dažniausiai žmonės vedini daro niekuo gilesnis medis ar kuo kilmė, kad būtų monarkas protėvi, bet su kuo tu esi susijęs. Čia yra smagiausia. Ar tavo klasiokai, ar tavo bendradarbiai, ar tavo universitete kolegos buvę studentai yra tavo, kaip sakoma, yra sąsujų. Ir čia yra smagiausias momentas, kai juos atrandi.
2: Nu, žiūrint, ką atrandi, jeigu ten atrandi, kad su kokiais nors nusikalteliais, iškrypeliais jis susijęs.
3: Visko būna.
2: Būna ir taip.
3: Visko būna. Ir tai yra tendencinga, jeigu patirinėjus savo genealogijos šaknis per mamos liniją ir per tėčio, tai ten tu gali atrasti nuo ministrų pirmininkų iki tikrai žmogžodžių. Tai yra normalu. Ir ten gaunasi, kad kaip, jeigu vienoje šakoje, sakykime, prasideda mokslų daktarai, tai ten tiesiog bus mokslų

0: daktarai ir mokslo daktarai. O kitoj pusėje, jeigu jau kažkaip pasvyra su kriminalistiniais dalykais, tai tiesiog visi kažkaip tai, žiūrėk, ir būna ar kelias žmogžudystės ir taip toliau. Tai tiesiog kažkokia tokia yra. Toks net nenuspėjamas braižas. Ir tu jau taip, jau atrandi tos žmonės, kurie dabar gyvenantis ar patirinėjai, reiškia, su kuo jie susiję, tai tu matai, kad jeigu jau akademinis visuomenė, tai bus akademiniai visi, ten jau nebus įsimaišus. Tiesiog va, toks yra, genealogija yra, tai tu matai, kokios šakos. Tai, mokslo, kriminalistikos, verslo ir taip toliau. Amatininkų šakos, tiesiog tas va, tai yra.
1: O vis tiek, jeigu žmogus iš bajoriškos giminės ir ten vat, amatininkas koks ar šiaip baudžiauninkas, jisai, čia galima padėti ant svarstyklių vertę žmogaus, ten sakyti, nu, tu ten baudžiauninkas, o aš vat, bajoras, jisai, tas vertės klausimas, jis koks nors jis egzistuoja ar jau čia ne?
0: Na, šią dieną tai tikrai neegzistuoja. Šią dieną ne. Anksčiau galbūt. Galbūt tas buvo iki 1865, kai buvo. Iki baudžiavos panaikinimo, tai be abejo.
1: O mes mėgstam sakyti Lietuvos švogerių kraštas, tai vat atsispindi tas ar ne kilmės reikaluose?
0: Na taip, mes labai susiję vieni su kitais, nes aš žiūrėjau, kai aš kylės iš Anykščių, aš kai parvažiuoju Anykščius, tai aš, kaip sakoma, gatvėj manau, kad ten beveik visi yra susiję. Nebent jie bus atvažiavę iš Plungės ar iš Šakių gyventi Anykščius. Tai, o jeigu yra vietiniai, jų protėviai gyvenę per kelis šimtus metų Anykščių parapijoje, tai čia visas bus bendras medis ir jie bus visi susiję. Ir tie, kurie tuokėsi Anykštėnai su Anykštėnais, tai bus 7, 8, 9 eilėje turės gylį protėvių bendrą. Ir bus jie 7, 8, 9 eilės pusbroliai, bet gyvenantis santuoką.
1: Praktiškai jums jau savo regione deputatų tapti nelabai gerai būtų, nes visi, ką įdarbintumėt, būtų giminės.
0: Tikrai taip.
1: Įdomus toks momentas, va tas giminiškumo elementas, jisai paverčia, sakykime, žmogų arba kitą žmogų tavo atžvilgiu lojalesniu. Nu, va šiandien atėjo prokurorė generaliniai Seimą Paluckui ten įtarimus reikšti, gal galima būtų paieškoti, gal Paluckas su prokurorė kaip nors susijęs ir sakyti, nu, mesgi giminaičiai, gal nereikia. Aš jokauju, aišku, bet iš principo tas padaro minkštesnį žmogų.
0: Viskas priklauso nuo požiūrio, bet visada yra smagiau, jeigu iki to sužinojimo, kad yra jis tavo bendra medė ir turi su to žmogum bendrą protėvį. Jeigu buvo tik draugas, tai dabar yra ne tik draugas, bet ir gentainis.
1: No.
0: Tai arba, kaip sakoma, kolega iš darbo. Jeigu kito laiko buvo tik kolega iš darbo, dabar dar yra ir gentainis. Tai kaip čia pažiūrėsi, aišku, jis bus tolimas, tas gentainis, bet protėvis tai bus bendras.
1: Bet apeliuoti jau gali į tai.
0: Bet apeliacija yra tokia, kad jau kaip ir savas.
1: Kaip ir savas.
0: Kaip savas.
1: Iš klubelio, ar ne?
0: Tai be abejo, kad savas. Nu, tai... Nes jau tu jau pas tavę medį yra, tai kaip jis negali būti svetimas.
1: Ir tada gali teit sakyti, paskolink pinigų, savas, ar dar kažką.
0: Tai čia, kaip sakoma, kiekvienam jau pagal jo filosofinis momentas.
1: Nuo sugėdimo lygio. Šiaip ir gerai turėti daug giminaičių iš kitos pusės. O tas
0: ne, visada gerai.
1: Ne visada gerai.
0: Visada turėti giminaičių gerai. Ir turėti ryšių su kitais žmonėm genealogiškai yra gerai. Ir žinoti, sakykime, savo protėvis irgi yra žinai. Nes kuo daugiau žinai, tuo daugiau stipresnis esi. Ne dėl to, kad ten kilmė yra, bet tiesiog viduje pasidarai toks tvirtesnis.
1: O galima būtų rasti Lietuvos žmogų, kuris neturi giminių iš vis jokių? Nu, toks. Nu, kitaip sakant, aišku, jisai ten savo linę, bet nu, labai siauras jo tas medelis. Toks
0: tai sakau, lieknas. Jeigu tiesiog žmogus praradęs, kaip sakoma, savo vaikystę ar kūdigystę ir atsidūręs į vaikų namus, tai ko gero jam bus ir sunku atrasti tą medį. Tai jam vienintelis dalykas bus daryti DNR tyrimą. Bet jeigu žmogus turi savo tėvus ir senelius, tai kaip jis gali neturėti savo genealogiją. Genealogijos jis gali neturėti vieninteliu atžvilgiu, jeigu kažkas užaugina ir nuslėpia, kas jo yra tėvai. Nu, tokiu atveju yra, kaip
1: atsisako. Mūsų prezidentai, prezidentė.
0: Nu, mūsų prezidentas Adamkus taip yra kilmingas. O. Turi herbo.
1: Ne šiaip su pasidarė čia dabar dienų.
0: Taip, jo, Adamkavičiai yra kilmingi. Mes pernai kaip tik tai mūsų viena tyrėja padarė tyrimą ir mes prezidentui esam pristatę jo genealogiją. Jam tai nebuvo naujiena, bet jis žmogus, kaip sakoma, labai išlaikytas, santūrus ir, kaip sakoma, to labai nesivadovavo, bet mano toks įžvalga, aš sakyčiau, kad būtų buvę gal geriau, jeigu mūsų prezidentas su amžinatilsi Elžbieta antraja atitinkamai būtų kalbėję kaip kilmingas su kilmingu. Aš sakyčiau vis dėlto taip, nes yra mūsų daug vadovų, turiu minty prezidentų, kur tam tikruose apdovanojimuose jiems reikia turėti herbus. Ir mūsų prezidentai neturi herbo. Ir tada tos kitos šalys, Skandinavai, sprendžia, kągi daryti su mūsų tais prezidentais, kaip įteikti tam tikrus apdovanojimus. Tai aišku, kadangi būna taip nuspręsta, kad apdovanoti, tai jos apdovanoja, bet ten vis priskiria jiem ne jų herbus. Valstybės gerbus ir taip toliau. Taip
1: bet
0: toliau,
1: nepuola tai tyrinėti savo kilmės, ar ne, prezidentai kažkaip pas...
0: Bet jukgi galima nueiti paprastuoju būdu, taip kaip kaimyniai Latvijai ir prezidentai ir ministrai turėti naujai kurtus gerbus. Juk nereikia būti kilmingu, kad turėti gerbus.
1: Tas tiesa.
0: Kaip valdoje Damkui. Bet jukgi gali čia juk sukurti, pas mus yra puikių heraldikos profesionalių dailininkų, kurie yra visos tos asmeninės heraldikos įkūrėjai ir tiesiai ir dabar tebe dirbo.
1: Mes tai dar prie to grįžime, Remigijau, bet čia vat, dar įdomus klausimas yra ir tas gilesnis, kai, vat, nu, kaip sakėt, Adamkaus giminystės medis yra ir galbūt ir kitiems prezidentams, pavyzdžiui, būtų visai įdomus sužinot, nors, kaip sakote, ne visą laiką sužinojus yra gal gerai, pavyzdžiui, išaiškėtų, kad kuris nors mūsų prezidentas, pavyzdžiui, giminaitis su Putinu, nu, ir ką tada daryt?
0: Nieko.
1: Padarom pertrauką. Po pertraukos pratęsim.
2: Persona grata. Reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
5: Žinių radijas.

0: klausotės žinių radijo.
1: Persona grata.
2: Persona grata šiandien pas mus laidoje genealogijos, heraldikos ir veksilologijos instituto prezidentas Remigijus Bimba. Mes šiandien šnekamės apie herbus, apie kilmę, apie tai, kaip žmogus gali susižinoti savo kilmę, yra įvairių būdų. Dabar apie herbus. Man iš tikrųjų irgi buvo naujiena, tiesą sakant, kad žmogus gali pasidaryti herbą, net jeigu jisai ten net kapstė savo kilmės kažkokios. Tai tiesiog, vat, nėra joks ten, aš galvoju, čia su herbais, tai ten visi kilmingi, ponai, bajorai, karaliai, visokie ten, didikai.
3: O logotipą gali turėti žmogus?
2: Logotipą gali.
3: O kodėl negali turėti herbą?
2: Nežinau.
3: Pasakok.
2: Nežinau.
3: Su karūna herbo taip, negali.
2: Su karūna?
3: Ne, su karūna ne.
2: Tai ta prasme...
3: Nes herbas turi sudedamąsias dalis. Ir kaip atskirti kilmingą tam tikro per personalios herbą nuo nekilmingos, tai skiria karūną.
2: O kilmingumui karūna yra, nuo kokio kilmingumo karūna atsiranda?
3: Atsiranda, tai gauni paveldėjimą iš kartos į kartą, o šiaip tai, kai buvo Lietuvos didysis kunigaikštis arba Lenkijos karalius, tik teikdavo nobilitetus. Tai. Arba dar vienas iš teikimo būdų yra tam tikrų ordinų, kaip sakoma, vadovai gali tą nobilitetą teikti. Jeigu mes čia šnekam apie senus laikus, kaip žmonės tapdavo kilmingi ir tada su už tuos gerus darbus, už lojalumą karalystei, tu gaudavai kilmę ir automatiškai gaudavai herbą.
2: Bet karūna vis tiek jinai yra tam tikro...
3: Tai ženklas.
2: Ženklas, bet karališ...
3: Kilmės, ta prasme, kad tu jau nesi paprastas. Tu gali būti nebūtinai budžiaunikas ar miestietis, laisvas pilietis, bet tu jau esi viena pakopa aukščiau. Tu tiesiog turi nobilitetą.
2: Gerai,
3: tai šiai dienai, jeigu jau tvirtinti tuos herbus su karūnomis, tai jau reikalinga genealogija. Tai reikia dokumento prie dokumento, kaip nueiti kitos kilmingos giminės ar tos personos, su kuo tu siejasi.
2: Ilgai čia užtruktų tos paieškos, pavyzdžiui, jeigu taip, nu, vat, aš, sakykime, sugalvojau, mažą ką kažkur girdėjau, kad ten mano prosenelis buvo koks tai ten labai jau kietas bičias.
3: Tai jeigu labai buvo kietas bičias, tai labai greitai viskas darysis.
2: Tai mažą ką ten kas šneka giminiai.
3: Tai reikėtų tikrinti, tai vat, daryti genealoginį tyrimą, surinkti visus dokumentus ir tada patikrinti.
2: O nuo ko pradėti rinkti?
3: Nuo senelių. Įsiaiškinti senelių parapiją. Ir pasižiūrėti, kaip iki 1918 metų buvo įrašomi jūsų tie protėviai. Ar jie buvo krestianinai, ar jie buvo kaip nors įrašoti kitaip, adnatvorcais, ar jasnai pan, ar ir taip turiu, taip turiu. Ta prasme, tai yra pirmas ženklas, kad, o jeigu pastoviai iki LDK laikotarpio eini ir visada kaip valstiečiai, taip valstiečiai.
2: Taip.
3: Nu, taip panašu, kad ir valstiečiai. Nes mes tų senų, visiog mes genealogiškai bus sunku suvesti. Nes mes LDK laikotarpio bažnytinių knygų turim labai minimaliai arba visai neturim. Dažniausiai parapijos neišsilaikė.
2: Tai, o ką, bet tai va, tai metrika ir svarbus yra bažnytiniai turbūt, ar ne?
3: Pagrindinis šaltinis, tai yra žmogaus gimimas fiksuojamas, kada krikštinamas, žmogus, kada tuokiasi, yra priešvedybinės apklausos, yra vedybinė įrašas, kad susitokia, tai tengi viskas aprašoma. Aiškiai ir konkrečiai, kokia kilmė, iš kokio kaimo, kas jo tėvai. Ir kada miršta, vėlgi yra nurodoma, kur gyveno, kur mirė, kas laidoja ir kokia jo kilmė. Ir kokiai konfesijai, kokiai parapijai priklauso. Ta prasme, tai yra pagrindinės žinios ir ten iš karto labai viskas matosi. Tai tuo laikotarpiu, kai Lietuva priklausė carinį Rusijai, tai jeigu per visą tą laikotarpį iš tavo tų protėvių niekur jokio įrašo nebuvo parašyta, kad jis miestietis ar adnadvorcas, tai apie kokius mes čia galim kalbėti kilmingumus, jeigu jis vis pastoj buvo krestianinas. Tai.
2: A, jeigu jis sudegė bažnyčią 900 metų.
3: Sudegė, nu, tai ir blogai, kad sudegė, tai ir nieko negalim įrodyti. Ta prasme, galima bandyti kažkokiais kitais šalutiniais dokumentais. Galbūt tikrai, kaip jūs sakot, buvo kietas jūsų protėvis, turėjo dvarus, gal reiškiasi, kažką teismavo, gal kažkur teismo knygose bus įrašytas, bet tarsi ten labai viskas apsisunkino. Ta prasme, tai yra papildomi šaltiniai, kurie yra labai svarbus, bet jums bus genealogiškai sunku įrodyti, kad tas žmogus tai yra jūsų protėvis. Tai čia viena iš tokių, kaip sakyt, skaudžių temų, jeigu parapija yra praradusi knygas. Aišku, jos būna dviejų kopijos. Vienos, kaip sakoma, atgulusios į archyvą tarybiniu metu, iš viskupysčių buvo nuvežtos, o kitos tiesiog dar tebeturi parapijos, tuos originalus. Ir pagrindinis šaltinis yra ne tos knygos, kurios archyvė, nes ten yra nuorašai, o ta, kad turi pati parapija. Nes dažniausiai gali būti taip, kad tas knyga, kai yra perrašoma, praleidžiamas vienas kitas įrašas, ir tam vienam kitam įrašė galėjo būti jūsų protėvio santuoka.
2: Klastočių gali būti, pažiūrėjau, per sovietmetį tai ypatingai?
3: Nebūtinai. Klastotės visada darė.
2: Darė.
3: Taip, be abejo, ištrindavo, įrašydavo visai.
2: Ką paskui nigėlį atėjai?
3: Aš nežinau, kokia ten buvo sistema, kiek ten mokėdavo, sunku pasakyti, bet tokių yra. Aš esu matęs ir susidūręs ir asmeniškai ten yra visokių įrašų.
2: Ir paskui gali pretenduoti dvarelį kokį vidurio Lietuvą?
3: Ne, tai dabar šiuo metu nepretenduosi, bet tuo metu matyt buvo aktualu. Aktualu. Bet kitas dalykas yra vėlgi, ką reikėtų žmonėms žinoti, ypatingai, kur žmonės neturi, sakykime, tos karališkos ar ten labai kilmingų šaknų, tai reikėtų atsiminti vieną dalyką, jeigu jie pastringa ir negali atrasti to gilesnio medžio arba susieti save su kitais protėviais, kurie dabar turi tą pavardę. Tai reikia žinoti, kad pavardės labai keisdavo. Jos nebuvo tokios, kaip dabar yra. Aš nekalbu apie galūnės, tiesiog kardinaliai kitos. Tai tiesiog žmonės gyveno labai sėsliai. Ir tais pačiais vardais ir tais pačiais pavardėjimą atsirasdavo labai daug žmonių. Ir žmonėm tiesiog būdavo sudėtinga išaiškinti Jonas ten, Jonaitis, tai tiesiog įsigaudavo pravardę. Ir po to atsitikdavo tokių įdomių dalykų, kad ta pravardė nustelbdavo jo tą pavardę. Ir dabar jis, pavyzdžiui, jį daro medį jau pravardės, o ne pavardės. Todėl atlikti tyrimą, pasamdyti genealogą ir atlikti tyrimą taip jau gilų ir nuoširdų, gali būti pakankamai sunku. Čia galimas tik variantas vienas, jeigu yra entuziastas, kuris tyrinėja visą regioną arba kelias parapijas. Ir jis suveda visus žmonės į vieną medį. Jis nedaro vienos giminės. Nes mes labai sužiūrim siaurai. Genealogija tai nėra kažkokios kilmingos žmogaus medis. Ar nekilmingo. Tai yra visų bendras medis suvestas į vieną krūvą. Tik tokiam pozicijai galima atrasti ir pastebėti, ties kuria vieta keitėsi pavardė.
2: Dėl herbų, gerai, tai mes supratom dabar, kad čia iš tikrųjų su karūna bus problemų greičiausiai.
3: Ne, tai jūs
2: daug su karūna
3: tyrimą.
2: Žmonių Lietuvoje turi herbus.
3: Be abejo, kad daug.
2: Daug?
3: Daug. Čia pas mus, kaip sakoma, karalystė.
2: Karalystė?
3: Be abejo.
2: Karalius vienas, o karūnų daug.
3: Taip.
2: Na, gerai. O dabar, jeigu iš tikrųjų be viso to tyrimo, ieškojimo, nuo ko reikia pradėti darytis herbą? Visų pirma, kažkokie reikalavimai herbui yra?
3: Taip, yra standartai. Kiekviena šalis, kiekviena organizacija turi priėmusi standartus, ko vadovaujasi, yra pasauliniai. Bet kiekviena vis tiek organizacija nusprendžia, kokius registruoja, kokius neregistruoja. Bet pagrindė herbus kūrė, tai užsakovas, tai yra žmogus tas, kuris nori, bent jau įsivaizduoja, ką jisai norėtų matyti herbo skydę, kokį simbolį. Tik problema yra ta, kad dažniausiai žmonės nori matyti viską.
2: Tai viską? Tiesiog,
3: jo, viską.
2: Kas yra
3: aplinkui? Medis, ten žvėris, kažkoks daiktas dar ten, bet tiesiog nereikėtų, reikėtų vieno daikto. Geriausias herbas, kur yra minimalistinis, yra vienas. O jį kūrė tai profesionalus dailininkas, tas, kuris realiai numoka tai daryti. Tai gali daryti ranka, gali būti kūrimas, arba gali būti kūrimas skaitmena.
2: Aš žiūriu, grafų Tiškevičių giminės herbą. Kiek čia primakliavota visko? Daug labai. Labai sunku atsiminti tokį herbą. Nu,
3: ne, pagrindinis dalykas, kas įsimenama, tai yra skydas. Kas yra vaizduojama skydą.
2: Nu, bet skydas tas ir yra, ant kurio ten viskas sukeliama paskui. Ar
3: jo, bet yra virs skydo yra, reiškiasi, šarvai, virš šarvų yra, kaip minėjau, yra, jeigu kilmingas bus karūna, jeigu nekilmingas bus raištis, ir virš raiščio vėl gali būti tam tikras simbolius arba pasikartojantis, kas yra skydė, arba naujas. Taip, kaip jau nori užsakovas.
2: Bet jeigu daug herbų, apskritai pasaulį turbūt suskaičiuoti, kiek herbų, nu, jeigu taip...
3: Neįmanoma.
2: Jo, ir...
3: Bet aš mačiau vienoj konferencijoj, kad yra dabar kaip genealoginės tos programos online, kur tu gali daryti savo tą medį ir pasijungti prie pasaulinio medžio, tai yra mokslininkai, kurie irgi veda į programas tuos herbus ir pati programa, kaip sakoma, nuskaito, išdėlioja, kas yra virš karūnos, kas yra virš raiščio, kas yra skydė, tuos spalvas, simbolius, ten, ta prasme, visas mokslas. Tai kada ta visa, kiek jie ten bus pajėgus suvesti viską į tą programą ar kaip viską išskaičiuoti, bet pakol kas jie ten dirba. Na, ta prasme, kiekvieni mokslininkai dirba savuose tuose plotuose.
2: Bet plagiatų visokiausių pasitaiko, ar ne, kur nu, labai panašus, pavyzdžiui, ten vos nei kokios nors Anglijos karalienės herba ten panašų padaro ir...
3: Sunku labai, kadangi tokio kaip bendro registro nėra, tai sunku. Kiekviena organizacija dažniausiai tikrina savo registrus. Ir neregistruoja tas, kas yra to paties. Ta prasme, nu, o šiaip, kad sutikrinti, kas yra pasaulyje, yra per daug sudėtinga. Nes dažniausiai kai kur galbūt ir ne visada skelbiama viešai, bet fiziškai bus neįmanoma. Nes kiekviena šalis, ar Čekija, ar Lenkija, ar nu, bet kuris, ar Ukraina, visos šalis turi asociacijas ir tos asociacijos visos atsakingos už asmeninių herbų, naujų. Ir aišku, ir kilmingų, ir būna dar bažnytiniai, būna įmonių herbai, jų registra, tai tiesiog viską per patikrinti, ar nėra kažkur plagiato, tai yra pakankamai sudėtinga.
2: O, bet aišku, užsakovas tarsi pasako, ko jisai norėtų, pavyzdžiui, ne, nu, ten, ką mes čia, aš žiūriu, kas čia, antgalis jėtės, kas čia dar, irgi koks tai kryžius, kardas, nu, tokie va, dalykėliai, sakėt, karūną, tai jau ten nebūt, ne
3: nu, jis gali susikurti tą herbą pasidėti stalčių.
2: Taip,
3: kodėl?
2: Bet jeigu žmogus
3: bet nori... jeigu jisai nori viešai tai daryti, nu, tai jis tiesiog save...
2: Ko negalima kresinos? Dar be karūnos, nu, pavyzdžiui, ten, nežinau.
3: Nu, kaip sakyt, tas, kas kenkia šaliai, ar kas kenkia visuomeniai kažkokių tai ženklų, ar... Nu, pagrindinis dalykas, vėlgi mes nenaudojame, ne tai, kad mes, ta prasme, pasaulinė tokia heraldika nenaudoja raidžių. Už, ta prasme, pačiam skydė. Gali būti priimtas sprendimas, kad po skydų rašosi moto.
2: Tai.
3: Būna. Bet vėlgi, kaip ir sakiau, tai priklauso nuo organizacijos, kaip jinai sprendžia, ar devizas rašosi po herbo ar nesirašo. Mes, pavyzdžiui, to nedarome. Bet pačių raidžių, pačio teksto herbe arba virš nedaroma. Tiesiog nėra tokios paproties, bet galima tam tikrą raidę, kaip pavyzdys, pavyzdžiui, yra Avižienių seniūnijos, puikiai komponuotas heraldikos, kurie, man atrodo, beros Rolandas Rimkūnas kūrė, yra iš Avižų sukrauta A raidė. Taip kaip ir nesimato, kaip ir Avižo skydė raudonam lauke. Bet jeigu taip pasižiūrėjus, tu supranti, kad ten yra raidė. Ir tada galvoja, aha, Vilniaus rajono savivaldybės seniūnija, kokia čia gali būti, a, tai Avižienimas. Ir taip, tiesiog tai kaip sufleracija.
2: O mobiliaką, pavyzdžiui, kokį nors galima į herbą įdėti, arba ten
3: sakyti? Tai tuose pasaulyje, kai vyksta heraldikos kongresai, tai visada šmaikštaujama. Vat jeigu mes norim užbaigti gerai konferenciją, tai tada mes parodom gale konferencijos, kokį herbą ten kas kur ką sudarė, atsiuntė, tai ten būna ir kosmonautų, ir šautuvų, ir tankų.
2: Bet jie įstalčių.
3: Ten, žinokit, yra tam tikrų kuriozų, kad kai kas gali būti ir užregistruota. Man dabar sunku pasakyti, nes jeigu įmonė nusprendžia užregistruoti, tai užregistruoja, bet paprastai tokių neregistruojam. Tiesiog, nu, nekuria. Heraldikos, save gerbiantis heraldikos kūrėjas, profesionalus dailininkas, tiesiog tokio dalyko nekurs. Pašaršuosdamas jisai taip. Manau, kad sukurs, bet jis taip nerekomenduos. Jisgi žino, kad nu, tokių nėra herbo. Negali būti.
2: Nu, kai negali būti. Kas nori, tas gali. Bet kas
3: ant sienos kambarį gali šaržą.
2: O dabar dailininkai.
3: Bet vėlgi, noriu pasakyti. Mes šnekam labai apie to, kaip čia tas atrodo herbas. Ten tankas, ar ten ar kulkosvaidis, ir taip turiu, taip turiu. Ne tai yra esmė. Esmė yra ne ką dailininkas Kazys ar dailininkas Jonas sukūrė, nupišė. Bet koks yra herbo blazonas? Blazonas tai yra prašymas.
2: Taip.
3: Aprašymas vėlgi, kaip ir herbas, turi būti heraldiški piešiniai, simboliai nupiešti pagal reikalavimus. Tai yra aprašymas vėlgi turi būti ne pasakų sekimas, pirlim, bet labai struktūrizuota akademiška kalba surašyta, kokios spalvos, kokie simboliai, kad kitas heraldikos dailininkas pasiėmęs tą aprašymą galėtų imti ir sukurti naują herbą. Tai kuriant herbą reikia turėti ne tik, kad profesionalų dailininką, kuris tai sukurs, bet ir specialistą, kuris padrašys blazoną. Tai dailininkai reikia nemaišyti. Dažniausiai jie profesionalai yra kūrimo atvaizdo, skaitmena arba ranka piešta. Vaizdą jie gali sukurti. Dažniausiai jie antro darbo dar blazono tai nedaro.
2: O bet koks dailininkas gali nupaišyti herbą?
3: Bet koks dailininkas ne. Todėl, kad jam reikia specializuotis, jam reikia žinoti kriterijus, jam reikia žinoti, kokios spalvos, kokie tonai, kokie simboliai galimi, nu, formas,
2: o
3: kokios galimos.
2: O kur čia moko dailininkus specializuotis?
3: Tokių gal kaip mokslų nėra, bet kiekvienas kažkokia tai sritį ima ir kuruoja.
2: Jeigu nueisiu pas Sauką ir paprašysiu herbą sukurti.
3: Pabandykit, bus įdomu.
2: Sakys.
3: Gal jis yra sukūręs, nežinau.
2: Sakys. Nemano.
3: Jeigu kalbinsit šitą menininką garbų, būtų labai.
2: Nu, tai, bet už tai turėčiau
3: kokį herbą. Jeigu jis heraldiškai sukurs, tai mes mielai užregistruosim.
2: Net jeigu mobiliaką nupaišys.
3: Bejau, kad heraldikos akademijai nepatvirtins.
2: Ir čia, aišku, nuo dailininko priklauso ir kaina, turbūt, ar ne?
3: Kiek? Be abejo, kaina sviruoja nuo kelių šimtų ir daugiau. Bet herbas gali kurti puikiai, aš aišku rekomenduoju lietuvius, kad tai darytų, kadangi lietuviškas registras, tai Lietuvos herbus kūrė lietuvių dailininkai, bet daug lietuvaičių gyvena užsienyje. Tai ne visada jiem patogu bendrauti su mūsų dailininkais. Tai jie gali drąsiai kreiptis į kolegas gyvenančius užsienio dailininkus. Ten irgi yra puikių dailininkų.
2: Sakėt, baimių yra lietuviai dar kažkaip, dėl ko bijo kurti herbus, sakykime.
3: Lietuviai visko bijo, jie visko bijo, išsigandę, viską slepia, kilmę slepia, herbą slepia, aišku, ne visi. Kiti šiek tiek galbūt per daug tai rodo, o kiti per daug slepia. Nu, tiesiog visada reikia tokio sveiko proto. Nu, turi tą genealogiją, tai turi, puiku. Nu, tai pasidalink su kitais artimaisiais. Jeigu turi herbą, irgi labai viskas gerai.
2: Bet vis tiek išleidai kelis tūkstančius, jeigu ten dailininkas ypatingai dar ir su vardu kūrė. Kur jį, nu, iš principo dar galima naudoti? Nors, suprantu, jeigu ten turi dvarą, dvarelį, kokį, nežinau, sodo namelį, išsikabinti vėliavą gali. Dar reikia vėliavą turėti, ar ne šiaip savo turbūt, ar ne šiaip herbogį? Kaip?
3: Nu, nereikia taip jau priverstinai, bet paprastai žmonės pradeda ne dėl herbo kūrimo. Dažniausiai turi žmonės sodybą, ar ten kažkokį privatų namą, ir jie tiesiog reikia jiems ne herbo, bet jiems reikia, kad kažkas šalia vyčio, trispalvės, dar paplevesuotų kažkokią tai giminės vėliavą arba personalinį. Ir jie vedini pradeda nuo vėliavos atspirties. Tai mes tada tiesiog sakom, pradžioje, jeigu jūs norite herbinės vėliavos, tai pradžioje reikia turėti herbą, ir tada jau kūriamos vėliavos. O vėliavos yra dviejų tipų. Tai vienos vėliavos reprezentacinės, kurios yra pastatomos, kabinamos patalpose. o kitos yra lauko. Tai jos tiesiog skiriasi. Bet iš to galima išvinioti ir dar daugiau. Tada jau reikia ir antspaudo, reikia ekslibriso pagal tą herbą. Ir ten yra, kaip sakoma, jau prasideda, turint pagrindinį ženklą herbą, gali daug, daug jau išvesti papildomų ženklų. Taip paprastai būna 6-7 pozicijų.
2: Kągi, dėkui Jums labai, kad atėjot ir paaiškinot. Tokia tema dar mažokai tyrinėta, bet labai įdomi. Gegužės 22-23 dienomis Vilniuje Valdovų rūmuose vyks 5-asis tarptautinis genealogijos, heraldikos ir vekselologijos koliokvimas. Iš tikrųjų įdomus dalykas. Ačiū, Remigijau, kad atėjote. Remigijus Bimba, genealogijos, heraldikos ir vekselologijos instituto prezidentas, šiandien buvo pas mus, kaip sakoma, sėkmės darbuose. Registruojant, prižiūrint herbus, vėliavas ir visus mūsų bajorus ir nebajorus. Ir iki kitų kartų.
0: Persona grata. Reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
4: Karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
5: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
6: Žinių radijas.

0: Žinių radijas. Ekonominiai pietūs.
1: Sveiki visi, ketvirtadienis, 7 minutės po 12 valandos, ekonominiai pietūs, laida daudu, aš Marius Dubnikos ir kartu su manim Orijana Mašalė, vadybos ekspertė, buvusi krašto apsaugos viceministrė. Beje, laida vyksta gyvai, tai jeigu turite klausimų ir norite aktualizuoti laidą, tai tikrai prašome užduoti klausimus, mes juos mielai atsakysime ir tokiu būdu priartinsime laidą prie jūsų aktualių temų. Na, Orijana, visų pirma, ačiū, kad atvykote.
2: Sveiki ir ačiū, kad pakvietėt.
1: Jo, tai iš tiesų galvojau, ką čia vasarą pakalbinti, bet kuo toliau, tuo labiau matome labai didžiulius pokyčius valstybės valdyme, valstybės įmonių valdyme ir kažkaip tai užkliuvo man akis apie pačios pasisakymus apie vadybą, apie ekspertizę, kuri ir būtent apie tai norėjau pakalbėti, kai su kiek daug proto yra valdomos valstybinės įmonės. Daug jo yra ar vis dar trūksta?
2: Proto valstybės valdomas įmonės yra daug, nes ten dirba tikrai daug puikių žmonių ir ten yra nutikę labai daug gerų pokyčių. Einant prie, pavyzdžiui, valdybų, nepriklausomų valdybų įvedimo, mes matom, kad per 10 metų iš esmės kartais išaugo valstybei mokamų dividendų sumos. Mes matome visai kitokį valdymo būdą, kai dažniausiai yra skiriama ne pagal politinės preferencijas, bet pagal profesinę kompetenciją ir ekspertizę. Ir turbūt dar vienas labai svarbus akcentas, kad viešasis sektorius, jeigu atsisuktume lyginant su laikais atgal, pagaliau tapo patrauklus dirbti. Ir vis daugiau žmonių jį renkasi. Tiek naujų žmonių, kurie pradeda karjeras, tiek žmonių, kurie yra pasiekę karjeros zenitą, nori eiti dirbti vardantos, kur tas yra netgi populiari tokia grotažėmė socialiniuose tinkluose. Tai skaičiau, tai yra tokios labai geros ir džiuginančios tendencijos, kurias matom.
1: Viešas sektorius, užkliuvo tas sakinys, jis patrauklesnis jaunam žmogui, kuris ieško karjeros ir nori pasisemti patirties, ar tam, kuris jau turi patirties ir nori ateiti į aukštesnį kažkokį lygmenį?
2: Manau, kad jis yra vienodai patrauklus ir tiems, ir tiems. Mhm. Jaunam žmogui tai yra unikali galimybė pamatyti ir mąstyti plačiai. Aš pati karjerą pradėjau viešajam sektoriui būdama viso labo 21 metų, atlikusi praktiką vyriausybės kanceliarijoje ir tuo metu premjeras buvo amžinatilsi Algirdas Mykolas Brazauskas. Tai man buvo unikali mokykla matyti, kas yra aukščiausio lygio politika, kas yra aukščiausio lygio valstybės valdymas ir administravimas. Tai jaunam žmogui patekti tokią aplinką, kalbu iš savo asmeninės patirties, yra be galo vertinga, nes tu pradedi matyti ir mąstyti labai plačiai. Nes valstybė reikalauja matyti ir mąstyti plačiai. Tu vienu metu turi suderinti labai skirtingus interesus. Pavyzdžiui, tarp senioro ir neįgalaus žmogaus, pradedančio startuolio verslininko, milžiniškos pramonės įmonės, pedagogų, sveikatos sistemos ir visų kitų sričių. Tai viena vertus jaunam žmogui tai duoda tokius labai gerus mąstymo pagrindus, sakyčiau. Subrendusiam žmogui, jau padariusiam tam tikrą karjerą, paprastai labai stiprus motyvas būna prasmė. Ir nežinau, ar yra koks nors prasmingesnis darbas, negu kad dirbti savo valstybei, dirbti savo žmonėms, savo tautai. Ir tiek man pačiai, tiek su žmonėms, kurie dirba viešajam sektoriui, kai kalbant, kokio velnio ten dirbti.
1: Vat būtent.
2: Būtent. Tai visi pirmiausia kalba apie prasmę. Antras elementas ir asmeniškai man pačiai, jis buvo labai svarbus, kai iš verslo vėl grįžau į viešąjį sektorių, tai yra darbo įdomumas. Vėlgi grįžtu prie to, kad klausimų mastas yra toks platus, kur jokioje įmonėje viso to nepamatysi. Nors, pavyzdžiui, dirbau ir tokioje globalioje korporacijoje kaip Chevron, bet vis tiek visą tai atrodo taip maža, lyginant su valstybės lygio klausimus ir sprendimus, kurias gali ten padaryti.
1: Bet esminis klausimas vėlgi, motivacija, gerai, darbas savo valstybėje, bet yra atlyginimo klausimas. Aš suprantu, kad karjerą pradedančiam žmogui, ko gero, kad atlyginimas yra konkurencingas, gal net ir aukštesnis, gal kuriais atvejais negu privačiam sektoriui, bet vadovaujančiose pozicijose ar valstybė gali konkuruoti su privačiu sektoriu.
2: Taip, jau gali. Jau yra įvykęs pokytis ir pati kaip pradėjau karjerą viešajame sektoriuje tuo metu, tai tikrai atlygis daugeliu atveju buvo labai kuklokas. Ir privatus verslas šoliavo kartais, didindamas atlygį savo darbuotojams, tuo tarpu viešojo sektoriaus atveju tai buvo tikrai stagnacija. Bet kas nutiko dabar? Pagaliau atsirado mūsų tautoje mentalitetas, kad reikia mokėti viešojo sektoriaus žmonėm, kad ten dirbtų aukštos kompetencijos, aukšto lygio žmonės. Ir kadangi šie žmonės turi kur rinktis, kur dirbti, tai ir finansiniai argumentai nebijotinai yra svarbus, tai jie turi turėti bent jau ant svarstyklių panašias galimybės pasverti. Tai dėl to, kai buvo priimti sprendimai padidinti atlygius valstybės tarnautojam, turiu galvoje plačiaja prasme, nes kalbam ir apie teismų, pavyzdžiui, sistemą, ne tik tai apie tos biurokratos, kurios mes paprastai įsivaizduotam, kalbėdami apie viešąjį sektorių. Kai buvo nuspręsta padidinti atlygį valstybės valdomų įmonių vadovom, įvestas normalus atlygis valstybės valdomų įmonių valdybom, tai tikrai jau yra pasidaręs patrauklus sektorius. Ir kiek byloja statistika, atlygis senais pastaraisiais metais net augo greičiau negu privačiam versle, kas aišku turi ir savo plius, ir savo minusų.
1: Jums teko dirbti ir privačiam sektoriui, ir valstybiniam sektoriui. Man tekė yra girdėti iš kai kurių įmonių vadovų, kad jie jokių būdų nesamdytų žmogaus, kuris yra dirbęs viešajam sektoriui, nes yra biurokratas, dėžutėje mąstantis žmogus ir taip toliau. Galit patvirtinti tai ar paneigti?
2: Aš
1: čia skamba kaip koks beveik tardymas, patvirtinkite arba paneikite.
2: Mariu, čia turiu netgi tam tikrą praktišką istoriją. Tai aš kaip pradėjau darbą viešajame sektoriuje, būtent būdama visą labą 21 metų, ir 10 metų aš dirbau viešajame sektoriui ir užkopėjau aukščiausią nepolitinę poziciją. Buvau valstybės kontrolės departamento direktorė. Sekantis laiptelis buvo arba eiti į politinės jau pareigas pozicijas, arba likti ten pat, arba keisti organizaciją. Toks vat, viskas jau atrodo lubos pasiektos, o man viso labo buvo 28-29 metai. Ir tada susklostė tokios aplinkybės ir kartu supratau, kad tai jau yra dabar galimybė man judėti verslą, kuris mane visą laiką masino. Nes man teko dirbti ir ekonomikos ministerijoje ir ten supratau, kas yra tas verslas, koks jis yra svarbus mūsų valstybė ir tą labai jauna supratau. Ir visada norėjau pabandyti save versle. Ir kai išėjus iš valstybės kontrolės norėjau dirbti vienoje įmonėje, tai atsakymas buvo ne, biurokratą mums nereikia. Ir tikrai buvo labai gajus tas mitas, kad visi žmonės, kurie dirbo viešajame sektoriuje, tai geria kavą, skaito laikraščius ir juos dar vairuotojai būtinai vežioja.
1: Net nebejoju.
2: Tai nebejoju. Tai galų gale viena mano bičiulė užtarė mane prieš tą įmonę ir sako, jūs tiesiog leiskit jai ateiti ir jūs žlugs jūsų visi sako, tokie mitai ir įsivaizdavimai. Tai įmonė nusprendė leisti man ateiti. Ir tai buvo draudimo bendrovė IF. Ir tuometinė vadovė Žaneta sako, tu jai pro duris ir aš supratau, kad mes tave samdysim. Nes tiesiog sužlugo turbūt tie mitai apie nuobodžiai atrodančius, nuobodžiai bendraujančius, labai sausus žmonės, kurie dirba viešajame sektoriuje. Ir taip man teko, kaip čia keletą savaičių, parodyti, kad žmonės viešajame sektoriuje irgi masto plačiai, masto kūrybiškai, bet paskui jau po kelių savaičių aš gavau pasiūlymą eiti aukštesnės pareigas toje pačioje draudimo bendrovėje. Ir manau, kad buvau tas pavyzdys, kad stereotipai ne visais atvejais galioja. O dabar viešajame sektoriuje mes irgi turim puikių šviesių žmonių, dalis iš jų dirbė tik tai ten, dalis migruoja tarp privataus verslo ir viešojo sektoriaus. Tai manau, kad kuo toliau, tuo labiau tie mitai žlunga, ypač kai pažiūrim, kiek daug jaunų žmonių grįžta iš užsienio valstybių ir pasirenka tarnauti valstybei, tai manau, kad tiems stereotipam jau nebe vieta ir laikas.
1: Okay. Buvo paminėti dividendai. Pačios požiūriu, valstybinės įmonės yra verslas, ar tai yra socialinė paslauga? Ir tada prieisim prie dividendų, nes tai yra tokia amžina diskusija apie tai.
2: Aš laikausi nuostatos, kad valstybės valdomos įmonės turi remtis geriausiamis verslo praktikomis, vienareikšmiškai. Bet jos turi nepamiršti savo socialinių funkcijų. Ir čia yra tikrai labai labai sudėtinga dilema valdyboms, įmonių vadovams ir politikams, kaip visą tai subalansuoti. Turbūt atsakymas būtų labai paprastas, jeigu valstybė normaliai subsidijuotų tas socialinės funkcijas. Nes jeigu mes norime gabenti keleivius ir matom, kad tai yra labai nuostolinga veikla ir ne tam tikri maršrutai.
1: Pajokaujam iš karto į Marcinkonį su traukiniu vežam grybautojus garbaus amžiaus žmonės.
2: Ir tie garbaus amžiaus žmonės, žvelgiant iš valstybės perspektyvos, jie turi turėti galimybę judėti, susisiekti, jie neturi būti izoliuoti ir gyventi.
1: Netgi su grybais.
2: Netgi su grybais. Kaip jie nori, tegu tik taip keliauja. Aš pati beje dirbau trakų autobusų savivaldybės valdomą įmonę ir labai gerai žinau va, tas žmonių mobilumo problemas, ypač senjoro problemas. Ir turbūt problema būtų labai lengvai suvaldoma, jeigu turėtume aiškias taisyklės, kaip savivaldybės arba valstybė atlygina už tą tam tikrą nuostolį, kuris yra susidaręs dėl tų socialinių paslaugų. Tai tada žaidimo taisyklės būtų aiškios ir paprastas. O dabar manau, kodėl mes čia diskutuojam visą laiką ir stumdomės, pabūtent yra, kad nėra tokių aiškių žaidimo taisyklių ir valstybė laikosi tos nuostatos, na jūs ten kažkaip sukitės ir kažką darykit. Tai šią problemą galų gale sutvarkus ir reglamentavus, manau, tokių diskusijų irgi turėtume mažiau.
1: Okay. Buvo paminėtas nepriklausomos valdybos. Kiek jos gyvybingos dabar? Buvo man iš šalies stebinti, tai niekaip neprisilietus prie šitų valdybų, iš tiesų atrodo, kad buvo tam tikras toksai populiarumo pliūpsnis ir dabar kažkaip jos byra ar ne?
2: Ne.
1: Ne?
2: Ne, jos nebyra. Didžiausias pokytis įvyko būtent Lietuvai stojant į ekonominės plėtros bendradarbiavimo organizaciją, tą vadinamą pasaulio turtingųjų valstybių klubą, EPBO, kai mūsų valstybės buvo pareikalauta depolitizuoti valdybas ir vykdyti normalias valdybų narių atrankas ir vertinti valstybės ir valdybės valdomas įmonės būtent ir pagal nepriklausomumo kriterijus ir kad kuo mažiau ten dalyvautų politiniai interesai. Tai dėl to natūralu, kad iš pradžių žmonės žiūrėjo atsargiau, paskui pamatė, kad iš tikrųjų tie dalykai vyksta ir didysis beje pokytis įvyko maždaug taip apie 2018-20 metus ir tikrai tada tas bumas ir prasidėjo, nes aukšto lygio vadybininkai mes patikėjom, kad taip vyksta pokytis ir mes galim prisidėti prie valstybės kūrimo dirbdami valdybose, nebūtinai tarnaudami viešajame sektoriuje, kasdieną eidami į darbą, kaip sakant. Tai tas buvo. Dabar besikeičiant vyriausybėm taip pasigirsta įvairių svarstymų, ar čia nėra politinių pakeitimų, bet kol kas, kiek mašinom iš viešos informacijos, kandidatų į valdybos rautas nėra ženkliai sumažėjęs ar kažkaip ženkliai pasikeitęs. Tai turbūt vat, tam socialiniam burbule mums kartais gali atrodyti, kad čia kažkokie dramatiški pokyčiai vyksta, bet faktai rodo, kad taip nėra.
1: Gerai, šioje vietoje turime padaryti pertrauką ekonominiai pietus, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir su manim šiandien Oriana Mašalė, vadybos ekspertė, buvusi krašto apsaugos ministrė, apie krašto apsaugą dar pakalbėsime. Na ir kalbamės apie vadybą, apie valstybinį ir privatų sektorių. Iki greito susiklausimo.
0: Reklama.
3: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
5: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10.10 ir savaitgalį nuo 17. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
0: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas. Ekonominiai pietūs.
1: Grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietūs, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim apie vadybos vingurius kalbasi Orijana Mašalė, vadybos ekspertė, buvusi krašto apsaugos viceministrė. Baigėme ties viešo sektoriaus įmonių, valstybinių įmonių valdybas ir žmonės, kurie ten dirba kaip nepriklausomi ekspertai. Man iškart kyla klausimas. Kuo reikia būti, kad galėtum pretenduoti į valdybą viešajame sektoriuje?
2: Pirmiausia, reikia suprasti, kaip funkcionuoja valstybė.
1: Aha.
2: Ir kaip masto politikai.
1: Tai čia beveik visi jau supranta šitą.
2: Nesu tikra.
1: Nu, bent jau turi įspūdį.
2: Aš sakyčiau, kad taip, greta tokių profesinių visų kompetencijų yra jau kurį laiką, nekalbu tik apie šią vyriausybę, bet jau kurį laiką yra susiklosčiusi turbūt tokia tam tikra negatyvi tendencija, kad valdybos narys turi būti patogus.
1: Mhm.
2: Ir jau iš atrankos specialistų girdisi, kad tie žmonės, kurie kelia drąsius klausimus, kurie turi stuburą, kurie turi vertybinę poziciją, kad jie ne visada yra laukiami valdybose. Ir nors pagal savo visas funkcijas valdybos nariai yra būtent vertingiausia tie, kurie geba užduoti klausimus, dažnai nepatogus klausimus, kurie, taip kabutės lietuviškai sakant, pačelindžina, ar ne, ir pačius akcininkus.
1: Kurią pusę? Vat akcininkai?
2: Taip, ir tada akcininkam tai ne visada patinka, vadovom tai yra nepaprasta, valdybos kolegom irgi yra nepaprasta. Bet visgi tas gebėjimas turėti stuburą, būti nepatogiu ir gebėti dirbti komandoje, nepametant didžiojo tikslo, manau, yra viena tokia asmeninių savybių, netgi tam tikra profesinė galbūt kompetencija, nes ją galima išsiugdyti, kuri yra nepagristai nuvertinama. Tai neužtenka būti tiesiog labai gerų savo srities specialistų, reikia turėti daug ir asmeninių savybių ir daug visokios tokios vadybinės išminties, kad galėtum kokybiškai dirbti valdyboje.
1: Mitas ar ne? Anksčiau būdavo, kad norint patekti į valdybą, reikėdavo baigti tam tikros organizacijos kursus, kuri tarsi turėjo monopolį rengiant valdybos narius.
2: Aš šitą mitą irgi esu girdėjusi, bet manau, kad tas mitas tiesiog susiformavo dėl to, kad tai buvo vieninteliai tuo metu kursai, kuriuose tu gali gauti vadybos žinių. Aš pati visą mokiausi ir tai buvo tikrai aukšto lygio kursai, tikrai džiaugiuosi, kad juos esu baigusi, jie man labai labai padėjo mano darbe valdybose. Šiuo metu mes turim didžiulį pasirinkimą, kur tu gali įgauti žinių ar tobulinti žinias apie valdybas, tai manau, kad šitas mitas irgi palaipsniui turėtų numirti.
1: Gerai, dar vienas, nežinau, mitas, ne mitas, dažnai kalbam apie tai, kad moterų yra per mažai valdybose ir vadovaujančiose postuose. Teko dalyvauti ne vienoje valdyboje, kokia yra reali situacija?
2: Reali situacija galėtų būti geresnė. Tai ne mitas.
1: Geresnė, tai reiškia daugiau moterų?
2: Taip. Aš iš tai vietoje už moterų lyderystę. Prasta situacija yra su moterimis įmonių vadovėmis.
1: Mm.
2: Ir tai yra

0: ne tik tai viešajame sektoriuje, bet ir versle. Ir visa statistika rodo, kad moterų įmonių vadovių visame pasaulyje yra mažai, čia nėra jokia išimtis Lietuva. Ir moterys įmonių vadovės paprastai yra tokių nedidelių įmonių vadovės. Ir kadangi valdybas paprastai yra ateinama jau sukaupus nemažą vadybinę patirtį, bent jau turbūt taip žvelgiant departamento direktorės, nedidelės įmonės vadovės pozicijose, tai natūralu, kad ir pasirinkimas yra mažesnis, mes mažiau iš ko renkamės. Tai dabar moterų Lietuvoje valdybos yra apie 30%, valstybės valdomose įmonėse jau tas skaičius iki 40 yra maždaug pakilęs, ir tai jau yra neblogai. Ar galėtų būti geriau? Turbūt.
1: Na, bet jeigu žiūrint į valstybės valdymo, tai pusę, tai vienu metu turėjome premjerę, turėjome
0: Seimo pirmininkę. Ir prezidentę.
1: Ir prezidentę vienu metu. Tai praktiškai visi, ne praktiškai, o visi trys aukščiausiai postai buvo valdomi moterų. Tai klausimas, man visą laiką iškyla ir tenka kažkada viešai diskutuoti apie šio klausimą. Ar vis tik tai neperlenkiama lazda, galbūt tai yra tiesiog žmogus yra, nėra vyro ir moters, yra žmogus su savo profesinėm galimybėm ir tiesiog.
0: Aš pritariu tavo pozicijai, kad tai yra profesinės galimybės, kompetencijos, žmonių noras galų gale pasirinkti dirbti ar vienu ar kitur. Bet žvelgiant į aplinką, kurioje formuojasi vadovai vyrai ir vadovės moteris, ta aplinka yra labai skirtinga. Pažiūrėkim, pavyzdžiui, į vaikų auginimą, į namų ruošą, į pagyvenusių giminaičių slaugą. Turbūt didžiąja dalimi šitas krūvis tenka moterim.
1: Bet čia didelis klausimas, toksai, čia yra natūralios priežastys, vat, nu, būtent, kad na, nu, vaiką kaip bebūtų. Dabar taip. Aišku, reikia ten vyrui išeiti atostogų privalomai ir taip toliau, kad norint gauti valstybės paramą. Tai yra natūralios labiau priežastys, ar tai yra kažkokios stiklinės lubos, kur tarsi jų nėra, bet sakoma, kad, na, atsiprašau, bet, na, yra geresnis kandidatas.
0: Yra du aspektai. Vienas aspektas per būtent tą būtinybę daugiau dėmesio skirti, pavadinkim, tam namų židiniui, negu tipiškai skiria vyrai. Moteris turi mažiau galimybių dirbti viršvalandžius, papildomai mokytis, imtis kažkokių naujų projektų ir iniciatyvų, nes galų galia jos tą energiją skirsto tarp vaikų, tėvų, socialinių visų ryšių, namų ruošos dalykų ir natūralu, kad jos lieka mažiau. Tai skaičiau, vieno vertus tai yra ta aplinka, kurioje moteris gyvena. Kita vertus, aš esu šalininkė to, kad visgi moteris kartais turi per daug tarakonų savo galvose. Ir įsivaizduoja, kad jos kažko negali, kad yra kažkokios lubos, kad yra kažkokie stereotipai, kurie joms trukdys pasiekti karjerą. Tai kai kuriais atvejais būna, atrodo, tikrai moteris turi palaikantį partnerį, palaikančią šeimą, aplinką, bet jinai net nesiryšta, pavyzdžiui, aplikuoti kai kurias pozicijas, nes yra įsivaizdavusi, kad na, čia jai dar ne vieta, jai dar ne laikas, gal dar jinai turi kažko pasimokyti. Tai skaičiau, čia turbūt yra du tokie esminiai dalykai, tai vienas tie tarakonai moterų galvose, kuriuos reikia pačiom išsivaikyti, bet kita vertus mes ir turim kurti tą visuomenę, kur labiau padedam žmonėm, dažniausia kol kas tai yra moteris, kurie rūpinasi namais, kurie rūpinasi tuo, kad visuomenėje būtų to tokio gero socialinio ryšio, kad laimingai auktų vaikai, tai padėdami vat tiem žmonėm mes galim sustiprinti ir verslo pusę, ar viešam, ar privačiam sektoriui tai būtų.
1: Ar įsivaizduojate tokią situaciją, kad reikėtų vyrų teisės ginti, kad jie ateitų į vadovaujančius postus?
0: Kai kuriais atvejais tai būna. Aš pati kartais atkreipiu dėmesį, kad mes gal per daug nueinam vien tik tai moterų lyderystės temą. Labai toks paprastas pavyzdys galėtų būti renginiai ir panelinės diskusijos. Mane visada toksai nepatogus šiurpas paima, kai aš matau temą apie moterų lyderystę ir nei vieno vyro ant scenos. Ir man visada sakau, kodėl? Tai vyram irgi rūpi ir vyrai irgi nori gyventi labiau tokioj subalansuotai laimingai visuomenėje. Bet vat kažkoks yra toks stereotipas, kad šitoj temai kalba tik tai moteris, ko labai nesuprantu. Arba būna tokių irgi stereotipinių įsivaizdavimų, kad ten, tarkim, kažkokioj profesijoje viena ar kita lytis dirba geriau. Ir tada taip, aš irgi būnu ta, kuri primena, kad dėkim už šono stereotipus, žiūrėkim žmogų, jo kompetencijos, jo vertybės ir rinkimės pagal tai.
1: Gerai. Dar šiek tiek apie valdybas atsakomybę. Einant į šį postą, kokios yra atsakomybės, kurias užsikrauni? Nes natūralu, kad yra ir blogo sprendimo pasiekmės, kurias gali padaryti.
0: Pirmas dalykas, kurio dauguma neįvertina įdami valdybas, kad tu atsakai asmeniniu turtu už savo sprendimus valdybose. Ir yra dar toks mitas susiformavęs, mums kažkaip šiandien prie tų mitų vis nueinam, kad neva užtenka turėti civilinės atsakomybės draudimą ir tu miegosi ramiau. Tai neužtenka. Civilinės atsakomybės draudimas nepadengia visko, kas gali būti susijęs su prastais sprendimais. Tai tą reikia tinkamai įsivertinti. Tai čia pirmas aspektas. Antras aspektas – tavo reputacija. Valdybos nariai negali kasdieną tiesiogiai dalyvauti įmonės veikloje. Jie veikia strateginių lygių ir per vadovų komandą. Ir būna irgi tokių visokių istorijų, kur valdybos nariai net nežino, negalėjo kontroliuoti, negalėjo dalyvauti. Netgi jų funkcijos kai kuriais atvejais būna ne tos, bet iš karto visi pradeda rėkti, kalbėti, galvoti, kad štai valdyba kažko nepadarė, nors galbūt valdyba net nežino ir net kartais neturėjo juridinių galių kažką daryti. Mhm. Čia toks turbūt ryškiausias pavyzdys galėtų būti, pavyzdžiui, dabar registrų centro istorija su duomenų nutekėjimu ir visi pradėjo rėkti, kur valdyba, bet įdomioji dalis, kad registrų centras nėra valstybės valdoma įmonė, tai yra valstybės įmonė ir valdybos funkcijos yra kitokas. Tai kartais tokie subtilumai reikia išsivertinti, kur tu eini, kiek tu galių turėsi ir ką ten realiai nuveiks ir kokia tai įtaka turės tavo reputacijai.
1: Labai įdomu, bet turime padaryti pertrauką. Ekonominiai pietus laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manimi Oriana Mašalė, vadybos ekspertė, buvusi krašto apsaugos viceministrė. Kalbamės apie vadybą, valdybas ir valstybinės įmonės. Iki greito susiklausimo.
2: Reklama. Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
3: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
4: Ar mes susimastome, kaip mes, pavyzdžiui, apibrėžiame gerovės valstybę? Aš su ja, kai apie tai pagalvoju, aišku, mano kriterijai yra visai kitokie. Mhm. Bet aš matau, kad daugybė gerovės valstybė tai yra pilnos parduotuvių lentynos.
5: O taip.
4: Tai yra pašaro visuomenė.
5: Aš kaip vadinu, džinsai ir Coca-Cola.
4: Taip. Tai yra tas pats.
5: Kas įvyks tada, kai dingsta karta, kuri turi tam tikrą loginio mąstymo, tam tikrą kritinio mąstymo, tam tikrą žinių bagažą? Kas atsitinka su tuo vartotoju dirbtinio intelekto, kuris pradeda dirbtinį intelektą vartot be sugebėjimo jį patikrinti? Kai iš tiesų dirbtinis intelektas tampa aukštesnis arba protingesnis negu jo vartotojas.
4: Artimumas, vat net ir fizinis artimumas žmogaus prie žmogaus panaikina galimybę bjaurasčiai daugintis. Supranti?
5: O tai.
4: Nes kuo tu labiau slėpiesi, kuo tu labiau ten į kabinetėlį, čia slaptas susitarimas, čia žinai, oi. Ir supranti, ir mes, va čia aš galvoju, kad galbūt vienas iš vaistų būtų, kaip galima būtų pagydyti viešą politiką, ją tiesiog velniop išdraskant ir paverčiant visiškai atvirą agorą.
5: Daug labai buvo nusistebėjusių dėl tos Marijampolės merginos istorijos. Nu kaip gali mergina čia taip tenai trankytis, muštis, taip toliau. Mhm. Pažiūrėkit į viešą erdvę, ne? Tai lygiai taip pat dabar, kai kažkas tai pradės kažko čia bodėtis arba dyvytis, kaip čia merginos gali kažkaip negražiai elgtis. Tai pažiūrėkit, vat ką žiniasklaida pirmuose puslapiuose reklamuoja. Reklamuoja iš esmės savo kūną prekybą atvirų tekstų už kažkokią tai naudą.
4: Dabar mes esame tapę viens kitam tokiom kaip hiena su liūtais, ar ne?
5: Taip,
4: aš net negaliu pavadinti hienomis, nes hiena viena kita gina. Ir labai netgi. O mūsų visuomenė yra tokia hiena ir liūtų visuomenė, kuri liūtai tampa dėl to, kad erdvėje visi jaučiasi liūtai, ar ne?
5: Taip.
4: Bet kai kažkas nepatinka, tai staiga į tuos liūtus pradeda pulti hienų gaujos.
6: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
7: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: klausotės Žinių radijo. Ekonominiai pietūs.
1: Grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietūs, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manima Orijana Mašalė, vadybos ekspertė, buvusi krašto apsaugos viceministrė, specialistė, kuri daug metų dirba įvairiuose aukščiausiuose lygmenyse. Kalbamės apie vadybą ir sulaukėme klausimų iš auditorijos, tai norisi juos pagarsinti. Tai Justas sako, susidūrus su valstybinėmis įmonėmis, matosi, kad tendencija, kad vadovas ant vadovo, ir kodėl tos įmonės bijo restruktūrizacijos, ar tiesiog šilta vieta yra patogi ir siekiama ją išlaikyti?
2: Apibendrinti neišeina, nes turim labai moderniai valdomų valstybės įmonių ar savivaldybės įmonių ir turim tikrai vis dar beviltiškų pavyzdžių. Ta turim labai objektyviai pažiūrėti. Ir tokia situacija susiklostė nuo politikų, kurie atstovauja mums kaip valstybės akcininkams, nuo valdybų narių, kurie tenais dirbo, jeigu tos valdybos yra, nes kai kur jų nėra, ir aišku, nuo vadovų, kurie visą tą ėjo. Tai sutinku su ponu Justu, kad taip, vis dar turim tokių įmonių, geroji žinia, kad jų mažėja. Ir aš net nebejoju, kad dar labiau sumažės. Tai tų šiltų vietų nebeturėtų likti tiek daug su laiku. Manau, kad Lietuva labai keičiasi ir mes kaip piliečiai iš valstybės labai reikalavome efektyvumo ir su laiku matysim čia dar geresnės tendencijas, negu kad, pavyzdžiui, per pastarąjį dešimtmetį matėme.
1: Bet čia normalus dalykas, aš manau, tas šiltos vietos išlaikymas. Ta prasme, nu, jeigu tu gyveni visai gerai ir tavo gyvenimo tikslas, kad niekas nesikeistų, tai ir darai viską, kad niekas nesikeistų.
2: Tai mes lygiai tą patį turim ir privačiam versle.
1: Taip, taip.
2: Mano pusė karjeros yra viešas sektorius, pusė privatus verslas. Ir mačiau labai lygiai tokių pačių pavyzdžių, ypač jeigu kalbam apie milžiniškas korporacijas, tarptautinės bendrovės, ten yra labai lengva pasislėpti. Ir tiek viešam, tiek privačiam galioja tas pats pasakymas, žinot, po COVID-o, kad kai išėjo žmogus į nuotolį, taip ir negrįžo, ir jo nieks nepasigedo. Jam tiesiog padaro algos pavedimą. Tai tokių žmonių yra visur. Tai yra neišvengiama tokia žmogiška prigimtis.
1: Čia yra viena iš komedijų, nebloga, apie ofiso veiklą, kur rodo, kad žmogus atleistas jau keletą metų, bet jis vis dar gauna atlyginimą, nes visi pamiršo, kad jisai buvo atleistas ir nieks jam nepasakė. Bet grįžtam prie klausimų, Simas klausė, ar normalu, kad pavyzdžiui Regitra daro verslą iš valstybinių numerio ženklų?
2: Aš, kaip buvusi Regitros valdybos pirmininkė, galėčiau pasakyti, kad tai yra normalu. Nes Regitra viena vertus užtikrina tą bazinę funkciją, tai yra mums tiesiog mūsų automobiliui išduoti numerį, ar ne? Bet daliai žmonių norisi kokio nors ypatingesnio numerio, norisi kažkaip įsiskirti, norisi reklamuoti savo įmonės. Ir tai nėra ta tokia bazinė socialinė paslauga, kurią valstybė privalėtų suteikti. Tai man atrodo, ta galimybė žmogui įsigyti kažkokią unikalią prekę, jinai turi būti sudaryta, ir jeigu žmogus nori turėti tokį unikalų dalyką, jis gali jį įsigyti, nes yra ir tiesiog paprastų to bazinių opcijų. Bet čia galim prieiti vėlgi prie to klausimo apie tą valstybės subsidijas už socialinės paslaugas, ir galiu pasakyti tos pačios Regitros pavyzdžių, mes tikrai turėjome tokių funkcijų, kurių valstybė mum nekompensavo. Pavyzdžiui, apie registrų veiklą kalbant, ir per metus tai mum generuodavo apie 1 milijoną eurų nuostolių, žvelgiant vien tik į tą eilutę. Tai tada tu natūraliai ieškai, o kokias aš galiu suteikti tam tikras komercinės paslaugas, išlaikydama, žinoma, visas socialinės paslaugas, kad galėčiau pasidengti tą nuostolį. Ir apskritai, aš tikrai džiaugiuosi ir didžiuojasi visą komandą, su kuria mes darėm Regitros didžiulę milžinišką transformaciją. Tai mums pavyko ir į klientą labiau atsisukti, ir skaitmenizuotis, ir korupciją išvalyti. Čia buvo tokia labai sunki, sudėtinga tema. Atrasti naujų tam tikrų komercinių funkcijų, bet ir vis dar dirbti su, pavyzdžiui, 10 metų nekeistais įkainiais, kas yra susijęs su baziniam paslaugom kliento ir gyventojų.
1: Kada patvirausiu, aš dabar, kadangi bandau išlaikyti B kategoriją, kuri reikalinga sunkesniai priekabai tampyti su automobiliu, ir kaip tik dabar mokinuosi bilietus iš naujo, nes paskutinį kartą jos mokinausi turbūt prieš 20 plus metų, kai B kategoriją laikiau vos 18 metų. Man kyla klausimas, kas po velnių tos klausimus sugalvoja? Ten nėra absoliučiai, beveik nėra apie jokį saugų eismą, apie praktiką, bet apie kažkokius tai metrus, apie tenais, sakykime, stengiantis pasikelt kategoriją, sunkesnę priekabą tampyti, motociklo klausimai kažkodėl, kur kaip su juo važiuoti, nors aš tikrai nevažinėju su motociklu ir net neketinu to daryti. Būnant, dirbant regitroje, ar buvo procesas būtent pasižiūrėti į tas užduotis, kurios yra atliekamos, nes vėlgi, su B kategorija patiurausiu, norint išlaikyti praktinį egzaminą, tai tenais reikia ne tai, kad sugalvoti, kaip tą priekabą temti, bet reikia figūrinio važiavimo, kaip ją užsikabinti iš pirmo karto, nors tu gali pabandyti 10 kartų realybėje tau tą padaryti.
2: Tai grįšim prie to, kas yra valdybos funkcija ir pagal visas
1: uždavinių formavimas
2: gerasias praktikas.
1: Taip.
2: Valdyba neturėtų eiti į tokio lygio klausimus.
1: Taip.
2: Bet aktyviai dirbanti valdyba, kuriai rūpi, užduodavo ir tokių klausimų įmonės vadovų komandai. Taip, va čia irgi atskirkim turbūt, kad teoriškai neturėtų to daryti. Bet praktiškai, kadangi mes turėjom labai stiprią orientaciją į klientą ir kliento gerovę ir keisti apskritai transformuoti, drąsiai sakau, visą įmonės požiūrį, kas yra klientas, nepaisant to, kad įmonė yra monopolininkė, bet suprasti, kad tai nėra tiesiog kažkoks funkcijos atlyginimas, bet tai yra suteikti tą aukščiausią lygio paslaugą klientui. Tai mes turėdom visokių diskusijų. Tarp jų buvo diskusija ir apie klausimus, kuriuos turbūt reikėtų revizuoti. Ir aš tikiuosi, kad dabar, vat, kaip tik šią savaitę, išgirdome, kad atėjo regitrui vadovauti nauja vadovė. Yra šiek tiek atsinaujinusi valdybos komanda, turbūt ir vadovų komanda atsinaujins. Tai galbūt jau palaipsniui perės ir tokių, pavadinkim, tam tikrų softinių dalykų. Nes visgi tuo metu regitrui reikėjo nuveikti ženkliai svarbesnių, didesnių darbų, negu revizuoti visą klausimyną.
1: Ok. Aš tiesiog pasinaudojau progą.
2: Gerai.
1: Justas dar klausia. Sveiki, kaip išeina, kad geriausi, brangiausi vadovai, valdybų nariai dirbo LTG kelis dešimtmečius, o Rail Baltica ir panašus projektai lieka nepadaryti, nors PR-as parodo, kad viskas vyksta pagal planą.
2: Aš su ponu Justu absoliučiai sutinku, man irgi kelia tai nuostabą.
1: Mhm.
2: Ir tikrai yra tokių projektų, kurių man yra sunku suprasti, kaip jie gali trukti 20 metus, kaip jie gali išbrangti 10 kartų, ir mes vis dar neturim atsakingų, mes vis dar nežinom, tai kas yra tie vardai pavardės, kurie turėjo padaryti tuos tam tikrus projektus. Ir aišku, ten per 20 metus sunku be atsekti, kas ten kur ką darė ir ko nepadarė, bet visgi aš labiau tą temą pažiūrėčiau, kad taip, mes turim valstybei labiau rodyti vardus ir pavardes, kad žmonės prisimtų daugiau atsakomybės už tai, kas vyksta. Ir apie tai čia turbūt yra ir žiniasklaidos irgi viena funkcija, užduoti tuos nepatogus klausimus ir kelti. Bet valdybos savaime nėra panacėja. Neužtenka turėti valdybą, reikia, kad tam būtų tam tikrų, sakyčiau, asmeninių savybių žmonės, kuriem rūpi organizacija, kuriem rūpi projektai ir kurie neateina tiesiog pabūti kartą per mėnesį, kažką pakritikuoti, turėti gražų įrašą LinkedIn'e, bet jie ateina realiai su tuo natūraliu rūpesčiu. Ir čia pas mus nėra išimtis. Aš paimsiu tokią labai žymų pavyzdį Volkswagen'o skandalą, Dieselgate'o skandalą.
1: Mhm.
2: Tai pažiūrim į valdyseną šitos milžinės iš automobilių pramonės. Valdysena atrodė tobulai. Stebėtojų taryba, valdyba, profsąjungų atstovai, nepriklausomi nariai. Ta prasme, atrodo tobulas vokiškas modelis. Praktikoje jisai nesuveikė. Ir Dieselgate'as nutiko ir paaiškėjo, kad daug aukšto lygio vadovų žinojo, kas ten yra daroma, bet visi tylėjo. Tai aš vedu prie to, kad valdybose nepakanka turėti profesinių kompetencijų, labai svarbu turėti stuburą, vertybės, pasaulėžiūrą ir drąsą kalbėti ir drąsą atsistoti, pasakyti, jeigu kažkokie dalykai yra negeri. Tai grįžtam vėl prie Lietuvos, to vat labai norėtų spalinkėti ir valdybų nariam, vadovom, šiaip įmonių darbuotojams, kurie, kai mato negerus dalykus, kad išdrįstų kalbėti ir netaptų tais tokiais tiesiog tylinčiais vardant to, kad būtų patogus, bet visgi užsitikrintų tą reputaciją, kad yra žmonės, kurie kovoja už tą visuomenės gėrį, už tą bendrąjį gėrį ir daro geriausia, ką gali, kad įvairūs projektai, tarp jų, kaip ir pono Justo minėti, būtų sėkmingi.
1: Klausytojas klausė, tokį klausimą aš irgi buvau užsirašęs, klausė atstovo, valdybos nariai atstovauja tiesiog privačius interesus viešam sektoriui ir tiek. Ar yra tame tiesos? Nes gal tas nepriklausomumas, na jisai sunkiai galima įsivaizduoti absoliučiai nepriklausomą žmogų. Nu, vis tiek visi turime interesus. Dažnai žmonės išsigąsta, sakai, aš turiu interesą, o tu turi interesą, tai tu gal kažkoks pavojingas. Man kaip tik gazina žmonės, kurie neturi interesų arba jų nedeklaruoja. Ar gali būti taip, kad nepriklausomo valdybos nario dalyvavimas, jisai vis tik atneša savo interesus į tą įstaigą?
2: Tai netgi labai gali būti. Ir tas interesas nebūtinai turi būti kažkoks komercinis. Na, tarkime, gali būti žmogus, kurio interesas kuo ilgiau išsilaikyti dirbti įvairiose valstybės įmonių valdybose. Labai asmeninis interesas, kad...
1: Čia apie tas šiltas vietas, kaip sakai.
2: Nu, tai pavyzdžiui, šiltas vietas.
1: O šilta pasakyti. Vieta valdybos nario?
2: O čia priklausomai turbūt, ar tu dirbi, ar tu sėdi. Jeigu tu dirbi, tai ta vieta yra labai karšta. Jeigu tu sėdi, jinai labai minkšta ar patogi gali būti. Čia yra faktas. Tai, va, tai irgi yra interesas, ar ne? Ir tada žmogus, jisai nutyli, jisai nekalba apie problemas, jisai nedras kokių politikam, jisai nekelia nepatogių klausimų. Ir taip, tai yra tada asmeninis interesas tiesiog, na, turėti CV kuo daugiau tų tokių dirbų tam tikroje valdyboje įrašų. Gali būti toksai. Kai kuriais atvejais taip, tai gali būti kažkoks verslo interesas, net netiesiogiai išreikštas, ar ne, yra kokia nors rytis, kurioje žmogus yra specialistas ir tada, na, įmonės privatus interesai iš ten, kuris yra, gali pakišti koją. Ir mes tokiu atveju beje esam turėję, kad valdybos narys dirba vienoje įmonėje, ji laimi konkursą ten, kur dirba valdybos narys ir visiems kilo klausimų apie interesų derinimą, konfliktą, ar viskas buvo skaidru ir panašiai. Tai čia tos ribos yra slidžios ir tikrai sutinku, kad to absoliutaus turbūt tokio intereso neturėjimo yra netgi sudėtingai išvengti, nes mano galva interesas yra net jeigu tu turi tam tikras vertybės, tai taip. Jau yra tam tikras interesas, nes tu sieki, kad tos vertybės atsirastų įmonės kultūroje, kad jos pereitų per tam tikrus viešojo sektoriaus lygius ir panašiai. Tai man atrodo, va, taip plačiai filosofiškai pažiūrėjus, tai interesai yra visur, klausimas yra, kokios jie kokybės ir kokio jie stiprumo ir kokią vertę jie sukuria ir naudą atneša.
1: Man iš karto kyla klausimas, atėjus į valdybą, yra kokie nors mokymai, kaip pavyzdžiui, dirbti interesų konflikto aplinkoje, nes jis yra neišvengiamas iš esmės?
2: Nėra.
1: Nėra. Tai esi paleidžiamas yra... visiškai, kaip sakant, taip. Savo nuožiūrą.
2: Taip, tai dėl to yra labai svarbu ir būtent baigti tam tikrą mokymus, kursus, mokyklą, pačiam domėtis, tai yra vienas dalykas. Kitas dalykas čia turbūt yra ir uždavinys tam tikras tam pačiam, jeigu kalbam apie viešą sektorių valdymo koordinavimo centrui, kuris yra per ekonomikos ministerijos, galbūt tam tikrus tokius mokymus ar nepadaryti. Ir trečias aspektas yra gerai, jeigu valdyboje yra patyrusių žmonių, kurie įveda visą komandą, bet jeigu susirenka visokie žaliuokai su savo įsitikinimais, tai tikrai gali būti daug problemų. Nes ypač jeigu vadovai bijo kalbėti ar ne, jeigu patys vadovai nesupranta, kas tai yra, jeigu mes neturim normalių tam, pavyzdžiui, korupcijos prevencijos, atitikties pareigūnų, tai čia iššūkių gali būti. Pavyzdžiui, man labai pasisekė, nes kai aš pradėjau dirbti kaip nepriklausomo valdybų nare, pirmoje valdyboje, kur dirbau, tai buvo Panevėžio mieste, tai turėjau kolegą, kuris prieš tai jau 20 metų buvo dirbęs įvairiose valdybose ir tiesiog jisai mane tikrai ugdė ir tikrai padėjo suprasti kai kuriuos dalykus. Tai jeigu va, turi tokį žmogų, tai tikrai yra dovana ir visiems naujiem valdybų nariam patarčiau turėti tokius tam tikrus mentorius, iš kurių gauti tų žinių įskaitant apie interesų valdymą.
1: Trumpas klausimas. Daug žmonių klausosi, tikėtina, kad tu užduodat klausimą, o kiek uždirba valdybos narys valstybiniam sektoriui, nes čia turbūt standartizuotas dydis yra.
2: Ne, dydis nėra standartizuotas, ne. Atlygis priklauso nuo valstybės valdomos įmonės vadovo atlygio, o vadovo atlygiai yra skirtingi. Tai dėl to, kai kurios mažesnės įmonės vadovų uždirba mažiau ir valdybos nariai ten gauna tam tikrą dalį nuo to atlygio, jis yra taip kažkaip įdomiai susiejamas, jeigu mes kalbam apie pačias didžiausias įmonės, tai natūralu, kad irgi proporcija yra skirtinga. Bet taip kalbant, turbūt labai su absoliutiniu.
1: Nu, kad įsivaizduoti.
2: Kiek
1: milijonų tai uždirba per 5 metus?
2: Per mėnesį maždaug gali uždirbti apie kokį 1000 eurų į rankas, valdybos pirmininkai 1,5, pavyzdžiui, 1000 ar 1300, nes priklausomai nuo įmonės. Nes dydžio, jeigu mes kalbam apie didžiausias įmonės, tai jau suma gali būti 2-2,5 tūkstančio ir šiek tiek daugiau. Jau kalbu po mokesčių.
1: Neatrodo labai baisiai.
2: netrodo labai dosniai, ar ne?
1: Dosniai.
2: Už tą atsakomybę. Taip, tai dėl to sakau, įsivertinti reikia prieš norint dirbti valdybose.
1: Gerai, Romas kreipia mūsų diskusiją šiek tiek į kitą pusę, kur ir minėjau pristatant krašto apsaugos viceministrė esate buvusi. Romas klausė, kokia situacija su krašto apsaugos ministerijos biurokratija? Ar centralizavus pirkimus per GRA nebuvo padaryta meškos paslauga ir taip pirkimai ėmė strikti? Nežinau, kas GRA yra, bet turkriausiai jūs žinote.
2: Gynybos resursų agentūra.
1: Okay.
2: Ponui Romui, ačiū už tokį taiklų klausimą. Aš sakyčiau, kad biurokratijos krašto apsaugos sistemoje mes turim labai per daug. Labai, labai per daug. Netgi nepabijosiu tris kartus žodžio labai pasakyti. Ir tai nutiko ne dėl to, kad gynybos resursų agentūra tapo tą centrinę perkančiąją organizaciją, bet dėl to, kad labai daug dar dalykų, tokių yra rudimentų iš senų laikų. Ir žmonėm nėra suteiktas tas pasitikėjimo kreditas. Ir aš apskritai esu šalininkė to, kad mes turim kur kuo daugiau pasitikėjimo kultūros ir gaudyti tik tai žulikus, kaip sakant. Mhm. Ir leiskim žmonėm veikti, leiskim jam kartais padaryti klaidų, nes tai yra neišvengiama, bet mes tą visą pirkimų sistemą esam pastatę iš karto nepasitikėjimo, kad visi čia kažką bando apgauti, apeiti, sukčiauti ir panašiai. Tai pono Romo keliamas klausimas, man atrodo, yra labiau susijęs būtent su to tokiu kultūriniu tam tikru aspektu. Ir aš labai labai norėčiau, kad mūsų visam viešajam sektoriui, ypač kas susijęs su viešaisiais pirkimais, mes visgi turėtume daugiau pasitikėjimo specialistais, daugiau pasitikėjimo žmonėmis, na ir labiau orientuokimės į baudimą tų, kurie bando peiti sistemą, o ne tų, kurie netyčia suklysta arba bando ieškoti naujų būdų, o kartais inovacijos irgi yra neišvengiamas su klaidomis.
1: Liko 4 minutės, bet turiu dar krūvą klausimų, tai pabandom greitai.
2: Žaibo.
1: Blitz atsakymą. Trys sektoriai, kuriuose teko dirbti. Viešas sektorius, privatus sektorius ir statutinis sektorius. Esminiai skirtumai šitų sektorių.
2: Statutinėme yra daugiausia rėmų, bet kartu yra lengviausiai gyvendinti idėjas, nes žmonės yra įpratę labiau tiesiog trumpai padiskutuojam ir darom.
1: Vykdyti.
2: Nebūtinai vykdyti, aš gal nepaskaičiau to žodžio, bet darom. Aš, pavyzdžiui, patirtėsiu, mes kaip komandai dirbam kartu. Tai privačiam sektoriui tuo tarpu daugiau diskusijų, viešam sektoriui kartais per daug biurokratijos. Tai, sakyčiau, turbūt tos kultūros gali būti skirtingose situacijose, privalumai skirtingi visų jų.
1: Ruošiant šiai laidai, mačiau tokią straipsnį, kuriame jūs komentavote apie žmogaus gebėjimą keisti darbą. Tai jūsų manimo, reikia keisti darbus ar dirbti kaip japonai nuo pirmos karjeros dienos ir išeiti į pensiją taip pačioj įstaigai?
2: O čia turbūt priklauso, ko žmogui norisi. Daliai žmonių didžiausia vertybė yra stabilumas.
1: Bet aš uždaviau klausimą jūsų požiūrį.
2: Aš keičiuosi nuolat. Tai yra mano gyvenimo kelias, aš žinau, kad man patinka daryti naujus dalykus, išbandyti naujus dalykus, bet mano receptas nebūtinai tinka kitiem.
1: Kiek ilgiausiai esate išdirbusi kokioje darbo vietoje?
2: Maždaug turbūt 4 metai.
1: Ir viskas?
2: Taip.
1: Tai nėra, pavyzdžiui, dėmė atsiunčiant savo CV darbdavį?
2: Aš manau,
1: aš kalbu apie tuos jaunus žmonės, ta prasme, kaip jiems formuoti savo, sakykime.
2: Apie jaunus žmonės galvojant, mano atveju, aš labai greit dariau karjerą. Aš nuolat gavau pasiūlymus eiti aukštesnės pareigas. Ir mano tas dažnas pokytis buvo būtent susijęs su dar vienom papildomam atsakomybėm ir karjera. Tai mano va tas CV keitėsi dėl to. O šiaip dabar sakyčiau, kad turbūt tas vėlgi keičiant pozicijas, bet daugiausia metų aš praleidau kurdama savo verslą. Tai va čia aš taip netgi neišmečiau kaip darbo vietos, bet 12 metų tą dariau. Bet ten irgi buvo tokia nuolatinė kaita. Bet tai nėra ta tokia tipinė CV įrašo vieta. Nes kai darai savo verslą, tai tiesiog.
1: Gerai, dar vienas rūpimas klausimas. Valdybos. Teko pakeisti ne vieną valdybą. Ateinant į kitą įmonę, taikomas tas pats modelis, kaip įmonė valdoma, ar kažkaip tai taikomasi prie pačios įmonės? Nu, pavyzdžiui, nepriklausomas valdybos narys, jisai turi savo receptą, ateina, sako, dabar darysim auditą, dabar darysim, pasižiūrėsim, ką čia darot, kur čia pinigų srautai ir taip toliau. Ar tai yra taikoma prie konkrečios įmonės?
2: Aš ateinu su vienu vieninteliu principu, kurį taiko visur. Aš žmonėm atiduodu 100% savo pasitikėjimą. Absoliučiai.
1: Ir tada jie apgauna.
2: Ir jie turi vieną šansą mano pasitikėjimą išduoti. O visi kiti principai keičiasi priklausomai nuo organizacijos, kurioje dirbu.
1: Gerai. Paskutinis klausimas. Tradicinis mūsų laidos klausimas. Ką vairuojate?
2: BMW.
1: BMW. Gerai, tai šia gaida ir baigsime laidą, laikas išseko, ekonominiai pietus, laidą vedžiau aš, Marius Dubnikovas ir kartu su manimi Orijana Mašalė, valdybos ekspertė, buvusi krašto apsaugos viceministrė, bandėm paliesti daug temų, aš manau, kad jeigu nesupyksite, dar pakviesiu kartą, nes turiu dar daug klausimų, bet įdomios temos, tai yra valdysena, valdyba, vadovavimas, skirtingi sektoriai, tikiuosi, kad laida neprailgo. Ačiū, Orijana, kad atvykos.
2: Dėkui, Mariu, iki malonaus. Yeah.
0: Ekonominiai pietūs. Reklama. Klausotės žinių radijo. Sveiki įstoja į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Stereotipų laužytojas.
2: Sveiki, žinių radijo klausytojai, su jumis Rugilė Ligaitytė ir Emilija Pauliukevičiūtė laidoje Stereotipų laužytojas. Ir šiandienos laidos tema – ar mada privalo laikytis tendencijų? Ir šiuo metu svečiuose turim Emilę Jūrę. Labas, Emilė.
3: Labas.
2: Ir mes Emilę pristatom kaip mados dizainerį, bei Jūrė, bendrai kūrė. Jūrė. Jau ką tik kalbėjom apie šitą pavadinimą. Tai kaip tu atsidūrėjai mados pasaulyje? Pradėkim nuo pat pradžių.
3: Pat pradžių. Netmenami laikai. Netmenami laikai iš tikrųjų, nes aš realiai buvau programuojama ten atsidurti. Aš užauginta su ant sukirpimo stalo. Mano mama tą patį veikia visą gyvenimą, tai galbūt aš galvau ir kitus variantus gyvenimo, ką aš norėčiau veikti, bet taip sukrito, kad nepabėgau nuo šito. Užaugau tarp lekalų, tarp medžiagyčių, tarp daug gražių rūbų.
2: Tai daug matei, daug patirties pasiėmė ir dabar pati.
3: Taip, tikrai taip.
2: Tai mamytė vis dar dirba su tuo?
3: Taip, mes dabar dirbam kartu.
2: Tai va šitas Jūrė.
3: Tai yra visiškai šeimyninis mūsų projektas.
2: Tai esi tu, mama ir?
3: Mes esam dviese su mama. Aha. Mano sesė yra tas pilkasis kardinolas, kuris stabdo mus kiek pirkti audinių ten ir panašiai mūsų finansininkas.
2: Tas biudžetinis debegalterė.
3: Tikrai taip.
2: Jūsų uomo.
3: Mūsų protas. Mes esam kūryba ir širdis, o sesė yra protas. Bet ja, mes esam trys Jūrės, tai čia neatsitiktinumas.
2: Tai taip ir gimė tas pavadinimas. O sakė, galbūt norėjai kažkur kitur sukt. Kokių buvo idėjų, kokių buvo krypčių pasirinkimų, kur gal kažkur...
3: Aš 12 metų muziką mokiaus, tai aš kažkaip visai galvojau, kad aš ten ir eisiu. Man labai patiko ten rašyti apie muziką, aš muzikologijos kryptivau pasirinkus. Nu, bet kažkaip taip nestandartiškai, bet man taip nutiko, kad man mada pasirodė racionaliau. Nėra mada racionalus sprendimas niekam kitam, bet mano atveju taip nutiko.
2: Tai dabar visiškai tavo visą veiklą ir sudaro
3: taip.
2: Kūryba, mados kūryba,
3: taip,
2: kaip sakyčiau.
4: O tai prieš kiek laiko tiksliai pradėjot jau taip kurti? Taip official.
3: Viskas nutiko iš reikalo, tai pandemijos metu aš visiškai neplanavau įsilieti dar studijuodama į šitą darbo rutiną. Tai kiek čia dabar jau metų? 5? 5?
2: 5 metai daug.
3: Nemažai.
2: Kaip pasikeitė gyvenimas, kai pradėjau taip, kaip M pasakė, official?
3: Labai pasikeitė, mane užgriuvo atsakomybės, aš buvau nepasiruošusi jom, bet kažkaip mokiausi iš labai daug savo klaidų. Nežinojau, nuo ko pradėti, nemokėjau naudotis nei Photoshop'ais, nei nieko, reikia bildinti šitą ženklą nuo... Nulė. Negaliu sakyti nuo nulio, nes mamos pagrindai didžiuliai. Tai, bet vis tiek man buvo tarsi nuo nulio.
2: Bet dabar jis yra pakankamai atpažįstamas brandas.
4: Nepakankamai. Bet labai atpažįstamas.
2: Kaip pavyko tą pasiekti, ar tai gavosi netikėtai, nes iš tikrųjų yra daug ir smulkių, tarkim, sakykim, dizainerių, mados kūrėjų, kur, na, nei išeina į tą didžiąją rinką, tau pavyko, nes girdim ir didžiuosius mūsų, sakykim, influencerius apie tave kalbant ir taip toliau, kaip priejai iki to, kad vat, iškilai taip aukštai.
3: Aš nežinau, čia atsitiktinumas. Aš tikrai laikau tai atsitiktinumu. Man atrodo, kažkoks sukrito taip eigoj. Aš nežinau, ką atsakyti šitą klausimą. Tiesiog turbūt sėkmės momentas labai dalyvauja dalykuose. Nežinau, kodėl.
2: Pasakai. Gal ir talento?
3: Mhm. Nu, tikėkimės, kažkiek ir talento tenai susidėjo, bet tikrai daugybė kūrėjų, kurie turėtų turėti daugiau pažįstamumo, būti labiau matomi, atrodo, stebi darbus ir nu kažkodėl nepasiseka taip, mažiau, nežinau. Nežinau.
4: O čia buvo realiai kažkokia kaip jūsų iniciatyva, vat, vos ne kaip čia pasakyt. Ar papromautinti tą tokį prekę ženklą, būti išgirstom, paskleisti, lietuviškai sakant. Ar čia tiesiog jūs pamatė ir su jumis susisekė?
3: Tai va, kad labiau vyko tas, kad mus pamatės, mumis susisekė. Ir turbūt didžiulis lūžis buvo mano akademijos baigimas, nes akademija ką duoda baigiamosiuose, tai platforma. Tu gauni padaryti, išleisti savo kolekciją renginį, mados renginį ant podiumo, į kurį į tą renginį sukviečiami industrijos žmonės, stilistai, influenceriai, kažkas iš tos sferos, žmonės turintis balsą. Ir tenais pamatė žmonės tos rūbus ir pradėjo domėtis, norėti prašyti koncertam, fotosesijoms, ir taip viskas greitai išsirutuliojo, nežinau.
4: Tai va, dar grįžtant prie tos pradžios, ar prisimeni, kada pirmą kartą va, pajautėjai, kad nori kurti? Ir kaip iš viso su šitą emociją susigyvenai, ar buvo pirma ta tokia baimė, kad oi, ne, nežinau, va, kaip sakai, nuo ko pradėti, kaip čia to Photoshop'u naudotis, kaip čia ką. Aišku, suteikė mama ir tos pagrindus ir visa kita, bet kaip
3: tas noras kurti, vyko? Žinokit, yra nepagausiu aš jo pirmą momentą. Mano atbula ranka pirmieji skečiai buvo iki mokyklos tikrai padaryti. Aš piešdavau puslapiais batų kolekcijas, ten karūnų kolekcijas, kur ta vaiko fantazija nešė, bet nu, tai visada buvo. Tai visada buvo mano dalis. Aš nemokėdama dar gal amato, aš jau kūriau. Tai jau. Taip kaip mokėjau, taip
5: buvo dariu. Išprogramuota ir tu jau žinojai, dar nežinodama, kad tu tą darysi.
3: Man dirbtuvės buvo mano darželis, aš ten eksplorinau absoliučiai viską, audinukai, viskas, nu, tiesiog tai buvo priemonės man arčiausiai, vaikai visi žaidžia, tam buvo mano žaidimas.
2: Aš prisimenu tokį serialą, kurį mes čia dabar tokį intarpą pasakysiu, su mama žiūrėjom ir jisai iki dabar man yra iki širdies gelmių įstrigęs, tai yra ispanų serialas Velvet. Gal yra tekę girdėti. Ne. Tai yra apie senus pakankamai laikus ir irgi apie mažą mergaitę, kuri užaugo siuvyklo. Jos mama siuvo, jo šeima visą su to dirbo, bet ne visą laiką būdavo ta tik ta darbininkutė ir šeima buvo tik tie darbininkai, bet ne tie dizaineriai, ne tie pagrindiniai. Ir vėliau jos tą istoriją išsirišo taip, kad jinai tapo didžiąją dizainerę. Tai čia toks, kur man irgi tau tu užaugai toj siuvykloj ir dabar pasižiūrėk tavo vardas, tavo pavardė ir tavo mamytės pavardė yra garsiai
4: pažįstamas
3: pavadinimas. Bet mano mama ne tik siuvėja, jinai irgi yra kūrėja ir jinai turėjo irgi savo labai aukštų momentų apatinių visa šita mūsų prekės ženklo pusė. Tai yra ir visiškai jos palikimas, jinai darydavo kolekcijas tokias nurautas, tokias davatkom nepatinkančias, kad taip.
4: Aš tai prisimenu vaikystėje, gal irgi turėjau polinkį, bet jį kažkaip užgesinau. Gal, žinai, būdavo tos tokios knygutės, kur tiesiog yra modelio kūnas ir tu piešdavai rūbus. Ar tu tą darydavai? Na,
3: tai aišku.
4: O dieve, man čia buvo, nežinau, geriausias užsiėmimas tas knygas, aš ten kokių 50 jaučių turėjau jų.
3: O taip.
4: Jau mamos skydavo, užtenka, tu jau visas jas išpaišiai, kokias tai gali būti. Tai man atrodo,
3: kad niekada negana.
4: Niekada negana. Kaip norėčiau dabar vėl papiešti
3: ant tokias knygutės. Tada nevėlu.
2: Va, čia teisingai. O man dar įdomu, kyla toks klausimas, ar mama ir yra tavo didžiausia įkvėpėja, ar turi kažkokią mūzą, kuri susijungia jūsų požiūris ir stiliai, yra kažkas tokio?
3: Turbūt daugiausia įtakos visgi padarė mama. Šiaip visą estetiką suformavo. Būna, kad pasiginčiam, bet šiaip, kai tai pasižiūri tą mūsų kūrybinį procesą, mes labai dėl daug ko sutariam. Taip stebėti, na, nes šiaip nėra lengva dirbti su šeima, bet kas dirba paliudys. Ir atrodo, du kūrėjai, čia dar tokia sfera, kur labai daug subjektyvumo, kur turėtumėm peštis, bet mes tai būna, kad papildom vieną kitą ir tokia, jo, žiauri gerai, taip. Tiesiog sluoksniuojasi ta mūsų kūryba ir vyksta labai dažnai lygiai grečiai. Jeigu viena straglina, kita kažkaip užbėga už akių, duoda startą iš savo pusės, tada tai pildosi. Čia yra retas dalykas, tai manau, kad
2: Kaip gražu.
4: Kaip tik norėjau paklausti, ar dažnai būna, kad jūsų tie estetikos pojūčiai išsiskiria ir tu sakai, aš noriu daryti taip, o tavo mama sako taip. Ir kaip jūs tada sprendžiat tokią problemą?
3: Nėra formulės, kaip mes sprendžiam, kažkaip išsisprendžiam. Nekalbadienių gal nebūna. Nekalbavalandžių gal, bet kažkaip. Kažkam tenka turbūt nusileisti, bet kažkas, kas nusileidžia, supranta, kad klydo.
2: Tai vat sakai, taip papildot vieną kitą, bet ar yra iš kur dar semiesi pavyzdžių, idėjų, iš kur kyla, nu vat pati idėja sukurti tą vizualinį vaizdą?
3: Šiaip yra galbūt kas, ne, įkvėpėjų, žmonių, kurie žaviesi, tai Aleksanderis Makūnas buvo mano visiškai ikona, bet mus labai akademijai mokino, nesisemkite įkvėpimo iš dizaino, iš mados dizaino. Semkitės įkvėpimo iš bet ko kito, iš kostiumo istorijos. Tai šitas raumenukas yra ir aš labai stengiuosi vengti įsikvėpti iš kitų.
2: Nes gali būt, kad prasidės labai panašus
3: ir taip,
2: darbas.
3: Ir taip mes negyvenam socialiniam vakuume. Ir taip mes esam perpildyti, pumpuojami kitų kūrybos ir tu nori, nenori, kartais sąmoningai gali bandyti vengti šito, bet tau kažkur išsifiksuoja ir galbūt taip gaunasi, nu, tikrai gaunasi, matau pas kolegas, kad kažkas panašaus kūryboje ir niekas neiš piktos valios tą daro, tiesiog nusėda kažkur sąmoniai. Tai tiesiog stengiasi, kiek įmanoma šitą išvengti.
4: Čia vat realiai apie ką mūsų tema ir kalba, kad ar privalo tą madą laikytis tų tokių tendencijų, tai gal čia kiek tos ikonos, ne tai, kad tendencija, bet vėlgi, kai tu kaip ir sakai, būsi per daug įkvėptas, tu natūraliai pradėsi kažkaip kopijuoti. Reikia mokėti savo tą galvą vaizduoti, viskuo susidraugauti, aš įsivaizduoju.
3: Taip, nu tu absoliučiai tai neišvengsi šito. Nes, nu, gyveni visuomenį, matai tenais tave, tu esi, nu, kas yra žmogus, visuma dalykų, kas jį supa, jeigu ta visupa dalis ir kitų įkvepiančių kūrėjų, nu, tai tavyje nusėda ir tas, bet tavo kūryba, kas, tu veiki kaip filtras ir tavo kūryba turi ir ateiti iš daug skirtingų elementų, ten dar tai gamta, man, pavyzdžiui, labai veikia žodžiai. Šitą gal negirdžiu pas kitus dizainerius, kad taip gimtų iš žodžio. Man, pavyzdžiui, perskaitau eilėraštį, man jis generuoja kažkokią mintį. Paskui ta mano mintis traukia kažką jau vizualinius kažkokius dalykus, kas supa tuos žodžius. Tai yra labai skirtingų būdų, labai skirtingai įsikvėpia.
4: Reikėjo sukurti žaidimą kažkokį žodį ir kokią įsivaizduoju dabar ar detalę, aksesarą, ar kažkokį drabužį. Turėsim kitam kartu. O tai gal gali šiaip papasakot klausytojams, aš manau, visiems labai yra įdomu, kaip iš viso atrodo to mados dizainerio ta tokia rutina, kasdienybė. Juk nėra taip, kad jūs dirbat nuo 8 iki 5, pas jūs visai kitaip spėjų bangom viskas viruoja.
3: Procesas. Jo, kartais būna dienų, kur leidi savo padirbti nuo 8 iki 5, bet realybė biškai yra kitokia. Kai yra kažkokie dideli projektai, kai yra deadline'ai veisi, tai tu valandų absoliučiai neskaičiuoji, tu sėdi iki 12 nakties, jeigu reikia, ir knabinėji ten tą savo drabužį. Tai, bet taip, kad pasakyt, kad yra kažkokia rutina, aš nežinau, gal kažkokių didelių prekinių ženklų ten, kurie turi kažką sustrategavę tenais, kaip jie valdo savo laiką, mes laiko nevaldom. mus valdo darbai ir pagal tai
2: nėra
3: galiuosi.
2: Savaitgaliu, nėra ir savaitės dienų, viskas yra.
3: Ne, nu, stengiamės, kad išlaikyti sveiką protą, stengiamės to savaitgalius kartais paturėti ir šiek tiek pabūti ir atskirai, nes, nu, norisi išlaikyti gerą santykį ir kartais, jeigu per daug laiko kartu praleidi, nu, trintis yra toks dalykas atsirandantis. Tai reikia tų pauzių vieną nuo kitos, bet jos, su rutina sudėtingas reikalas. Sudėtingas. Plus projektas projektui nelygo. Jeigu tu, nu, ta eiga, nuo ko kyla, jeigu ten darai atlikėjo, greičiausiai bus prasidės viskas nuo stilisto dar. Ir tu jau turėsi kažkokius aiškius referencus, tada tau reikės ieškoti audinių pagal tai, o ten su privačiais klientais būna, kad audinys padiktuoja. Tas procesas gali prasidėti, kad kartais nuo vidurio toks atrodo.
4: O kuris tau yra maloniausias procesas?
3: Nežinau, dabar, pavyzdžiui, labai dabar mėgaujuosi, yra nuotakų sezonas, tai man taip smagu su jomis dirbti, visas tokios nuostabios ir ateina kai kurios tokiam ryškiam svajoniam, turėdamas aiškią viziją, kaip jos nori atrodyti ir tada į tą viziją bandai dar sustatyti savo kažkokį savasties momentą, kad suklikintų, kartais ateina merginos ir neturi kažkokios svajonės, tada jūs bandot kartu kurti svajonę. Ir tas procesas gaunasi...
2: Tu išgyveni kiekvienos istoriją visiškai
3: naujo. Taip, ir tas procesas, aš sakau, absoliučiai gražių suknelį netrūksta. Tai yra ne tik apie drabužį. Tai yra, mes dalinamės istorijomis, mes kalbam apie jų pažinties istorijas, apie ten, apie bernus, apie santykius. Labai, labai smagu.
4: Čia realiai, vat, yra labiau ta patirtis, o ne tas materialus daiktas, kurį tu pasiemi ir gauni, rezumėjau viso to.
3: Niekas neturėtų būti kaip daiktas.
2: Man šiaip mada, drabužis ir visas tas kūrybinė, man čia yra tokia magija, man mistika. Yra taip nesuprantama.
3: Yra magijos tame.

0: Kaip tai išaugo?
1: Bet spėju, kad būna ir taip, jog pačiam tame kūrybos procese viskas pasikeičia.
0: Taip, aš kai dariau bakalaurą savo, aš labai man pasisekė rasti savo temą. Aš ten jau galvau, nebaigsiu akademijos, kaip aš ten buvau strigusi. Jaučiausi paklydusi ir kažkuriuo momentu supratau, kad va šitas mano jausmas, va ir yra mano tema.
1: Varikliukas.
0: Jo, ir tas klydimas procese kūrybiniam, leisti savo klysti ir paklysti, net neįsikipti ten tą pirminę idėją, dabar aš čia sugalvojau ir aš turiu padaryti. Tas būtent momentas, kad tu gali pakeisti totaliai eigoj ir leisti savo džiaugtis, va, tuo netyčia labai išlaisvina ir iki šiol labai padeda.
2: Ar yra daug tavo kūrinių, kur, tarkim, pirminis eskizas ir tada galutinis variantas ir diena ir naktis skiriasi?
0: Tikrai taip.
1: Aš įsivaizduoju, kad visi jie skiriasi.
0: Ne, kad kažkiek labai diktuojant ir kas tavo rūbą dėvės ir aplinkybės ir viskas. Taip, tavo pirminė idėja turi adaptuotis prie aplinkybių, kur tas rūbas atliks funkciją, bet kartais smagu ir negalvojant apie tai, ne tik kalbant apie funkcinius dalykus, bet apie tą atradimo grožį.
2: Man dar yra labai labai smalsu. Ar tu esi tas žmogus, kur tu turi savo favoritą, ką tu esi padaręs ar ne, ar tau kiekvienas darbas yra unikaliai tau artimas?
0: Šiaip favoritų visada būna tas, kuris tuo metu, su kuriuo gyveni. Kiekvieną tą daiktą išleidi, paskui ir būna, kad biškiai apsižlimbi, nes ten įdedi tiek meilės, tiek visko, tai ten knapinėjai pasiliuka.
1: Kaip savo kūdikį, kaip vaikiuką išleidi pasaulį.
0: Tikrai yra buvę, kad atiduodi ir tada
1: užtrūksta kažko.
0: Taip. Tai visą laiką būna tas, kur tuo metu, su kuriuo gyveni, tas favoritas.
1: Ateini dirbtuvės nebėra, tik nuotraukos belikusius.
2: Ir žiūrėk, vėl iš naujo tas procesas. Taip. Ir vėl sėki toks.
0: Aš galiu tik nebent pasakyti, kad mano, pavyzdžiui, ta kolekcija, tie fitai, kurie atvėrė tą kelią, man yra sentimentaliai labai svarbus. Bet vis tiek, tas, kurį darau dabar, tas yra mieliausias.
1: Su visais išgyveni tą special momentą.
0: Taip.
1: Nu tai su šitą gražią nuotaiką pabėkim trumpai per traukėliai, o šiandien jūs klausote stereotipų laužytojų ir pas mūsų svečiuose yra Emilė Jurė.
3: Stereotipų laužytojas. Čia žinių radijas.

0: Čia žinių radijas.
1: Stereotipų laužytojas.
2: Sveiki, žinių radijo klausytojai. Pas jumis sugrįžo Rugilė Ligaitytė ir Emilija Pauliukevičiūtė laidoje Stereotipų laužytojas. Šiandienos tema – ar mada privalo laikytis tendencijų? Ir pas mūsų svečiuose galite matyti ir girdėti Emilę Jurę. Ją pristatytume kaip mados dizainerę bei Jurę bendrą įkūrėją. Nu ir mes taip norim žaismingai sugrįžti su žaidimuku. O žaidimukas labai paprastas, tau reikės atsakyti, ar tu laikai šitą mūsų sugalvotą reiškinį, trendu, taip išsireiškus žargoniškai tendencija, ar marketinginių triukų labiau?
3: Ok. Neaiškas man visai taisyklės, bet važiuoju.
2: Trendas arba triukas? Mums tiesiog įdomi, kokia yra tavo nuomonė, vat, kaip tos kūrėjos, dizainerės.
3: Tai yra tiesiog taip. Fake.
2: Nu, aš manau, kad tai vyksta, bet gal kiek labiau pasiteisina. Nu, tai gerai, einam prie pirmojo. Bendradarbiavimas tarp mados ženklų ir greito maisto tinklų. Pavyzdžiui, paimkim kokią Balenciaga ir McDonald's.
3: Ar trendas, ar kas?
2: Ar marketinginis triukas?
3: Abu.
2: Sakytum,
3: nes dabar iš tiesų labai daug kur šitą pastebim. Maistas apskritai dabar yra didžiulis trendas, kiek žmonės išleidžia pinigų maistui, niekada nėra tiek išleidę. Ten Michelino žvaigždutės Lietuvoje visi nori ragauti, suspėti. Man atrodo, kad abu.
2: Čia nesiniai ir mūsų.
3: Tiesiog pasisekė ir marketinginė prasme turbūt, kad suklikino, bet ja.
2: Aš dar dabar, man į galvą šovė Lidlo kojinės ten,
3: man
2: kai buvo.
3: Man tas pats, aš...
2: A, ne, norėjau sakyti. Va, taip, Lidlo džemperis su Kalinkinu, man reikis, jie turėjo išleidę ten savo bendrą tokią ir taip kolekciją.
3: Šiaip žiauriai. Čia ne visai maistas, bet...
2: Nu, ne visai, bet Lidlas toks įdomesnis prekinis ženklas, išpopuliarėjo visai tos kojinės. Neslėpsim, turim su Rugilė namie.
3: Jis estetiškai gerai tvarkosi, kažkaip jisai sugeba savo aktualių padaryti, nesprantu, kaip jiem ten tai pavyksta, bet...
2: Taip, gerai dirba.
3: Gerai.
4: Žiūrėk, ir tau vieną dieną.
3: Sakys, ne, kolaboration. Balenciaga Maximos maišus darė, ar ne?
2: Na...
3: Negalim ir Maximos nurašyti. Ten
2: rimtai?
3: Buvo tokie maišai... Balenciaga, man atrodo, kur su printuotom ten uogytėm, kur Maxima kažkada turėjo savo maišus.
2: Čia tie daugkartiniai, kur būna tokie maišiukai. Nu va, prašau. Va, jums ir Maxima.
4: Gerai. Nu, aš sužinau kažką. Sekantis. Ekologiška mada kaip pagrindinis prekės ženklo identitetas.
2: Man tai galvoju, iškart stovi H&M parduotuvė, kur ateina ir tas didelė dėžėje, kur ten beskit rūbus ir perdirbamos tos etiketės.
3: Tai čia toksai slidus klausimas. Gali būti ir tas, ir tas. Vieni labai naudoja kaip marketinginį triuką, kiti galbūt trendą įmasi iš kažkokios socialiai atsakingos labiau pusės, nežinau. Kaip kam?
4: O pati, ar kažką turi, vat, kad ir vienas, negaliu sakyti paskutinių darbų, bet buvo su mūsų irgi influencerė, kur jūs darėte iš...
3: Servetėlių.
4: Servetėlių. Tai va, kaip ta žodis.
2: Tai čia kaip ir ekologiška.
3: Ne, čia absoliučiai ne tai. Čia gal labiau už sentimentalios kažkokios pusės vyko. Šiaip labai smagu, labai ta lavina kūrybinį raumenį neturėti kažkokio audinio konkretaus ir lipdyti iš nieko. Mes turim vieną suknelę, kur stilistė, su kuria bendradarbiaujam, nupirko užuolaidą Klaipėdos dėvėtų drabužių parduotuvė ir sako, aš nuperku čia keli eurai, jūs kažką padarysit. Ir padarėm.
2: Iš užuolaidos?
3: Taip, Lietuvos balso finale Eglė Jurgaitytė dėvėjo tą suknelę iš užuolaidos, iš kutinės užuolaidos.
2: Eina savo. Va tau.
4: Geras.
2: Pasižiūrėk, šitą užuolaidą gali virst meno kūriniu.
3: Absoliučiai taip. Ir ta užuolaida, ir ta užuolaida.
2: Geras, nerealiai. Unisekso drabužiai galimi vilkėti visiems.
3: Čia gal labiau trendas. Nu, gal kažkam patogu ir kaip marketingas, bet čia trendas. Ką žinau, mes išsilaisvinusios moteris norim turėti daug erdvės, norime legaliai vokti iš bernų spintų rūbus. Ir
2: džemperiai.
3: Aha. Maikūnai, džempakai. Gal smagu ir iš mūsų spintų kažką pavokti. Man atrodo, kad čia toksai
4: Iš tikrųjų, dabar visiems labai persimainė viskas, susimainė ir tu net, atrodo, net nebepasakysi, kad oi čia nuo, nežinau, kvepalų, rūbų iki visko, atrodo, viskas tapo bendra.
3: Bet gal taip ir turėtų būti.
4: Kas yra gražu, iš tikrųjų, tau nebėra to, nežinau, filtro, kad vat, tu atrodai taip, pat tu turi atrodyti.
3: Yra turbūt rūbų, turbūt diduma rūbų, ką mes darom, sunkiai prisitaikytų prie figūros vyriškos, bet... Bet šiaip kasdienybė, kažkokia kasdieniai modoj, tai visai patogu.
4: Bet čia yra paprasčiau.
3: Jūs pagyrėt mano kvepalus, jie yra unisex.
2: Nu va, va.
3: Prieš laidą gyrėm, sakėm, labai skaniai kvepia.
2: Ir šiaip pagalvojau, kažkaip nebėra to tokio kaip ir tabu. Vat, labai dažnai būna, nežinau, einam tenais apsipirkinėti parduotuvės ir einu į vyrų skyrių, ten rasiu gražesnių marškinėlių, gražesnių švarkų ir toks kur... Tiesiog maišaisi, nu jau visą. Nebėra taip, kad tu specializuojas galai tik į moteris tenais.
3: Aš pati esu nekartai iš vyrų skyrus prarausiusi ir humanos ir visur. Ir tikrai yra daug dalykų, kas man, man labiau tinka, negu kažkodėm ten vyrui.
2: Taip, taip, sutinku.
4: Aha, sekantis. Tai mes kaip
2: mes
4: ir šitą
2: diskutavom.
4: Taip, žiūriu dabar, nes vat, norėjau sakyti, rūbų tarp lyčių madoje išnykimas, tai ką tik apšnekėjom šitą.
2: Susijungia.
4: Tai sekantis. Drop kultūra. Kai kolekcijos pasirodo netikėtai ir ribotai.
2: Kad labai limited edition.
3: Tai absoliučiai marketinginis triukas. Visi, man atrodo, žmonės išprotėja, kai sužino, kad galbūt čia negausiu... Po valandos.
2: Na taip,
3: man atrodo, įsivaizduoju. Kad ir labai gerai atrodo, kad veikia, kaip pasižiūri į brandus, tenais kaip išsišluoja, eina savo.
2: Kaip pasiutė tie pirkėjai, ten pradeda šluoti.
4: O tu galvoji kažkada kažką panašaus padaryti?
3: Mūsų, mes netiražuojam rūbų, mūsų kiekviena kolekcija būna tokia pagal nuotaiką padaryta, ar mes leisime šią vasarą kolekciją, nežinau, ar leisime rūpjūčio gale vasarinę kolekciją, nežinau. Kažkaip leidžiam savo, nu čia dėl to, kad mes nesam didžiulis brandas, negaminam sandėliui, tai leidžiam nesilaikyti, tai kiekvienas jis būna truputį netikėtas. Bet šiaip ar taip jau yra mūsų limituota visa ta kūryba. Audinius mes turim kai kuriuos tenais 10 metų išsaugotus ir kur tu nedasipirksi, jie nėra iš kažkur tiekėjo, kuris dar iki šiol turi jį. Tai...
4: Ar ne?
2: Tai yra realiai tokių, tai... limited edition?
3: Yra.
4: Geras.
3: Ne tik, kad limited, bet netiražuojam. Darom tik tada, kai užsako. Kažkaip nesinori apsikrauti ir savęs daiktais, kurių galbūt žmonėm nereikia ir nesinori susistabdyti kūrybos vien dėl to, kad tau reikia išsiparduoti. Nu, kam daryti daiktus, jeigu jų kažkam nereikia? Nu, kažkaip tai pasirodė pragmatiškiau. Iš vienos pusės, iš kitos pusės, tas darbo procesas, gamyba, jinai ilgiau yra, užtrunka, yra sudėtingesnė, tau ten reikia siūlus keisti kiekvieną kartą nuo mašinų ir panašiai, užtrunka daugiau laiko, bet ne kažkaip sąžiningesnė atrodo tokia gamyba.
2: Ir apie tą virtuvę tokią truputį sužinojom, nes, nu, mes tai nelabai tos nuomokos tokios turime.
3: Okay. Tik serialas.
2: Plus size modeliai ant podiumo. Kaip manai? Kaip tai veikia?
3: Brandas ir marketingas.
2: Nes dabar labai irgi pastebėjau, akcentuoja tą tokį, kad... Vat,
3: man atrodo, kad kaip tik dabar išeina iš to. Buvo kurį laiką... Labai plačiai ir dabar vėl tenais Ozempikas ir visi šitie bairiai. Nežinau, ar čia taip žmonės išsilaisvino iš stereotipų. Atrodo, kad buvo tarsi irgi naujas trendas ir dabar kaip ir praėjo, tai turbūt gal marketinginis triukas tada buvo, jeigu taip sąžiningai nesilaiko toliau.
4: Nes aš šito dalyko. Tikrai prieš kokius, sakykime, prieš COVID-ą atrodė dar labai stipriai girdėjai, kaip ir ta tolerancija ir tas visas, kad mes visi savaip gražus ir viskas super. Ne. Ir dabar vėl viskas
3: kažkokia
4: taip
3: tyla. Kažkokia kiti standartai, tada žmonės dėjosi implantus, dabar išsiemo implantus, nu, tu nespėjai sekti šitų dalykų, bet tada vadinas turbūt marketinginis triukas arba trumpas trendas, nežinau.
2: Kažkaip. Ne, dabar labiau atsiranda turbūt tas lyties toksai aspektas, kad jie ir visi. Galbūt.
3: Šiaip atrodė, kad teikia vilčių, atrodė, ten reiškia, kad žmonės išsilaisvina, pradeda labiau priimti skirtingus žmonės ir dabar toksai grįžta vėl, kad visi vienodėja. Biški liūdna.
2: Ne, biški.
4: Liūdna. Nieko, mes būkim. Taip, tokios, kokios mes savitos ir karalienės. Taip.
2: Karalienės. Na ir paskutinis.
4: Ir paskutinis. Ugly shoes. Kaip lietuviškai švertus. Negražus batai, baisus batai. Kaip
2: kaliošai.
4: Gal kažkam ir gražus labai atsiprašau. Bet tai Balenciaga, Triple S, Crocsai ir mados maištas ar rinkus irgi ta provokacija. Tie visi.
2: Manau, įsivaizduoja, apie ką mes kalbam.
4: Didžiuliai, didieji.
2: Manau, didelių batų, kur buvo raudoni.
3: Dabar gal, Rikovensas pala irgi turėjo tokius balionius. Aš manau, kad trendas. Ar ten labai nu, gal kažkiek tenais socialinėse medijose žmonėm buvo tiesiog daugiau įdomu postinti, nes kažkas crazy, bet turbūt gal kūrėjų saviraiška, nežinau.
4: Nes
3: gal
4: tikrai,
3: trendas.
4: Kur aš iš pradžių galvau, kad nu, ne, galvau negali bangus. Nešiot, bet tu žiūri, kad jie tikrai juos dedasi.
3: Šiaip dabar yra, man atrodo, kad kūrėjai daug mažiau yra diktuojantis, daug daugiau diktuoja asmenybės, kurios dėvi. Tai vienintelis toksai apčiuopiamas trendas, tai yra kažkokia it daiktai. Nieks nepadiktuoja ten jau ten spalvų kažkokių labai ilgai užsiliekančių tendencijų. Yra, atsiranda kažkokia daiktai pavieniai. Tai čia buvo kažkas iš į tą pusę turbūt.
2: Sutikčiau. Na tai su šia faina, smagia tokia gaida dar paprašysim tavęs pasakyti kokį nors gražų linkėjimą kūrėjui, kuris šiuo metu svarsto, kad norėtų pradėti, bet irgi jaučia kažkokią ar vidinę baimę, ar galbūt nenori prilygti tiems trendams.
3: Mhm. Oi, kaip aš nieko naujo nepasakysiu čia. Visi tą patį sako. Nu, aš irgi jaučiu vidinės baimės, aš irgi pastoviai tenais kontempliuoju, kai čia man daryti ar nedaryti, gal čia šūdą dar. Nu, atsiprašau, bet tikrai visi turim kūrėjai šitų baisių slegiančių minčių, bet tai galvokit, ar geriau tenais bijokit, arba darykit bijodami, nes
4: kitaip
3: nebus, nedings niekur, jūsų baimės nedings.
4: Ir tu
3: jūs,
4: sakai,
3: jūs toliau save pasakysi. Nusivertinsit, jūs toliau save plaksit, tai bus visada.
4: Bet iš tikrųjų, kuo daugiau mes girdim, tuo daugiau tikrai tos motyvacijos ateina ir supranti, kad visi mes per tą patį einam ir viskas yra tvarko ir eikit ir darykit. Tai tikrai kiekvienas ir tavo žodis ir kiekvienas žmogus yra labai svarbus.
2: Taip, ir vėlgi ypatingas. Galbūt ir kalba apie tą baimę, bet apie plakimą ne visuomet gali išgirsti. Tai ačiū tau labai, Emilė, kad šiandieną pas mus atėjai. Primenam, kad mūsų laida vadinasi Ar mada privalo laikytis tendencijų ir jos galite ne tik tai pasiklausyti, bet ir pasižiūrėti Žinių radijo internetinėje svetainėje. Ačiū ir iki.
4: Iki.
0: Stereotipų laužytojas. Reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
5: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
6: Žinių radijas.

0: klausotės žinių radio.
1: Smaližiams radio Razina.
2: Lietuvoje pirmieji rinkimai į Europarlamentą įvyko 2004 metų birželį, praėjus vos pusantro mėnesio po oficialaus įstojimo į Europos Sąjungą. Šis politinis debiutas sulaukė nemažo visuomenės dėmesio. Rinkimuose aktyviai dalyvavo beveik pusė visų balso teisę turinčių Lietuvos žmonių. Lietuvai buvo patikėta 13 mandatų, didžiausia pergalė šventė tuomet neseniai susikūrusi darbo partija, pelniusi net 5 vietas. Likusius mandatus pasidalijo tradicinės politinės jėgos – socialdemokratai, Tėvynės sąjunga bei liberalų ir centro sąjunga.

0: Žinių radijas. Neįrėminti.
1: Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono aš vedėja Miglė Skiesgilaitė ir šiandieną svečiuose atlikėja Beatričė Pundžiūtė Beatrič. Tai labas Beatričė, kaip gyveni?
2: Labas Miglė. Gerai gyvenu. Čia kaip tik pasakau tau apie jūros šventę, kur praeitą savaitgalį sudalyvavom, tai dar esu pilna gerų įspūdžių, geros nuotaikos. Gal šiek tiek pavargus vis dar, bet darbai nelaukia. Tai pasiruošus į priekį judėti.
1: Tai faina, kad skiri laiko dar. Po jūros šventės.
2: Tai aš kažkaip parašiai, pamačiau šitą visą interjerą, pagalvojau, kad labai fainai būtų apsilankyti.
1: Manau, kad reikėjo jau tave senai kviesti. Kolegos galėjo tą padaryti jau senai.
2: Nu, yra kaip yra.
1: Taip. Tai šiaip įdomu, ar tau rezonuoja pavadinimas neįrėminti. Nu, kadangi pati laida taip vadinasi, tai galvoju, gal sukėlė kokių nors minčių.
2: Aš manau, kad taip. Bet... galbūt manau, kad žmonės savo labai dažnai susikuria tam tikrus rėmus ir kai galbūt gyvenau Lietuvoj prieš taip, ten prieš išvarant į Angliją ir visą kitą, savo buvau daugiau rėmų susikūrusi ir kažkaip galvojau, kad mane visai išlaisvins iš Lietuvos išvykimas, nes aš kažkaip ties Lietuvą labai buvau susikūrus daug rėmų ir kažkaip galvau, kad paliksiu šitą šalį, išvažiuosiu kitą ir kažkaip tie rėmai nusimes ir ten nieks manęs nepažįsta, nieks manęs nežino ir gal tokį laisvumą labiau norėjau gyvenime susikurti. Ir kažkaip ilgainiui bėgant atsipalaidavo tie rėmai ir grįžus į Lietuvą dabar jie neužkrito per naujo, jie tiesiog yra taip, kaip tu susikuri save ir manau, kad viskas priklauso nuo tavo vidinės būsenos. Jeigu tu jautiesi rėmintas, tada tai kažkiek rezonuoja su tavim.
1: Kalbant apie tą rėmų laužimą, o šiaip buvai maištinga vaikystėj, kaip tu atsimeni save?
2: Nu, tėvai galėtų daug ką papasakot. Aš sakyčiau, kad buvau geras vaikas. Bet jo, visko yra buvę ir tikrai... gal nebūdau iš tų vaikų, kurie parduotuvėje nori saldainio ir krenta ant žemės.
1: Aš būtų.
2: Gal tokia, visiškai taip gal nebuvau, bet aš gal kažkaip kitaip apeidavau ir galų gale vienu ar kitu būdu savo pasiekiau. Gal labiau tas maištas prasidėjo, kai jau buvo laikas kaip ir išeiti iš namų, dar ne visai, bet kažkaip po paskutinio egzamino, nu, pradėsiu tą istoriją, kad mano tėvai labai norėjo, kad medikė būčiau. Ir kur nei aš, nei mano pažįstami, nei draugai, nei kiti artimieji part mano tėvų, nei suvizduotų manęs būti kaip, nu, kad aš būčiau gydytoja. Visų pirma, aš bijau kraujo ir esu labai nerangi. Tai aš manau, čia pora iš tų dalykų, kur jau atkrenta. Ir jo labai, jeigu aš nenoriu to daryti, tai kas norėtų eiti pas daktarą, kuris nemėgsta savo darbą. Ten tu jau esi, turi būti pasišventęs, pavyzdžiui, motes redaktoras ir jisai gali sėdėti ten ateit 7 ryto, išeit 11 vakaro, jam gal net tas nuovargis ant tiek nesijaučia ir jis jį veža, tas visas veiksmas. Tai mano tėvai kažkaip tikėjos, kad ir aš eisiu tuo keliu, nes kažkaip iš mūsų šeimos, ten čia ne dinastija, visa daktarų, ten dėdės pusės yra seneliai, proseneliai, visi, žinai, turi tą kryžiuką.
1: Taip.
2: Bet aš kažkaip niekada nedegiau tuo ir visą laiką degiau muziką ir žinau, kad noriu, nu, savo gyvenimą sieti su muzika. Tai vat mano turbūt tas pagrindinis maištas didžiausias buvo kaip po paskutinio egzamino, nes aš vis tiek laikiau visus egzaminus, nu, kas kaip priklauso stoti mediciną, ten biologija, matematika, chemija, anglų, lietuvių, turbūt visus, nežinau, nu, žodžiu,
1: penkis. Man atrodo visus.
2: Penkis išvardinau, taip po paskutinio egzamino tiesiog susikrovau lagaminą ir palaukiau, kad tėvai grįš iš darbo ir sakau, matė, jie tokia, kur tu važiuoji ir... kažkaip pasišnekėjom, aš, nu, galbūt galėjom pasakyti, kad aš nestosiu, kad aš važiuoju kurti savo karjerą ir kažkaip taip ir gavosi. Ir galbūt jie tada jau kažkiek, nu, ne tai, kad priėmė, nesidžiaugė jie, bet, nu, suprato, kad iš tikrųjų, nu, nepadarysi taip ir galbūt jie per daug norėjo, kad aš gyvenčiau jų svajonę, bet aš turiu savų svajonę, taip kad...
1: Bet ar jie tikrai nustebo, nes aš spėjau, kad tu anksti pradėjai dainuoti. Kada apskritai atradai muziką?
2: Aš kiek atsimenu, kad darželėje buvo kažkokia ten chorelis, kažkas. Aš nuo vaikystės norėjau dainuoti, bet labai daug kas mėgsta dainuoti šiaip. Labai mažai kas nemėgsta. Ar ten duše kažkas dainuoja, ar ten dar kažką. Ir gal mama labiau, ar tėtis žiūrėjo į tai, kaip tai yra tiesiog hobis, arba kažkas, ką turiu on the side. Ir aš ir muzikos mokyklą lankiau, su smuiku grojau, bet irgi nepatiko man tas smuikas, nes aš jaučiaus įrėminto. Tai buvo kažkas, ką reikia daryti pagal taisyklės. Ir dabar, iš tikrųjų, žinau, aš ten tų natų moku laikyti, galiu kažką pagrot, bet kad vat būtent sugalvočiau, o dabar noriu į šitą dainą įgrot smuiku, tai aš taip nepadarysiu. Man toks, nežinau, man gal užsidėjo kažkoks privertimas ties tuo. Tai dainuoti tai norėjau visą laiką.
1: O kiek tau buvo metų, kai šovė į populiarumo viršūnę ir apskritai, kaip tave pastebėjo? Ar nesuklysiu sakydama, kad viskas nuo radistų prasidėjo?
2: Biškį anksčiau prasidėjo, bet aš dar mokykloj buvau, kai su radistais visa situacija buvo. Aš kažkaip, dabar gal kiek man galėjo būti metų, kas gal 15-16, kai aš pradėjau Instagramą kelti tiesiog tokius mažus video, kur dainuoju ir tenais, dabar jau ten belimičiai visi yra, bet anksčiau būdavo, tai man atrodo, 15 sekundžių video gali kelti ir aš per tą video ten sugrodau savo gitarytę ir dainuodau, perdainuodau ten kokias dainas mėgstu ir kažkaip, aš nežinau, gal vienu momentu virš 100 baustų visų video padariusi. Ir taip jau gavosi, kas sužinau iš tikrųjų prieš keletą metų, jokingą faktą, tai žmogus, kuris mane pastebėjo, buvo Gamka. Kai dar, man atrodo, net pats su muzika labai buvo.
1: Ne, turbūt, aš manau, kad jo nieks irgi nelabai žinojo.
2: Jo, ir jisai parodė savo draugui Lukui, ir Lukas parodė tokiam prodiuseriui, tas prodiuseris susisiekė su manim. Ir paklausė, ar aš norėčiau atvažiuoti, rašyti dainą, ir man toks kart, čia skemas, čia taip negali būti, čia taip nebūna. Ir kažkaip pašnekiausiai savais mane išleido, ir nuvažiavom, rašėm tą pirmą dainą, ir paskui, kaip dabar atsimenu, kad, nežinau, po ten savaitės gal mano sinčia jau tą įrašytą, sumiksuotą, padarytą dainą. Aš atsimenu, mama kažką pačioje veikia, aš lipu žemyn su kompiuteriu ir klausau su zinos, ir aš negaliu patikėti, kad čia mano balsas skamba. Nežinai, tu galis nusifilmuoti su telefonu, bet tai nebus niekada tas pats, kaip tikra įrašas su profesionaliu mikrofonu, tavo sukurti žodžiai, tavo sukurta melodija. Ir kur man toks buvo, aš negaliu patikėti, kad čia taip gali būti. Tai čia galbūt buvo tas pirmas toksai, kas čia vyksta. Ir kažkaip paskui išleidom tą dainą, buvo pirmi apsilankymai visose ten radijo centras ir taip toliau. Ir paskui po to sekė kita daina, nes ir man ir tam padėjus jau patiko ta bendra veikla, tai mes toliau tam pradėjom kelti viską. Ir kažkaip, aš nežinau, aš neatsimenu iš tikrųjų, kaip ten prasidėjo viskas su radistais, gal jie pastebėjo, gal ten kažkaip gavos kažkoks ten susitikimas su jais, bet dabar galvoju, kažkaip ar jie leido albumą ir sako, davai įdedam ten 3 dainas į albumą ir tai man buvo dar kitas šokas, ten po ten metų ir kažkiek aš jau laikau CD, kur ir mano balsas skamba tam CD. Ir tada prasidėjau, sakė, ten radistų arenas ir taip toliau, kas irgi buvo. Man kaip dar į mokyklą einančiai buvo šokas, kad čia buvo tokia situacija. Žinai, supratau, kas vyksta. Ir toks ir fainiai, ir nesupranti kažkaip, bet tai čia dar buvo, aš dar į mokyklą jau. Ir tada, sakau, po mokyklos aš važiavau ir įsikėliau pas tą prodiuserį ir mes toliau labai stipriai dirbom ties tą karjerą ir parašėm superstarą. Ir išėjo superstaras ir toliau kažkaip jau viskas ten susidėliojo labai greitai. Tai jau. Turbūt neišsipračiau.
1: Tai tavo tas minėtasis superstaras nuėjo iki Kinijos, ar ne?
2: Irgi labai, labai sunkiai paaiškinamas dalykas, nes mes niekur to kaip ir, tenais jie turi savo visus, kaip mes turim Spotify, mes turim YouTube, aš kalbu čia apie Europą ir Ameriką ir taip toliau, bet pas juos yra biškai kitaip ir jie pas juos net Google neveikia, pas juos yra Bing. Ir jie to vietoj TikTok'o, pas juos yra QQ Music, vietoj Facebook ar Instagram'o, Weibo'o ir visai, mes net nekėlėm dalykų į tas platformas. Ir mano menedžeris Nikas Gatfildas, čia tas iš Anglijos komandos, kažkaip buvo nuskirdęs į New York ir kažkokis ar su Apple Music, ar su kuo turėjo pokalbį apie mane. Ir jie paklausė jos, o kur jūs žinot, kas yra didžiausi jos marketai, nu, kur yra labiausiai klausoma. Ja, nu, nežinau, turbūt Lietuvoje, nu, kas makes sense.
1: Yes. Arba bent jau kažkur aplinka.
2: Arba kažkur aplinka, jo, ir sako, ne, sako, pirmas marketas yra Kinija, antras marketas – Meksika. Mes sakė, ką?
1: Meksika, ar ne?
2: Dar, jo, ir aš tada atsimenu, mes ten su tuo produceriu įsijungiam kažkokius ten čertus, kažkaip išėjom įeiti, pažiūrėti, kur ten čertina ta muzika. Tenais buvo ar 74 ar 72, aš atsimu kažkaip labai tos skaičius, iš viso pasaulio Kinijoje čertinau kaip 74 ar 72. Kai mes pasirašėm su Tencentu deal, aš gavau tokį patį package'ą kaip Ariana Grande tuo metu. Nu, ja, mus kartu vienu metu čia nepasirašė. Tai kas irgi buvo labai keista, nes, nu, Ariana Grande visur, aš tik tai, nu, pagrindė Kinijoje. Kas ir, nusakau, buvo labai įdomu, nes mes patys tos dienos kažkaip niekur nepušinom, jie ten labai, labai organiškai kažkaip viskas gavusi. Tai va, teko ir man porą kartų nuvažiuoti į Kiniją. Čia dar prieš visus COVID-us, dabar jau, manau, biškiai pasikeitę yra visa ta reguliacija ir visa kita. Tai va, pirmą kartą pasą pamečiau.
1: Kas yra? Šaunuolė.
2: Antrą kartą motas partrinkė. Tai du kartus buvau Kinijai. Jeigu važiuosiu trečią kartą, galbūt tai bus mano paskutinis kartas.
1: Tu turbūt jokauji.
2: Nu, kažkaip pat ir sėkmė, ir nesėkmė su Kinija.
1: Neįtikėtina. O šiaip įdomu, kaip tu tvarkėsi su tokiu dideliu dėmesiu. Vis tiek buvai dar labai jauna ir viskas taip greit įsivažiavo. Tai kas iš paskos prasivijo? Gal koks, nežinau, spaudimas, iššūkiai? Nu, vat įdomu. Kaip tu įsivaizduoji?
2: Nu, aš noriu dar pabrėžti tai, kad aš esu iš mažo miestelio Šilutės, kur ten, man atrodo, pačioj visumoj yra apie 10 tūkstančių žmonių. Kas yra palyginus? Labai nedaug. Tai, kai prasidėjo ten kažkokie didesni koncertai ir didelės žmonių žmonių minios. Ne tai, kad ten stovi, klauso, žiūri, šoka, bet tie, kurie paskui iš paskos bėga, tai va tada buvo gal toks bišiai kažkaip keistai. Ir dabar būna kartais tokių momentų po koncertų ypatingai, bet nežinau, žmonės galbūt labiau yra ne tai, kad tolerantiškai pasidarė, bet labiau gal
1: gerbė, galbūt
2: jo,
1: atstumą laikosi.
2: Gal biški ir taip yra, bet sakau, tada, kai ten viskas tik prasidėjo ir buvo užsisukę, tai buvo gal baisoka labiau ir norėjos to ir privatumo, ir kur, pažiūrėjau, nenori šiandien, kad niekas žinotų, kur aš esu, ir kažkas prašo, mačiau tave, ten kažkas, nu gerai, matėjai, nu. Tai gal buvo tokių, kur jauti kartais, kad biškai žmonės peržengė ribą.
1: Ir galvoju, kad tu esi skolingas jiems kažko, ne?
2: Jo, buvo, nu, man gal yra vienas dalykas įstrigęs, kai kažkaip ten, ar bloga savaitė buvo, ar kažkas yra župas pas tėvus, ir mes su mamu nuvarėm ten šopintis kažkur. Ir kur mes einam, ir aš ten išsipasakiu kažką mamai, ir aš einam, ir taip filmuoja, žinai, ir toksai, kur, skimėmenė. Nu, tai aš kažkaip va tokiu biškį tokį dalyką va atsimenu, bet džiugos, kad taip nebėra, ir nežinau, gal buvo labai keista. Tai gal ir nerimo kažkiek atsirado, ir nu, aš manau, normalu. Ir dabar aš jau mokėčiau su to tvarkytis ir gal už save pastovėti, ir tuo metu gal nebuvo kas už mane pastovėtų, ir pati nelabai gal stuburo turėjau. Tai dabar biškai kitaip, aš manau. Bet jau, visokių buvo.
1: Mane buvo turbūt tokios, nežinau, izoliacijos kažkokios, kur užsidarai nuo visų ir tiesiog baisu išeiti lauką.
2: Ne, taip, kad ant tiek tai nebuvo. Galbūt labiau tas užsidarimas ties pačiu darbu, nes kažkaip dabar su laiku esu išmokus, kad jeigu vieną dieną neina, nu, tarkim, atsisėdi rašai dainą, vieną dieną neina, pamėginsi kitą dieną atsisėdi, ten kokią valandą pamėgini kažką parašyti, žiūri, kad, nu, nei žodžiai dėliojas, nei, atrodo, nieko negirdi. Ir tada neįti porą dienų iš viso, kažko kitų užsim, nuėti pasivaikščiot, nu, kažką, kažkokį darbo, rankų darbo kažką, žinai, nu, nuveikti. Bet anksčiau tai būdavo, kur pykdavom savęs, atrodo, kad neišeina ir atrodo viskas, aš daugiau gyvenime niekada nieko neparašysiu ir sėdi ir tu, kaip pasakyti, prailgini tą laiką, tą vadinamį kūrybingumo bloką ir tu jį tiesiog prailgini. O dabar, sakau, porą dienų pauzę ir sėdint kaip naujas galiu toliau.
1: Tai nesi ta, kuri tiesiog sėdi kančioji, žodžiu, ir
2: savo
1: drožę, pavadinkim, taip negražiai.
2: Jo, tai droždau, tai bet aš manau su laiku ir patirtimi tiesiog išmoksti tam tikrų dalykų, kaip man būdo irgi, kaip būdo, nu, lipdavo ant scenos ir būdo stresas ir nu, vis dar dabar yra stresas ir labai didelis, bet anksčiau irgi nelabai mokėjau to tvarkytis ir man, mano pagrindinis gal tas blogumas prieš lipdama į sceną man labai išdžiūzdavo gerklė. Ir aš nenu, kur dabar net reikia vandens.
1: Va, aš tą patį norėjau sakyti, gurkštelk, kad nedžiūtų.
2: Ir kur aš negalėdau gerti kibirais tą vandenį prieš sceną ir aš jau žinau, kad man gerai, liko minutę, liko 20 sekundžių, viskas. Net nėra seilių, tai aišku, tos stygos nesudrėkintos, ten aš nežinau, kokiu būdu ten išdžiūna, ar ten man galvoja, atrodo, kad išdžiūvė. Ir kur tai nedainuoti ir pradžiai koncerto buvo toks

0: Ten, kad ten, nu, ar gal psichologiškai kažką padaro, kad va, tas rūgštingumas ar kažkas, kad nu, kažkaip na, ne taip.
1: Geras, kaip įdomiai. Ja. Žinosiu, aš irgi gal išbandysiu, nes būna po laidos irgi išgeriu kibirą vandens. Atrodo, nu, tau visai kitaip turėtų būti, tai ja. Dar stipriau jaustis.
0: Nu, ja, tai nors... Nežinau, visiems turbūt jaučias tas stras, nėra čia kažkas kitokio, bet tiesiog jo, sakau, su patirtim išmoksiu tam tikrų dalykų ir jau, nu, gali atsirinkti, kas tau tinka.
1: Uh-huh. Ir turime išeiti į pertrauką ir netrukus sugrįšim.
2: Neįrėminti. Čia žinių radijas.

0: klausotės žinių radio.
1: Neįrėminti.
2: Grįžtame į žinių radio eterį. Primenu, kad svečiuose atlikėja Beatrice ir kalbamės ne tik apie jos kūrybą, bet ir apie asmeninį kelią. Ir tęsiant pokalbį, būtų įdomu išgirsti apie tavo išvažiavimus į užsienį. Tai tu su komanda išvykai į Los Andželą.
3: Taip.
2: Kažkuriam tai laikui. Tai ką ten veikiai ir kokių patirčių prisisėmė. Buvo išsiminusi, kad susidūrė su persikėtoju.
3: Jo, buvo tokia situacija. Tai padedant nuo pradžio mes kažkaip, aš nežinau, kažkaip ten gavos, kur žmonės suprato, kad aš ten išvažiavau, išsikrauščiau Los Andželo, mes ten tiesiog kūrybinę stovyklą realiai pasidarėm, keturiem ar penkiem mėnesiam, kiek mes ten laiko buvom išvykę. Tai aš dabar atsimu, tuo metu sulaukiau labai daug žinučių, kad tu čia emigruoji.
2: Tave nupirko, vas ne, ten
3: kažkaip, tai kad tu išduodi sudėja savo šalį. Aš, mes tiesiog išvavom, kas mes negalime, nu, čia, nors ne tos sugaš važiavom, bet, nu,
2: ne darbostogų tiesiog.
3: Jo, nu, bet nieko čia blogo, aš nemanau. Tai jo, tiesiog mūsų rutina, mes gyvenom visiškai netoli to Hollywoodo ženklo, kas labai faina.
2: Kalnuose.
3: Jo, kalnuose, vaikščiojimo, nu tokia vieta, ten labai daug žmonių haikina ir visa kita, tai mes irgi tą darydom ir kažkaip ta rutina nusistovėjo tokia, kad ten keldaus ten kokią ten septintą ar kada, tada eidavau pasivaikščiot ir nuspręsdavau, ar einu šiandien į kalnus einu, ar einu į miestą, nes ten irgi ten nusileidimas ir tada jau ten Hollywood Boulevard ir visą kitą. Tai kažkaip, jo, tai pasivaikščiau, kokią 12 grįžtų, ten pusryčiai, dušas, visą kitą, ir tada pradėjom rašyti dainas, ir ten jau iki kol sutems. Ir kažkaip tokia, vat, kūrybinė stovykla buvom pasidarę, ir vieną kartą ir tebe vaikštant tose kalnuose, stikau du tokius varnus, kurie, nu, tai čia mes nežinom, kur ten nueiti, kaip ten nueiti arčiau, aš gyvenu jau čia, nu, tai gerai, va, aš irgi, nu, ten, tai galim kartu eiti. Aš tada dar tokia kažkaip gal labiau bendraujantį buvau. Ir mes pradėjom eiti ir ten, nu, išsišnekėjom, dar yra ten vienas iš Prancūzijos, kitas iš Kanados, man atrodo, buvo. Ir kur tas iš Kanados turėjau kažkaip jau kitą dieną išskristi, tos iš Prancūzijos ten atvaręs, ten kažką, davai, susitinkam kavos. Ir, nu, draugiškai stinkam kovas, viskas gerai. Tai mes ten gal po porą zinų nuėjom į kavinukę pasisėdėti, mes pradėjom ten šnekėti ir jisai kažkurio momentu labai keistai paklausė, kažką jis ten užsiminė tokio, kad įdomu, kaip mūsų dabar tas long distance relationship bus. Nes aš taip ten turėsiu, ar aš turėjau išvažiuoti neužilgo.
2: Ir man jis jau taip nusprendė.
3: Jo, jis jau nusprendė, kad mes esam pora ir dabar reikia nuspręsti, kaip čia darysim, kas pas ką važinės. Nu, ir man toks, ką?
2: Kas pa žmogų galvoja?
3: Aš galvoju, na taip, išgirdau ir paskui ten, iš kurio mums ten toliau šnekam kažką. Aš kai jau turėjau tada gal supras, kad čia kažkas nuo to. Ir aš vėl kažką pasakė ir man toks buvo, okei, aš varau namo. Aš ten gražiai su atsisveikinau, sakau, turiu bėgti, man ten darbo reikalai ir visą kitą. Ir aš išėjau kažkaip ir paskui mane dar porą kartų kvietė kažkur ir aš negalėjau. Ir važiavau atgal į Lietuvą. Ir aš žodavo galvoju po pabuvau Lietuvoj, tada gal kokį ten mėnesį, gal biškį ilgiau ir reikėjo į Angliją važiuoti. Ir mes, nu, tada realiai kaip ir išsikėliau į Angliją, bet Dar tuo metu labiau važinėjau pirmyn atgal, tai buvo čia gal tas pirmas ilgesnis išvažiavimas, kur ten 3 savaites buvau. Ir aš jau esu tokia, kur dažniausiai, nu, nes aš kiek gyvenau Šilutėj, tai mane kažkada apvagė, pripurškė dujų į kambarį, nu, žodžiu, ten daug visą tokią staciją, tai aš esu labai už saugum. Tai aš niekada nekeliu, kur gyvenu, niekada nekeliu aplinkų gatvių. Ir aš ir tada nekeliu nieko, nes gyvenau Čelsiai ir nekeliu jokios gatvės, kur gyvenu, ten gal toliau kažkur iš studijų, ten, nu, stories keldavau ar kažką. Ir vieną dieną man reikėjo vieną iš tų minėtų studijų nuvažiuoti. Ir aš kaip atsimenu, jisai man pradėjo rašinėti kažkodėl, taip, kad man reikia su tam pakalbėti ir ten didžiosiam raidėjom, žinai, where are you, ten dar yra, o, koks keistas, nu, gal, aš užsiemus, dabar, ne, nu, ne tam reikalai, ten kažką turėjau pasidaryti prieš išeinant. Aš išeinu, aš pagalvoju, okei, nuvarysiu starpsą, pasimsiu kavos, jau užsisakiau taksą, tada pasimsiu kavos, sėsiu taksą į studiją ir darbai. Ir aš kaip einu ir kažkaip už kampą, ir man reikia ten pasukti už kampą, aš pasakau už kampą ir hello, man toks, ką tu čia darai? Atsimenu, man toks, kur žinai, visas kūnas, atrodo kaip šaltą dušą apipiltas ir aš atsimenu, žiūriu. Ir man pirma mintis, kaip tu mane radai?
2: Man čia dokumentinis filmas jau žinot.
3: Ir man toks įgrinai, kur aš nesijaučiu saugi, aš esu čia viena, aš Londone nieko nepažįstu apart savo komandos, kuri ten ir neaišku, kur yra šio momento. Ir jis, kuo aš neturiu laiko, aš ten bėgu, ten dar jau tą Starbucksą įsijau, eina su manim. Bet tas taksas atvažiavo, aš lipu į taksą, jis mane įstumė į taksą ir pats lipu ir užsirinkė duris. Ir taksas važiuoja. Nu, nes dažniausiai taip visi apie Boltą, Uber ir veikia. Ar su jais sėdžiu, ir o dieve, kas dabar bus? Bet mes važiuojame į mano užsakytą lokaciją, tai, nu, rašau tiem žmonėm, tai pasakau, turiu susitikt, kad laukit manęs prie durų, I'll tell you about later, žinai. Ir jis pradėjo man ten prisipažinėti meiliai, ten, tu čia išvažiavai iš Los Andželo, aš galvojau, kad aš, man buvo labai liūdna, aš galvojau, kad aš ten pasilgau namų, tada grįžau namo, taip, pasirodo, I'm not homesick, taip, pasilgau tavęs ir, taip, iš Prancūzijos atvažiavo pas mane, žinai. Ir aš sakau, kaip tu mane radai? Man čia sakau didžiausias klausimas ir jis buvo, tai Instagram, per Instagram, sakau, bet aš nieko nekėliau. Ir tada atsiminiu, kad jis, kodėl jis buvo Los Andželė, nes jis buvo Facebook'o tame
2: grupėje?
3: Ne, internship'e, jisai ten Facebook'o, nu ten su programuotojas, IT specialistas.
2: Oho.
3: Tai jisai kažkokia vada įsilaužė kažkur, ten kažką, kažkaip sužinojo, kur esu.
2: Tai tie žmonės, kurie dirba tokį darbą, jie taip laisvalaikiu gali
3: vis man, aišku, to nepasakė, bet nu, aš, kaip tada kitaip, nu, aš tikrai nieko nekėliau ir aš dar atsimenu specialiai, nes aš išėjau ir aš nubėgau, prie manęs iš karto atėjo žmonės ir nu, jisai neturėjo kur ten, kaip ten karmės, iš karto jiem vidu uždavėm duris, tai ten daugiau pas, nu, aš nemačiau, jo dar kažkas beldė kitą dieną. Nu, nes kaip tik turėjau vakarai išeiti su draugė susitikti, dar atėjo beldė į duris, bet netidariau kuris laikas ir gal pagalvojau, ne tas būtas, nežinau. Bet jo, tai aš ten grinai, dar, nes vis tiek per kai įkeli ten storis, bet per archyvus galiu pažiūrėti, ten, ką esi įkėlęs, ar dar specialiai žiūrėjau, ar tikrai nesu nieko kėlus iš tos gatvės. Ne, iš Čelsi nieko nebuvo iškėlus, tai toks buvo irgi.
2: Tai tu gali nieko neviešinti, vis tiek kažkas gali turėti prieigą prie informacijos.
3: Tai čia buvo tas, kada čia buvo kokiais 2019 metais, tai tik praėjo kokie 7 metai, ne? Dabar su visai AI's ir viskuo, koks dabar yra pasirinkimas, kiek dabar galima visko pridaryti. Tai,
2: ja. Tai ačiū Dievui, tu sveika gyva čia sėdi, nes nu, visos galimybės buvo įvairiem dalykam.
3: Nu ja, bet kažkaip aš daug kartų esu buvus tokiam slenkščio, bet kažkaip dar
2: noris baškinti į medį.
3: It's not my time.
2: Tai džiaugiuosi, sakau, kad viskas gerai, tu. O šiaip kaip to pats Londonas, jau va, taip pat klydė vieną tokią pusę, kad visko gali vykti, ne? Mm-hmm. Kaip tau pačiai Londono veidai?
3: Nu, gal labiausiai smagu buvo prieš COVID-ą. Nes po COVID-o kažkaip labai pasikeitė ten gyvenimas. Galbūt tai lėmė labiau, kad, kaip ir minėjom, kad per COVID-ą nu, pagrindė dingo visas kešas ir visi ten kortenam ir taip toliau. Taip pat ir visiem blogiem žmonėm nebuvo taip lengva galbūt apvokti kitus žmonės ir jau reikėjo pereiti prie tų apvagimų tokių labiau į erdvį, į lendančių, kaip ten peilis prie nugaros, parodik man savo banko, ten duok savo prisijungimus, nu, tipo, nuimk savo tos paskodus, visokis kita. Tai tokių buvau girdėjus daug iš savo artimų ratų. Tai gal iškėlė tas tokia dar nesaugumą. Apar to, visi draugai, kuriuos ten sutikau, visą gyvenimą nešiuosi širdelį ir vis dar bendravom ir fainai, kad išeina ir nu, per atstumą viską galų gale, tie skrydžiai, nu, pirmyn atgal viskas yra įmanoma. O pats Londonas, tai jaučiuos gal dėkinga irgi Londonui, kad, kaip sakau, tuos rėmus išėjo pačiai nusimesti kažkiek. Įdomi vieta. Ar norėčiau ten gyventi? Ne. Bent jau ne dabar. Bet buvo smagu.
2: Uh-huh. Gerai, o tada, jeigu taip reikėtų sulyginti ar ne su Lietuva, tai ką dabar labai vertini, lyginant su užsieniu?
3: Ką Lietuvoje vertini?
2: Uh-huh.
3: Iš tikrųjų, mes lietuviai visiškai nevertinam, ant kiek yra švaru Lietuvoje. Ir čia nekalbu, kad ten, nu, kur ateinys, niekada dulkių nėra kažkas tokio, bet tiesiog, kaip patys žmonės esam labai švarus ir nėra, kad ten varom McDonald'o pasiemam ten, žinai, tą maišiuką ir prie suliko tiesiog. Aš atsimenu, iš vaikystės Max ten neįdavai kažkur siemkų prigliaudytą būdą, bet kaip iš tikrųjų švaru Lietuvoje ir atsimenu, kiekvieną kartą grįžtant, kol aš dar tenais gyvenau ir grįždavau ten su kažkuo iš, nu, iš savo anglų komandos ar ten angliškas draugais. Ir kur irgi buvo vienas šitų dalykų, kad kaip čia yra švaru, kokie visi žmonės draugiški, gal labiau prisilaikanti sau, bet irgi tai nemanau, kad yra blogai, nes ne visiems ten turi lysti į akis, aš manau. Tai.
2: Nu ir saugumas pats tas,
3: ir
2: ne?
3: Ir saugumas galų yra. Mhm.
2: Tai. Į parkę gali eiti vakare ir nesukti savo galvos.
3: Nėra, kad labai dažnai vakarais po parkus vaikštum.
2: Nu bent jau Vilnius centre tikrai gali atsipalaiduoti.
3: Jo, jo. Bet jo, kur atsimenu, kažkaip atvykus, gal pats patys pirmi ten porą mėnesių buvo įdomesni, kur ten vakarai išvarydavom su draugais ten prie bariuko pasidėti ar kažką, šiandien ten, nu, į lauką trumpam. Ir kur anksčiau dar kažkaip telefoną labai prie savęs laikydavau. Jeigu ten kišeniai telefonas, tai mano ranka irgi kišeniai ir laikydavo telefoną.
2: Refleksas jau toks, ar ne?
3: Jo, nes būdo visokių, kur ir bandėmai pamokti tą telefoną ir pratraukimai visokie, tai gal toks labiau išmokai savo, nu, observuoti savo surroundings ir visą kitą. Tai, bet aš manau, kad tas išliks dabar visam gyvenimui pas mane, kur visą laiką žinau, kur kas yra, kur koks išėjimas, kur ten kas pajuda, aš kart pastebėsiu, nu, ganėtinai toksai gal išlikimo. Jėzų to pačią pasakoju, tai atrodo, kad nežinau, kur ten gyvenu. Nu, bet tiesiog, nu, tenka prisitaikyti.
2: Mhm. Kadangi dabar kuri Lietuvoje, ar ne, tai kokiom temom gyveni, apie ką kuri?
3: O įvairiai. Kažkaip, nesvarbu, kur gyvenu, pas mane vis tiek ateina dainos iš kažkokių jausmų ir anksčiau gal labiau galvodau, kad tam, kad ten parašyčiau gerą dainą, reikia ten labai man, kad liūdna būtų. Ir atrodo, net pati gal pasąmoniškai susikurdau kažkokias problemas, kas irgi įdomus yra dalykas. Kažkokias problemas susikurdavau ir jausdavus nelaimingai ir vis kita tam, kad man gal įsijungtų tas rašymas ir ten sėdė vidurį nakties, aš rytas byra, ten rašai kažkokį ten žodį. Bet kažkaip gal šie metai ypatingai išmokė, kad nereikia taip, nu, kad ne visos dainos turi gimti iš kažkokio ten skausmo ar kažkokios liūdnos vietos ir tiesiog ateina tas kūrybiškumas ir, sakau, nėra kažkokios specifinės temos, kurią dabar galėčiau prisiminti, bet, nu, kažkoks ten vienas ar kitas atvejis ar viena ar kita situacija ir tu tiesiog įsijauti ir bandai tai pertikti, kaip gali geriausiai.
2: Tai ačiū tau, kad kuri.
3: Ačiū.
2: Tavo pastarosios dainos What If su Ten Walls ir Wake Up berods. Tai prasisuko jau kelintą kartą pas mane grojaraštį, tai Masavu. Labai džiaugiuosi jo, kad kuri, kad grįžai, tai labai
3: ačiū, kad
2: labai
3: smagu.
2: Daug metų šiaip jau.
3: Nesu.
2: Va, fainia, prieš į tave sėdė. Taip, tai ačiū tau už pokalbį, buvo tikrai smagu tave pažinti. Ir dar sykį primenu, kad prie mikrofono buvau aš, vedėja Miglė Skiesgilaitė, ir šiandieną studijoje svečiavosi dainininkė Beatrič. Ir atsisveikiname su jumis, o visus įrašus, kaip visada, rasite portale žiniuradijas.lt. Ir iki.
1: Neįrėminti.
4: Reklama. Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
5: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

Apie 2000-uosius metus Lietuvoje startavo pirmasis realybės šou. Robinzonai tuomet sulaukė milžiniško populiarumo. Prie projekto filmuoto Estijos, o vėliau ir Malaizijos salose, šlovės nebijotinai prisidėjo ir jo vedėjas šviesaus atminimo Vytautas Kernagis. Negyvenamoje saloje dėl tų metų itin didžiulio 50 tūkstančių litų prizo varžėsi trijų Baltijos šalių atstovai. Galiausiai lietuvis Rimas Valeikis buvo pripažintas geriausiu visų laikų Robinzonu. Taip Lietuvoje išpopuliarėjo išlikimo formato turinys.

0: reklama.
1: Klausotės žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Sveikatos laikas.
2: Laida Sveikatos laikas remia Aconitum maisto papildas Vironox, jėgoms atstatyti plus. Jauskitės ir vėl gerai su Vironox. Įsigykite aconitum.lt.
3: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, prie mikrofono gydytoja Rima Balanaškienė ir jūsų dėmesio į laidą Sveikatos laikas. Šiandien kalbėsime apie meilę, vyro ir moters pažintį, santykius, bei jų įtaką mūsų emociniai ir fiziniai sveikatai. Apie vis tai kalbėsime su mūsų studijos viešne, meilės harmonija įkūrėja Vilma Šiaučiūnienė. Labadiena, Vilma.
4: Sveiki, sveiki.
3: Vilma, ruoždamasi laidai, aš galvojau, kaip tave pristatyti, nes tikrai labai daug informacijos perskaičiau, nes interviu su tavimi yra nemažai straipsnių, nemažai. Tu, sakyčiau, pakankamai toks viešas žmogus, kaip pasidomi. O kaip tu norėtum, kad vat, kaip tu pati save pristatytum ir norėtum?
4: Tai labai teisingai pristatė, Trimo, kad esu meilės harmonijos įkūrėja. Dar galėčiau sakyti, kad esu astrologė, veidotrininkė ir santykių ekspertė tapusi. Ir susipažinimo renginių organizatorė.
3: Tai viskas sukasi apie, na, reiškia, vyrą ir moterį, kaip suprantu, taip?
4: Pagrindę taip.
3: Nes tam, kad žmonės, jeigu jau iš karto pasakė apie pažintis, ane, tai mes dar apie meilės harmoniją pakalbėsim ir apie tai, ką apskritai veikia. Bet kalbant apie, reiškia, tą santykį, tai, na, kaip čia neapsėsi be to, ką tu ir sakėjai. Turi ir psichologiją suprasti ir tą žmogų kažkaip tai, ane, matyti. Ar be to galime mes? Va taip. Eiti, kaip sako, per tamsų juodų. Juoda tunelį ir ten šviesos, šviesa, ne šviesa galia bus, o tas princas ant balto žirgo.
4: Šviesoje.
3: Tai šviesoje, taip.
4: Jo, tai ačiū Rima už tai, kad jūs pakvietėt, ačiū, kad taip gražiai prasidėjo ta mūsų laida ir aš manau, kad daugybė Lietuvos žmonių, moterų ir vyrų visi laukia tos princesės. Arba to princo ant balto žirgo.
3: Vis dar princo? Gal jau karalienės ar karaliaus? Jeigu paimti vyresnį šiek tiek amžių.
4: Taip, mes visą laiką norėtumėm geriausio. Bet, žinot, likimas mums duoda tai, ko mes nusipelnėm. Kiekvienas žmogus atėjęs į mūsų santykį, bet kokį. Tėtis mama, ten, ta prasme, vyras žmona, tėtis sūnus, sesuo, brolis, ateina kaip mokytojai.
3: Bet čia tada jau iš karto klausimas, ar čia ateina toks, kokį mes, na, kaip ten sako,
4: ko nenorim.
3: Užsitarnaujam, ar mes, bet pagal tavo, sakykime, požiūrį, tavo filosofiją, asmeninę filosofiją, kurią tu, sakykime, pripažįsti, ar tai yra, na, ta, ką mes užsiprašome likimo, taip, dar prieš ateidami į šitą žemę, ar tai yra, kad mums paskirta? Nu, šitokie du skirtingi dalykai, ne, ar tu užsirenki tą, ką nori, ir ar tai yra jau pats esi užsiprogramavęs?
4: Iš tikrųjų, programa pas mus yra, ten pavyzdžiui, matosi, kad dvi arba trys santokos. Ar ne? Nu, tai jeigu tu paini ir tu iš tikrųjų susitvarkai su savimi, su savo pirmiausia požiūrį keiti, ar ne, kažkokias savijaugdos namų darbus darai ir supranti, kad nu va tos savybės man trukdo, tai tada tu turi du, kaip vat, ką tik minėjau, turi dviejų santykius. Jeigu matai, kad nesusitvarkai, tai ateina dar tie tretieji santykiai. Arba nebeteina. Nes viskas pagal Dievo planą.
3: Tai vis dėlto likimo Dievų, kaip mes norime vadinti, kūrėjas, dar kažkaip įvairiai mes vadiname, jis yra.
4: Jis yra. Ir pas mus yra ta lemtis, tačiau lemti mes galim koreguoti tik tai patys, jeigu esam tingus, keliam už pakaliukus ir einam į sporto salę, ar pabėgioti, ar pasivažinėti dviračiu.
3: Vis dėlto mes galim koreguoti?
4: Viską mes galim. Mes esam savo gyvenimo kalviai. Norim vyro, reikia labai tiksliai įsivardinti, ne tai, kad noriu gero vyro. Ir duoda tau devulis gerą vyrą už 10 tūkstančių kilometrų. Bet jis geras.
3: O tai kaip jį ten?
4: Bet gali būti dar ir nelaisvas tas vyras. Gali turėti, gali gyventi santoko ir turėti tuntą vaikų.
3: Taip.
4: Bet mes užsiprašym gero vyro. Jisai geras, bet gal kažkokiai žmonai yra geras.
3: O tai kaip tada prašyti?
4: Labai aiškiai suformuoti ketinimo lygmenyje klausimą, ko aš noriu.
3: Ta prasme, kaip čia, reiškia, šviesus plaukai, tiesi nosis, šitaip?
4: Ne, nebūtų charakterio, man atrodo, kad labiausia mes gyvenam su charakteriu žmogaus, ar ne?
3: Bet matome tai išvaizdą. Tai ko dabar mes čia visi...
4: Jeigu mums 18.35, mums dar labai yra svarbu ta išvaizda, bet tada, kada žmogui...
3: Tiek tempiam save, nu, ta prasme, darom operacijas, na, visa kita. Tokia išvaizda, Vilma, argi ne?
4: Meilės harmonijoje tikrai nepopuliarios moteris, kurios yra stipriai pasiputlinusios lūpos. Ir matosi tai, kurios truputėlį save tatuiruotėmis išgražinusius ir ne visai saikingai, moteris nepopuliarios.
3: Čia jau iš patirties kalbė, taip?
4: Taip, savo čia iš patirties. Taip, nes tikrai yra vyrai, būsiu atvira meilės harmonijoje, nuo picų kepėjo iki milijonieriaus. Ir tikrai žmonės, kurie nu, nori, kad ta moteris būtų nu, tikrai patraukli, ta išvaizda ir moteris, žinot, kartais ne visai tinkamas ir operacijas pasidaro ir jo sako, susigadinau, bet nu, vat jūs galit padėti. Na, visa galės dievas gali padėti atitaisyti, o žinot, iš to turuotas visas kūnas. Ar patraukliai atrodo moteris? Gal kažkam patraukliai?
3: Taip, taip, jeigu toks pat atei žmogus, galbūt jis irgi...
4: Taip, bet tai yra be galo sudėtinga. Tada jau meilės harmonija kelia rankas, kad gal ir neteiti.
3: Bet tu paminėjai apie, sakykime, jau mes kalbam, sakykime, tokiais fragmentais apie pasirinkimą ir apie tą išorinį, vidinį grožį šiek tiek palėtėm. O sakyk, prašau, tada vat, pas tave atėję žmonės, vyrai ir moteris, norintis supažinti, aš taip suvaizduoju, kad pirmiausia, jie nuotrauką mato. A kaip ta ta vidu taip?
4: Būna irgi, būna...
3: Ar be nuotraukos?
4: Būna klipasimatymai, kadangi jau būna atrinkti pagal veidotarą, pagal gimimo datą, pagal užpildytą anketą.
3: Dar... Bet čia už tą darbą tu pati atlieki.
4: Mes dviesi atliekam, dviesi.
3: Nu, ta prasme, bet ne su vyru, ne su moterim.
4: Ne. Bet mes papasakome apie jo svarbiausią. Išoriniai duomenis, ar ne, blondinas brunete, kokios charakterio savybės, kurioje srityje darbuojasi, na, išsiskyręs, okay, tai kiek tų vaikučių turi, ar ne, nes moterim tas labai įdomu. Ir vyram be bejonės taip. Bet vyrai dažniausiai sako taip, va man, tokios, ūkiškos, paprastos, ramios, tvirtos, nu aš dažniausiai sakau, kad ramos moteris yra morgė.
3: Visiškai ramios, taip prasme.
4: Visiškai ramios. Tikrai. Jo. Nu, o vyrai turi apsišarvuoti, aišku, su kiekviena moterim kantrybė, nes yra tos, būna tokių dienų, kad moteriai nėra paprasta pačiai susitvarkyti, betgi mes galim viską keisti. Žinom tos dienos, nu kažkaip tai, žinot, pasiderinam dar kažką.
3: Bet tu paminėjai netgi, sakai, ir tas statusas finansinis nuo picų kepėjų iki milijonieriaus.
4: Taip.
3: O kaip šita, sakykime, finansinė situacija, jinai iš karto yra atskleidžiama, na, sakykime, ten tiem suinteresuotiem asmenims, ar tai ir lieka paslaptim, kad tie žmonės paskui pasakytų viens kitam, jeigu bus reikalas. Kaip šitoje vietoje elgitės, šitokia jautri zona?
4: Jautri zona yra ir būna visai, kad kai, jeigu vyras ir moteris sutinka, yra persiunčiamos nuotraukos. Jeigu abu parašo sutikimus, mes visada sutinkame persiunti. Bet daugybė žmonių nori tos intrigos, nori to nuotykio. Ir, žinot, nori aplamai ateiti į pasimatymą ir patirti tą žavesį. Nes aš turiu tikrai tokių šalia esančių pažįstamų, kur sakė, 4 metus įsiskyrus, 3,5 metų nebuvau pasimatymė. Nu, Vilma, tai dėl ko aš šalia tavęs esu? Tai aš padarau moterų vakarėlį ir mes nueinam į labai fainą tokį renginį. Kaip atpažinti man tinkamą vyrą pagal veidotarą, ten būna krūva vyrų. Didžiulė krūva vyrų. Ir tada moterims sakau, va čia.
3: Ai, taip, tu jūs paimi kaip pavyzdžius,
4: taip? Taip.
3: Gyvi pavyzdžiai.
4: Gyvi pavyzdžiai, jokių ten, žinot, nuotraukytės nusiųsti, taip, gyvai turi viskas būti. Nu, aš, žinot, tų senovinių pažiūrų, ko gero moteris esu, kur gyvos pažintis. Man atrodo, kad širdis suplaka stipriau tik tai tada, kada yra akių kontaktas ir yra širdies kontaktas su žmogumi. Tada mes ir pamatom vienas kitą. Ir kartais ir tie pomėgiai nebesvarbus, kurie yra skirtingi. Ir kartais, žinot, ta auklė tinka generaliniam direktoriui, nors ta auklė ten ne savo valia tapusi. Pakankamai apsirūpinusi moteris, bet, sakykime, vyras išėjo napilin ir tiesiog vat, pasirinko lengvą darbą su vaikučiais pažaisti. Ne? Ir viskas tinka. O kartais būna, milijonierius, pavyzdžiui, pasako, kad moteris turi tam tikrų turėti 20 reikalavimų.
3: Taip.
4: 20 reikalavimų. Vienas iš jų, kad 10 km bėgiotų.
3: A, kasdien. Na, tada reikia ieškoti sportininkės, turbūt ir surandi, turbūt taip.
4: Ne, reikalavimų, tiesiog per metus laiko.
3: Ar išbraukit ar?
4: Ne, metus laiko žmogus pabūna, padirba su savim ir lieka tik tai 10 reikalavimų. Ir tada, žinot, ir ta moteris tada ateina. O kartais skambina šiučiūnė ir sako, kodėl aš Malaizijoje esu viena su trim savo vaikais? Atsakyk man, prašau. Dėl to, kad namų darbai nepadarytis.
3: Kad labai
4: tai kiek galima, laimai. Sako, daryti? Labai turiai sako, kiek galima daryti?
3: Taip.
4: Nu, tai vat mes turim, kad nebūtų tos moteris sportininkės, jos sportuotų, bet gal tokį mėgstamą sportą jai.
3: Na, dar čia tokia tada į toksai svarbus klausimas. Viena turbūt yra materialinė pusė, o kitas tai yra, sakykime, sveikatos būsina. Žmonėsgi turi ir gimtų lygų, ir, na, tokių lėtinių lygų. Tai galbūt, jeigu ateina iš karto su visų krepšeliu išdėsto savo visas diagnozės, tai ar ta kita pusė neįsigas? Ar tai yra palaipsniui atskleidžiama? Ar niekada sveikatos būsnė, sakykime, tavo praktikoje, per visą darbinę tą praktiką, nebuvo kliūtis?
4: Kai tu atsidarai gimimo mandalą, tu labai, kadangi aš labai mėgstu medicinę astrologiją, ar ne, ar man
3: tokia
4: tai
3: yra?
4: Taip. Man tai yra malonumas. Man yra malonumas ir aš visada ir vyrus ir moteris labai trumpai iki kelių minučių užsimenu į kokius organus reikėtų atkreipti dėmesį. Tai jau, kai tik pasakau, kad atkreipti dėmesį, tai jau sakė, jau yra labai blogai. Jo, yra tokių dalykų. Psichosomatika praktiškai yra pas kiekvieną, kuris yra įsiskyręs. Nes išgyvena liūdesi, išgyvena melancholiją, nepilna virtiškumo kompleksą ir nusisukia draugai, nusisukia draugų šeimos, gal ne draugai, bet draugų šeimos, ar ne, ypatingai, kai išsiskyrus yra moteris. Vyrai kažkaip jie sugeba išlaikyti tą tokį, vat, draugų, vyro ir moters santykį, ar ne, o moteriai išsiskyrus, kiek sunkiau išlaikyti.
3: Jos bijo galbūt? Čia tos draugų poros, gal jinai pasidaro pavojinga, kad, na, nusitaikyti gali į vyrą, bet kurį, ne? Čia ne dėl šito?
4: Jeigu protinga moteris, to nepagalvos, bet jeigu tik mato, kad tu šiek tiek esi kartelė aukštesnė, taip, tai yra baimės jausmas prarasti vyrą.
3: Egzistuoja netgi tarp draugų ir seniai pažįstamų.
4: Taip, seniai pažįstamų ir aš tikrai žinau moterų, kurios sakė, aš likau viena, turėjau susikurti naujų draugių ratą, o senos draugės, nu, mes tik tai telefono pasikalbam.
3: Pirma, grįžkime dabar prie pradžios. Vat kaip tas kelias nuvingiavo į tą meilės harmoniją?
4: Tada, kada buvau studentė, buvau graži.
3: Ir tai buvo prieš kiek metų?
4: Seniai.
3: Studentė buvau seniai.
4: Seniai, man buvo 20 metų, kai aš įstojau į VKTU universitetą ir 22-23 metų jau pradėjau pažindinti savo ten kambariokę.
3: Žodžiu, piršlevai, kaip senoviškai.
4: Nu, ne, aš negalėjau to žodžio priimti.
3: Piršlevau. Nu, kad nebuvo kito žodžio.
4: Ten supažindinau, ne, mes pasijuokiam, aš žinau, kad ateis vienas, aš žinau, kitą
3: netyčia vieną pakvieti,
4: netyčia kitą pasikvieti, nes jau vienas pas mane ateina, tada kitą pasikviečiu. Nu, ir mes išgeriam kavos. Arba kažkur visi kartu išeinam, pasivaikščioti kažkur. ir viskas, ir būna tokie vat, paprasti dalykai. Bet tai aišku, aš buvau naivi, žiopla ir visokia kokia. Man buvo 22 metai, aš nieko negalvojau. Tada, kada man sukakojo visai nemažai metų, apie 40, aš tada sakau, kad... Nu, vat, reikia pakeisti kažką savyje. Nu, ir dar labai svarbu, kad pačiam žmogui tiktų, reiškia, man tiktų taip, pačiai. Jeigu taip. Man pačiai tinka, tai tada viskas vykstosi. Žinot, šimtai tūkstančių verslų yra sukurtų ir jie yra bankrutavę. Dėl to, kad tam žmogui netinka.
3: Netinka ar nepatinka?
4: Netinka tas darbas, netinka.
3: Tiesiog netinka, pagal jo viskas, savybės, visa kita, taip?
4: Taip, nu, vat, ne ta vieta. Mhm. Galbūt pardavimai ten, vat... Kažkur kitur yra gerai, bet šitoje firmoje, sakykime, negerai yra. Mhm. Reikia keisti sritį, žiūrėti pardavimus. O čia man tiko, aš tuo metu nesidomėjau jokia astrologija, mhm. aš grinai intuityviai atėjau dirbti. Intuityviai.
3: Žodžiu, pažindinti žmonės. Taip,
4: aš intuityviai jaučiau, kad tai reikia. Tai tuo metu, prieš 18 metų, tikrai nebuvo didžiulis poreikis. Mhm. Bet buvo vienišų žmonių. Mhm. Dabar tai tikriausia... 60% skiriasi, o 40% dar gyvena porose, ačiū Dievui.
3: Mhm. Bet aišku, tai kokybė irgi sunku pasakyti.
4: Visaip ten yra, jo. Taikomumo, lankstumo, mhm. tolerancijos, pagarbos poroje visada reikėjo, reikės.
3: Tai čia gal. Tai ir taip, beveik prieš 18 metų, taip aš suprantu, atsirado taip. Meilės harmonija. Taip. Taip, labai gražus pavadinimas. Sunku buvo išrinkti, ar ne?
4: Sunku. Rinkom su savo gera drauge, rinkom tą vardą. Labai ilgai mhm. svėrėm, bet tas vardas turi didžiulę tokią jėgą ir galės, ne šiaip savo buvo parinktas. Mhm. Ir užtat jisai išliko. O kaip toliau bus, matysim?
3: Kaip reikėjo pradėti tą darbą? Na, pasime, prieš tiek metų aš įsivaizduoju, tikrai galbūt net nebuvo tų pažinčių tokių kaip, na, čia nežinau, kaip įmonė, ne įmonė, kaip čia tu vadini, pažinčių...
4: Agentūra.
3: Agentūra, taip. Taip. Kaip reikėjo pradėti tą darbą? Sakyti, aš pažindinu.
4: Kažkodėl žmonės pradžioj, gal, kol nebuvau viešas asmuo ir uh-huh. aš labai nemėgau viešinti taip. Savo nuotraukų ir man reikėjo perlipti per save, nors aš nebuvau nei ten kuprot.

0: Kaip bebūtų, aš traukiu tą pokalbį, 75 minutės, viskas.
1: Užtrunka ilgiau.
0: Taip. Aš neatkreipiausi pas psichologus, tai psichologai patarė taip, išlydėti į koridorių.
1: A. O tai taip, klientai nenori išeiti?
0: Nenori išeiti.
1: A. Tai ką, jie visi ateina, kaip pasakyti, sužeisti?
0: Ateina praktiškai visi ateina sužeisti ir praktiškai visi turi vienokių ar kitokių charakterio savybių, ydų, kažkokių, kurios stabdo, jos baimių turi, kurios stabdo eiti santykius. Ir kai mes tas baimės paleidžiam, kai įvardinam labai labai aiškiai, taip žiūrint į akis tiesiai, šviesiai, tas savybės, kurios ten, pavyzdžiui, griežtumas, reiklumas, disciplina, ne sau, bet kitam kels stuburo skausmus. Tada žmogus supranta, aha, tai problema, aha, tai reikia discipliną sau taikyti ir eiti plaukioti. Ir kai jis pakeičia šitą mąstymą, jis susitvarko.
1: Čia tai, tai principė ateina žmonės, jau visi ateina pastavės, kurie nori
0: pas santykių.
1: Santykių, pažinčių.
0: Taip.
1: Ar ateina ir šiaip jau kaip na, pas psichologą, ar kaip pasikalbėti?
0: Gal ateina labiau kaip pas veidotrininką ir kaip pas astrologą, bet kai įvardini šitas savybės ir kai sakai, kad turėsi tikrai, aš jau turiu, pasakau. Ir tada jau tu supranti, kad nieko nebereikia tam žmogui nei sakyti, jis viską suvokia ir suprato. Reikia labai labai nedaug žmogui pasakyti, ar ne? Labai nedaug. Žmogus ant tiek geniali būtybė.
1: Na taip. Jeigu geneli. Mes įjungiam savo visas intuicijas, taip, nuojautas ir taip toliau.
0: Ir jis tada jau pradeda pasakot, kaip jau jam yra prastai dabar. Tai va, tai ir santykiai prastai, ir sveikata tada labai. Santykiai ir sveikata ir darbas yra kaip du geležinkelio bėgiai. Jeigu bent vienas bėgis kažkaip pasisukęs, žinot,
1: santykiai ir darbas, taip?
0: Santykiai, darbas ir sveikata.
1: Čia.
0: Darbas ir sveikata sudedu į vieną tą bėgį, o santykius ir meilę sudedu į kitą.
1: Taip.
0: Tai vat, čia va tie du lygiai grečiai einantis bėgiai ir jie turi eiti.
1: Tokie vieni esminių mūsų gyvenimo,
0: esminių.
1: Kur stovi mūsų pagrindas, taip?
0: Neteisingas darbas, netinkamas darbas, tau kels sveikatos problemas. Sveikatos problemos tada atsilieps šeimoje santykiuose. Nu ir atvirkščiai, santykiuose nėra darnos ir supratimo, atsilieps tavo darbui, tavo karjerai, tavo finansam. Na, darbas juk neša finansus.
1: O kada ir kodėl vis dėlto nusprendėjai, kad na, žmonėms sunku yra susipažinti? Kodėl tokia mintis atsirado?
0: Na, pati niekada nebuvau tuose pažinčių portaluose.
1: Ar prieš 16 metų jau buvo pažinčių portalai, dabar galvoju, ar ne? Ar tai čia yra, na, sakym, paskutinio dešimtmečio, kai atsirado socialiniai tinklai tokie jau labai...
0: Aš manau, kad buvo, kad jau kokių prieš 15 metų tai buvo, bet aš nebuvau vienintelė. Aš manau, kad aš turėjau konkurentų ir daug konkurentų, ir kurie bandė perimti, bandė sumaišyti su žeme ir ten... Taip, aš neslėpsiu, aš turėjau kitą portalą loveharmony.eu, kuris buvo internetinis ir iš manęs paėmė dėl tam tikrų nesutvarkytų dokumentų, paėmė JAV atstovai. Jie tiesiog domeną paėmė. Tai čia yra mano kūrinys, tai yra mano kūdikis, aišku, buvo skaudu negera, bet aš tada nebuvau labai patyrusi tuose internetinėse platybėse, dabar jau čia, aš jau žinau.
1: Taip, lengvai neprigautų jau
0: dabar. Aš turiu, kas man čia šone, žinot, kuruoja mane. Tai aš tada tokia lengviau ir jaučiuosi tuo metu, dar čia buvo tokia pradžia keletą metų. Atsitiko ir taip, reikia, norint rasti, reikia kažką prarasti.
1: Bet vis dėlto manei, kad žmonėms trūksta.
0: Visada trūko ir trūksta.
1: Galimybių susipažinti, nes atrodo, nu, taigi yra darbas, yra žmonės darbę susipažįsta, yra na, kažkokie vakarėliai, yra ten renginiai įvairūs.
0: Nėra paprasta. Ne? Matot, kai tu esi poroje, tu esi drąsesnis, lengvesnis, džiugesnis, tau nieko nereiškia paimti žankos, einam, va, pašoksim, ar ne, o paskui tą šokantį, kuris jau turėtų stai

0: šokti, tu gali privesti prie kažko kito. Bet čia reikia drąsos.
1: Tai kaip tik atrodo, vieni žmonės turėtų būti drąsesni, nes jie laisvi, o tai čia nežinai, žmona ar vyras supyks, va čia su kažkuo
0: šokdina kažką. Ne, kai vieni šiai renkasi, būna, kad vieni šiai renkasi. Ir tai jie sienas paramsto kartais, stengiasi, nori būti matomi, bet kartu, kad neprieitų niekas prie manęs. Na, tai yra didžiuliai tokie pasamoniniai klodai baimių, nerimo, įtampos ir kartai žmogus išrėkia, išsako, prirašo skundų iš tos nevilties, iš to nusivylimo. Nes čia yra didžiulės, kaip aš sakau, praktiškai kiekvienas žmogus turi labai rimtų sveikatos sutrikimų. Tik mes neįvardinam.
1: Taip. Taip.
0: Mes negalime vardinti, ar ne? Ir aš irgi taip pat ne medikas, negaliu diagnozuoti, bet labai aiškiai matosi.
1: Tikrai, labai labai labai įdomu, bet mes turime dabar padaryti pertraukėlę ir pokalbį su mūsų studijos viešnia pratęsime po trumpos pertraukos. Likite su Žinių radiju, sugrįšime į studiją visai netrukus.
2: Sveikatos laikas.
3: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas Vironox jėgoms atstatyti plus. Jauskitės ir vėl gerai su Vironox. Įsigykite akonitum.lt.
4: Reklama. Žinių radijas, oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.

0: klausotės žinių radijo.
1: Sveikatos laikas.
2: Laida Sveikatos laikas remia Aconitum maisto papildas Vironox, jėgoms atstatyti plus. Jauskitės ir vėl gerai su Vironox. Įsigykite aconitum.lt.
3: Grįžtame į studiją, tęsime laidą ir kalbame apie meilę, vyro ir moters pažintį, santykius, bei jų įtaką mūsų emociniai ir fiziniai sveikatai. Priminu, kad mūsų studijoje svečiuojasi meilės harmonija įkūrėja Vilma Šiaučiūnienė. Vilma, sakyk, prašau, ar šiais laikais, kurie yra, na, tikrai, sakykime, gal pilni tokio tam tikro nerimo dėl įvairių aplinkinių, vidinių situacijų ir taip toliau, dar žmonės galvoja apie meilę?
4: Žmonės visada galvoja apie meilę. Ir net besiskirinti žmonės galvoja apie naują meilę. Tačiau įsiskyrus nori jie atsikvėpti. Vyrai atsikvėpia vienaip, moteris kitaip.
3: Bet sakyk, prašau, ar visą laiką santykiai, vyra ir moteris, šitą atveju kalbame, santykiai yra susiję su meilė? Nes yra labai mėgstama sakyti, kad yra tikra meilė ir yra meilės iliuzija. Ir kai ta iliuzija pukšt, sprogo ir sako, palauk, kas tas žmogus, kuris čia prieš mane sėdi, man jis visai nepatinka.
4: Aš sakyčiau, tai, ką jūs
3: vardinat,
4: labiau susižavėjimas.
3: Susižavėjimas, meilės iliuziją pavadinkim.
4: Jo, susižavėjimas ir tas susižavėjimas, žinot, pusmetis, metai gali baigtis. Santykiai prasideda nuo 2 metų.
3: Santykiai prasideda tik nuo 2 metų?
4: Nuo 2 metų.
3: Prasideda pažinties ar draugystės, ar kaip čia?
4: Taip, jie jau pažįsta vienas kitą. Jie jau supranta, kokios bus situacijos, ar ne, kaip jie priims vienas kitą vienokioj ir kitokioj situacijoj. Ir vat, kaip jau čia, žinot, labai daug kas po 2 mėnesių ar po 3 jau čia pradeda gyventi kartu, tai aš sakau, seksualiniai santykiai Lietuvoje. Tik po 3 mėnesių pažinties. Tada neturėsim skirybų. Mes turim pasiaiškinti, ko žmogus gyvena, kaip gyvena, pakeliauti, išvažiuoti, pabūti jo giminėje, savo giminėje, kad tu kuo to žmogus kvepuoja.
3: Bet gal tas gyvenimas kartu tai ypatingai parodo tas visas tokias, sakym,
4: gyvenimas kartu
3: sezonas.
4: Parodo, bet užtat mes turim be galo daug uždarytų širdžių. Piktų moterų, piktų vyrų, nusivylusių vyrų.
3: Ta prasme.
4: Nusivylusių santykiais vyrai dažniausia sako. Tai va, čia buvo faina, viskas gražu, mes čia 3 mėnesius padraugavom. Baigėsi. Nes sukrito į lovas tikriausiai po 2 karto. Sukrentam į lovas, turim tą begalinę fainą aistrą ir šitos aistros. Žinot, nu ta aistra yra ištaškoma.
3: Jeigu jinai yra bedvasnio ryšio.
4: Bedvasnio ryšio.
3: Jis pirmiausia turi dvasinis ryšys užsimėgsti, aš taip sakyčiau.
4: Turėtų, pirmiausia, mes turim pradėti santykį mesti nuo dvasinio ryšio.
3: Taip.
4: Dėl ko yra dvasingo, mano agentūra yra dvasingų pažinčių. Dėl to ir dvasingų pažinčių, nes dvasinės vertybės, kurios žmogiškos dvasinės vertybės, kantrybė, išmintis, tolerancija, pagarba. Jeigu tie dalykai yra, visada santykiai turės perspektyvos aukti, o jeigu yra, nuo aistros pradedam statyti. Ar ne? Ir meilės harmonijos taip pat nariai gauna 15 taisyklių, jeigu jūs nepasiruošę. Nu, neinat pagal tas taisyklės ir einat, nu, kaip esu, mes čia viską žinom, mes čia viską suprantam. Ir tada dar skamina, po 5 metų įsiskiriam. Ir kartais, aišku, bando kaltinti, kad...
3: Na, kad, taip prasme, kad tu kalta dėl to.
4: Taip, taip, taip.
3: Po 5 netgi metų?
4: Nu, ir po 8 būna, ar po 10 būna. Nu, tas pyktis prasiveržia, ta agresija. Kaltinti visą pasaulį, netgi Dievą. Ir čia jau šiaučiu, ne, tai čia paskutiniai vietoj.
3: Kaip tu elgiesi tokiais atvejais?
4: Išklausau.
3: Tas skambutis,
4: nu,
3: čia va, prieš 10 metų mane supažindina su Onutė ir ta Onutė pasirodo, ne Onutė. Ta prasme, ne tokia.
4: Buvo gera 10 metų.
3: Onutė, o dabar Ona tapo, taip.
4: Bloga Ona tapo.
3: Taip, bloga Ona. Ir ką tada darai?
4: pažiūriu kaip eilinį nuotykį. Mhm. Nu, negalėtų. Nu, čia visiems suprantamas dalykas, kas čia? Čia yra emocija, čia yra pyktis, čia yra agresija pasauliui, bet kokiam žmogui apkaltinti. Mhm. Čia yra jau žmogus, žinot, destrukcinis žmogus.
3: Taip.
4: O ką tu dabar čia policiją iškviesi?
3: Mm-hmm.
4: Nu, tai sakiau, pradėsiu dabar įrašinėti pokalbius. Ir tada...
3: Kad visi žinotų.
4: Kad visi žinotų pokalbis ir paviešinti kaltinimus.
3: Bet ten turi, man atrodo, būti perspėjimas būtinai. Jūsų pokalbis įrašomas. Dėl ten kažkokių tai dalykų, kai mes...
4: Iš karto žmonės nurims, dar pradeda pagarbiai išnekėti.
3: Sakys, oi, labą dieną.
4: Sveiki.
3: Gerai, grįžkime prie rimtų dalykų. Vis dėlto santykiai, tos pažintys, manau, kad mes taip links kalbam, bet tai yra tikrai labai rimtas dalykas, na ypač turbūt tam jau pasakyčiau brandžiam amžiuje virš 50, kai žmonės yra, galbūt jaunystėje lengviau, bet sakyk, prašau, vat, kokiais principais remdamasi tu pažindini ir kaip ten yra amžiaus kategorijomis, tai yra ten, sakym, 20-mečiai, 30-mečiai, 40-mečiai, nes turbūt taigi vieną visą, kaip sako katilą, nesumesi visų. Kokie pagrindiniai principai?
4: Jeigu pažindinasi gyvai 6 vyrai, 6 moterys, tai jie pažindinasi pagal amžių, ten sakykime 45-50.
3: Mm. Reiškia, yra amžiaus toks
4: tai yra, kaip... Yra, arba ten, pavyzdžiui, 5-52. Vat ir 6 vyrai, 6 moterys būna vat iš šito tarpo, ar ne? Mm-hmm. Jeigu jau pažindinasi vienas vyras su viena moterim, mhm. Ar ne? Nu, tai dažniausiai vyrai sako, tu noriu jaudesnės, noriu jaunesnės, 10 metų. Mhm. Nu, noriu 15. Aišku, turėjau vieną italą, kuris sakė, noriu merginos, kur būtų 25 metais jaunesnė.
3: Taip.
4: Nu, jam 50.
3: Taip, taip.
4: Nu, va, gražus noras, sakau.
3: Taip.
4: Viskas gražu. Tai aišku, pyko, viskas gerai.
3: Bet ta prasme atsižvelgytų į to žmogaus norą?
4: Ne, be bejonės, ne. Nu, lygiai taip pat, kad 20 kilometrų bėgiotų mergina.
3: Bet galbūt yra mergina, kuriai 25, bet jinai labai nori vyresnio vyro. Ar nebūna taip?
4: Nu, meilės harmonijų nebūna. Dar.
3: Tokių nėra.
4: Dar ne. Nu, ačiū Dievui, dar ne.
3: Supratau. Gerai, grįžtam vėl rimtai, reiškia... amžiaus cenzas, tam tikras nuo amžiaus kategorijos tos, ne, yra vis tiek, kaip suprantu, 5 metai čia yra jau maksimumas toksai.
4: 5-7, taip. Mhm. Kartais dabar atėjo toks laikotarpis, ką negalėčiau pasakyti prieš 10 metų, kai vyrai pradėjo žiūrėti į vyresnes moteris, kurios vyresnės ten 3, 4, 6 metais, nu iki 10. Mhm. Pradėjo žiūrėti.
3: Nes jie, moteris labai gražiai atrodo.
4: Nes jie pradėjo žiūrėti per kitą vertybių skalę, kad ta moteris yra brandesnė ir gera būti, gera bendrauti, ar ne? Nes kartais yra tos moteris pakankamai labai jaunatviškos, vyresnės, ar ne? Jau vaikai išleisti, jau moteris gali savo daugiau leisti, ar ne? Ir finansai leidžia. Ir yra moteris, kurios ten, pavyzdžiui, 35 metai, jos vyrai labai sveria, kaip ir moteris. Ar ne? Ten, pavyzdžiui, 3 vaikai mažamečiai, ten 40 metų moteris. Aš, sako, 3 turiu, 6 vaikai. Reikia drąsaus vyro.
3: Taip, taip.
4: Reikia drąsaus vyro.
3: Kad kuris jis... nori dėlės šeimos, taip sakyti.
4: Taip, kuris nori ir gali tai šeimai duoti. Ne tik moteriai, bet ir šeimai. Juk pasisiskyrus vyrą, ateina moteris su savo turtu gražiu. Gražiu turtu. O moteris išsiskyrusi privalo priimti vyro. Tą gyvą, gražų turtą, užgyventą.
3: Taip.
4: Ir sujungti, apjungti tą bendrystę. Ir jeigu tai pavyksta sąmoningai moteriai, tai yra labai gražiai. Aš pažįstu vieną moterį, kuri susipažino, ir jie susipažino 6 vaikai. Tai jauna moteris.
3: Taip,
4: taip, trys.
3: Taigi ir dažnai vaikai su mama išeina, kaip tas vyras?
4: Deja, vyras išėjo su 3 vaikais. Ir mažamečiai, 2, 3 ir 5 buvo. Tai moteriai reikėjo be galo daug. Bet moteris sako, skutų bulvių maišą savo šeimynai. Nu, 8.
3: Taip.
4: 8. Taip, būna ir taip, bet čia tokie jau reti atvejai. O šiaip, tai tas priėmimas labai svarbu. Ar ne, kad nebūtų rušiavimo tavo vaikai, mano vaikai, ar ne, kad bendrystė ta kurti, sujungti tuos vaikus kažkaip. Jeigu
3: Noras. Tai aš suprantu, kad vienas taip amžius vis dėlto, vat, ir kaip paminėjai, gali būti ir viena, ir kita pusė dabar, ir vyresni šiek tiek, ir jaunesni, tiek vyrai, tiek moteris. Kokiais dar kriterijais remiesi, vat, sakym, atrinkdama, ar vat, tu ar su kolegomis tai darote, pomėgiai, požiūriai, dar kažkas,
4: taip,
3: nežinau.
4: Komunikacija labai svarbi, labai svarbu intelektualumas. Labai svarbu be abejonės ir, ir seksualiniai dalykai, ar jie suderinami yra, ar ne, vienam tam.
3: Kiek žmonės atvirai tai pasakoja, sakykime, vat,
4: aš papasakoju atvirai.
3: Na, jiem. Bet gali būti tai tavo.
4: Nes jie nėra drąsūs.
3: Taip pat, nes šitas rytis apstai, kur žmonės na, labai taip akinius juodos susideda ir nenori kalbėti.
4: Kai jau jiem papasakoja apie juos, jie tada atsiveria. Mm. O taip yra sunkiau žmogui išnekėti. Būsiu atvira. Tikrai sunkiau.
3: Mm-hmm. Sustatys tarsi jos neegzistuotų, kad tarsi jos nėra. Turbūt apie finansus dar lengviau žmonės kalba.
4: Jo. Lengviau. Iš tikrųjų apie finansus lengviau. Man nereikia to. Mm-hmm.
3: Dažniausiai. Arba kaip tik reikia, man duoda to.
4: Jo. Nu, išsako, kad man ten vyras turi būti kažką turėti, aš čia nebūsiu, nu, nenoriu, kad pas man, kaip mano mama, žinot, ir sakytų, bargan kad ateitų, ne?
3: Plikas basas.
4: Tai būna, kad moteris įsireiškia tokių dalykų. Aišku, nepaslaptis ir vyrai. Būna, kad moteris kažką jau tikrai.
3: Barakuda, ne, kad man reikia barakudos, kaip čia dar tas populiarų tas žodis, ar dar ne?
4: Nežinau, nu, vyresnio amžiaus, ko gero, komunikacijoje tai populiaru, o jauni kitaip vadina jau visą tai dalykus, ar ne? Jie taip žaviau, patraukliau vadina. Tačiau jaunimas, jauni vyrai dabar 35-33 metų, jie dažniausia sako, aš turiu dvi moteris, ką man viena, jeigu aš turiu dvi moteris, skalbimo mašiną ir indaplovę.
3: Bet tai ko jie tada pas tave atėjo?
4: Jie netėjo, jie atėjo šiaip pasikonsultuoti, pasišnekėti, pažinti save labiau, ką čia reikėtų daryti, kaip daryti, nes tikrai būsiu atvira, yra meilės harmonijos narių sąrašas ir kitas yra ne meilės harmonijos narių sąrašas.
3: Taip, pasimėdini, ateina pažinčių, ten daugiau
4: kaip sakyti pažinti. O kiti ateina konsultacijos pasižiūrėti, kas čia kaip santykių ekspertė, ką čia kaip, kokios čia perspektyvos. Taip,
3: apšilimui.
4: Apšilimui, be abejonės,
3: susipažinti. Tai galimas ir toks variantas.
4: Galimas.
3: Po truputėlį, pažingsniui, ne? Jei tau nedrasu, tai tu ateini, susipažįsti, pažįsti save.
4: Jo, kažkaip jie išeina su apmąstymais, kad jau mano ta žmona netiko, ta antroji draugė netiko. Tai kam aš šitiek laiko sugaišau? 7 metus, sako. 7 metus sugaišau. Dabar sako, nebenoriu jos moters. Nu, 2 kartus nepasisekė. Normalu. Tai yra tikrai, nu jau, tikrai, tai reikia, tai yra sudėtinga.
3: Tai čia gerai, tai pasakėjai iš tikrųjų dalyką. Vat dabar man toks klausimas yra, kaip yra buvusi pati greičiausia, sakym, tavo praktikoje pažintis, kuri tikrai baigėsi va ten tos poros draugystė, nesvarbu, kaip ten toliau buvo, bet jie vis dėlto, sakykime, kad ir ilgiausiai, kaip tu sakai, kuriausi buvo pas tave tie na, žmonės, kurie nesuranda tos poros, nes įsivaizduoju, galbūt yra, na, pasiūlai vieną variantą, kitą, trečią, aš nežinau, kaip tas vyksta pats procesas, bet turbūt šitaip, taip. Taigi nėra, kad tik tai du paėmė, susipažinu, jeigu jie netiko viens kitam ir viskas. Tada jau tie žmonės pasmerkti, ar ne?
4: Kaip ne, jie nepasmerkti, bet jie kartais smerkia kitus. Žmonės, kai smerkia kitus, ar ne, jie tada gaunasi va, tokie, va, ne, kad jiem kažkas neateina, nepaina, kaip aš sakau, ar ne. O pažintys vyksta kaip, nu, vienas vyras susipažįsta su viena moterimi, jie būna jau labai atrinkti. Ir tai yra patys populiariausi susipažinimo renginiai Lietuvoje. Susipažinimo renginiai daromi yra 3 kartus per savaitę ir 4 miestuose, ne visada spėjam. Vilnius, Kaunas.
3: Tiesa, miestas, va dar mes nepaklausiau o šito, ar yra reikšmė žmonėms ar ne. Nu, kad aš noriu Vilnietės ar Vilniečio, Kaunės, Kauniečio, na, ta prasme, ten, kur aš gyvenu, ar tai neturi reikšmės mūsų mažoje Lietuvoje?
4: Yra ir taip, ir sakau ir taip, ir ne. Vyrai kartais sako, man tinka ir Kaunietė, man moteris dažniausiai sako, ne, jo, aš jau Kaunietė, aš noriu vyro iš Kauno. Bet kuo toliau, žinot, prieš 10 metų buvo labai taip. Kategoriškumas. Dabar atsirado
5: atsirado pa žmonės lankstumas, taip, taip. Kad aš turiu laiko vaikai užauginti, aš galiu turėti vyrą ir ten draugą, gyvenimo draugą turėti Vilniuje ar ten Vilniaus rajone. Lanksčiau žiūri, pavyzdžiui, kaunietės, kurios sako, nu va, vasarą aš galiu leisti ir pajūry, o vyrai turi ten ir namus, ir butus, ir ten, žinot, ir viską turi, ar ne? Ir moters lankstumas savo požiūrėje, tai yra sėkmė į laimingus ir, kaip aš sakau, ir turtingus santykius. Lankstumas.
6: Dvasiškai turtingus, turbūt, tas svarbiausias dalykas. Aš taip sakyčiau.
5: Na, aš dabar nesakau, kad dvasiškai turtingus, aplamai turtingus. Žinot, ta visokiojopa, tie turtai gali būti visokiojopio.
6: Taip, bet neatsakėjai į mano klausimą. Tai ta greičiausiai susipažinusi pora ir ilgiausiai, sakykime, ten...
5: Turiu porų, kurios susipažino per 5 dienas.
6: Taip, žinai, po pirmos pažinties jau jie...
5: Jo, mes gavo, susitikom pirmą, ten, sakykim, susitikom antradienį, aš jiem šeštadienį ryte dariau susipažinimo renginį. Nes abu tarsi buvo subrendę ir iš karto papasakosiu, kaip jie susipažino. Vat eina vyras, ar ne, nu čia tokia kosminė istorija, eina vyras, sėdi vyras su manim, jau kalbam, jau laukiam tos damos, nu sako, va šita, tai ne, va šita, ne, va šita, va šita, kur eina, va šita faina būtų, tai sakau, šita dama ateina pas tave. Ir čia buvo, va tas buvo, antradienį, sakau, tie užsiregistravo, vyras buvo šiek tiek ten jau gal buvo pabuvęs mėnesį laiko.
6: Nu, tai taip jau.
5: Kai registracija 1,5 metų.
6: Taip.
5: Tai, o moteris, va čia antradienį atėjo, šeštadienį susipažino.
6: Tačiau tikrai lemtis.
5: Nu,
6: čia tik tokio mažo postumio reikėjo, ne?
5: Nu, reikėjo, labai taip.
6: Mažu pirštelio atidaryti duris.
5: Taip, reikėjo. Bet būna tokių visokių netikėčiausių.
6: Kur jie ten beldžia pečių, bando išversti tas duris metų metais ir neranda to savo poros.
5: Neranda. Būsiu atvira, daug skraido iš Kalifornijos, iš JAV, iš Kanados, iš Danijos, iš Švedijos vyrų.
6: Bet jie lietuviai ar užsieniečiai?
5: Lietuviai.
6: Lietuviai.
5: Lietuviai, bet būna ir užsieniečiai. Ir jie skrenda į Lietuvą susipažinti. Jiem tas tinka, patinka, jie neskaičiuoja. Kartais būna, kad poros skrenda... Moteris ir vyras vienu lėktuvu iš Berlyno. Būna ir taip.
6: Netgi taip.
5: Taip, būna ir taip.
6: Bet jie dar nežino, kad jie bus pora.
5: Jie nežino.
6: Jie nežino, bet abudu atskrenda
5: vienu lėktuvu. Taip.
6: Būtent pas tave,
5: taip,
6: ne?
5: Taip.
6: Geras.
5: Būna tokių įdomių istorijų. Užtat labai myliu savo darbą.
6: Bet gerai, tas žmogus iš Kalifornijos, tai jis norėtų tą moterį, sakėm, jeigu ten vyras įsivežti tenai?
5: Moteris iš Kalifornijos ir vyras iš Kalifornijos.
6: Netgi šitaip.
5: Rabu gydytojai, taip.
6: Aš labai noriu padėkoti mūsų studijos viešniai, Meilės harmonijai įkūrėjai, Vilmai Šiaučiūnei už atvirą pokalbį, už patarimus ir apskritai už tai, kad tu darai žmonės laimingus. Ačiū tau labai, o laidą vedė gydytoja Rima Balanaškienė. Primenu, kad visų laidų įrašus galima rasti Žinių radio interneto svetainėje ziniuradijas.lt. Atsisveikinu iki kitos savaitės, būkite sveiki, džiaugtis gyvenimu, mylėkite, nes gyvenimas apskritai yra nuostabus. Ačiū labai.
5: Ačiū jums. Būkite mylintis ir mylimi.
1: Sveikatos laikas.
2: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas Vironox. Jėgoms atstatyti plius. Jauskitės ir vėl gerai su Vironox. Įsigykite akonitum.lt.
7: Reklama.
8: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radio rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
9: spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
2: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Radijo ritmas.
2: Sveiki gyvi, čia Radijo ritmas. Aš Tomas Loiba, su manimi Lukas iš grupės Jetstar.
3: Sveikas, Tomai.
2: Valio, sveikas, Lukai. Lukas yra grupės Jetstar frontmenas, muzikos kūrėjas, atlikėjas, dainininkas, gitaristas, kūrybinis variklis.
3: Galima taip sakyti. Vienas iš kūrybinių variklių.
2: Taip, o Jetstar yra glam roko grupė. Vis dar vadinatės glam roko, ar ne? Jums tinka tas.
3: Taip, vis dar save.
2: Ir aš manyčiau, kad jūs esate, aš bent jau nepastebėjau daugiau grupių Lietuvoje, kurie būtų glam roko.
3: Iš tikrųjų buvo tokių nemažai visokio atsiradę skirtingų kažkokių tai užuomazgų, sakykim taip, bet jeigu taip biški savo pakėlus uodegą, galvoju, kad nu, mes kurį laiką jau esame vieni tokių sėkmingesnių, kurie vis dar stengiamės tęsiam tą veiklą, nešam tą savo vėliavą ir stengiamės jos nepamesti.
2: Tradicijos glam roko. Žmonėms, kurie galbūt nežino, kas yra glam rokas, tikrai yra girdėję gabalų, bet apie ką tau jis yra?
3: Šiaip viskas prasidėjo man apskritai, man 15 metų aš pirmą kartą pasiėmiau akustinę gitarą, paskui biški grojau bliuzą. Ir vienu metu tiesiog išgirdau per radiją, tiesiog įsiklausiau į tai, ką nori pasakyti glam rokas. Tai man svarbiausia visą laiką buvo negalvoti apie tas depresovus grandžo laikus, kurie atėjo 90-tieji. Aš visą laiką labai norėjau skleisti gerą nuotaiką, sukelti gerą nuotaiką žmonėms ir kad jie jaustųsi gerai, tūsintųsi, kai sako liaudiškai. Ir man visa tai yra apie tai, apie gerą nuotaiką tiesiog.
2: Per rock'n'rollą.
3: Jo, rock'n'rollą, išsitaškimą, ne rock'n'rollą, gal daužimą stiklų kartais, ar tenais dar kažko, tai. Bet tiesiog apie tą išsitaškimą, kur atsiguli vakare namo, grįžęs namo ir jau ties toks išsitaškęs, pasikrovęs geros energijos, kitam žmogui atidavęs geros energijos. Tai mums visą laiką tai buvo apie tai, apie tiesiog gerą nuotaiką.
2: Kokie atlikėjai yra glam roko vėliavnešiai pasaulyje? Def Leppard?
3: Def Leppard, Bon Jovi savo laiku buvo, White Snake, yra tokia grupė Danger, Poisonai, Rat, ta prasme, be galo daug, tai ir galima būtų vardinti.
2: Kisai kažkiria prasme kisai, yra. Žinoma. Nu, jie kisai yra kisai, šiaip žinai, bet jų muzika tai primena, tai
3: žinoma.
2: Ypač laikai, kuriais grojo.
3: Taip, 70-tieji, vėlyvėje 80-tieji, iš tikrųjų, kisai absoliučiai yra glam rokas ir jų, nes glam rokas tai nėra tik tai muzikos stilius, tai yra aprangos stilius, tai yra elgsena ant scenos, tai netgi yra scenografija. Tai yra tokios, kaip pasakyti, didingos šviesos kažkokios, tai yra kažkas tokio, nu, glamūrinis
2: toksai dalykas. Ilgi ir gražus plaukai, kuriuo aš tau žiauriai pavydžiu. Ir tas dar aptimtos kelnes, kerzai, žinai, make-upas ir visi šitie panašus dalykai. Šiaip man atrodo, scenui tai yra cool.
3: Jo, visą laiką norėjom būti ryškus kažkokie, tai nes būna iki šiol dar muzikantų, kur jis gali būti bile koks gitaristas, bet jisai atsistoja kažkur tai kampe ir jisai groja ten savo pats būna su savim, bet tai jis šaumenas galų gale. Tai va tai galbūt irgi apie tai yra glemas, kad tu atiduodi visą save, išsitaškai ant scenos ir atiduodi visą save žiūrovui.
2: Bet šiaip,
3: auditorijai.
2: Taip, bet šiaip tu esi iš Elektrėnų, ne?
3: Jo.
2: Kaip Elektrėnai yra glam roko miestas? Šiaip muzikantų žiauriai daug gerų yra iš Elektrėnų.
3: Šiaip žiauriai daug yra gerų muzikantų, suprantančių, bet sunku kalbėti apie Elektrėnus dėl to, kad kaip ir kalbėjom prieš tai visoje Lietuvoje nelabai yra tokių žmonių, kurie šiaip visi žino, su visais muzikantais nemažai profesionalių muzikantų pažįstu, teko susidurti. Tai iš tikrųjų žmonės labai patenkinti šituo stilium, sako, wow, geras šitas, ai, va, Snake'ai, ai, okay, čia tas, o geras, plemu čia.
2: Pasilgė.
3: Jo, ypač vyresni žmonės. Nes apskritai viskas kažkaip po biškį sukasi ratu. Netgi dabartinės pop žvaigždės, sakykim, ten kažkokia Dua Lipa, tai yra, pavyzdžiui, ten kažkoks disko, gal net sakyčiau, truputėlį. Ir va ta muzika, jinai visą laiką kažkaip, tas grynas glam rokas 80-ųjų, galbūt jisai nelabai kažkada tai va tai paims ir sugrįž. Bet jisai tikrai kažkokie tai, kažkokiais etapais, kažkokiamis formomis vis tiek įsilieja į tą muziką. Ir begalę girdžiu net ir dabar naujų muzikos kūrinių, kur yra, o, geras, Glemovai šitas buvo, žinai, kažkoks Salekas, kažkoks Likas, kažkas į Van Halen'ą panašaus, Van Halen nepažymėjo, irgi Glemroko.
2: Aš dabar nežinau, ar tu girdėjai, bet kažkas man sakė, kad Bon Jovis likti grįžta koncertuoti.
3: Bon Jovis nebuvo dingęs?
2: Ne, taip žinai, jisai kažkurį laiką nekoncertavo, man atrodo, ar koncertavo. Nes...
3: Buvo kažkada seniai jo.
2: Pauzę padaręs.
3: Jo, buvo vienu metu padaręs pauzę, bet šiaip jie dabar gan aktyviai su Felixu koncertuoja, tik tai, kad jie išsiskyrė su gitaristu Richie Sambora. ir tenais buvo vienu metu ten tokia jų istorija, nelabai graži, bet pats Bon Jovis, aš kaip tik neseniai apie jį dokumentį, kad aš kitką žiūrėjau ir taip užklausiai. Tai jo, tam žmogui visą gyvenimą, tai buvo visas jo gyvenimas, šita koncertinė veikla, jisai sako, aš visą laiką. Nes jisai šiaip, nu, nemeluosiu, man atrodo, kad jis jau yra gerokai nupezęs dainavime ir jam yra
2: truputėlis. Nu, jis jo tokie gabalai, kur ten, man atrodo, jau gyvenime sunku, kai vyresnis jisai ištraukti tokias natas, kokias.
3: Turim, aišku, tokius pavyzdžius kaip Stevenas Tyleris iš Aerosmith, kuriam ten jam dabar, nežinau, 7-8 gal metai. Come on.
2: O kaip klausyk tavo balsas, pavyzdžiui, nes aš žinau, tu turi žiauriai gerą balsą, tu trauki geras aukštas natas ir tau atrodo taip iš veido nematyt, kad tu labai taip stengtumės ar tas tau veidas persikreiptų, kai tu dainuoji, žinai, tos gabalus.
3: Aha.
2: Ar tu čia mokysi to kažkur, ar pas tave viskas yra taip natūralėti?
3: Šiaip visą laiką rėkdavau į mikrofoną, nes kai padarėm pirmą savo cover bandą, Steel Panther, kuriame tarp kitko buvo net dabartinis basistas mūsų,
2: aha,
3: aš jie jau antiek seniai pažįstu. Tai tiesiog, kas dainuoja, nebuvo kam dainuoti, aš tuo metu grojau bosu, o dabartinis basistas grojo gitarą. Ir aš tiesiog rėkdavau realiai mikrofoną. Tai būdavo pusę dainos, nes šiaip glam rockas yra toksai labai sudėtingas dainuoti žanrus. Ir ypač atidainuoti visą koncą. Tai iš tikrųjų yra labai labai sudėtinga. Bet tuo metu rėkdavau, paskui supratau, kad reikia kažką tai daryti. Nes po pusės dainos aš jau sakydavau, hebra, žiūrėkit čia kažkaip iškia. Ir viskas atsiranda tenais. Yra dabar net žmogaus anatomija nuo diafragmos iki lūpų galiukų. Išmanau dėl to, kad visi tie vadinami ribcage expansion, tai yra bepročiškai sudėtingos vokalo technikos ir tai, ką vokalistai daro.
2: Tu mokysi visą tai?
3: Jo, aš paskui mokiausi pas Simoną Jakubėnaitę, kuri yra nuostabi, tarp kitko čia visai netoliese.
2: Jo, tai, šiaip jinai žiauriai gera mokytoja.
3: Jo, jinai yra žiauriai gera mokytoja, jinai man paaiškino, sudėliojo mano visus, sako, turi gerus duomenis, jinai visą laiką net juokdavosi, grodavo tos dainavimo pratimus su pianinu, sako, jungiu kitą oktavą, jungiu, sako, klavišų biškį neužtenka, sako, duomenis geri. Bet sustatydavo viską į vietas, kaip turi būti, kaip užlaikyti balsą, kaip padaryti, kad balsų stygos buvo stovėti tokioj pozicijai, kaip turi. Tai yra.
2: Nes šiaip dainavimas, tai ten visų kūnų reikia tą daryti.
3: Jo,
2: ne?
3: Taip,
2: o kai
3: taip.
2: Tu šoki ir ten lipi ant scenos kažkur aukštai ir panašius dalykus darai, negalvoji turbūt net apie tai.
3: Ne, negalvoju.
2: Tu tiesiog automatiškai varo, ne?
3: Jo, šiaip esu toksai gal ekspresyvus žmogus iš savęs truputėlį ir visą laiką kasdieniam gyvenime stengiuosi save truputėlį tramdyti ten, nešokinėti iš laimės ir taip tariau. Ir scena yra ta vieta, kur jau aš pasileidžiu. Aš tiesiog darau tai, kas man tuo metu, aš voliojuosi ant scenos, aš lipu kažkur. Tai, nes ne dėl to, kad pasimait, man tokia aš taip tokia ekspresija ir aš taip iš savęs.
2: Tu visą laiką toks aktyvus buvai?
3: Jo.
2: Nuo vaikystės?
3: Jo. Sunki buvo gal truputėlė ta mano vaikystė, iš tikrųjų ir tos plaukus ilgus visą laiką norėdavo suturėti, tai būdavo ir patyčių kažkiek, tai ir viso kito, ir taip buvau toksai užspaustas gal truputėlė.
2: Na, dėl to, kad kas pas jūs?
3: Dėl to, kad buvau kitoks truputėlė. Jo, buvau kitoks. Visą laiką mano auklėtoja net mokyklai sakydavo, aš toks biškį vakarietiškas. Jo, sako, visi stovi, o sako, Lukas vis tiek tripčios. Kažką taip bandys judėti, tai vat man visą laiką aš netverdavau savo kailį.
2: Bet dar augai tais laikais, kai ten, žinai, ilgus plaukus turėt mokyklą, jau būdavo, nu ką, čiumbras.
3: Jo, tai klasika. Aš manau, kad aišku, jau aš dar jau gimiau 98 metais, tai jau buvo gal šiek tiek pasibaigę šitie laikai.
2: Bet tai elektrinės gal dar nebuvo atėję, žinai.
3: jo, viskas truputėlį.
2: Ne, bet rimtai, ta prasme, tai buvo tikrai sunkus laikas, tau?
3: Jo, kuris laikas buvo sunkus, aš nelabai daug draugų turėjau, nu, aš buvau kitoks, kažkurį laiką bandžiau pritapti gal, bet paskui nusprendžiau, kad aš nenoriu pritapti, kad aš noriu būti savim ir iš tikrųjų, kažkuris laikas buvo sunkus iki iki kol atradau. Elektrijansą buvo sunku, atvirai pasakė. Buvo sunku rasti tiek tų bendraminčių, tokių pačių kaip aš, nes mažas miestas galbūt dėl to. Buvo kas palaikė, mokytojai palaikė mane labai daug. Labai daug suaugusių žmonių, bet savo amžyje, kai visi žmonės bando asimiliuotis ir supanašėti, tai jie visi pasidaro kažkokia viena mase, o aš niekada nenorėjau būti tą masę. Tai vat gal šitas turėjo kažkokią tai įtaką ir kurį laiką buvo sunku. Paskui tėjo 16 metų Vilniuje, supratau, kad yra dar tokių nurautų žmonių kaip aš.
2: Tu 16 į Vilnių išvai?
3: Ne, pradėjau važinėti. Jo,
2: bendraminčių.
3: Jo, bendraminčių, draugų atsirado Vilniuje. Nice. Tai vat ir nuo tada pasidarė daug lengviau. Tada per pažintis ar kažkaip tai.
2: O jūsų grupės pavadinimas Jet Start, tai čia yra elektrėnų tas amerikietiški kalneliai, tie žiauriai nesaugus, kur buvo?
3: Taip, kur buvo žiauriai nesaugus, kaip yra mes nesaugiai, kartais elgiamės ant sceną, sakiau, žiai, laipėjom.
2: Aš atsimenu, buvau, žinok, ant Jet Staro, kai buvau, nežinau, kiek man buvo metų, bet aš buvau ant tų amerikietiškų kalnelių, kur jūsų grupė pavadinta pagal jos, kai jie dar veikė. Mm-hmm. Ten nebuvo jokių diržų.
3: Ja.
2: Ten nieko nebuvo.
3: Aš irgi važiavau tais kalneliais.
2: Kaip tau patirtis?
3: Ai, savo, kai baisu buvo, ir jie braškėdavo dar visi iš tikrųjų.
2: Sustodavo viršui.
3: Taip, ko tik tai tenais nebūdavo.
2: Atrodo, kad mirsi ten užlygai.
3: Taip, tai net per X-Factor mes jokavom ir per vieną reportažą stovėjom prie to ženklo ir sakė, mes esam prie didžiausio Jetstar logotipo Lietuvoje ir pasaulyje turbūt.
2: Jo, bet tas Jetstaras, aš žinau, baisus tiesiog, buvo braškėdavo, traškėdavo iki kol galiausiai jo neuždarė. Bet jis vis dar stovi.
3: Jo, keista, kad ratą nuvertė, va, tas apžvalgos ratas didžiulis jį nuvertė, o šito, tos kalnelius paliko, nežinau.
2: Nes vaikų pasaulis ten tas buvo, tas atrakcionų parkas šiaip visas apleistas buvo, kurį laiką ten netgi važiuodavo filmuotis, jau, bret,
3: taip.
2: Ir jūs filmavot, man atrodo, kažką, ar ne?
3: Ne, mes nefilmavom, bet dabar net gaminu, bet nemažai yra jo. Kažkas iš populiarių atlikėjų tikrai yra nesifilmavę.
2: Taip, kažkas ten buvo filmavęs, net atsimenu, nes spalvotai ten kažkokį vieną klipą mačiau, nes jisai tikrai kurį laiką buvo apleista ta teritorija visai.
3: Taip. Dabar ten nuostabi scena stovi, yra
2: gražiai ten viskas.
3: Barelis toksai padarytas, aš kažkaip ilgą laiką Elektrijansų nebuvau ir dabar vėl beje persikraušiu tenais gyvenu.
2: Dabar Elektrijansų?
3: Jo, šiuo metu jo. Tai iš tikrųjų užėjau tenais Elektrijanai, labai gražiai susitvarkė tas vaikų pasaulis, be Jet Staro dar visus stovi kalneliai, tie patys traškantys ir...
2: įdomu, kokiam aplinkybėm mes uždarė, žinai, gal nukrito kažkas ar kas, bet būtumėm gal girdėję. Okay, prie muzikos grįžtant, jūsų repertuaras, daugumas sudaro jūsų autorinės dainos ar daug coverių groja?
3: Mes visą laiką norėjom turėti kažkokią tai taimą, kažkokią tai programą ir kol neturėjom savo dainų, grodavom nemažai coverių iš tiesų. Bet dabar vat, ir miesto šventėse, ir visur kitur mes stengiamės vis tik tai tą savo glemą, kuris yra šiek tiek kitoks negu 70-tų pabaigos, 80-tų ar 90-tų jis yra vat, dar kažkiek kitoks.
2: O kuo jis kitoks yra?
3: Aš nežinau, sunku pasakyti. Kitokį truputėlį rifai. Gitaristas Marius Palauskas beje rašo labai kūrybiškus, ne kažkokius standartinius rifus, o jisai rašo tikrai įdomiai, labai kūrybiškai žiūri į šitą pusę ir nepasakytum, kad ta muzika skamba kaip Bon Jovis ar kaip Def Leppard ar kaip tai visko kažkoksai tai mišinys. Truputėlį gal supopsintas, sumodernintas ir tai skamba, manau, kad šiek tiek kitaip. Tai vat, ir mes tą savo muziką, savo kūrybos dainas jis pakeičiam, coverius pakeičiam į savo dainas programai.
2: Taip žangliruojat gražiai.
3: Jo, aš truputėlį žangliruojam, jaučiam paprastai, ko reikia ten kažkokiam Panevėžy, gal žmonės nori kažkokių girdimesnių dainų truputėlį išgirsti, tai kažkiek tai daugiau coverių pagruojam ir patiem nenobodu, taip vis tą programėlę perdėlio. Bet šiaip stengiamės taip groti 80-90% savo dainas ir 10-20% coverus.
2: Bet sakai, žmonės žiauriai gerai priemo, toks jausmas, kad pasilgė galbūt tokio stilio.
3: Jo, ir kas keista, kad pagal mūsų dainas žmonės tūsinas, jie nežina nei žodžio, nei kažko tai, bet yra
2: rifos
3: dainos,
2: patinka.
3: Jo, rifai, kažkokios melodijos galbūt, tai ne tik tai išgirsta tenais kažkokią Def Leppard dainą ir ten dainuoja kartu, žinoma, šitas visada veikia, bet kai paglosto širdį iš tikrųjų, kada groji savo dainą kažkokią, tai nelabai seniai gal ten išleisti ar dar kažką, tai žinai, pirmą, antrą kartą girdima ir žmonės tokie susidomėję klausus ir paskui tiesiog pradeda šokinėti, kelt rankas į viršų, tai yra pats didžiausias kaip award,
2: nu, apdovanojimas.
3: Tai pats didžiausias apdovanojimas mums kaip kūrėjams, kaip atlikėjams, tai nieko nėra geriau. Mm-hmm. Tuomet mes gaunam gerą emociją, ją kaip veidrodis dar dvigubinam ir užsisuka tokia cheminė brandolinė reakcija, kada mes vieni kitiem tiesiog pradedam didžiulį, labai gerą energiją.
2: O jūs, kaip čia pasakyti dabar, gyvenimo būdas jūsų yra panašus į glam roko, nes žinai, glam roko atlikėjai, tai iš tų 80-ųjų, ten vėlyvų 70-ųjų, tai jie būdavo tokie labai jau tūsinanti hebra. Ta prasme, nu, jie daug ir gerdavo, ir tas pats Tommy Lee pasakodavo, kiek jis ten galonų per dieną degtinės išgerdavo, žinai, ir panašiai. Jūs gyvenimo būdą gyvenat sveiką, ar mėgstat pabuliavočių?
3: Šiaip, iš tiesų, visa tai, ką rodo ir visas tas, aišku, būgnininkai, gal gitaristai, jiems yra truputėlį kitaip, bet vokalistas taip gyvendinamas savo gyvenimą, dainuodamas tokio sudėtingumo dainas, išgerdamas tiek galonų, jisai, nu, tiesiog fiziškai nebepajėgtų nei padainuoti, nei pašokinėti ant scenos po kokių, nežinau, 5 metų. Tai vis tiek tą sveikatą stengiamės. Nevengiam pasitūsim.
2: Nebent esi ozis, žinai.
3: Nebent esi ozis. Aš jau gaila labai jo. Aš galvojau, kad jis tikrai dar mane pragyvens ir dar, nežinau, ir dar
2: turėjo.
3: Mano vaikas turėjo.
2: Gal dar gyvas. Šikšnosparadis dabar.
3: Taip, jis dabar šikšnosparadis.
2: Bet sakai, negalėtum išgyventi tokį
3: gyvenimą. Ne, dainuojant taip, aukštas dainas, tuomet prasideda arba pilnas pliusas, kas, nes vokalistas tiesiog nebepatempia, todėl stengiamės laikyti tą kažkokį. Tai vis tiek sveikas sportas, vanduo, yra rutinos iš tikrųjų labai sudėtingos, ko nevalgyti, kad rūgštis nesukiltų, nes balsas tygom rūgštis tenais, tai yra, nu, tiesiog kažkas tragiško, suvalgi kažką ne to sviestinį, kokį ragelį netinkamą ir supranti, kad tavo koncertas gali būti tuo sugadintas.
2: Rimtai iki tokio lygio žiūri, netgi stebi?
3: Taip. Wow. Visada rytais yra lengvi stygų pratempimo pratimai, drugnas vanduo, ne per šaldas, ne per karštas. Tai yra labai labai sudėtinga disciplina dainavimo, iš tikrųjų.
2: Palauk, kokie pratimai rytais?
3: Yra...
2: Miega balsasgi.
3: Miega balsas truputėlį, bet lengvai jį prastrečiant. Tai nėra kažkokie tai labai sudėtingi, dar ten nesiekia aukštų natų, bet biškį pabudinį, prasitampo balsas tigelės, truputėlį. Tada per pietus jau kažkokie po pietų, aš kaip tenoras esu, tai man yra ryte
2: iš vis balsas už kalbų, kaip kartais, kaip sodrus baritonas.
3: Pakimės. Jo, pakimės. Pas mane balsas atsibūna nuo kokių 2 valandų tik tais. Jo, aš tik tada pradedu šnekėti, vat, kažkaip tai vat, panašiai kaip dabar, o rytais būna, jo, sudėtinga. Ir tada jau pasidaryt normalesnius dainavimo pratimus, tada maistas būtinai kokios 2-3 valandos iki koncerto, kad viskas...
2: Visiškai nevalgai, ta prasme, prieš koncertą?
3: Jo, būtinai.
2: Dėl to, kad irgi nesukiltų rūkštis.
3: Jo, daug.
2: Aš žinau, kad šokoladas negerai yra šiandien.
3: Jo, užvelia balsų stygas. Mm-hmm. Vieni dalykai užvelia, ten kažkas labai smarkiai sudruska automatiškai išsausina balsų stygelės. Tai yra tokių žmonių, kur pavyzdžiui, kas keista, kad kuo žemesnis balso tembras, šiaip yra tuo, jis yra nejautresnis dalykams. Dėl to baritonai kaip Vilė Valo iš Himo, jisai ant scenos ir rūkydavo, ir gerdavo, ir visą kitą.

0: Jiem ten vadinasi ta grupė, kuris įgroja su jais, bet, yeah. bet sakė, kad tūsime, žiūri į jis, atrodo taip pat irgi užsikonservavęs kažkur. Tai, žinai, tai kaip ir daug roko muzikantų, mm-hmm. šiaip iš tikrųjų, žinai, jie atrodo gyvena tokį gyvenimo būdą, kuris neturėtų ten labai daug tem, ten iš kokių Rolling Stones, ten Keith Richards, pavyzdžiui, jis nu, taip, turėjo būti miręs prieš kiek metų, taip, žinai, taip, taip. O jis tebe gyvas.
1: Va, ką daro geras vaibas.
0: Jo, tiesiog jis turbūt žmogus atradė, žinai, save kažkur, žinai, tai va tame. Bet tu turi šiaip ir daugiau veiklų, ar ne, ne tik tai muzika tavo yra mm-hmm. pragyvenimo šaltinis ir gyvenimo aistra, ne?
1: Jo, dirbom su renginiais, su šviesomis, šiaip nemažai visokių renginių, esam padarę didelių koncertų, tai viskas kaip prasidėjo, aš atėjau į tokią įmonę dirbti Siege Light. Buvo iš viso man kosmosas kaip rockeriui, tai buvo Iron Maidenai, pirmas koncertas, visokį Brianas Adamsas atvažiavo, tada atsimenu. Ir aš tiesiog galiu vaikščiot backstage'ose, būti tenais ir prasilenkiu kartais su žvaigždėm.
0: Geras.
1: Vienas iki White Snake'o koncertą darėm, čia buvo paskutinis jų turas. Jau. Mhm. Ir aš tiesiog viskas paruošta, mes tiesiog čilinam, būnam tiesiog arenai, ten nuinu kavos atsigerti ir dar kažką, tai ir tiesiog į areną įvažiavo Maybachas ir aš žiūriu išlipą Misteris Coverdale'as, žinai, ir aš... Ir jis kalbasi su manimi, mes su jo puikiai pašnekėjom, kaip sekasi, ką veiki, kaip Lietuva, jisai sakė, nuostabi Lietuva yra šalis, kadangi jis žinojo, kad bus paskutinis jo turas, jis kiekvieną kartą visi skraidydavo lėktuvais ir ten turbusais važiuodavo, o jis atskrisdavo ir porą dienų praleisdavo toj šaly, ko niekas nežinojo iš tikrųjų.
0: Pakeliaudavo.
1: Jisai taip atsisveikino su savo fanais visose šalyse ir tiesiog aplankydavo ir pasivažinėdavo, tai paskui po viso šito šoko į nulinks scenas visas drevantas ir žiūrėjai nuo Tommy Aldridge'as legendinis būgnininkas su tas dėdukas su savo tą šluotkočiu ant galvos ir hey, what's up, ir jau tokie paprasti faini, bet buvo COVID-o metas, aš su jais nemažai iš tikrųjų pabendravau, turiu dar pikus jų visų pasiemęs ir šita, bet buvo COVID-o metas, norėjau nuotrauką pasidaryti, bet sako negalima, nes
0: o kodėl negalima?
1: Todėl, kad COVID-o metas, jie tenais labai šitus precautions saugojasi labai, jo, tai ir sako, jeigu netyčiai išeis tą nuotrauką, čia mūsų vadyba labai
0: saugojasi. Vis tiek tas PR-as toks,
1: tie
0: laikai buvo. Tai mes apie tuos laikus ir apie daugiau, tai pašnekėsim, turim trumpą pertrauką padaryti. Iki.
2: Radio ritmas.
3: Reklama.
4: Klausotės žinių radijo. Sveiki įstoja į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: klausotės žinių radio.
1: Radio ritmas.
2: Sveiki sugrįžę į Radio Ritmą, Lukas iš Jetstarų. Čia šiandien pas mus žinių radijų svečiuojasi ir per pertrauką primėtė tokių vardų, kurių jis dar yra žmonių sutikęs per savo kitas įvairias veiklas. Tai koks jausmas, pavyzdžiui, sutikti paskui tokį savo gyvenimo dievaitį, ten, nu ne tai, kad gyvenimo dievaitį, bet muzikinį, žinai, įkvėpimą, kaip žmogų. Jie juk irgi atrodo tokie žmonės, žinai, kaip ir mes. Bet per gyvenimą, kai klausai jų kūrybos, tai kažkiek sudievini, kažkiek su jais, nu, susieji save, žinai, savo gyvenimo patirtis ir ten laikus, kur klausai jų muziko, žinai, kokia tau buvo ten patirtis. Ir sakai, Alice Cooper'į buvai sutikęs, tai ten, žinai, ir jų vairius muzikantus. Kaip tu tai priėmi?
3: Tai atsakysiu gal tokia truputėlį klišė, bet iš tikrųjų, vat, kai galvoji apie tą susitikimą, jeigu susitikčiau, tai čia būtų, wow, tai čia kažkas tai. Bet atsakysiu tokia klišė, kad jie, nu, jie yra tokie patys paprasti žmonės, jie tau sako, hey, what's up, kaip sekasi, kas čia, o, čia fainai, čia pas jūs viskas labai gerai, jie pagiria tavo šalį, tu jiem atsakai ir gaunasi kažkoks tiesiog natūralus pokalbis, kuris nieko iš tikrųjų neišsiskiria, tai nėra kažkas tokio, wow, pasakai, kad turėjo labai didelį įtaką, jis, aišku, tai yra girdėjęs begalę kartą.
2: Iš begalės žmonių.
3: Jo, iš begalės žmonių, tai sako, o, kai faina girdėti, kad čia va tokia yra va tokia šaly, tokio va tokių muzikantų jaunų, kuriems vada rūpiu. Va tie senieji laikai, tai va tas yra tiesiog, nu, nežinau, nieko kažkokio, tai tokio neįprasto labai ir kažkokio drugelio pilve, žinai.
2: Tai iš viso sako, kai kurie žmonės geriau savo herojų nesutikti, jo, žinai, yra tai, tas momentas.
3: Esu girdėjęs tokį, bet aš džiaugiuosi, kad sutikau nemažai savo herojų.
2: Jo, buvo šiaip iš tikrųjų tokių dalykų, kur kai kurie net, nu, skundžiasi, ta prasme, kad, nu, kažkokis ten nukrenta, žinai, ir ten įsivaizdavimo žmogaus, arba ten kažkaip netinkamai bendrauja, žinai, ir juk visi mes irgi esam, žinai,
3: taip.
2: Būna, tai va. Muzikinė prasme, dar kartą grįžtant prie tavo koncertų, užsiminiai per pertrauką, kad privačių daug turit renginių. Ko žmonės iš jūsų tiekiasi, pavyzdžiui, kai kviečia į privačius renginius? Aš įsivaizduoju, kad ten dažniausiai būna tokie teminiai tūsai.
3: Jo. Jo, tai yra dažniausiai, ar tai yra dažniausiai vestuvės, ar ten kažkokias tai gimtadienis, arba įmonės vakarėliai, būtent mūsų tema, tai aišku, jeigu gimtadienintuvininkas, labai roko fanas, labai daug yra iš tikrųjų va tų IT's roko fanų, kurie sako, wow, mes čia pamatėm jūs, jeigu tu savo kaip gerai, nes niekas daugiau Lietuvoje mum to neduotų va tos dvasios. Šiaip yra žmonės, kurie groja iš tikrųjų IT's muziką, bet jie negyvena IT's, sakykim taip, netransliuoja IT's gal ant scenos. O mes tą ištransliuojam savo plaukais, tam gelniam ir taip toliau. Žmonės iš tikrųjų labai labai patenkinti būna, jie labai labai daug energijos jaučia. Vestuvės esam pagroję ne kartą iš tikrųjų, kur žmonės tiesiog sako, mes su vyru didžiuliai roko fanai, ypač IT's, 90's, paprašo dar kokią dainelę padaryti, vat kuri būtent jų. Ir iš tikrųjų smagu, labai smagu, kad, nu, žmonės kažkokių alternatyvų ieškant, kai dabar yra, nežinau, kokių 7% yra popsas, 30% yra alternatyva, ir į tą 30% įeina ir džiazas, ir metalo visi skirtingi žanrai ir požanriai, ir roko, ir repas, ir taip toliau, ir panašiai. Tai faina, kad tam nedideliam procente visos rinkos mes kažkaip tai irgi randam savo vietą, randam savo kelią.
2: Nu, aš galvojau, žinai, kai tave pakviečiau, aš galvojau pasižiūrėsiu, žinai, ar dar kažkas panašaus yra Lietuvoje iš to glam roko. Nu, nematau aš tokių bandų, kur turėtų tokį ir išvaizdą tą. Nes visi su ilgais plaukai, žinai, visi su aptemtom kelnėm ten ir visi su tokiom sumaikėm, su, nu, ta apranga tokia, kuri yra adekvati tam stiliui, žinai. Ne šiaip, kad ateini ten, tarkim, apsirengi, žinai, su muškinukais ar kažką, žinai, ir groji ten Guns N' Roses. Žinai, o tiesiog, va, taip reprezent, žinai, tas toksai, va, tas įdomu, ta tokia niša jūsų rasti, savo rasti. Ir čia, bet čia, kaip suprantu, nebuvo tai dirbtinai ieškota. Tai buvo jūsų toks pasirinkimas nuo pat pradžių ir liekat prie to, ar ne?
3: Taip.
2: Jo.
3: Taip.
2: O pavyzdžiui, sunku to neišduot? Sakykim, nėra noras kažkur paeksperimentuoti daugiau su sintezatoriais, tarkim, ir su elektronika ta pačia.
3: Yra.
2: Su,
3: ir mes to visiškai nesibaidom, bet kol kas ant tų pačių akordų progresijų galbūt, bet gimsta tiesiog natūraliai va ta tokia daina, tas toksai geraširdiškas glemas, kaip mes mėgstam vadinti su savo grupe. Tai iš tikrųjų, tiesiog tai taip gimsta, bet dabar iš tikrųjų išleisim ir lietuvišką vieną dainą.
2: Pirmą kartą?
3: Jo. Jo, ir jinai gal jau šiek tiek toksai glemas, bet gal toks jau ir hard rock atraukė. Taip toliau, mes nestatom savęs į rėmus. Mum, sakyčiau, tai gaunasi natūraliai.
2: Mhm. Bet, pavyzdžiui, bet pavyzdžiui, kai... Na, tarkim, tose koncertuose, arba išvaizda vien jau, tarkim, tas įėjimas į sceną, jūs ilgai ruošitės tam, tarkim, ten plaukus tvarkotės, ten kažką makijažą, kažkokį dar, ar darotės grimą, ar nesidarot grimą, kaip čia yra?
3: Jo, žinoma, daromės grimą, mes stengiamės reprezentuoti tą stilio, jo reprezentavimas, tai ir yra pasiruošimas tiek apranga, tiek plaukai, tiek makijažas kažkoksai šioks toks, aišku, gal nedarom to taip agresyviai.
2: Kaip, lūpų nesidarom.
3: Jo, lūpų nesidarom, kaip va tie 80-tieji. Sakau, viskas vis tiek ateina į šiuos laikus, modernizuojasi truputėlį. Tai mes turim irgi kažkokį tai, bet žinau, aš iš tikrųjų manau, kad ne tik tai glam rock'e. Aš manau, kad kiekvienas muzikantas turi kažkokį tai tą savo pusvalandį ar valandą prieš sceną, kada jisai ruošiasi, kada jisai apsirengia, persirengia kažką. Gal ten...
2: Įeina į vaidmenį jo.
3: Jo, gal ten Stingas toksai, jisai nueina į keiteringą, pavalgo su tais pačiais rūbais. užlipa paskui ant scenos.
2: Jo, Stingas irgi legenda yra.
3: Jo, ir jisai jauriai paprastas bičas yra.
2: Irgi jo konsą dirbėjai?
3: Jo, jisai labai dažnai į Lietuvą mėgsta atvažiuoti, jo. Tai jisai niekada jam nenešdavo nei maisto, nei nieko atskirai. Jisai visą laiką tiesiog su visais būna, su visais valgo, su visais bendrauja, su visais. Ir buvo jokinga istorija Žalgirio arenai. Jisai koncertavo ir dingo Stingas, just. Taip pat jisai...
2: Dingo kažkas?
3: Jo, jisai pradingo. Ir kas dabar bus, visi ieško. Ir nėra, jisai bičas grįžta su marškinukai, su akiniais spydo nuo saulės ir suka maišelį. Maksimas, sako, buvau pas jūs Akropolį. Čia reikia, sako, dažniau pas jūs į šalį atvaryt, nes sako, ir manis prieina žmonės ir sako, tu labai Stinga panašus. Jisai sako, jo, žmonės man dažnai taip sako. Žmonės negalėjo pagalvoti, kad iš tiesų Stingas tiesiog vaikščiojo po Akropolį, apsipirkinėjo. Ir sako, nes žinai, būna dabar šiais laikais, kodėl žmonės nepagalvoja matyti, nes šiais laikais labai dažnai, labai, kaip pasakyti, žiūrovas labai mėgsta būti panašus į atlikėją ir jis specialiai apsikerpa taip pat ir niekam netėjo galvo, kad čia iš tikrųjų Stingas galvoja, tas look like, bando būti ir sako, žinai, šiandien Stingo koncertus, jo, sako, būtinai būsiu tam koncertu. Ir jis tiesiog sėdi keiteringę, pasako apie tokius dalykus. Tai,
2: čia bet, Stingo koncertai žiauriai geri būna,
3: jo.
2: Jis labai gerais muzikantais pristato ir pats yra labai geras muzikantas.
3: Taip. Iš tiesų, taip. Ir man patinka be jokių playbackų, jokių tenais, kaip dabar yra overprocesintas garsas. Mm-hmm, jisai dar turi savo tą garsistą, su kuriuo dirba, nežinau, jau visą laiką, kiek koncertuoja.
2: Taip, kaip ir bosas jo ten, nežinau, visą gyvenimą jisai groja turbūt su to pačiu savo precisionu.
3: Taip, va tik į tiek jisai paprastas žmogelis, tai toks.
2: Bet analogas, žinai, yra tas toks dalykas, kur neišeinantis iš mados. Ir jūs turbūt irgi į tą pusę linkę esat, ta prasme, palaikyti tą tokį. Nu, tai tokį klasikinį stilių, kuris tiesiog yra išlaikęs tą laiko išbandymą.
3: Jo, bet mes nebijom sintetizuoti truputėlį to garso. Vat kaip Stingas, jisai, vat kaip tu sakai, analogas. Tai yra analoginiai garsai, įgarsinti ampai, kubai ir taip toliau. O mes kažkaip nebijom to sintetizavimo, kaip vat jeigu prisiminti Def Leppardus, jų tą sintetinį solininką, kuris ten skamba kaip, nežinau, katedrų.
2: Jo.
3: Tai mes nebijom tų sintezatorių, sintetizuoti truputėlį garsą, gal jį kartais šiek tiek paprocesant.
2: Nu, jis eitys buvo tas laikas, kai prasidėjo visą tai.
3: Taip, iš tikrųjų, tai taip, ne 70-aisiais, jeigu taip imti kažkokį ikoną Led Zeppelin darė, visiškas analogas buvo, ir 80-aisiais su sintezatoriais jau žmonės pradėjo eksperimentuoti ir semplint garsą, ten visokius solinukus ir taip toliau.
2: O jūs dar dalyvavote X-Factory, man atrodo, prieš kurį čia laiką. Kaip tau ta patirtis buvo su bendu sudalyvauti X-Factory?
3: Neįtikėtinai gera patirtis. Jo, labai labai iš tikrųjų patiko, nežinau. Buvo sudėtinga psichologiškai, tai yra iš tikrųjų, vat, labai dažnai gal žmonės tyčiojasi iš tokių, oi, ką čia sudėtinga psichologiškai, nait ant scenos padainuoti. Bet iš tikrųjų labai psichologiškai mes užuodavom su bosistu Darium namo ir mes nebuvo, kad iškrisdavom ten finale, bet vis tiek vat, labai gerai bosistas pasakė, sako, toks kartus skonius burnoj, nes ne tu iškritai ir tu kitą šeštadienį vėl tą savaitę, vėl tas traukinys važiuoja ir tas toksai užsisukė viskas sudėtinga. Nesakau, kad tai yra blogai. bet tai yra be galo gera patirtis, tiesiog reikia būti psichologiškai pasikaušęs. Dėl to, kad labai lengva po viso to iškelimo ir buvimo viršūniai, nu kaip ne viršūniai, bet sakykim, akiratyje visų. Mm-hmm. Ir kada visi sveikinasi ir tenais ir mato ir sako, o čia palaikom, yra kartais sudėtinga po to, kai viskas taip staigiai baigėsi ir nusikert. Mm-hmm. Ir labai daug žmonių pasiduoda po to, bet psichologiškai pasiruošus, tai yra be galo gera patirtis. Aš gal atlaikiau šitą dėl to, kad turėjau savo grupę šalia, kurie, vat, Marius, Darius, mūsų, mes visi jetstarai, kur mes, jie labai padėjo iš tikrųjų psichologiškai atlaikyti šitus dalykus.
2: Bet tu, pavyzdžiui, kaip vokalistas, kaip frontmenas, niekad negalvoji savo kažką, žinai, atskirai vienas eiti, tau patinka būti grupiai, kaip suprantu, nes jo. Grupės patirtis tau pati patinka.
3: Jo, manęs klausė šito iš tikrųjų nemažai, bet aš visą laiką visiems atsakau, kad aš esu šaikos narys, aš, žinai, aš ne vienišas vilkas, aš esu tiesiog, man patinka būti su grupe, man patinka turėti kažkokią va tą šeimą, sakykime, kurie iš tikrųjų yra kaip šeima, kurių gali paklausti, paprašyti pagalbos, patarimo, žodžiu, pasikalbėti. Tai nėra tik tai, kad mes susitinkam, pagrojam ir išsiskirstam, kaip galbūt yra kažkuriuose grupėse. Mes iš tiesų mėgstam leisti kartu laiką, mes mėgstam išlėkti atostogų kartu, kai tai gaunasi. Ir tai yra man labai svarbu, ryšys be proto yra svarbu.
2: Daug nesąmonių dar.
3: Visko būna, iš tikrųjų priklauso nuo daug veiksnių. Nu, kaip čia gražiau pasakyti. Bet aišku, padurniuojam, mėgstam va Panevėžį pro fontaną prasivaikščiot, prasibėgt. Mėgstam kažkur gatvėje atsisėst kažką pagrot. Nu, žodžiu, tik daug
2: visokio. Gatvėje grot?
3: Jo, kartais, iš tikrųjų, toks, atsisėst, pasimt akustinę gitarą ir ten.
2: O šiaip, pavyzdžiui, tu gatvėje esi daug grojas ar nelabai?
3: Ne, nežinau, kas yra daug ir kas ne.
2: Ne, nu, tarkim, žinai, 2-3 kartai gatvėje, šiaip, nu, man, bet kai ateina ta gatvės muzikos diena, žinai, daug kas kalba, kad čia va, gatvėje yra ten įdomi patirtis, žinai, pagroti. Mm-hmm. Kažkaip, aš, pavyzdžiui, niekad nebandžiau. Man atrodo, kažkada labai labai seniai, kai ten gatvės muzikos dienos vienas iš pirmųjų buvo. Bet šiaip, tai va, gatvėje atsistoti kažkur ten užimtoj gatvėje, kur daug žmonių pro šalį eina ir tu tiesiog stoji ir groji. Man čia, va,
3: taip, įdomi patirtis.
2: Įdomus, tai turėtų būti kažkoks, žinai, eksperimentas.
3: Jo.
2: Ypač jeigu tu neturi tokio kažkokio žinomumo, o jeigu dar žinomas žmogus tą darytų, tai čia jau būtų kažkas...
3: Jo, įdomi iš tiesų labai patirtis. Ir jeigu neturėjai šitos patirties, tai nežinai, kad visą laiką, kai groji gatvė, visą laiką ateis koks dėdas ir jis davai kažką rūziško. Kur, come on, niekada nėra buvę kitaip. Tiesiog, jo, visą laiką ateina dažniausiai išgeras, koks ir davai kažką. Ne, viskas ne apie taip. Išgirsta, kad tu groji glemuchą, bandžiuo ir sako, jo, žinau, čia metalika, žinai. Davai metalika dabar pavarykit. Ir jie iš karto galvoja, kad čia yra užsakymų vakaras, jeigu atsistoja į gatvį. Ne, taip nėra. Tai.
2: Bet tai turbūt ir šiaip privačiose konsuose kartais tai būna. Nes turbūt visokių pasitaiko žmonių, žinai, kurie prašo ten, ai, pagrau tą.
3: Žinoma, bet dažniausiai mes kažkaip mokam visą laiką su jais susišnekėti. Kartais ir pagrojam, paimprovizuojam. Sakyčiau, esame jau tokio lygio muzikantai, kur kažkokią tai iškarpą iš dainos ar kažką tai galim sugroti tiesiog nesirepetavę. Tai ten kokius ACDC, kur yra paprasta muzika. Davai, nu prašau, nu kažką ACDC.
2: ACDC paprasta muzika, ne?
3: Nu, ne, jinai paprasta ritmiškai, paprasta jos aranžuotės yra paprastas ten gitara ir...
2: Nu, jinai labai logiška. Jinai turi tokią... Atpažįstamumą tokį, žinai, ja. Ir čia, vat, kaip sako, žinai, kaip ir vat, sakai, paprasta muzika, bet paprasta muzika sukurti yra sunku, man atrodo. Nes paprastas dainas, kurios įstriktų, yra žiauriai sunku sukurti, ja. Nors daugam muzikantų atrodo, ai, čia, žinai, čia, pretty little ditty, žinai, ja. bet iš tikrųjų tai atsisės, kaip padaryk, žinai.
3: Ja. Ja. Ypač, kada groja visą laiką kūryboje, groja tavo kaip muzikantai, kaip kurie ego. Kada tu negali iš principo daryti paprastai, nes tu kaip muzikantas girdi tą muziką vis tiek truputėlį kitaip, negu paprastas klausytojas. Mhm. Taip, pasakė, tai iš tikrųjų labai įdomu yra eksperimentuoti su savim, bandyti perlipti per savo ego ir kažką gal padaryti paprasčiau. Ten neužraityti to vokalinio makaronų. Čia neįdėti tos gitarinio kažkokio tai pragrojimo.
2: Tarnauti dainai.
3: Jo, o iš tikrųjų klausyti bendro paveikslo. Ten būgnininkui nepergroti, žinai, per daug ten tų filo visokių, ypač šitiem klavišistam nepergatų, tai yra. Ja.
2: Bet to, pavyzdžiui, tu kaip ir koncertų profesionalas, nu, ta prasme, kaip renginiuose dirbė žmogus ir pats muzikantas, tu kai nueini į koncertą, tau pavyksta atsipalaiduoti ir žiūrėti tiesiog ir mėgautis muziką, ar tu labiau žiūri techninius dalykus ir stebi kažką iš techninės pusės?
3: Jo, profesinė liga mane hitina irgi iš tikrųjų šitoje vietoje.
2: Sunku atsipalaiduoti.
3: Jo, stengiuosi iš tikrųjų, bet būna ateinu tiesiog į renginį ir jau stebi, o va, čia tokios šviesos, o čia va taip padaryta, o čia įdomus sprendimai ir pradedi analizuoti tą darbą, bet kažkaip nežinau. Gal praeis šitas dalykas truputėlį. Profesinė liga pas visus yra, batsiuvys visada matys, o patai iš karto. Čia tas, nu,
2: tam tikra prasme.
3: Jo, tam tikra prasme vis tiek pastebi tam tikras
2: detales. Bet tiesiog galbūt pasilgsi, pavyzdžiui, to tokio nekalto vaikiško, žinai, muzikos supratimo, kai tiesiog išgirsti kažką pirmą kartą ir tave tiesiog sužavi ne dėl to, kad ten žinotum, kokia čia progresija, akordų, o dėl to, kad tai iš viso egzistuoja, žinai, kaip gabalas.
3: Taip, iš tikrųjų yra.
2: Muzikantai pasilgsta to.
3: Jo, labai taikliai pasakė, iš tiesų pasilgstu paklausyti to, kaip paprastas klausytas, o kaip tu sakai
2: vaikiškai.
3: Jo, nes dažnai iš karto pradeda analizuoti ir daug kas nesupranta, apie ką aš kalbu, bet kartais girdėdamas kažkokią tai dainą, aš galiu mintyse, mano smegenis sugeba viską nutylint ir pagarsinti tik bosinę gitarą. O, okei, bosinę gitarą taip groja. Tada nutylini savo bosinę gitarą, išgarsini, pavyzdžiui, gitarą. Ir tai yra savotiškai įdomu. Tai tikrai padaro smegenis mano galvoje, aš fiziškai pradedu girdėti garsiau kažką arba tyliau ir tarsi miksinti va savo galvoje. Tai tas yra įspūdinga, bet ačiū Dievui, kol kas neturiu klausos šitos, kaip jinai, absoliuti klausos.
2: Kol kas?
3: Jo. kur žmonės iš karto gali girdėti, nes esu girdėjęs iš akademinių muzikantų, kad tai yra iš vis prakeiksmas, nes nors slide kažkoksai tai nukrypimas.
2: Nervina.
3: Ir nervina, be galo nervina. Na, iš tikrųjų, nebegali klausyti iš vis muzikos tada ir koncertų.
2: Taip, aš turiu krūvą random klausimų, žinai, kuriuos kartais užduodu savo svečiams ir, nu, tiesiog atsitiktiniai klausimai, kur nereikia labai daug galvoti, o tiesiog reikia atsakyti, žinai. Keisčiausias tavo gyvenime dirbtas darbas koks yra?
3: Keisčiausias dirbtas darbas? Aš nežinau, labai nedaug aš tų darbų esu turėjęs. Esu karstęsis bažnyčios stogais. Pavyzdžiui, aukštuminę statybą esu užsiiminėjęs. Kai tik baigiau mokyklą 2017 metais, tai užsiiminėjau karstymusi, todėl kad nuo vaikystės
2: lankiau... Ir bažnyčios stogus?
3: Jo, ir ant viršaus, ir ten visokios būdavo.
2: Antenas keisdavo.
3: Jo, aukštuminė statyba visokia. Būdavo, dėl to, kad aš nuo vaikystės užsiiminėjau sportinio alpinizmo, kalnų turizmo techniką.
2: O geras.
3: Ir aš tuo metu tai paverčiau darbu, dėl to, kad buvau ką tik baigęs mokyklą, dar studentauti nežinojau, ką studijuoti, reikėjo biškių pinigėlių, o vis tiek tai buvo gerai apmokamas darbas. Tai vat,
2: Nebuvo kartais atveju, kad vos nenukristum?
3: Ne, tenais viskas turi būti.
2: Saugiai, ne?
3: Jo, super saugiai. Ten...
2: Okay. Ko gyvenime darai per mažai?
3: Per mažai gal save pagiriu, sakyčiau. Labai esu savikritiškas. Labai, labai savikritiškas ir mane tai labai stabdo dažnai. Toks pirmas dalykas.
2: Stabdo nuo ko?
3: Na, stabdo nuo tobulėjimo ir nuo judėjimo į priekį. Ties ir taip ties viskuo, ties gal ir muzikos rašymu, ir ties gal kažkokia išvaizda sportu, berg blogai atrodo, biškai toksai, va, reikėtų biškai kartai savo pasapšnoti per
2: petį. Kokį geriausią patarimą esi gavęs?
3: O, geriausias patarimas, sunku pasakyti, iš tikrųjų.
2: O blogiausia?
3: Blogiausia patarimo, kurį esu gavęs, tai nustok daryti tai, ką darai, ir kurk verslą galų gale, kokį nors normalų užsiimt.
2: Susirast normalų darbą.
3: Jo, susirast normalų darbą ir baig čia išsidirbinėti.
2: Kas tu taip sakė?
3: Ne, tik to gal. Dar įsižeis.
2: Kur norėtum būti geresnis? Kur norėtum patobulėti?
3: Aš visą laiką noriu tobulėti dainavimą, visą laiką žiūriu į tos...
2: Dainavimą?
3: Jo, į tos žmonės, kurie pas kurios pipesai, kaip gitaristas Marius sako, pipesai va pas Sebastianą Bachą išskidžiau, tai visą laiką stengiasi tobulėti ir visą laiką nori būti geresnis muzikos rašyme, nori būti geresnis dainavime.
2: Muziko būtent, ne? Pavyzdžiui, dar klausimas, koks yra, kas tave labiausiai apgauna, pavyzdžiui, tave kas nors buvo pamelavęs tau kažkartu, patikėjai, kad taip yra?
3: Ne,
2: Tave sunku apgauti?
3: Jo, mane sunku apgauti. Mane kartais yra keletas žmonių apgavę, aš visą laiką kažkaip tai kaip ir visi mūsų kartos žmonės. Turbūt aš galvoju, kad aš labai gerai pažįstu žmogų. Tai žmonės gal mane apgauna apsimesdami, kad jie yra geraširdžiai, kad jie yra nuoširdus, draugiški. Tai vat yra keletą kartų labai skaudžiai apgavę mane žmonės gal savimi, kad jie nėra iš tikrųjų tokie, kokie jie yra.
2: Koks Lietuvos atlikėjas ar atlikėja tave žavi?
3: Ai, nežinau, Mikutavičius visą laiką užlipa ant scenos ir padaro žiauri gerą vakarėlį. Tavrusme, nežinau, ko daugiau reikia liaudžiai. Atsistoja, jo, gerą tūsą. Niekada nenustoja groti tada, kada būna sutarta festivalyje. Jis visą laiką varo dar iki galo. Tai nežinau, man tiesiog jisai gal tokia, aišku, irgi klišė atsakymas truputėlį.
2: Legenda.
3: Jo, bet legenda ir jisai iš tiesų mane labai žavi. Beje, jo kūryba iš tikrųjų, jisai turi tokių labai bandžioviškų dainų angliškų.
2: Buvo dar
3: gerai. Jo. Ir kaip Bowie buvo, ir jis kaip solinis atlikėjas yra My Woman, išleidęs dainą.
2: Ar čia solinis buvo?
3: Jo.
2: Albume jo, man atrodo, buvo Bowie.
3: Ja.
2: My Woman, jo. My Woman in a Wedding Dress.
3: Ja, ja, ja.
2: Geras gabalas. Tai geros dienos visiems, kas klausė šiandien. Lukas iš Just Staro buvo šiandien prie žinių radio laida Radio Ritmas. Geros dienos visiems. Bye.
3: Kip.
1: Radio Ritmas.
4: Reklama. Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
5: Ar mes susimastome, kaip mes, pavyzdžiui, apibrėžiame gerovės valstybę? Aš su ja, kai apie tai pagalvoju, aišku, mano kriterijai yra visai kitokie. Mhm. Bet aš matau, kad daugybė gerovės valstybė tai yra pilnos parduotuvių lentynos.
6: O taip.
5: Tai yra pašaro visuomenė.
6: Aš
5: tai
6: kaip vadinu, džinsai ir Coca-Cola.
5: Taip. Jo, vat būtent, tai yra tas pats.
6: Kas įvyks tada, kai dingsta karta, kuri turi tam tikrą loginio mąstymo, tam tikrą kritinio mąstymo, tam tikrą žinių bagažą? Kas atsitinka su tuo vartotoju dirbtinio intelekto, kuris pradeda dirbtinį intelektą vartot be sugebėjimo jį patikrinti? Kai iš tiesų dirbtinis intelektas tampa aukštesnis arba protingesnis negu jo vartotojas.
5: Artimumas, vat net ir fizinis artimumas žmogaus prie žmogaus panaikina galimybę bjaurasčiai daugintis. Supranti?
6: O tai.
5: Nes kuo tu labiau slėpiesi, kuo tu labiau ten į kabinetėlį, čia slaptas susitarimas, čia žinai, oi. Ir supranti, ir mes, va čia aš galvoju, kad galbūt vienas iš vaistų būtų, kaip galima būtų pagydyti viešą politiką, ją tiesiog velniop išdraskant ir paverčiant visiškai atvirą agorą.
6: Daug labai buvo nusistebėjusių dėl tos Marijampolės merginos istorijos. Nu kaip gali mergina čia taip tenai trankytis, muštis, taip toliau, taip. Pažiūrėkite į viešą erdvę, ne? Tai lygiai taip pat dabar, kai kažkas tai pradės kažko čia bodėtis arba dyvytis, kaip čia merginos gali kažkaip negražėrktis, tai pažiūrėkit, vat ką žiniasklaida pirmuose puslapiuose reklamuoja. Reklamuoja iš esmės savo kūną prekybą atvirų tekstų už kažkokią tai naudą.
5: Dabar mes esame tapę viens kitam tokiom kaip hiena su liūtais, ar ne?
6: Taip,
5: aš net negaliu pavadinti hienomis, nes hiena viena kita gina. Ir labai netgi. O vat, mūsų visuomenė yra tokia hiena ir liūtų visuomenė, kuri liūtais tampa dėl to, kad soc erdvėje visi jaučiasi liūtai, ar ne?
6: Taip.
5: Bet kai kažkas nepatinka, tai staiga į tuos liūtus pradeda pulti hieno gaujos.
1: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba. Laida prieinama tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
0: Čia žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Labas rytas visiems, kurie šįryt įsijungė žinių radiją. Aš esu Tomas Loibas, su jumis Atviras pokalbis. Šią savaitę Lietuvoje labai daug kalbama apie Dominyką Dirgstį ir Oksaną Pikul. Apie Dominyką Dirgstį ne dėl to, kad jisai geras kovotojas, o dėl to, kad sukūrė viešą romaną su Olele Pupyte. Socialiniai tinklai mirga, bet įsitraukia ir ta internetinė žiniasklaida, kurią kai kurie jau vadina tradicinę. Portalų antraštis, tekstai, pokalbiai, bet siunčiami ir pranešimai į telefoną. Netgi tie, kuriems visiškai nusispjauta jų santykių, jeigu sekė žiniasklaidą, šią savaitę tikrai sužinojo, kad tokia pora bent jau egzistavo. Na, jų meilės istorija galiausiai pasirodė, kad yra tiesiog feikas. Viešų ir ryšių triukas. Seksualios fotosesijos, visos tos sužatėtuvės, per kovų turnyrą, žiedai, jausmai, neva tai kuriama šeima, netgi įtraukiamas vaikas, visa tai yra, kaip pats Dirgstys sakė, viešas projektas. Bet kur čia tada lieka žiniasklaida? Ar jis sąmoningai leidosi manipuliuojama, turint omenyje, kad redakcijose dirba tikrai protingi žmonės ir tikrai kažkam, kaip ir daugeliui, turbūt galėjo jau pasirodyti, kad ten tikrai nebuvo tikra meilė. Na, o čia prašau, nemokama tokia galbūt ir reklama ir PR kompanija prie to prisidūrė. Tai tada, kaip dėl tų projektų, kuriems žiniasklaida tiek dėmesio neskiria, arba jiems užkelia didžiausias kainas. Apie tai ir kalbėsim, portalo Delfi vyriausiai redaktorė Rasa Lukaitytė Vnarauskienė su manim. Labą rytą.
2: Labas rytas.
1: Labas rytas. Taip pat iš pajūrio jungiasi rašytojas Andrius Užkalnis. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Su mumis taip pat Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto daktaras, komunikacijos daktaras. Sveiki gyvi, Linai, Linas Kontrimas.
4: Labą dieną.
1: Visų pirma, tai pradėsim nuo tų skaičių. Man labai įdomu iš Rasos būtų sužinot, koks buvo skaitomumas tos istorijos Dirgščio ir Pikul. Šiaip dideli turėjo būti skaičiai, ar ne?
2: Taip, iš tikrųjų, Dirgščio ir Pikul istorija buvo skaitoma neabejotinai. Aš galėčiau tiksliai pažiūrėti skaičius toj pat sistemoje.
1: Taip, jūs tiesiog kiekvieną dieną tikrinat. Buvo skaitoma stipriai, ar ne? Daug, daug.
2: Taip, tai buvo skaitoma istorija. Tipiškai skaitomas pramoginis skandalas, bet sakyčiau, tai atrodo, žinot, kaip kiekvieną kartą, kai nutinka koks nors pramoginis sporto, politikos ar bet koks kitas skandalas, atrodo, kad tai vyksta pirmą kartą ir taip niekada nebuvo. Tai aš, begalvodama apie tai, ką mes kalbėsime per šią laidą, prisiminiau Sygę.

0: Ir 40 yra ir keli tūkstančiai.
1: Bet reguliariai sugeneruoja va tokį kelias dešimties tūkstančių.
0: Tai Delfi, tiesą sakant, žinokit, tai yra va dabar aš atsidariu skaitomiausias naujienas vakar dienos, tai nėra skaitomiausia ir net ne antra, o trečia skaitomiausia naujiena. Tai tiesiog aukštai, taip, tai yra skandalas pramogų pasaulyje, jis yra tikrai įdomus auditorijai, bet tai nėra įdomiausia tema.
1: Ne, bet tai čia tęsiasi vis tiek, juk pusę metų tai nebuvo taip, kad čia vakar kažkas prasidėjo, tiesiog jau viskas sprogo šią savaitę, ten galima sakyti, visos baigėsi santykiai. Bet daug šiaip, ar bulvarinė spauda tiesiog tokia labai skaitoma ir kaip ir minėjot, Sigel ir Sodaičio taip pat sugeneravo ir tada buvo kažkoks geresnis skaitomumas, didesnis skandalas.
0: Berods panašiai, žinokit, čia yra panašus skaitomumas tokio tipo naujienų pramoginių.
1: Mhm. Ką jūs šiaip manot apie tai, kodėl toks susidomėjimas?
0: Žinot, mes čia, manau, kad mums valandos neužteks, bet galėčiau taip atgal truputėlį pasišnekėti. Tai Delfi yra populiariausias naujienų portalas, turintis didžiausią auditoriją, tai per dieną mes turim apie 500 tūkstančių unikalių vartotojų per dieną. Tai įsivaizduokite, kas tai yra 2,8 milijonų šalyje. Ne? Tai yra labai daug žmonių ir tie žmonės pirmiausia, tiesą sakant, į Delfi ateina naujienų. Ta rodo ir mūsų statistika, tai yra mūsų didžiausia ir skaitomiausia kategorija yra naujienos, ta atspindi ir vakar dienos skaitomiausia medžiaga, tai žinoma Audra, kuri prakeliavo per Lietuvą arba dalį Lietuvos. Ir čia žmonės atėjo naujienų, pasitikrina užsienį, užsienis pas mus irgi labai skaitoma. Žodžiu, mes esame naujienų portalas, bet mes visi čia susirinkę žinome, kad žiniasklaidos darbas yra ginti viešą interesą, padėti žmonėms susiorientuoti, kas vyksta pasaulyje, pranešti, kas vyksta pasaulyje, būti sarginiu šunimi, čia vertinys iš anglų kalbos valdžiai, ir taip pat būti pramoga. Žiniasklaida yra ir pramoga, ne tik tai visą tai, ką aš išvardėjau anksčiau. Taigi, ir aš pasižiūrėjau irgi prieš laidą, kiek mes išleidžiame žinučių apie dirgstį. Ir aš pagalvojau, kodėl žmonėms atrodo, kad tiek daug mes kalbame būtent apie šitą temą, ir aš manau, kad aš turiu atsakymą, kodėl žmonėms atrodo. Tai be abejo pušai, bet pušus gauna programėlės vartotojai, tai yra super lojalūs vartotojai, ir dėl pušų lygiai taip pat kaip dėl šitų pušų, aš gaunu kritikos ir dėl sporto pušų, nes ne visi domisi sportu. Čia yra problema, kad mes negalime kol kas personalizuoti pušų ir nerzinti vartotojų, kuriems tam tikros temos neįdomus. Bet grįžtant prie pramogų pasaulio skandalo. Tai Delfi išleidžia per dieną maždaug 300 straipsnių, iš jų pramogų straipsniai, veidų straipsniai, tarp kurių patenka ir dirgstis, yra apie 20. Dabar, kodėl žmonėms atrodo, kad mes labai daug apie juos rašome? Ir aš manau, kad aš čia turiu paaiškinimą. Pastaraisiais metais, ypatingai šiemet, labai pastebima tendencija, kad žmonės vis daugiau informacijos gauna per socialinius tinklus. Ir būtent pramoginė kriminalinė informacija labiausiai sklinda per socialinius tinklus. Na, viskas, kas užaštrina emociją. Ir tas straipsnis, kuris yra, tarkime, vienas straipsnis, jisai persitiražuoja ir algoritmų pagalba yra tiek pasiūlomas vartotojams, kad vartotojui, jeigu jis neateina iš žiniasklaidą tiesiogiai, atrodo, kad tai yra vienintelė dominuojanti tema Lietuvoje, nes jeigu jo vartojimo laukas yra tik socialiniai tinklai, tai jis taip ir galvoja, kad daugiau pasaulis nesisuka apie nieką kitą, kaip tik apie šitą skandalą, nes mes puikiai žinome, kad algoritmas veikia taip, kad jeigu tu paspaudi arba tiesiog pastebėjai truputį ilgiau pasilikai prie tam tikros informacijos, tu vėl gausi tą patį, gal iš kito portalo, gal iš to paties 3 dienų senumo, gal dar kažkokia kita. Tai čia turbūt mano pasiūlymas yra žmonėms, kuriuos erzina pramoginiai skandalai, mažiau sėdėti socialinius tinklus ir tiesiog daugiau rinktis tradicinę žiniasklaidą.
1: Tiesiog atsidaryti dažniau ją, ar ne?
0: Bet taip, tai tarkim atsidarė kelių straipsnių, kur yra vadinamasis topas, frontas, kaip be pavadinsi žiniasklaidos žargonų, tai yra viena žinutė apie šitą porą. Tai nežinau, gal ir jos per daug gali būti žmonėms.
1: O jūs stebėt, pavyzdžiui, vis tiek stebėt ir kitus portalus, kitose portaluose kiti portalai labiau klikbaitina?
0: Ne, žinokit, kiti portalai labiau klikbaitina. Delfi yra labai konservatyvus dabar jau, žinokit, palyginus šioje temoje.
1: Šioje temoje, dėl to, kad pas jūs ten irgi konkurencija visai nemaža, kaip pastebite.
0: Yra didelė konkurencija ir tikrai mano vertinimu, nežinau, va, gal kaip tik laidos, kaip tik kolegos pasakys savo vertinimus, mano vertinimu Delfi jau yra konservatyviausias.
1: Net ir su LRT palyginus?
0: Ne, tai aš kalbu apie didžiuosius portalus.
1: Jūs kalbate apie komercinę žiniaslaidą, aišku.
0: Apie didžiausią auditoriją pritraukiančius portalus, be abejo.
1: Supratau, kaip ir minėjau, Andrius Užkalnis su mumis, Andriau, prieš išeinant į trumpą pertrauką. Ar jūs, pavyzdžiui, Klaipėdai dabar gyvenantis žmogus, žinojat, kad Dominykas Dirgstys yra iš Klaipėdos ir ką jūs žinot apie jį kaip apie kovotoją?
2: Aš žinojau, nes

0: Vieną kartą buvau jį sutikęs Klaipėdoj. Ne tai, kad mes šnekėjomės, ir ta prasme, kažkam tai pasakiau, kad mačiau Dominiką, sako, nu tai jo, taigi jis iš Klaipėdos. Tai va taip aš ir sužinojau. Supratau. Ta prasme, bet čia sužinojau iš pažįstamų, o ne iš žiniasklaidos. Kadangi kovomis neypatingai domiuosi, tai aš žinau, kad jisai yra kovotojas ir pakankamai žinomas kovotojas.
1: O ką jūs manote apie šitą santykių dramą ir žiniasklaidos vaidmenį joje?
0: Aš manau, kad žiniasklaida vykdė absoliučiai savo darbą. Man atrodo, kad žmonės dažnai netgi piktinasi pasąmoningai savimi, galvodami, kad, nu, kodėl aš šitą skaitau, ta prasme, jisai gal neaktyviai, bet pasąmonėje galvoja, nu, kodėl aš šitą skaitau, kodėl aš vėl atsiverčiu. Ir kadangi savęs kaltinti nesigauna, tai reikia apkaltinti žiniasklaidą. Kad žiniasklaida man kiša, žiniasklaida man bruka, čia tik apie tai ir pušina, ir čia klikbeitas, ir kas tik tai nori. Nors iš tikrųjų žmogus pats pasirenka, ką žiūrėti. Ir visa kritika žiniasklaidai, neva žiniasklaida vat, kiša tam tikrus dalykus žmonėms, kad jie žiūrėtų. Atremiama labai paprastų dalykų. Žiniasklaida rodo tai, kas žmonėms yra įdomu. Meilės istorija, santokos istorija, dalyvavimas

0: tokiu kampu. Aš nepakeščiau, kad apie mane taip kalbėtų mano artimiausias žmogus. Arba žmonės net gali sakyti, aš niekada nepaverščiau romantinės istorijos, arba net išgalvotos romantinės istorijos, tam tikrų žiniasklaidos cirkų dėl kažkokių tai viešųjų ryšių naudos. Žmonės taip galvoja visą laiką ir iš to galvojimo ateina susidomėjimas. Ir kaip Rasa visiškai teisingai pasakė, tai žiniasklaidos darbas yra ne tik rašyti apie politinės naujienas, bet ir rašyti tai, kas domina žmonės, kas užiminėja žmonių protus. Aš nors pats nebesu jau metai kaip Facebooko vartotojas, bet kituose socialiniuose tinkluose irgi matau labai daug atgarsių ir aš suprantu, kad šita istorija užėmė didelę vietą žmonių galvose, pasišnekėjimuose, apsikeitimuose žinutėm ir taip toliau. Ir kadangi jinai yra žmonėms svarbi, tai žiniasklaidos darbas apie tai yra ir pasakoti.
1: Galiausiai, kai baigėsi visą tai, paaiškėjo, kad tai ir buvo feikas. Čia tiesiog susitaikyti reikia, kad labai daug feiko yra pramoginiai žiniasklaidai.
0: Taip, ir man atrodo, kad dabar žiniasklaida atliks savo darbą ir jau atlieka savo darbą, pasakodama apie tai, kaip yra kuriami feikai. Ir Delfi, ir kiti portalai, man atrodo, nemažai skiria dėmesio feikų dekonstravimui, melagienų dekonstravimui, pasakojimui apie tai, kaip yra manipuliuojama žmonių protais, kaip veikia propaganda. Todėl, kad propaganda juk nėra vien tik tai tas dalykas, kuris yra susijęs su valstybių priešpriešu. Propaganda ir manipuliacijos yra mūsų kasdienio gyvenimo dalis. Reklama manipuliuoja, reklama meluoja, reklama labai stengiasi meluoti taip, kad jos nebūtų įmanoma už tai pričiupti. Yra specialistai, kurie prie to dirba. Taip ir apie tai reikia pasakoti ir informuoti.
1: Trumpą pertrauką padarysim, netrukus sugrįšim.
2: Pokalbis. Reklama. Žinių radijas oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje. Jūs klausotės žinių radijo.

0: Atviras pokalbis.
1: Sveiki sugrįžę į atvirą pokalbį, kur šiandien diskutuojame apie šią savaitę vykusią tokią santykių dramą, kuri nuvilnijo ir per žiniasklaidą, ir per socialinę mediją, ir vat, būtent apie žiniasklaidos vaidmenį joje ir diskutuojam. Linas Kontrimas, Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto daktaras, bet būtent apie komunikaciją ir klausimas jums. Ką manot apie žiniasklaidos vaidmenį visame šitame bulvare? Ar tiesiog bulvaro daug ir vienas kitą pakeis netrukus jau?
2: Na, žinote, žiniasklaida šiandien nėra tokia viena paprasta linija kurianti savo turinį, kaip kad buvo spaudos atveju. Jau ir spaudos atvejais mes turėjome, prisiminkime, Lietuvai tapus laisve ir spaudai tapus laisva, mes taiga pamatėme, kad storieji dienraščiai turi atskirus priedus, puslapius, įdėklus įvairiausius. Kitaip tariant, aš pasakyčiau taip, kelkime klausimą kitaip. Žiniasklaida net negali nereaguoti į tokius dalykus, kurie vyksta visuomenėje. Ir skaitmeninė žiniasklaida, ačiū Dievui, jinai turi daug vietos, kad tai irgi tilptų. O raštingas žmogus, jis pats susidėlioja savo skaitomo turinio arba kažkokį tai rinkinį arba tinklelį. Tai pirmas mano atsakymas jums yra, žiniasklaidos vaidmuo ir yra atspindėti tai, kas vyksta. O kas vyksta, vat, pakelkime šitą klausimą. Aš kaip daugelį metų dirbęs tokioj komunikacijos industrijoje, ar ne, aš tiesą sakant, kai buvau ir tarptautinio tinklo dalyvis, net esu dalyvavęs tokių panašių šou kūrime, kur yra įvykių generacija. Tai bet kas čia yra? Gi pasižiūrėkime, tai yra nieko kito kaip klasikinis istorijos pasakojimas, romanas, imkime taip, sakykime, stendališkai, ar ne, kuriame yra herojai, kuriame yra aistros, kuriame, pereikime į šiandieninę dieną, kas yra svarbu žiniasklaidai, yra kontrastas ir konfliktas. Ir vat štai tik tokio romano sukūrimas, žiniasklaida net neturi imtis vaidmens, aiškintis, ar tai yra tikra ar netikra. Nes va, jau po visko mes galime paaiškėti. Arba tokie žmonės, pavyzdžiui, kaip aš, iš karto į tai žiūri kaip į netikrą reikalą. Iš principo, svetimų žmonių aistros ir gyvenimai, kai yra eksponuojami, na, jau turi kilti bet kuriam normaliam žmogui klaustukas ir šauktukas, kodėl tai yra daroma. O čia yra daroma dėl labai aiškių rinkodarinių dalykų. Tiek tas sportininkas, kuris dalyvauja tam tikroj kovos rūšy, tai pavyzdžiui, pasaulyje ten dirbtinų įvykių kūrimas yra tiesiog viena iš rinkodaros dalių, tiek jau ta ponė, kuri dalyvavo šitam skandale, na, jau mano pašnekovai paminėjo, kad jinai yra profesionalė šitame dirbtinių santykių šou. Tai žiniasklaida negali nereaguoti, nes šitos istorijos jos sukuria gyvo gyvenimo imitaciją ir kodėlgi ne. Kadangi publika tokią informaciją valgo ir valgys, net nebūkime, čia mes labai optimistai, kad staiga viena šita istorija ir kaip mes ją bedekonstruotumėme. Kiek čia aš dabar galėčiau jums netgi paaiškinti metodus ir schemas, kaip tai yra įdaroma. Ar jūs tikite, kad rytoj atsiradusi nauja kokia nors pora nesužadins tiek aistros ir įdomumo ir jai žiniasklaida neskirs dėmesio? Žinoma, kad skirs. Tai mes tiesiog čia diskutuodami galime pasakyti taip, kad klausimą reikia pradėti kelti, kiek yra žiniasklaidiškai arba medijų raštingumo temoje raštingi mūsų žmonės. Kaip jie į tai pasižiūri, kaip į pramogą, o kaip susitapatina ir gyvenimą, tą patį gyvenimą ir paskui pyksta, kad žiniasklaida, va, pasižiūrėk, transliavo istoriją, kuri visus apgavo. Bet aš jums noriu pasakyti, dabar kiek čia iš jūsų arba vat, iš mūsų dabar keturių, kiek mes pultumėme savo asmeninio gyvenimo atiduoti į viešą erdvę, jeigu tai nebūtų naudinga kažkokiam tikslui. Pavyzdžiui, tai daro politikai, tai daro ne tik tai pramogų atstovai, vat, dabar mes ir sportininkus paminime, bet šiaip normaliame pasaulyje.

0: pasaulyje žmonės šito nedaro. Bet
1: na, tik iki tam tikro lygio daug kas daro, iki tam tikro lygio, nu, taip pavyzdžiui, savo socialiniai medijai turėti nuotrauką su savo antra puse kažkokia, tai jausminga. Jūs apsikabinę arba jūsų šeima, tai jau čia afišavimas jis gaunasi tam tikrą prasme, ar ne?
0: Žinot, jau tyrimai ką rodo, bet tyrimai ką rodo, kad diduma žmonių, kurie perima tą pačią rinkodarinę mąstyseną, kurią pasiūlo sociotinkluose, va tokios kampanijos dirbtinai kuriamos arba nedirbtinai, bet pavyzdžiui, to reikalauja industrija, tai kad paveikia kasdienybę, tai yra faktas. Ir daugelis žmonių ne dėl to, kad labai nori ten pasiviešinti. Tam, kad pasiviešinti, žinokite, užtenka savo draugų rato. Nereikia, pavyzdžiui, padaryti savo peržiūros masiškai publikai. Bet kodėl tai padaro? Dėl to, kad yra toks poveikis vat štai šitos visos industrijos. Ir tai tyrimai rodo neginčijamai ir negrįžtamai. Dalis žmonių nori išgyventi ir pergyventi žvaigždžių gyvenimą savo gyvenimo epizodais, imituodami tam tikrą stiliuką. Pasižiūrėkite, tam tikras fotografavimas pozomis, ar ne? Aš, pavyzdžiui, po šiai dienai nesuprantu ir, tiesą sakant, net nedrįstu moterų klausti, kodėl jos fotografuodamasis skaitmeniniuose tinkluose atsistoja labai keistom pozom. Iš kur tai pareina? Ten galima sakyti, kad noriu parodyti vieną šoną savo ar kitą šoną, arba aš atrodau taip gražiau, nu, bet, pavyzdžiui, kai yra koja iškišta į priekį ir dar balerinos judesiu, tai paprastai kartais atrodo netgi kvaila. Tai kodėl tai vyksta? Aš jums ir pasakau, kad tai yra tam tikra šitos sistemos mada, kuri mus psichologiškai veikia. Mes jau vartojame žodį manipuliacijos. Tai noriu pasakyti, kad manipuliacijoms mes esame praktiškai visi pasiduodantis dėl to, kad manipuliacija be visų savo propagandinių arba kitų interesų, jinai turi ir terapinį poveikį. Apie tai mažai kas šneka, dėl to, kad tai yra labai pavojinga. Nes pasakyk, kad manipuliacija gali būti terapija, tai mes galime čia atidaryti labai pragaro vartus.
1: Padarysim trumpą pertrauką, paklausysim trumpų žinių pranešimų, greit grįšim.
2: Pokalbis. Reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
5: Žinių radijo.

0: Atviras pokalbis.
1: Sveiki sugrįžę į atvirą pokalbį, kur šiandien diskutuojam apie bulvarinę žiniasklaidą. Dominika Dirgstė, Oksana Pikul, vis tiek šią savaitę buvo skaitoma naujiena. Delfi vyriausiai redaktorė Rasa Lukaitytė Vnarauskinė su mumis, taip pat Andrius Užkalnis ir Linas Kontrimas. Linai, Rasa pačioj pradžiai laidos užsiminė, kad sakė, kad Delfi yra dabar jau konservatyviausias portalas, bent jau taip išgirdom pavadintą. Kaip jums atrodo, kuris tada yra labiausiai clickbait ir kuris labiausiai bulvariškas?
2: O čia jūs dabar žengite į tokį lauką, kuris iš tikrųjų yra jau nebe subjektyvių vertinimų dalykas, bet iš tikrųjų geresnės ir gilesnės analizės. Nes kas yra iš tikrųjų atsitikę? Taip, anksčiau ir vėliau startavę kaip pakankamai nišiniai elektroniniai laikraščiai, skaitmeninė žiniasklaida. Na, jinai dabar yra užėmusi jau tradicinės žiniasklaidos vietą, bet ar visa? Nes, pavyzdžiui, tai, ką mes vadinome senoviai tradicinė žiniasklaida, tai būdavo skirta žurnalų ir laikraščių rinkai. Portalams, kurie Lietuvoje vis dėlto nėra specializuoti, pavyzdžiui, mes neturime aiškiai pasisakančių, kad palaiko vieną ar kitą politinę kryptį, ar ne, pavyzdžiui, arba turėti tam tikrą religinį.
1: Bet aš kalbu apie clickbaitą, grinai apie clickbaitą, tai, apie tas antraštės, kurios pritrauktų, ta prasme, kuris labiausiai to, nu, kaip jums atrodo?
2: Tai aš, man atrodo, kad kol kas atspariausia lieka LRT, kuri pavadinimus stengiasi dar vis parašyti taip, kad nebūtų nebaigta mintis, nes taip kaip mūsų mokė žurnalistikos kažkada, tai tekstas arba žinutė, ar ne, turi būti sukonstruota taip, kad pavadinimas yra viena informacija, išplečiama informacija yra lyde ir dėstymas išeina jau visur kitur. Dabargi skaitmena atvedė kitą visiškai kultūrą, kad pavadinimas yra teaseris, ar ne, pritraukiantis dėmesį, lydas truputį įvedantis ir tekstai jau tu privalai pabūti, kad išsiaiškintum. Tai aš pasakyčiau, kad Rasa geriau mato matyti savo skaičius, aš nematau
1: įdomu, kaip vartotojas,
2: aš matau, kad vis dėlto yra kitaip.
1: Atsiprašau, kad nutraukiau. Linai, ką, Andriu, jūs galvojat, kuris portalas labiausiai clickbaitina?
3: Man sunku palyginti, aš sutikčiau, kad LRT turi tokius truputėlį, na, galima sakyti taip, klasikinius, taip būtent apie ką paminėjo Linas, kaip yra konstruojamas straipsnis. Taip, viena informacija apie ką čia yra, ne, greičiau, kas įvyko yra antraštėje, lyde yra truputėlį išdėstoma daugiau ir gali būti kažkokios tai šalutinės aplinkybės, kurios svarbios ir toliau yra išdėstymas visko. Aš dažnai priešinosi tam pačiam žodžiui clickbaitas, todėl kad man jame yra tam tikras moralinis vertinimas. Kai žmonės sako, kad čia yra clickbaitas, jie turi omeny, kad tai yra blogai. Čia maždaug kaip pykti ant saldainio popieriuko, kad jisai yra pagaminamas toks, kad žmogus noriau pirktų saldainį. Arba prie kokios burgerinės mėsainis yra nufotografuojamas ypatingai išskirtinai gražiai specialistų, kurie užsiima maisto būtent fotografiją. Ta, ką žmogus gauna suviniotą į popieriuką, truputį šiek tiek atsilieka. Atsilieka savo vizualiniam patrauklumui. Tai yra toks kažkoks pykimas ant reklamos, todėl kad antraštė yra tam tikra prasme to turinio vieneto, straipsnio, sakykim, jo reklama. Ir todėl Aš negaliu palyginti aš tų komercinių portalų vienas su kitu. Man atrodo, kad jie labai panašūs. Bet vėlgi aš nedarau nuolatinės analizės. Jeigu aš užsiminėčiau būtent šituo, gal galima būtų pamatyti, kur yra daugiau įpinama intrigos, kad būtų, tai, kas vadinama spausk ir sužinok.
1: Taip.
3: Arba nuolat pildoma. Ir taip toliau.
1: Rasa, mes čia kalbam apie clickbaitą ir aš irgi užsiminiau apie clickbaitą taip ir galvodamas, kad tiek Linas, tiek Andrius taip atsargiai ir aptakiai kalbės apie šitą terminą, dėl to, kad jis tikrai, kaip ir Andrius minėjo, turi tokią neigiamą konotaciją tam tikrą prasme. Rasa, jūs kaip Delfi redaktorė turėtumėt žinoti tą prasme, kaip yra tas clickbaito etinis momentas. Kur jau neetiškai yra clickbaitinti ir kokiomis temomis, na, jau reikia užbaigti tą mintį labai aiškiai antraštėje, o ne tiesiog užmest kažką ir maždaug jau tada tikėtis, kad tiesiog kažkas paspaus. Kur yra tos etinės ribos clickbaito?
0: Tai iš tikrųjų čia verta atskiros paskaitos ir labai gera tema mano vertinimu, nes aš pati kaip žurnalistė buvau prie interneto žiniasklaidos ištakų. Aš įsidarbinau Delfi prieš 20 metų, tai yra kas prisimena, kaip atrodė Delfi ir interneto žiniasklaida prieš 20 metų. Aš atsimenu, eidavau vyriausybę kaip Delfi žurnalistė ir manęs senieji vilkai žiniasklaidos klausdavo, kas aš tokia ir iš kur atėjau. Tai būtų, aš nežinau, kaip su šiuolaikinė žiniasklaida palyginti, bet tai reakcija būdavo maždaug tokia, kaip aš būčiau sukūrusi tik tokią kokį nors dabar. Ir tai turbūt nieks nebesistebėtų, ne? Nes yra daug nepriklausomų kūrėjų. Kokį nors mažą nišinį tik toko naujienų kanalą ir ateičiau į vyriausybės spaudos konferenciją. Na, taip aš bandau ieškoti paralelių, kaip žmonės į mane reaguodavo prieš 20 metų, kaip žurnalistė iš Delfi. Delfi tikrai buvo mažas ir išsprogo eksponentiškai ir būtent tos energijos, visiškai kitokių taisyklių ir pamatinių žurnalistikos principų laikymosi prasme iš tikrųjų, nes Delfi, ką turi Delfi ir ką išsaugo ir išlaikė ir kuo vadovasi, tai pirmiausia, kad mes esame laisvi ir nieko nebijom. Pirmas dalykas, ne, mes esam laisvi rašyti apie ką norim, pagal žiniasklaidos principus, visada išklausom antrą pusę, bet mes esam laisvi, aš ir dabar diskutuoju temą, kuri tikrai nėra mano, neužima mano darbo tvarkėje didelės dalies, arba tik nykstamai mažą dalį užima, ne, nes turiu kolegas tiesiog, kurie šią temą užsiema. Bet dėl to, kad aš tikrai nieko nebijau ir aš esu laisva kaip žurnalista. Ir tai yra, manau, didžiausia vertybė ir didžiausia priežastis, kodėl mes turim lojaliausią auditoriją. Grįžtant prie clickbaito. Jis taip pat evoliucionavo. Galim nusimti nuo, nes apie lietuviškį žiniasklaidą žmonėms sunku kalbėti, nes na, vis tiek daug pažįstamų emocijų ir taip toliau. Vakarų žiniasklaida, ne? Ji irgi evoliucionavo. Kaip atrodė antraštės 2010-aisiais, 2015-aisiais ir 2026-aisiais yra kitokios. Taip būdavo pats paprasčiausias clickbaitas spausk ir sužinok tipo, kai kartais tu nesuprasdavai apie ką yra straipsnis. Tai mano vertinimu, dabar grįžtant prie redakcinės politikos ir clickbaito. Atsiradęs yra naujas terminas click worthy antraštė, nežinau kaip tai išversti lietuviškai, verta paspausti, galbūt reikėtų versti, nes mano vertinimu kaip redaktorius ir ko aš neleidžiu savo komandai ir sakau, kad negalima to daryti, negalima apgaudinėti vartotoją. Žmogus neturi jaustis blogai, paspaudęs antraštę ir supratęs, kad tai nėra apie tai. Nes mūsų vartotojas yra mūsų vertybė ir mes norim, kad jis ateitų kuo daugiau pas mus ir būtų patenkintas tuo, ką randa. Iš mūsų skaitimo gylio ir tiek, kiek laiko jis praleidžia pas mus, mes matome, kad žmonės iš principo yra patenkinti mūsų turiniu. Tai vienas dalykas. Antraštė visada turi būti kabliukas. Jeigu mes atsiverstumėme laikraščio antraštės prieš X metų, mes ten rastumėme tokio trumpumo antraštės, kad dabar įdėjus tai internetas skambėtų kaip clickbaitas. Ir tai visiškai yra normalu, tiesiog antraščio laikraščio maketas atrodavo kitaip. Tu galėdavai parašyti tris žodžius, nežinau. Rasa paskelbė apie sprendimą arba ten Rasa persigalvo ar kažką ir tiesiog maketas tau leidžia iš karto skaityti straipsnį. Mūsų maketai yra kitokie žiniasklaidoje. Aš čia nekaip nesteisinu, aš bandau logiką paaiškinti. Tai va, tai grįžtant prie clickbaito, ne? Tai clickbaitas dabar yra naudojamas kaip terminas pasakyti, kad man nepatiko kaip vartotojui kažkas. Kaip Trumpas išrado fake newsą ir pradėjo sakyti, kad viskas yra fake newsas, tai dabar žmonės, kuriam nepatinka pavyzdžiui tema, ne, kokia nors ta pati aptarta šitos pop poros istorija, sako, čia visiškas clickbaitas. Nors ta istorija, na, žvelgiant vėlgi į Delfi antraštės, aš negaliu kalbėti apie kitus, tai yra tipiškas antraštės konstravimas, parašyta apie ką, kas yra dalyviai ir ką jie pasakė. Greičiausiai kokia nors emocija, ten išsiskyrė, apsižodžiavo ar dar kažkas. Na, tai tame clickbaito nėra, šiaip pačiaja prasme, ta clickbaito reikšmės prasme, ten yra kabliukas, paskaityk, jeigu tau įdomu. Tai taip, nežinau, kiek aiškiai pasakiau apie tai, kad klikbeitas arba antraščių politika yra kiekvienos redakcijos sprendimas. Jų yra milijonai variacijų visame pasaulyje. Mano kaip redaktorės tikslas yra, kad vartotojas atėjęs į portalą, paspaudęs ant antraštės, nesijaustų apgautas.
1: Taip. Dar grįžtant prie Lino Kontrimo, Linai, kaip jums atrodo, čia kažkas toliau vystysis, ar čia tiesiog viskas taip ir baigsis su Oksana Pikul ir Dominiku Dirkščiu? Ar jie dabar praras kažkokį tai credibility arba kažką, ar tiesiog jie toliau darys, ką jie daro ir bus toliau dėmesys toks pats?
2: Nežinau, jeigu projektas baigėsi, tai ir baigėsi, bet jeigu, pavyzdžiui, jie, čia yra tik tai stotelė viena va, šitos visos istorijos, tai, na, žiūrėkit, mes čia šiek tiek kalbėjome apie tai, kad reikia dekonstruoti panašias istorijas, tai noriu pasakyti, kad jos ir yra taip kūriamos, kad jos yra prigesinamos, vėl užauginamos, vėl yra kažkokia skandalinga žinutė, vėl, tai dabar susipykimas, ar ne? O pasižiūrėkime, paskui susitaiko, ar ne? Ir taip toliau, taip toliau. Tai mano atsakymas yra toks. Aš nežinau, tiesą sakant,
1: bet komunikaciškai, kai tu pasakai, kad va, čia buvo mano projektas, ar netampa tai paskui visas tavo gyvenimas, tiesiog toks viešas projektas, kur žmonės tiesiog va, kažką tai seka, kažko tiki, kažko netiki, kažkas svarbu, kažkas nesvarbu.
2: Taip tampa, bet žiūrėkite, vokiečiai dar 70-mečioje, 10-metėje praėjusio amžiaus ištyrė vieną šitokią dalyką, kaip priklausomybė nuo eterio. Tai reiškia, kad žmonės gavę dėmesio, masinio dėmesio iš eterio, jie gali būti užsikrėtę ir netekę jo, jie tiesiog susirga. Tai kitaip tariant, ta istorija gali plėtotis vien dėl to, kad galbūt šitie žmonės na, be tokio masinio dėmesio jau nebegali būti. Kitas dalykas, kad jie iš tiesų, juk nėra tos hard news srities veikėjai. Tai reiškia, kad jų visas dabar jau buvimas yra šou. Kur jie dar toli gali nueiti? Aš nežinau, nes dabar daugelis žmonių tiesiog nebebijo pardavinėti savo asmenybės.
1: Bet tada parduoti ir bilietus į kovas.
2: Vaikas įtrauktas, žiūrėkite.
1: Taip, bet ta prasme, tada parduoti tai bilietus į kovas ir tiesiog vat, generuoji tos pinigus.
2: Tai čia mes jau ir prieiname. Mes jau prieiname prie to, kodėl šita drama ir buvo kuriama. Tiek vienam, tiek kitam buvo reikalinga. Beje, Kardašianai užaugo kaip, ar ne, šita šeima. Būtent per tą kontrastą, kad yra dirbtinės, tai yra dirbtinai sujungomos skirtingos kartos, skirtingos rinkos ir iš to visi uždirba. Tai aš čia nieko nematau kažkokio naujo, tik Lietuvoj tai yra pakankamai reta. Beje, vat, noriu apginti šiek tiek ir žiniasklaidą. Skirtingai negu tradicinė geltonoji žiniasklaida, Lietuvos kol kas nei virtualioji, nei realioji žiniasklaida dirbtinai šitais muilo operų kūrimais neužsiima. Na, nebent tik tai prisiminkime, kad Respublika kažkada tai rolelia projektas buvo labai artimai susiję per vieną asmenį, ar ne? Bet šiaip aš, pavyzdžiui, nežinau, kad koks Delfi staiga susėstų redakcijų ir sakytų, žinot ką, paimam ten vieną bjaurų, kitą gražią. Ir sukūrėme dabar istoriją, nes labai reikia klikų, ar ten skaitimų. Tai šito mes nedarome, bet prisiminkite tabloidus Britanijoje, tai šitos istorijos buvo kūriamas.
1: Apie Britaniją aš ir norėjau Andriaus Užkalnio paklausti, nes Andrius būtent gyveno tais tada Didžiojoje Britanijoje, jeigu aš gerai pamenu, tai ta geltonoji žiniasklaida buvo labai stipri ir lygiai taip pat netgi iki 90 kažkelintų, aš dabar tiksliai nepamenu, kada žuvo princesė Diana. Tarkim, tengi ir buvo labai didelis vaidmuo tos žiniasklaidos, kad na, tikrai tenais buvo rimtas bulvaras, taip galima sakyti, ar ne, Andriu?
3: Taip, iš tikrųjų, tai jeigu mes žiūrėsim apie princesės Dianos istoriją, tai taip, jinai nebūtų tokia, jeigu ten nebūtų įsivėlę, nu tiesiog kaip senoviniai pasakoj, ten ir mes turim ir princesę, ir turim rytų turtuolį, kuris turi sūnų. Mes turim princesės skyrybas su sosto įpėdiniu. paskui ten romanus su jojimo treneriu. Tai viskas tiesiog lyg iš arabiškos pasakos, ar ne? Ir taip žiniasklaida ne tik bulvarinė šitom istorijom užsiiminėjo. Bet vėlgi, ten buvo didelis skirtumas tarp, taip, sakykime taip, rimtosios žiniasklaidos ir bulvarinės žiniasklaidos, kur bulvarinė žiniasklaida imdavo šitą dalyką taip, kaip ant pirmojo puslapio naujieną, kurią išviniodavo iš mažiausių dalykų. Taip prasme, tenai kažkas kažką tai pastebėjo, ar yra nuotrauka, kurią galima kažkaip interpretuoti, ar dar kažką tai. Rimtoji žiniasklaida nepuldavo iš karto, bet lyg truputėlį iš atstumo pasižiūrėdavo, kas to istorijoje vyksta, ir taip užsiminėdavo dekonstravimu. Laukiami svečiai televizijos studijose ir laikraščių pokalbiuose buvo
4: neturėjo
3: viešųjų ryšių specialistai.
4: Taip, bet jie neturėjo kur dėtis, ta prasme, ta tokia rimtoji, kaip jūs sakote, žiniasklaida, dėl to, kad čia mes kalbam apie monarchų reikalus, ta prasme, čia mes jau kalbam apie tą tokią labai aukštą klasę, galima taip vadinti, turbūt Britanijai. Bet, pavyzdžiui, dar grįžtant prie Rasos, Rasa, tada, kai persipina bulvaras su va tokiais žmonėmis, pas mus turbūt taip niekada negali būti. Čia, aišku, toks palyginimas labai keistas būtų princesės Dianos ir čia Oksanos Pikul ir panašiai. Bet tada turbūt skaitomumas būtų didžiausias, jeigu pas mus politikai, pavyzdžiui, įsiveltų į kokias nors asmeninės dramas.
0: Tai priklausytų turbūt nuo pačios istorijos netikėtumo faktoriaus, nes ir aišku žmonių turėtų būti labai žinomi žmonės, čia tikrai Linas su Andriumi turbūt geresnius scenarijus sukurtų, nes iš tikrųjų, kuo Lietuvos žiniasklaida skiriasi, na, keliu kalbėti vėlgi tik už Delfį, bet manau, kad čia rinkos toksai yra standartas, nu, mes nekuriam istorijų, mes atspindim, jas analizuojam, cituojam, bet nekuriam istorijų, mes vis vadovavimas pagrindiniai žiniasklaidos principais, na, padėti žmogui susiorientuoti ir patys dekonstruoti. Tai aišku, jeigu tai būtų pati neįtikėčiausia istorija, kokia nors žmonės, kokių dviejų pasaulių, kas nors įvyktų. Bet žinot, aš dirbu žiniasklaidoje 20 metų ir aš suprantu, kad pasaulis yra tuo ir įdomus ir netikėtas, kad jame gali nutikti bet kas. Ir pačios tos istorijos, na, iš gyvenimo jos tampa tikrai neįtikėtinomis. Na, prisiminkite Prancūzijos prezidentą, kuris važiavo pas meilužę su motoroleriu. Tu čia to gali nesugalvoti. Begalė kitų, čia tiesiog reikia stebėti gyvenimą ir jį aprašinėti, dokumentuoti, rodyti žmonėms. Ir vėlgi, kai mane kritikuoja dėl to, kad kodėl daug pramogų, kaip jau sakiau, iš 300 straipsnių apie 20 straipsnių yra per dieną iš pramogų pasaulio, tai aš sakau, pateikiu savo pačios pavyzdį, kad, na, mes neapsimeskime esantys rimtesni, negu iš tikrųjų esame, nes, na, aš va, esu žmogus tikrai turintis aktyvę darbo dieną, dirbu visą dieną, daug susitikimų, daug temų ir labai įvairių. Ir tai yra visiškai normalu, kad aš vakare, tarkim, atsidarau Delfį ir paskaitau, apie ką noriu, ar apie pramogas, ar apie stilių, ar nuomonės tekstą, ar sportą. Tai, kas man įdomu, nes mes esam visi žmonės ir gyvenimas yra labai įvairus. Kodėl Delfi yra receptai ar dar kažkas, nes tiesiog dėl to, kad žmonių poreikiai yra įvairūs, ne tik super hardinės naujienas tu negali, nes jeigu būtų kita diskusija, kuriuose aš irgi dalyvauju gana dažnai, kodėl tiek daug apie karą rašome, arba taip žmonėms baisu ir atsiranda naujienų vengimas, tai čia yra tikrai labai sudėtingos žiniasklaidinės dilemos, kaip išbalansuoti tą turinį, kaip jį pateikti, bet kaip redakcijos tai sprendžia, jūs turėtumėt pamatyti ne per socialinius tinklus, o per pačių redakcijų puslapius. Ateikite į portalų puslapius ir pasižiūrėkite, kas juose vyksta. Pasižiūrėkite skaitomiausias naujienas, pasižiūrėkite antraštis ir tada suprasite, kokia yra portalų redakcinė politika, kaip jie prioritizuoja naujienas, ką ir kaip daro ir viskas taps aiškiau. Nes jeigu jūs malatės tame socialinių tinklų toje kloakoje, tai jūs ten nieko nesuprasit, nes jūs tiesiog gausite tai, ką jūs pažiūrėjote prieš minutę ir tiek.
4: Bet tai čia ir pavojinga truputėlį, jeigu socialiniais tinklais naudotis kaip žiniasklaidos priemonė, ir šiaip jau rodo apklausos, kad žmonės labai dažnai tą daro, vis dažniau, kad naudoja kaip priemo vos ne viską kaip tikrą, vien dėl to, kad ten parašyta. Čia pavojinga iš tikrųjų yra.
0: Be abejo, kad taip, čia kitos laidos tema, vėlgi sakau, čia tokia tema dėčiamas fundamentalės žiniasklaidinės.
4: Keliais sakiniais, jo.
0: Mano vertinimu, tai yra didžiulė grėsmė ne tik kaip žmonių protams, bet ir demokratijoms. Ir dėl to, kad jeigu socialiniai tinklai taps vieta, kur žmonės gaus naujienas, tai tada kiek žmonių pasaulyje valdys naujienas?
4: Nu, geras klausimas, Linai, kaip manot?
2: Žinote, ir yra viena iš 21 amžiaus tragedijų, kada žmogus susikuria daug gerų įrankių ir pats tampa įrankiu. Nebevaldo tuos įrankius, o pasiduoda ir taip toliau. Tai pavyzdžiui, žurnalisto vaidmuo kaip sargybinio, ar ne, kuris atfiltruoja redakcijos, kodėl visais laikais yra svarbis? Dėl to, kad ten yra žmonės, kurie prisima atsakomybę už išleistą turinį. O soctinklai, jie skalbia mūsų galvas absoliučiai kartais netgi beveik vien tik tai emocinė informacija. Ir čia nėra nieko gero, bet aš primenu, kad mes jau šnekėjome, informacinis raštingumas, medijinis raštingumas yra tavo paties žmogaus reikalas. Jeigu nesilavinsi, nu tai tu būsi šiukšlių dėžė, tau supils bet ką ir tik tai trumpas sakinys. Atsiminkime, kad 21 amžiaus žmogaus galvoje neretai ir te dominuoja svetimos mintis ir idėjos, savų sugeneruoti tekstų. Žmogus kartais net nenori ir negali. Tai vat jums ir atsakymas, jeigu ten galvoje pluduriuoja vien tik tai kitos idėjos, tai ant tų idėjų paremti veiksmai ir lems daugelio žmonių veiksmus. Čia yra, nu, sakykime, ir baisi distopinė ateitis, bet tuo pačiu turime ir panašią realybę.
4: Va, su šia mintim ir paliksime jūs, žinių radijo klausytojai, visai netrukus paklausyti žinių per žinių radiją. Čia buvo diskusijoje apie Oksanos Pikul ir Dominyko Dirkščio santykius, bet perėjom per visą žiniasklaidos prizmę. Iš tikrųjų pakalbėjom ir apie klikbeitus, ir apie bulvarus, ir net apie princesę Dianą. Užsiminėm Delfi vyriausiai redaktorė Rasa Lukaitytė Vnarauskienė, taip pat Andrius Užkalnis dalyvavo diskusijai, taip pat ir Linas Kontrimas iš Vilniaus universiteto. Likit kartu.
5: Pokalbis. Reklama.
6: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
7: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas – klausomiausia informacinė radijo stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama@žiniuradijas.lt.
8: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas. Mokesčių rojus. Laida Mokesčių rojus pristato Riodl, patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
1: Sveiki, čia Mokesčių rojus ir aš, mokesčių ekspertė Rūta Bilkštytė, iš tarptautinės mokesčių teisės audito ir apskaitos konsultacijų įmonės Riodl. Ar žinojate, kad nuo Liepos pirmos dienos baudą už greičio viršymą, teismo priteistą sumą ar net ekonominę sankciją galėsite pamatyti ir apmokėti toje pačioje vietoje kaip ir mokesčius? Ir kad ir dabar galite pamatyti mano VMI savo baudą už greičio viršymą, tačiau jeigu laiku nesumokėsit, iki Liepos pirmos būdavo mokesčių inspekcija atiduodama tas informaciją antstoliui. O dabar yra dideli pakeitimai. Tai šiuo laidoje aptarsime, kokie yra pagrindiniai pakeitimai nuo šių metų Liepos pirmos, kokios prievolės nuo šiol administruos mokesčių inspekcija, kaip veiks nauja išieškojimo prievolių valstybei tvarka ir kada į procesą įsitrauks antstoliai ir ar tokia nauja tvarka bus naudingesnė gyventojams, mokesčių mokėtojams. Tai iš principo, kas svarbiausia, kas keičiasi. Be mokesčių ir administracinių baudų nuo šių metų birželio 30 dienos administruos ir visas ekonominės piniginės sankcijas, procesinės baudas, teismų priteistas sumas, kitas nemokestinės pareigas valstybei. Pakol kas jos buvo visas tas išieškojimas iš skirtingų institucijų, buvo labai išskaidytas, informacija buvo skirtingos institucijos turėjo ir išieškojimas buvo skirtingas, visai nesuderintas. Dabar viskas centralizuota. Ir visos tos baudos bus išieškomos mokesčių administratorius. Tai reiškia, kad kitos institucijos, teismai, informatikos ryšių departamentas, nacionalinė teismų administracija, registrų centrus ir kitos visos institucijos apie paskirtas baudas perduos automatizuotai mokesčių inspekcijai tie realių laiku ir mokesčių administratorius praėjus terminams išsieškos tas sumas iš gyventojo sąskaitos. Mokesčių inspekcija šį pokytį vadina vienu didžiausiu per pastaruosius metus. Įstatymas buvo priimtas dar prieš kelis metus, tačiau projektas įgyvendintas ir dabar pilnai įgyvendintas tik nuo šio pusmečio. Tai kokia ta būtent ta tvarka? Tai tvarka, kad apie baudą mokesčių administratorius informuos gyventoją ar įmonę ir suteiks galimybę pačiam skolą susimokėti savarankiškai. Tačiau nesumokėjus skolos, jinai bus inicijuomas tas vadinamas priverstinis išieškojimas ir mokesčio administratorius pats administruos ir išieškos tas prievolės, netiduos tų skolų antstoliams. Neapmokėjus skolos bus apribojamos skolininko sąskaitos visose finansų įstaigose. Aišku, tai nėra gerai, dėl to, kad jeigu dėl 100 eurų gali būti uždėtas išieškojimas ant visų sąskaitų, ir tuo metu iš apribota, tačiau skolai padengus iš karto automatiškai bus nurašyta iš tos vienos ar kitos sąskaitos ir paliekama neišieškota suma. Visada bus paliekama kasdieniniams poreikiams gyventojai, tai reiškia, jeigu bauda yra 100 eurų, tai niekada nebus ir 100 eurų yra sąskaitoj, tai nebus iš karto visa suma išieškoma. Kada į procesą įsitrauks antstoliai ir kiek tai kainuos? Jeigu anksčiau antstoliams reikėdavo mokėti žymiai didesnė suma už jų visą darbą, už administravimą, laiškų siuntimą ir išieškojimą, kartais būdavo tos mokestis antstoliams didesnės už pačią baudą, tai šiuo metu toksai išieškojimas mokesčio administratorius kainuos tik tais 2 eurus. Tai reiškia, kad mokesčių mokėtojams išlaidos bus tik 2 eurai už skolos priverstinį tokį išieškojimą. Tad kitą kartą gavę pranešimą apie baudą, pasitikrinkite mano VMI, bet kokį pranešimą iš institucijos, kuri gali būti, gali, jums skiria baudą, pasitikrinti mano VMI, kokia bauda, kokia prievolė turite mokėti. Ir žinokite, kad jeigu jinai bus nesumokėta, mokesčio administratorius savo nustatytą tvarką išsieškos iš jūsų sąskaitos, bet kurios sąskaitos bankuose, bet kuriame banke. Tiek šį kartą naujienų apie mokesčių išieškojimą. Čia buvo Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė iš Tarptautinės mokesčio audito konsultacijų įmonės RODL. Dėkoju, kad šiandien klausėtės ir iki kitų susitikimų.
0: Mokesčių rojus. Laidą Mokesčių rojus pristato RODL. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
2: Žinių radijas.

0: radijas.
1: Kas po mūsų?
2: Laida Kas po mūsų remia medijų remimo fondas.
3: Sveiki žinių radijo klausytojai, eteryje laida Kas po mūsų, prie mikrofono Goda Kareniauskaitė. Klimatas Lietuvoje keitėsi ne kartą, o apie šios pokyčius mokslininkams pasakoja net ežerų dugno nuosėtos. Ką jos atskleidžia apie mūsų klimato praeitį ir kuo dabartinis šiltėjimas skiriasi nuo ankstesnių pokyčių. Apie tai kalbame su geologe, gamtos tyrimų centro kvarteto tyrimų laboratorijos vadovė, daktarė Vaida Šeirienė. Sveiki.
4: Labą dieną.
3: Tai ką tie geologiniai duomenys rodo apie tos didžiausias klimato pokyčius Lietuvos regione?
4: Na, mes galime spręsti tik tai apie praeities pokyčius, kaip jie vyko praeitie, nes geologai, kaip žinia, jie tyrinėja praeities, praeitį mūsų. Tai, kadangi nuosėdose kaupėsi, mes tyriam nuosėdas. Nes žemės gelmės geologai tyria. Tai kadangi nuosėdose kaupėsi įvairios organinės liekanos, visi ypač ežeruose, pelkėse, visi gyvi organizmai nusėda į nuosėdas, tai ten yra mūsų praeities metraštis. Na ir pagal augalijos ir gyvūnijos pokyčius praeitie mes galime rekonstruoti, kaip jie keitėsi esant klimato pokyčiams praeityje. O pagal analogiją yra prognozuojami ateities klimato pokyčiai. Nes kaip tik ir dabar, kaip žinia, labai daug yra įvairių kataklizmų. Klimatas gan ekstremalus, daug ekstremalių reiškinių. Tai yra svarbu, manau.
3: O gal tada galite pasakyti, kuo skiriasi tas dabartinis ir prognozuojamas klimato kaita nuo praeities, kaip keitėsi klimatas?
4: Nu, mes tiesiog tokių prognozių labai detalių į praeitį nedarom. Mes tik tai galime numanyti, kaip kas kis, mes galim spėti, kokiu greičiu keisės, kokie gyvūnai ar augalai adaptuosis, kurie išnyks. Šita kaip, nu, tiesiog pagal analogiją, kas buvo praeitie.
3: Gerai, o ar praeitie buvo kažkokių laikotarpių, kai galima matyti, kad labai staigiai kito ta temperatūra ir klimatas?
4: Taip va, mes būtent ir tyrėme šitą vėlyvojo ledynmečio laikotarpį. Tai laikotarpis, kai ledynas nuslinko nuo Lietuvos, kaip žinia, kvartero laikotarpyje, tai pastarėjo 2,6 milijonų metų, mūsų teritorija Lietuvos buvo nekartą padengta ledynais. Jie tai užslinkdavo, tai atslinkdavo. Tai mes turim ledynmečius ir tarp ledynmečius. O pastarasis laikotarpis, kai jau ledynai pasitraukė iš mūsų teritorijos, taip pat pasižymė gan nestabiliu klimatu, kuris pasižymė staigiais būtent tokiais ekstremaliais klimato pokyčiais, pašiltėjimais ir pašaltėjimais. Todėl jis mums yra svarbus, nes analogija su dabartiniais pokyčiais.
3: O tuo laikotarpiu, kai ten, nu, vat, kaip sakot, tie ledynai traukėsi, tai kas vat, būtent ir sukėlė tą ledynų pasitraukimą, koks čia lūžio taškas buvo?
4: Čia yra globalūs pokyčiai visoje sistemoje. Tai ir Atlanto vandenyno srovės, ir pašiltėjimai globalūs klimato, kurie atsekami ne tik Lietuvoje, bet jau globaliu mastu. Čia jau astronominės visokios sąlygos ir panašiai. Čia sudėtingi procesai.
3: Tai pasakytumėt, kad ežero dugno nuosėdos ir vandens nuosėdos, kažkokia vandens telkinė, yra savotiškas gamtos archyvas?
4: Taip, tai yra mūsų metraštis, nes jame kaupėsi labai daug įvairių fosilijų. Ir mikro, ir makro mes tyrėme ir žiedadulkes, kurios kaupėsi nuosėdose, tyrėme mikroskopinius dumblius, tyrėme vabalus vat, tyrėme odų truklių liekanas, klados yra smulkiųjų vėžiagyvių liekanas, tai vat jie visi mums suteikia gan daug informacijos apie buvusias paleoekologinės sąlygas, bioįvairovę ir šitų gyvūnų ar mikroorganizmų reakciją į klimato pokyčius.
3: Kiek galėtų slėptis tūkstančių metų istorijos viename nuosėdos tam mėginėlėje?
4: Čia labai įvairi, jeigu tyrėme holoceno arba vėlyvojo ledynmečio nuosėdos, jau po ledyno atsitraukimo, tai maždaug ledynai iš Lietuvos teritorijos atsitraukė nuo 18 tūkstančių kalibruotų metų iki 16,5 tūkstančių kalibruotų metų. Ledynai pasitraukė ir iki pat dabar mes galim tirti nuosėdas. Tačiau mes tyrėme ir senesnės nuosėdas, kurios jau pasiekiamos gilesniais gręžiniais. Tai ir merkinės, ir būtienų tarp ledynmečio, senesnių tarp ledynmečio, kur jau apima 100 tūkstančių metų. 300 tūkstančių metų atrodo toks gan ilgas laikotarpis, sunkiai įsivaizduojamas, ar ne?
3: O kaip yra nustatoma, kurio laikotarpio yra tas nuosėdų sluoksnis?
4: Yra atliekami izotopiniai datavimai. Jeigu jaunesnės nuosėdos, tai yra datuojama radioanglies metodu pagal anglies izotopo skilimo periodą, po to tos kryvės dar yra kalibruojamas, kadangi anglies kiekis keitėsi su laiku, tai vat ir holoceno, ir vėlyvojo ledynmečio nuosėdo amžių mes galime nustatyti pakankamai tiksliai. Senesnės nuosėdos jau yra sunkiau datuojamas, tačiau čia jau mums gelbėja žiedadulkių tyrimai, nes žiedadulkių ir kitų mikroorganizmų tyrimai, tokių kaip titnagdumblių, diatomėjų, kadangi augalyje keitėsi, pavyzdžiui, prasideda tarp ledynmetis, iš pradžių būna šaltamėgės rūšis, kurios iškart įsikūrė po ledyno atsitraukimo, tada būna klimato optimumas, kai jau paplinta plačialapiai medžiai ir po to vėl klimatas pradeda šaltėti artinantį sekančiam ledynui. Tai mes matome visą tą seką. Ir kas įdomu, kad kiekvienas tarp ledynmetis turi tik jam būdingą seką. Taip mes galim skirt, kur merkinės tarp ledynmetis, kur būtienų tarp ledynmetis. Ir dar kas įdomu, kad ta seka yra vienoda. Nu, gan didelėse teritorijose, tą patį galime rasti ir Lenkijos teritorijoje, ir kitose Baltijos šalyse. Tai vat taip koreliuojam tuos pjūvius savo nuosėdas.
3: O ar Lietuvos ežeruose dar yra neištirtų tų nuosėdų sluoksnių?
4: Oi, yra begalė daug, darbo dar yra labai daug ir metodų dar yra neišbandytų ir, žodžiu, darbo dar tikrai turime ir turime ką veikti ateityje.
3: Paminėjot prieš tai, kad svarbus yra Merkinės ežeras.
4: Tarp ledynmetis, tarp ledynmetis.
3: Ai, taip. Ir kas dar Lietuvoje yra svarbu tyriant šitame moksle?
4: Nu, šiaip tai yra viskas svarbu. Visi tarp ledynmečiai yra gana svarbus. Merkinės tarp ledynmečio nuosėdos yra svarbios todėl, kad jos daugelio mokslininkų manimų turi gan didžiausią analogiją su dabartinėmis, su dabartiniu laikotarpiu. Nu, neskaitant jau vėlyvojo ledynmečio ir holoceno dar jaunesnių nuosėdų. Taip kad irgi visi duomenys sukaupti kiekvienu tarp ledynmečio yra svarbus, nes jie šiek tiek skiriasi ir jie savaip įneša vis naujos informacijos į mūsų bendrą paveikslą. Ir kai jūs klausėte čia ką mes prognozuojame, kuom skiriasi nuo dabartinio ir panašiai. Tai čia tų skirtumų yra daug, aišku, mes negalime atsekti pilno paveikslo. Ir dabar šiuo metu yra kuriami modeliai. Modeliai Europos mastu ir pasaulio mastu, visi duomenys, kuriuos mes gauname, yra siunčiami duomenų bazės, europinės duomenų bazės, atskirų mikroorganizmų, ar ne vien mikroorganizmų, fosilijų grupių ir kuriami modeliai, kurie jau daro tokias kapitales, globales rekonstrukcijas. Mes galim čia tik lokalius tokius savo teritorijos svyravimus atsekti.
3: O ar tos nuosėdos kažką gali atskleisti ir gal atskleidė apie žmogaus veiklos pradžią? Ar čia ne tas laikotarpis?
4: Taip, šitas laikotarpis, šie holoceno jau laikotarpis. Ir šiaip jau mes bendradarbiaujame su archeologais. Bendradarbiaujame su archeologais ir archeologams ypač žiedadulkių ir augalų makro liekanų tyrimai yra labai naudingi, nes pavyzdžiui, žiedadulkės daug pasako apie žmogaus aplinką tuo metu, nes pavyzdžiui, yra žolės, kurios auga ant takelių, yra žolės, kurios kaupėsi, pavyzdžiui, ten savartynuose ir panašiai, tai galima maždaug atsekti, kaip kas tenai vyko grūdinės kultūros, po to tada mes galima spręsti, kada atsirado žemdirbystė, kada įvairios grūdinės kultūros paplito Lietuvoje, čia augalų makro liekanos, tai grūdai, augalų vaisiai, įvairios augalų dalelės, kurios išlieka nuosėdose. Tai archeologam yra gan nebloga pagalba ir jie gali gauti daug papildomas informacijos. Ir be to prekybiniai ryšiai, pavyzdžiui, valdovų rūmų tyrimuose dalyvavo mūsų mokslininkai ir tiesiog buvo atskleista prekybiniai ryšiai, su kuom prekiavo rasti, gan ankstyvi, dabar nepasakysiu, bet tiksliai kokio amžiaus, bet gvazdikėliai, pavyzdžiui, tai reiškia, iš kurie pas mus nebuvo auginami, bet reiškia, vyko mainai jų, galima spręsti su kuriomis šalimis ir kada ir kaip. Žodžiu, yra šie tyrimai yra gan informatyvus.
3: O dabar truputį apie Baltijos jūrą. Tai kaip per tūkstančius metų keitėsi ta Baltijos jūra?
4: Baltijos jūra keitėsi, yra išskiriamos įvairios Baltijos jūros raidos stadijos ir čia jau mums gelbėja labai titnagdumblių tyrimai. Tai čia yra tokie mikroskopiniai dumbliai, kur yra gėlavandenės rūšis ir sūrėmėgės rūšis. Tai vat, nes Baltijos jūra, kadangi dėl tektoninių judesių ir dėl ryšio su Baltaja jūra keitėsi vandens lygis Baltijos jūroje ir prietaka sūraus vandens, kai užsidarydavo ryšys su Baltaja jūra, tai keitėsi, nebebūdavo prietakos ir pažemėdavo vandens lygis, tai buvo Baltijos jūro, buvo Ancyliaus ežeras, turbūt girdėjot, Joldijos jūra, tai va čia Baltijos raidos stadijos. Reiškia, ežerinė stadija keitė jūrinė stadija. Ir jeigu mes randame gėlavandenės vyrauja diatomėjos arba nakdumbliai, tai mes tada jau žinome, kad šiandien buvo gėlavandenė stadija, buvo ežero nuosėdos, o kai randame su rėmėgiu, tai jau žinome, kad čia buvo jūrinė stadija.
3: Tai aš gerai suprantu, Baltijos jūra ne visada buvo tokia suri.
4: Ne visada, jinai ir dabar palyginus su kitomis jūromis gan nesuri. Jo, ji keitėsi per laikotarpį.
3: O Kuršių marios, kiek jos yra pažeidžiamos dėl tos klimato kaitos ir kaip, ir kai, ar, ar, Ir ar ten buvo irgi atlikti kažkokie tyrimai, kaip matėsi, kaip jos kito ir panašiai?
4: Taip, Kuršių Marių kontūras irgi kito ir šita. Ir irgi yra atkurtas ryšys su jūra ir kai jo nebuvo, Kuršių Mariuose buvo išgręžta daug grėžinukų. Ir taip pat buvo atlikti titnagdumblių tyrimai ir mes turim irgi atkurtą per visą holoceno laikotarpį Kuršių Marių raidos stadijos. Jų tikrai plotas ir kontūras keitėsi per laiką. Nu, o kaip dabar, reiškia, diatomėjos titnagdumbliai taip pat galim pasakyti ir apie eutrofikacijos sąlygas. Tai vat, jeigu tiriam dabartinės nuosėdas, tai irgi, nu, galim spręsti, kad eutrofikacija, aišku, didėja ir natūraliai, ir dėl žmogaus teršos. Tai čia mes irgi galim tokius dalykus pasakyti.
3: O kiek Lietuvoje jau vykdomi tokie tyrimai, kiek metų šitas mokslas vystosi?
4: Na, pirmieji tokie tyrimai labai reti, tai turbūt buvo pradėti užsienio mokslininkų. Tai dar 1950 metais Thompsoną ten ir panašiai. Na, o vėliau jau šiuo laikotarpiu, tai pirmieji tyrimai tai buvo žiedadulkių ir po to titnagdumblių diatomėjų, tai juos čia pradėjo žymus geografas inicijavo, galima būtų pasakyti, Vytautas Gudelis. Na ir po to jau, kaip ir mano mokytoja profesorė, buvo Meilutė Kabailinė, kuri paruošė gan nemažą pulką žiedadulkių, sporų žiedadulkių specialistų ir diatomėjų nagdumblių specialistų ir nuo to viskas ir prasidėjo. Šiuo metu mes jau tyrėm ne tik sporą žiedadulkės ir diatomės, kur šie metodai yra paplitę ne tik pas mus, jie ir kitose šalyse plačiausiai paplitę. Dabar jau mes tiriame ir chironomidus, tai uodų truklių liekanos. Uodai trukliai, tai turbūt čia žvėjai žino tokios lervos raudonos, tokie kaip sliekai, ir nuosėdos išlieka jų galvos. Jie yra chitininiai kiauteliai ir puikiai išlieka, tai uodų truklių ir smulkiųjų vėžiagyvių. Na ir labai džiaugiamės, kad šiemet atlikom tyrimą vabalų. Čia jau mums pagelbėjo užsienio specialistas, kuris atvyko pas mus po doktorantūros stažuotį. Ir buvo atlikti pirmieji vabalų, fosilinių vabalų tyrimai, kurie irgi yra labai informatyvūs. Tai čia šitą stažuotoją norėčiau paminėti, Nikas Šafstal iš Olandijos.
3: Tai gal galit trumpai papasakot apie tos vabalus, kaip, ką ten tyrėt?
4: Vabalai šiaip labai įdomi ir labai informatyvi grupė, nes vabalai pirmiausia yra labai labai plačiai paplitę. Jų yra labai daug rūšių, apie 1 milijoną. Tai kone plačiausiai paplitusi organizmų grupė pasaulyje. Ir tai reiškia, kad jie gyvena labai įvairiomis sąlygomis ir užima labai įvairias ekologinės nišas. Nu, ta prasme, mes galim gauti labai detaliai ir labai įvairiai informaciją, nes vieni ten gyvena pievose, kiti gyvena ten po medžio žievė, kiti minta tik tam tikro medžio lapais, kiti ten nešvarumuose mėšlė, atsiprašau už tokį žodį, ar panašiai. Tai reiškia, informacija labai informatyvi. Jų kiauteliai labai gerai išlieka nuosėdose, jie yra chitininiai, tai išlieka galvos, krūtinės rytis ir sparnų dalis. Ir jie turi gerus morfologinius požymius, ta prasme, jie yra padengti, nu, šitos liekanos padengtos tai taškeliais, dryželiais, visokiais greveliais, pagal kuriuos jie gali būti atpažįstami iki rūšies. Kuo mes geriau identifikuojam rūšį, tai tuo mes galim tiksliau nusakyti, kokiomis ekologinėmis sąlygomis jie gyveno. Na ir vabalai Be to, jie yra labai gerai ištirti šiuo metu. Na, reiškia, jeigu tiriam fosilijas, tai jos turi būti išlikę iki šių dienų, neturi būti išmirę, nes mes tada nežinosim, kokiom ekologiniam sąlygom jie gyvena. Šita grupė yra gan gerai ištirta, tai mes turim daug ekologinės informacijos. Na ir jie labai jautrus aplinkos pokyčiams ir klimato pakitimams, ir kraštovaizdžio pokyčiams. Klimato pakitimams ypatingai svarbios yra šitie plėšrūnai labai svarbus ir maitėdos, nes jie gali keliauti iš vienos vietos į kitą. Jeigu, pavyzdžiui, numirs koks nors medis, kurio lapai smiršta, minta tas vabalas, tai ir tie vabalai išvirs, bet plėšrūnai ir maitėdos turi tokią savybę, kad jie keliasi iš vienos vietos į kitą, kur ir adaptuojasi, kur jiem geresnė sąlyga. Tai vat todėl jų daugiausia randama fosilijose. Na ir pagal juos yra turim labai daug informacijos, galim atkurti.
3: Taip, tai mūsų laikas jau senka, bet paskutinis mano klausimas būtų jums toks. Jeigu, nu, manau, yra bent vienas kitas jaunas žmogus, kuriam patinka biologija, kuriam patinka mikroskopai ir visokie tokie panašus dalykai ir stebėt gamtą. Ko jam palinkėtumėt, kad tokie tyrimai nemirtų, tai ko palinkėtumėt jaunam žmogui, kuriam patinka kažkas tokio?
4: Na, tiesiog aš palinkėčiau tikrai jauniems žmonėms, tikrai palinkėčiau atsigręžti į gamtą, nes dabar, kaip žinia, aišku, čia mūsų laikmečio turbūt problema yra kompiuteriai, telefonai ir šitie visi ekranai, bet gamtoje tikrai yra daug nuostabių ir įvairių dalykų, ir mūsų darbą, jeigu daug kas įsivaizduoja, kad mes sėdim vien tik prie mikroskopų, tikrai mes labai daug keliaujam ir būnam gamtoje, turime ekspediciją, susipažįstam ir su kitų kraštų gyvūnyje ir augalė. Tikrai darbas yra įdomus, nenobodus ir visai kitoks. Ir dar, jeigu visi galvoja, kad tai moterų, mergaičių darbas. Tai tikrai ne, labai daug yra vyriškių, tai kviesčiau ir vyriškius prisijungti prie šių tyrimų.
3: Ačiū pašnekovei, gamtos tyrimų centro kvarteto tyrimų laboratorijos vadovei, daktarei Vaidai Šeirienei. Šiandien laidoje tiek. Likite su Žinių radiju.
1: Kas po mūsų?
2: Laida Kas po mūsų remia Medijų rėmimo fondas.
1: Reklama.
0: Sveiki, gerbiami Žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
5: Sveiki, mėlyjeji, su jumis laida Verslumo dvasia.
6: Sveiki, gerbiami Žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
5: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad įsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su Žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.